0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
3: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last. You know, you're gonna see.
2: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
4: Honestly, start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
2: Islam religion has a power.
4: They want whatever they want. It's meaning
2: they are attacking 14 countries. It's meaning
4: if all of the world they are not united together, it's very bad.
2: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold, for Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
2: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tønde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tønde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt, også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krogh.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pechersk Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klosteret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben, hvor Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kan jeg sige, jeg er lige her på en mandag morgen den 15. juni. Og udover at vi tager hul på en ny uge den her mandag morgen, ja, så er det også en mandag, og måske især en dato, som på mange måder er sådan særlig betydning for os her i Danmark. For det er nemlig Valdemars dag i dag, og det er jo altså dagen, hvor Dannebrog tilbage i 1219, ifølge legenden i hvert fald, faldt ned fra himlen under et slag ved Lyternis i Estland. Efter det der slag, jamen, så vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget, og vi fik så i medgift et flag. Det er et af verdens ældste flag, måske det ældste, men det er i hvert fald det flag, der længst sådan uafbrudt har været anvendt som nationalflag, nemlig vores flag Dannebrog, som vi altså fejrer i dag på Valdemars dag. Men derudover, så er det også dagen, som er kendt som genforeningsdagen, for det var nemlig på denne her dato i 1920, at Nordslesvig overgik fra tysk til dansk herredømme. Så det er altså på mange måder en ganske særlig dato for Danmark, og en dato og en dag, hvor du godt kan forvente at se Dannebrog svaje i flagstængerne landet over. Jeg kipper også med flaget her i Morgenklubben, og så har jeg ellers tænkt mig at fejre dagen med morgenrutiner og masser af musik. Så her, der gør vi fuld

5:15 blev klokken, mens vi lyttede til Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og det er jo sådan set også det tidspunkt, hvor vi lige koncentrerer os om dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og den godmorgennatsang, jeg har taget med til os i dag, den kommer fra Coco O. Hende skal du nemlig få her på det meget stemningsfulde nummer Soldier.

Der er altså bare et eller andet ved KKO's vokal, som sådan fuldstændig går ind og kilder lige i nakkehårene på mig. Det er fabelagtigt godt lavet, det her nummer Soldier fra KKO, som var vores godmorgennatsang i dag. Og derfra sætter vi sådan lidt mere tempo på. Her er det nemlig David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Let's make

The Cardigans og Erase Rewind. 5:05 er klokken. Vi tager fat på dagens anden faste morgenrutine, nemlig vores kropslige kickstarter. Vi skal lige sådan have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen, og det gør man altså bedst med god musik, som samtidig lige går ind og giver sådan et lille endorfin kick. Jeg har været over i den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Hvis du lige skal have sådan et bud med i den store forslagskasse, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Gustav gjort, og det var Gustavs forslag, som jeg fik hævet frem i dag. Der står sådan her i Gustavs mail: "Hej, jeg sidder på et skib midt ude i Kattegat. Jeg har haft nattevagt og vil elske at slutte den af med Return of the Mac. God dag til alle. Med venlig hilsen, Gustav." Ja, og Gustav, nu er det jo så altså ikke sikkert, at du har nattevagt mere, for jeg kan se, at det er alligevel et par dage siden, eller en uges tid siden, at det her nummer, eller det her forslag, blev sendt ind fra Gustav. Sådan er vilkårene jo altså nogle gange i forhold til denne her kropslige kickstarter. Man ved aldrig helt, hvornår man får trukket sit bud ud af den store forslagskasse. Og for Gustav, så var det altså i dag. Hvis Gustav nu ikke selv lytter med, så kan vi andre jo til gengæld glæde os over det nummer, som Gustav har foreslået, og som du får lige her som dagens kropslige kickstarter. Her der er det Mark Morrison og Return of

Jeg sad ude på et skib midt ude i Kattegat og havde nattevagt, da han skrev ind til mig og foreslog det her nummer som kropslig kickstarter. Og selvom Gustav højst sandsynligt ikke har nattevagt længere, så kunne alle vi andre få glæde af det bud, som Gustav altså havde foreslået, nemlig Mark Morrison og Return of the Mac. Så hvis du også gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så gør som Gustav og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Der er der altså også mulighed for at skrive til mig. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Olivia Dean og Man I Need.

Rasmus Seebach og Engel, 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioapparatet. Jamen, så velkommen indenfor i morgenklubben, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er halvvejs, vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som skal vækkes med en musikkvik-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder kunstneren? Ja, jeg er altså i dag ude efter den unge sangerinde, som i fredags udgav albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad er det, hun hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Noah og over.

og over byen lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, et album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder sangerinden eller kunstneren? Jamen, hun hedder Olivia Rodrigo. Det er jo altså en helt utrolig lang albumtitel, Olivia Rodrigo har givet os her på sit seneste album. Især taget i betragtning af, at hendes to foregående albums, ja, de hed henholdsvis Sour og Godt, altså to meget korte ord. Olivia Rodrigo har aldrig lagt skjul på, at hun er kæmpe fan af The Cure. Og sidste år, da hun optrådte på Glastonbury Festival i England, ja, så overraskede hun alle, da hun pludselig fik Robert Smith fra The Cure med ind på scenen. Og de to, de gav så sammen en duetversion af The Cure's Friday I'm In Love. På det seneste album, altså det her med den kæmpe lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ja, der sætter Olivia Rodrigo endnu engang en tyk streg under sin kæmpe The Cure-fascination. Der er for eksempel en sang, der slet og ret hedder The Cure. Der er også selve hittet, som vi allerede har haft ude, Drop Dead, hvor hun henviser til The Cure-sangen Feels Like Heaven. Og sidst, men ikke mindst, så har hun altså også fået Robert Smith med på en helt ny duet på det her album. Det er simpelthen ikke til at tage fejl af, at Olivia Rodrigo, hun er kæmpe Cure-fan. Prøv selv at se, om ikke du lige kan høre sætningen, hvor hun henviser til Feels Like Heaven i nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.
1: I like

Bella Kay, oh, I love it, I love it, I love it. Og er der noget, som jeg kan sige, I love it til, så er det bestemt dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu, her hvor klokken er 6:08. Og det er i dag Linette, som har bestilt dagens hjertestartersang. Og Linette skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. I dag den 15. juni fylder Allan, min kæreste, 60 år. Ja, for mig lyder det lidt fjollet med en kæreste i den alder. Vi mødte hinanden, da vi var 18 og 19 år, og har været væk fra hinanden i cirka 30 år. For 3 år siden fandt vi sammen igen og glæder os til at nyde alderdommen sammen. Jeg vil gerne bede om, om du vil spille hans yndlingssang Hotel California med The Eagles. Tillykke med fødselsdagen, min skat. Knus fra Linette. Og Linette, jamen det vil jeg sørme rigtig gerne. Så stort tillykke til Allan og de 60 år, som han runder i dag. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal fejre Allan med det nummer, Linette har bestilt til ham. Her, der er det Eagles og Hotel California.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af denne her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marie Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Lidt til frisk vind, mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og vi lægger ud med den kollektive trafik, for på grund af fejl på flere sporskifter på Københavns Hovedbanegård, så er tog i minuttal 06 fra Næstved blevet aflyst mellem Køge Nord og Københavns Hovedbanegård, og tog fra Kalundborg er i minuttal 35, de er blevet aflyst mellem Roskilde og Østerport. Og på Tølløsebanen, der er afgangen fra Slagelse her 6:32 blevet aflyst til Tølløse. Så har jeg fået et enkelt opkald om en strandet lastbil på Vestmotorvejen mod Køge. Den skulle holde delvis i højre spor og nødspor en 2-3 km efter Slagelse Øst. Det ser ud som om, at trafikken den ruller, så måske er den kommet på farten igen. Ellers så er der så småt ved at komme gang i morgentrafikken, og de første klumper med fartdyk er begyndt at dukke op.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og Anders Bisgaard.
3: Ja, god morgen alle sammen, og velkommen til P4 Morgen på en mandag, hvor... Jeg bare sige, at den her weekend, Anders, den har jo været så våd,
4: ja.
3: Så at det næsten ikke er værd at skrive ind om. Det lykkedes mig i lørdag eftermiddag, at blive gennemblødt, så jeg måtte skifte tøj tre gange.
4: Tre gange.
3: Jeg har både små børn og lille barn, hedder det, og ja. Hund. Og det vil sige, at der bliver gået rigtig mange ture, enten med barnvogn eller med hund, eller kombien, som jo også er meget populær hjemme hos os. Ikke?
4: Ja.
3: Og det lykkedes mig så... tre gange, som sagt, at komme afsted. Og så ellers gå hjemmefra der i fint solskin. Og så går der lige nøjagtigt sådan 10 minutter, ikke? Så vælter det bare ned. Sluserne åbner sig. Og så er der ikke andet at gøre end at vende karetten, og så ellers bare løbe hjemme, ikke?
4: Men først, når du lige er kommet tilpas langt væk fra boligen, ikke?
3: Mega irriterende. Den ene gang var jeg faktisk kun, jeg siger og skriver, 100 meter væk hjemmefra, og alligevel lykkedes det mig at blive gennemblødt.
4: Det er som om, der er nogen, der prøver at fortælle dig et eller andet, ikke?
3: Jo, jeg skal blive indenfor.
4: Ja,
3: jeg skal blive indenfor.
4: Ja.
3: Ja, ja. Jeg er nok ikke den eneste, for jeg tror, der er rigtig mange, der har fået nogle våde ture. Der var jo også en stor festival her i vores område i den forgangne weekend, Haslev Festdag.
4: Ja, der har de nok også lige fået lidt til regnslagene, tænker jeg.
3: Er der nogen, der har fået en skylle, og ikke kun til halsen, som man siger, ikke? Og det kommer vi også til at snakke lidt mere om her senere på morgen. Men lad os se at komme i gang. Du lytter til P4 Morgen, så sætter vi af.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Sienna Spiro med Material Lover. Bang, så er den færdig. Her til morgen, der skal vi i juniormesterlære, for vi har jo tidligere fortalt her på kanalen om folkeskoleelever, som i de store klasser har lidt svært ved måske at sidde stille eller lytte efter, og så måske er blevet skoletrætte. Og så kan de komme i det, der hedder juniormesterlære, hvor de nogle dage om ugen simpelthen er ude, som om at de var lærlinge på en arbejdsplads. Og nu skal man finde ud af, kan det noget, det her?
1: Og der har vi jo i høj grad snakket om, hvad de små elever, der ikke bare kan sidde på skolebænken, får ud af at komme ud og få nogle fingrene i noget rigtigt arbejde. Men vi kan også i dag fortælle om, hvad det så betyder for dem, der tager imod de her små juniormester, kan vi jo kalde dem. Blandt andet på en institution, et dagtilbud i Slagelse Kommune, Firkløveren. De har jo haft en af de her elever på besøg, som simpelthen kunne hjælpe med de pædagogiske opgaver med de små unger, der render rundt. Og det har haft kæmpe stor betydning på en daginstitution, hvor der ofte bliver talt om, der mangler hænder, at der kommer sådan en frisk ung til at tage fat. Så det er altså både eleverne, der får noget ud af juniormesterlærerordningen, men altså også dem, der tager imod de her 8. og 9. klasses elever.
0: Ja, og vi har fokus på det og reportage her morgenen igennem i P4 Morgen. Juniormesterlærer. Vi kan også afsløre, at det der med at tage en uddannelse, om man er senior eller junior, det er også noget af det, som vi to blandt andet skal komme til at tale med jer lyttere om her lidt senere. Her nu en sang, der passer meget godt på det, jeg fortalte om at være gennemblødt for lidt siden. Det er Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Portugal-sangen. Her var Benjamin Hav i P4 Morgen. 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Vi skal lige en tur til fodbold-VM. For det er noget af det, som vi danskere søger rigtig meget på nettet her i de her dage. Hvordan går det i de forskellige lande? Og der er faktisk meget sjov søgning, der er ret høj op, nemlig kampen mellem Tyskland og Curaçao, som det mindste land, der er med, tror jeg,
3: ja.
0: til VM. 130-140.000 mennesker over i Karibien, ikke? På en lille bitte ø, en gammel hollandsk koloni. Og de fik jo tæv af tyskerne 7-1, ikke?
3: Jo.
0: Men hvis vi lige ser på størrelsesforholdet mellem de to lande, så klarede de det jo meget godt.
3: Ja, altså fordi jeg tror, chokerede alle, der følger med i VM-fodbold, da de som den mindste nation, der første gang er med i VM, scorer et mål mod en af de mest vindende nationer ved VM. Faktisk dem, der har vundet næst flest VM-titler. Ikke? Så altså, på trods af, at de er nogle af 140.000 meget undertal i forhold til Tyskland, så er det da flot at få scoret et mål mod dem. Ikke?
0: Altså, prøv at høre, jeg har stået lige regnet her. Der er sådan cirka 572 gange så mange tysker som Curaçaoer, eller hvad sådan nogle hedder, ikke?
3: Ja.
0: Så på den måde er det meget godt, og jeg ved, sådan helt deres økonomiske forhold, det er jo endnu værre.
3: Ja, altså der er lidt mere at rykke rundt på, når det kommer til de tyske konti, de har i Tyskland samlet bruttonationalprodukt på over, og hold nu fast, 4,5 billioner dollar. Og hvis man så sammenligner med Curaçao, så har de et BNP på godt 3,5 milliarder dollar.
0: Hmm.
3: Så der er altså en
0: del millioner gange mere gang i den.
3: Så altså 7-1 synes jeg godt nok er et pænt resultat fra Curaçao, deres debut. Det er en folkefest værd, og de fik smidt et mål ind i netmaskerne bag de tyskere der.
0: Det er charmerende hold, det der Curaçao der, ikke?
3: Ja.
0: Så. Dem, jeg ved ikke, om jeg siger med hæber på dem, men det er meget sjovt at følge dem i hvert fald. 6:55, Robbie Williams til dig lige nu. Her er Rock DJ. Om et øjeblik får du en opdatering på morgentrafikken.

0: Rock DJ. Her var Robbie Williams. Det bøvler lidt i morgentrafikken, Karina.
1: Ja, der er flere sporskiftefejl på Københavns hovedbanegård, og det betyder, at der kører færre tog. Der er tog i minuttal 06 fra Næstved, de er aflyst mellem Køge Nord og hovedbanen, og tog fra Kalundborg i minuttal 35 er blevet aflyst mellem Roskilde og Østerport. Så skal vi ud på vejene. På Sydmotorvejen i nordgående retning, der kan stadig være lidt fartdyk frem mod Lellinge, og så er der nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Her er der lagt en dæmper på farten stort set hele vejen til Ishøjudfletningen. Holbæk Motorvejen ind mod København, det kører fint. Det er kun med et par fartdyk på strækningen Gevninge Motorvejskryds Tostrup. Og rute 23 Hovvejen, ikke overraskende, den er tung at danse med. Der er kø fra Tømmerup krydset til Hallas Allé.
0: Der er nyheder lige om lidt.

0: Bare rolig, synger Katinka her i P4 Morgen. Så er det tid til morgennyheder. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Skoleåret går så småt på held for eleverne i den danske folkeskole, og dermed nærmer afslutningen sig også for det første skoleår med juniormesterlærerordningen, som blev indført ved skoleårets start. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere skolegang med praktisk læring, blandt andet gennem praktik i en virksomhed eller institution. I Slagelse Kommune er mere end 50 elever tilknyttet ordningen, og erfaringerne er positive. Ifølge skoleleder på Marievangskolen, Nana Kessel, har eleverne fået mere lyst til både skole og praktik.
3: Vi oplever en anden motivation hos de elever, end vi så, inden de var juniormesterlærer. Og det er både en motivation for den praktikaftale, det er i, men det er også en motivation for den undervisning, der foregår her på skolen.
2: Og i daginstitutionen Firkløveren har de haft en juniormesterlærer-elev tilknyttet det seneste år. Dagtilbudsleder Charlotte Pedersen fortæller, at eleven både har bidraget til hverdagen og fået erfaringer med arbejdet.
4: Børnene har fået sådan en lille ekstra juniorvoksen, som hun må selvfølgelig ikke selvstændigt tage sig af børnene og sådan noget, men det er dem, der lige er lidt kortere adgang til et ekstra smil og en hånd at holde i og en, der gider at lege. Det har de i særdeleshed fået meget ud af.
2: Det var ikke uden bump på vejen, men Haslev Festdag endte som en succes. Fredag eftermiddag brød deres kassesystem nemlig ned, hvilket medarrangør Frank Monson mente havde kostet dem omkring 500.000 kroner. Samtidig drillede vejret også med regn både fredag og lørdag, hvor festivalen blev afholdt. Men på trods af udfordringerne, så endte festdagen som en succes, fortæller Frank Monson.
5: Det er faktisk gået fint på trods af vores nedbrud der fredag. Så er vi formået at komme igen, og gæsterne har... Det, de ikke kunne bruge fredag, har de brugt lørdag, tror jeg, eller i hvert fald bagefter.
2: I år har festdagene satset meget på et større musikbudget, som har tiltrukket navne som Dizzy Miss Lizzy, TV2 og Suspekt. Og det tror Frank Monson kan være en af grundene til den store succes.
5: Der er ingen tvivl om, at vores musikbudget, som er væsentligt større, end det har været tidligere år, det gør helt klart, at der er noget at komme efter for flere mennesker, end der har været førhen.
2: Haslev Festdag har eksisteret siden 2009, hvor den første festival blev afholdt. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser fortsat den 76-årige Allan, der sidst er set ved sin bopæl i fredags den 12. juni. Allan beskrives som 180 cm høj og iført en sort-grå vindjakke, ternet skjorte i beige, blå cowboybukser, brune vandrestøvler og en grå kasket. Han kører en grå Volvo XC90, det skriver politikredsen på tjenesten Politi Update. Hvis du har set Allan eller hans bil, så ring til politiet på 114.
0: Og i dag, ja, der bliver det en skydemandag, der kan også komme enkelte byer, men i løbet af dagen er så klart det altså op, og så får vi solskin i eftermiddag. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader. Vinden let til frisk og kommer fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: der er gang i den. Shut up and dance. Det var dem, der hedder Walk the Moon. Vi har nu ikke rigtig tænkt os at holde bøtte, for det giver sådan lidt... Det bliver en måde lidt kedelig radio, hvis vi ikke snakker bare en lille smule. Lige nu skal vi tale om Iran og USA. De har jo indgået en aftale, som har til formål selvfølgelig at afslutte krigen mellem de to lande her. Der er en række punkter i den her aftale. Hormuzstrædet bliver genåbnet. USA's søblokade skal stoppe. Kampene på samtlige fronter skal indstilles også i Libanon. Og så er der i øvrigt ikke tale om en endelig fredsaftale, men midlertidigt nu har man 60 dage til at få forhandlet en mere stabil og længerevarende aftale på plads. Men vi mangler jo stadigvæk at få svar på en hel masse ting i den her aftale.
1: Blandt andet, hvad der skal forhandles om de næste 60 dage efter den her første aftale, den er blevet underskrevet. Altså noget af det, vi ved, er, at de skal jo finde en aftale, når det kommer til Irans atomprogram. Hvad må de? Trump har tidligere ved at sige, de må ikke have atomvåben, de skal ikke berige alt det uran. Det er noget af det, de skal forhandle om. Så mangler vi også svar på, hvordan Israel og Hezbollah, de synes om aftalen. De har ikke kommenteret på den endnu. Og så er der jo selvfølgelig også spørgsmål om, hvorvidt det er en fredsaftale, våbenhvile, forløbig aftale. Altså, er det her noget, der kan være et endegyldigt punktum for konflikten? Og sidst men ikke mindst, hvem der kommer til at svinge kuglepennen eller tusind, den skal underskrives. J.D. Vance, vicepræsidenten, siger, at han kommer helt sikkert til at være der, når den skal underskrives i Schweiz på fredag. Og at præsidenten Donald Trump måske også dukker op.
0: Det er spændende, om det holder, hva'?
1: Ja. Lad os nu lige se, hvad der sker efter de 60 dage, og først og fremmest på fredag. Ikke?
0: Ja, der står også et andet sted på vores hjemmeside, DR.dk, at olieprisen faktisk allerede er på vej ned alene, fordi at man nu har annonceret, at man har en aftale her. Ikke?
1: Jo.
0: Nå, vi kommer selvfølgelig til at følge det her meget, meget tæt i DR, så bliv hængende her hos os. Her nu Sombra og Homewrecker, klokken er 9 minutter over halv 7.

0: Sombra og Homewrecker. Så klokken 6.42, når elever i folkeskolen har svært ved at sidde stille og bare lytte i klasselokalet, så kan de komme ud og få erfaring i det, der hedder juniormesterordningen. Men her knap et år efter ordningen blev indført, ja, der er det klart, at det ikke kun er eleverne, der får noget ud af ordningen.
1: Charlotte Pedersen er dagtilbudsleder i Firkløveren i Slagelse Kommune, der har haft sådan en juniormester-lærer-elev det seneste år. Og reporter Mads Rogaard, hende er du på besøg hos i Firkløveren.
2: Og jeg havnede i fælleskøkkenet hos Eon-gruppen, Pindsvinegruppen, Skovmusegruppen og Muldvarpegruppen. Og her til morgen bliver der serveret havregrød med kanel, og der er også en smørklat, kan jeg se. Jeg har spurgt, om de kan klare en gang Nutella op i køkkenet. Det kan de ikke, så det er altså sund og nærende morgenmad her i Firkløveren her til morgen. Charlotte Pedersen, dagtilbudsleder i Firkløveren her. Vi sætter os lige på de her små skamler her nede ved bordet i køkkenet. Hvad har I fået ud af at have Sefcan, som hun hedder, i juniormesterlærer i det her seneste år?
3: Jamen, der er jo lidt forskellige niveauer, vi får noget ud af det på. Børnene, som er på stuen, de får en ekstra juniorvoksen og lige holde i hånden og blive leget med. Og kollegaerne får sådan en juniorkollega, som er med til at dele nogle af de små opgaver i løbet af dagen.
2: Hvad er det konkret for nogle opgaver, som Sefcan løser?
3: Jamen altså, det kan jo være at holde i hånden, når de går på tur, eller det kan være at synge en sang med nogle børn. Og, så har hun sin egen mål, som vi lavede, da hun startede. Og det kan være det her med, at når hun har set sin voksne kollegaer, for eksempel tage ledelse på børnegruppen nogle gange, så når hun har været klar, så har hun fået lov til også ligesom at øve sig lidt på det.
2: Den her skammel, vi sidder på, den er faktisk snedigt indrettet. Den er nemlig indrettet til ben, børneben i alle længder. Så hvis jeg kører benene helt op under hagen her, så er der en støtte til det. Og så er vi nogen, der er så store, at vi kan nå jorden også. Medarbejderne her på stedet, hvad har de fået ud af at have Sefcan i juniormesterlærer?
3: Jamen, de kan jo sådan set fordybe sig en lille smule mere med nogle børn, fordi at Sefcan er med til også at være et godt og venligt menneske. Hun er en tryg juniorkollega for dem, så de behøver ikke på den måde holde styr på hende. Hun holder styr på sig selv, og de par børn, hun så lige sidder sammen med i rummet.
2: Og jeg ved faktisk, at I går med planer om måske at tage endnu en juniormesterlærling her efter sommerferien, så I givet fald så vil komme op på to juniormesterlærer. Hvorfor?
3: Jamen, vi er jo en kommunal arbejdsplads, så det er en given opgave, og vi synes, det giver mening at være med til at motivere de næste, der skal ind for feltet. Det er også en lille bagtanke jo, at vi vil godt have flere til at være en del af det her fantastiske arbejdsfelt. Så hvis vi på den måde kan være med til at motivere dem til at vende den her vej, så vil vi gerne det.
2: Så du håber, at I får uddannet et par pædagoger her i Firkløveren, sådan med tiden måske?
3: Ja, bestemt. Ja.
2: Tak skal du have, Charlotte Pedersen, altså dagtilbudsleder her i Firkløveren i Slagelse Kommune. Og jeg kan se, de er næsten færdige med at spise derovre. De giver en virkelig gas, de to unge damer, der sidder og spiser morgenmad her i køkkenet.
1: Så må du finde Nutella et andet sted, Mads, på vejen hjem, ikke? Hvis du virkelig ikke kan klare det.
2: Det bliver jeg nødt til.
1: Ja, okay.
2: Ja, det bliver nødt til.
0: Vi skal altså også tale med selve juniormesterlærer. Juniormesterlærer-eleven hedder det vel nemlig, Sefcan. Og det foregår lidt senere på morgenen. Hun møder nemlig først klokken 8.
1: Ja, vi må lige vente lidt, inden vi kan høre, hvordan hun synes om det.
0: Det synes jeg er helt fair. Så altså efter klokken 8 en gang. Her nu, der er der All Saints til dig. Sangen hedder Pure Shores. 6:15.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Fireball.
3: Trafikken er for det meste tæt ind ad Køge Bugt Motorvejen, og der kan indimellem være lidt optag til noget trillekø, og det er fra Solrød Nord. Holbæk Motorvejen mod København, nu er det omkring Roskilde Øst, og så videre mod motorvejskryds Tostrup er i stimler godt sammen. På rute 23 Hovvejen, det er stadig temmelig presset fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Og så er der fejl på flere sporskifter på hovedbanen, og det betyder, at tog i minuttal 06 fra Næstved er aflyst mellem Køge Nord og Hovedbanen, og tog fra Kalundborg i minuttal 35 er aflyst mellem Roskilde og Østerport.
4: P4 Trafik.
5: Kør bil, når du kører bil.

0: hørte den første gang i fredags, nu fik du lov at høre den igen. Det er jo Astrid, altså Løvehjerte fra Haslev, og den nye sang, der udkom i fredags, den der hedder Redde Hinanden. Klokken er 7:07. Vi taler om juniormesterlærer her til morgen, altså der, hvor unge, helt unge i folkeskolen, kan komme ud og få en smag på lærlingelivet, mens de går i folkeskole.
1: Mm-hmm.
0: Og Anders, det har jo givet os to. Hvis det satte gang i en snak her til morgen om, man skulle der også have været, eller... Nu nulstiller vi, og så siger vi, i morgen der er du ikke radiovært, du er ikke journalist fra i morgen.
1: Nej.
0: Men hvad vil du så egentlig gerne være, hvis du skulle vælge en uddannelse helt forfra?
1: Altså, jeg er meget, meget begejstret for at flyve i flyvemaskiner, og ikke fordi det er noget, jeg har gjort særlig meget, så elsker jeg det der med, når du lige kommer op over skyerne, ser jorden oppe fra de der hvide skyer, du bare får lyst til at kaste dig ud i. Så jeg tænker, jamen det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at jeg kunne blive træt af.
0: Så
1: jeg tænker,
0: du være stewardesse? Eller steward?
1: Altså, jeg vil hellere trække i de der hvide skjorter med de fine emblemer på, og så være pilot.
0: Ja.
1: Tag pilotkasketten på, og så flyve noget ordentligt commercial airline, ikke? Nogle ordentlige krabater, man flyver rundt med i himlen.
0: Okay.
1: Det synes jeg kunne være vanvittigt fedt, hvis man lige kunne starte forfra.
0: Ja.
1: Hvad var der til?
0: Jamen, ved du hvad, det vi laver her, det er jo så flygtigt, ikke? Altså, i det øjeblik, vi har sagt ordet, så er det væk. Og jeg elsker, har jeg fundet ud af, at gå og bygge og renovere mit gamle hus derhjemme.
1: Ja.
0: Og også hjælpe andre med, sådan, med små ting. Men jeg har jo aldrig lært det jo. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig virkelig kunne tømmerfade.
1: Ja.
0: Ordentligt.
1: Så i morgen?
0: Så var jeg startet i tømmerlærer. Så tror jeg simpelthen, for at lære det. Jeg kunne godt til, når jeg går og bygger derhjemme, jeg kan bygge i timevis, i dagevis, i ugevis, hvis jeg har ferie for eksempel, og jeg bliver ikke træt af det. Det gælder det også lidt om, ikke, at man vælger et eller andet, som man godt kunne se, jamen, det kunne jeg godt have et arbejdsliv i. Det tror jeg godt, jeg kunne som tømmer.
1: Ja.
0: Garanteret meget hårdere, end jeg selv forventer, men hvorfor ikke?
1: Jo, men det kan da godt være hårdt, og så samtidig være noget, der gør en mega glad. Og altså, det lyder da også som drømmen for arbejdsgiver derude at høre dig sige, at du kan bygge i ugevis og i dagevis med smil på læben. Så det kan være, der er nogen, der ringer her i løbet af udsendelsen.
0: Det kunne da sagtens være. Nå, men skal vi ikke åbne den op?
1: Jo.
0: Prøv at høre, kære venner, der lytter med herude. I får nu muligheden for at vælge forfra. Hvis du skulle starte helt forfra i morgen, hvilken uddannelse vil du så vælge?
1: Send dit bud til os på nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad for en ny start du vil tage i morgen, hvis du kunne det. Du finder os også på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Tryk på beskedknappen, så fortæl os om dine drømme.
0: Ja. I radioavisen lige om et øjeblik, der kommer det til at handle om den aftale, Iran og USA har indgået. En aftale, der kan afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen bliver underskrevet på fredag, men er kun begyndelsen på forhandlinger om Irans atomprogram, som stadigvæk er et af de største stridspunkter. Du får en opdatering på den situation, og det gør du i radioavisen lige her, når klokken bliver 7. Indtil da, der er vi altså i godt gammeldags selskab, og jeg vil sige godt selskab med en af de gode gamle Police og Every Breath You Take.

0: fra 1983. The Police og Every Breath You Take. Du lytter til P4 Morgen, nu med nyheder fra Radioavisen, klokken er 7.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
3: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
3: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Al den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
5: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.
6: Du lytter til P4.

0: Der er blevet luftet lidt ud nordgående på Køge Bugt Motorvejen, og det kører faktisk rimelig godt, dog med noget tæt trafik og fartdyk fra Solrød Nord. I er også ret godt kørende ind af Holbæk Motorvejen, det er kun med lidt trængsel omkring Baldersbrønde og Høje Tostrup Syd. Og så har vi Tølløsebanen, hvor afgangen fra Tølløse 7.37 er aflyst til Slagelse, og så er afgangen fra Slagelse 8.32 aflyst til Tølløse. Og tog i minuttal 06 fra Næstved er aflyst mellem Køge Nord og Hovedbanen, og tog i minuttal 35 fra Kalundborg er så aflyst mellem Roskilde og Østerport. Og det skyldes altså fejl på flere sporskifter på hovedbanen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Vi starter forfra her til morgen, Anders. For vi spørger jer lyttere, hvis nu du kunne starte forfra i morgen, hvilken uddannelse vil du så vælge? Anledningen til, at vi spørger om det, det er jo, at vi i dag igen har fokus på juniormesterlærer, hvor skoleelever kan komme ud og smage lidt på arbejdsfaget, ikke?
3: Og Karina har et klart svar på, hvad hun godt kunne tænke sig, hvis hun nu kunne starte forfra i morgen. Og hun skriver nemlig, jordmor, tænk på livsbekræftende at tage imod nyt liv hver dag. I dag er jeg folkeskolelærer, så det er jo sådan to ret forskellige ting. Det er begge to noget med børn at gøre, men
2: er
3: sådan den ene i en noget tidligere alder. Og jeg kan da godt se det der fantastiske i at få del i hver dag, at der kommer nyt liv til. Og se glæden hos forældre og sørge for, at lille baby kommer ud og har det godt. Ikke? Det må da være rimelig livsbekræftende. Det kan jeg godt forstå.
2: Ret vildt job at have, tror jeg, ikke?
3: Jo, det må man sige.
2: Sådan ser det i hvert fald ud udefra. Nå, prøv at høre, Christian fra Fuglebjerg. Han vil tage en uddannelse som politibetjent med målet om senere at komme til drabsafdelingen. Det var min store drøm som ung, men livet det tog en anden drejning, og vejen blev en helt anden.
3: Altså, ja, man skulle da være et skarn, hvis man ikke lige sad og læste en rigtig, rigtig god krimi, og så lige tænkte, lige være efterforsker i drabsafdelingen.
2: Og der er også noget, man har også lavet om på politiuddannelsen nu, så man ikke nødvendigvis, kan man sige, skal være, nu siger jeg bare almindelig politimand først i en del år, før man kan komme videre og blive efterforsker. Men at man faktisk kan vælge sådan en, allerede på politiskolen, at man gerne vil være efterforsker, og så tager uddannelsen en anden drejning, tænker jeg.
3: Jo, ja. Det åbner jo op for, at der er måske mange flere, der kan komme ind og få fingrene i mulden som efterforsker, uden lige at skulle køre patruljevogn i nogle år, ikke?
2: Præcis. Så Christian, go for it, hvis du har mulighed for det. Det er aldrig for sent. Ej, nogle ting er jo selvfølgelig for sent, men... Nå, vi vil gerne høre flere historier. Hvis du kunne starte forfra i morgen, hvilken uddannelse vil du så vælge? Skriv til os.
3: På sms nummer 1212, start med at skrive SJ og lav et mellemrum, og så send din besked afsted. Du finder os også på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland, hvor du bare trykker på beskedknappen og fortæller os, hvad vil du gerne starte forfra med uddannelsesmæssigt, hvis du fik chancen i morgen?
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Jeg vidste, jeg kendte dig. I knew it, I knew you. Her var den helt nye single fra Taylor Swift, udkom i sidste uge. Klokken er 7:15. Nedbrud og nedbør, ja, det kunne altså ikke stoppe. Haslev festdage, hvor 6.000 mennesker gav den gas fredag og lørdag. Begge dage, der kom der jo masser af regnbyer. Byer, der rimede mere på paraply end på kolde fadbamser. Og fredag er der på festpladsen endda ramt af et IT-nedbrud, som betød, at der ikke kunne bruges betalingskort.
1: Den slags koster omsætning. Men selvom fintællingen ikke er færdig, så ser det altså ud til, at omsætningen alligevel giver det overskud, som arrangørerne har håbet på. Godmorgen, Frank Monson.
2: Godmorgen.
1: Du er en del af arrangørgruppen for Haslev Festdag. Du siger jo altså indtil videre, det ser ud som om gæsterne har lagt næsten lige så mange penge, som jeg havde håbet på. Hvor vigtigt er det for Haslev Festdag?
2: Det er meget vigtigt i forhold til fortsættelse af festdag, kan man sige, i Haslev i hvert fald.
1: Og i år har I jo sat sig stort på musikken. I har betalt mange penge for at kunne booke navne som Suspekt og Dizzy Mizz Lizzy og TV2. Og altså, er det nødvendigt med så stort et musikbudget og så store navne for jeres festival?
2: Altså, det er tydeligt at mærke, at jo større navn der er på, jo mere tilslutninger, og jo før køber folk billetterne, fordi at, så vil de gerne sikre sig en plads på festdagen.
1: Men så sker det jo fredag. IT-nedbrud, der betyder, at terminalerne de går i hårdknud, og der ikke kan bruge betalingskort. Hvad tænkte du der?
2: Ja, det var helt... Altså, det overskyggede faktisk regnvejret. På trods af, det altid er vejret, der er den store samtalefaktor på Haslev Festdag, så overskyggede det langt vejret. For det ene ting er dårligt vejr, der kan man påklæde sig, eller tage tøj på, eller regnslag, eller andet, hvad ved jeg. Men... Hvis ikke du kan betale i barne, når vi nu har valgt at gå kontantløst, så er det bare fuldstændig umuligt at sælge noget. Eller selvom man står lige foran gæsterne med fadøl, der er skænket klar op og klar til salg, så er der bare ikke noget, så kan vi bare ikke sælge dem, fordi det kan man ikke håndtere jo.
1: Hvad gjorde I så?
2: Jamen i bund og grund, så prøvede vi at finde ud af til at starte med, hvad det var, der var galt. Og man bliver jo kimet ned af alle barne, fordi at de ikke kan sælge, og det ikke virker, og det går langsomt. Der kom jo noget igennem hele tiden, men det gik bare meget, meget langsomt. Fordi at netværket, eller mobilnetværket, simpelthen ikke kunne magte alle de mennesker på en gang.
1: Og altså, I står jo samtidig med nogle Haslev Festdage, hvor I har lagt ekstra mange penge i musikbudgettet. I har også gjort med ud af festivalpladsen, blandt andet med en Sky Lounge og så videre. Og så står I lige pludselig der og ikke kan tage imod betaling. Altså, hvor store konsekvenser har det haft for jeres festdag, at betalingen gik ned og regnvejret, altså, det er ligesom sat en prop i festen?
2: Vi har nogle meget trofaste gæster, som vi selvfølgelig er meget taknemmelige for, at de kommer og siger, jamen, at vi ved jo, at vi skal være her for at støtte arrangementet, kan man sige. Så jeg tror i virkeligheden, at de har tænkt, vi skal bare give en gas, med, når vi nu kan. Så da vi var op og køre igen, så var folk, der var ingen sure mener. Der var selvfølgelig sure mener i øjeblikket, hvor de ikke kunne købe noget, og nogen havde selvfølgelig kunne ikke forstå det, ikke bare lige kunne skrive en sted eller sådan noget. Så, men altså, det kan du også godt forstå, fordi at, det der er frustrerende, at man ikke kan få lov til at købe. Men der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for havde stor betydning for os, at vi kom op og køre igen, og ligesom kunne redde det, der reddes kunden, kan man sige, ikke?
1: Ja, og nu er barnet jo sat højt i år. På trods af det her, kan du så sige helt kort til sidst, kommer I til at sætte barnet endnu højere næste år?
2: Jeg ved ikke, om det bliver endnu højere, men det bliver i hvert fald mindst lige så højt. Det ser fint, det ser fornuftigt ud. Vi hentede jo mere eller mindre det, som vi havde tabt om fredagen, det hentede vi om lørdagen og lidt til, så vi er fortrøstningsfulde.
1: Sådan. Tak, fordi du var med, Frank Monson, altså med til at arrangere Haslev Festdag.
2: Jamen, selv tak.
0: Og overskuddet fra Haslev Festdag deles ud til projekter i lokalområdet. Projekter, der har med børn og unge, idræt og kultur at gøre. Så er klokken 7:19. Der er en mandags vejrudsigt på vej til dig efter Mojo. Her er Lady, her med Tonight.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: 9 minutter i halv 8. Simon Brix, jeg har jo fortalt, at der var regnbyer over regionen her til morgen. Er det blevet til noget, eller hvad?
4: Ja, men det har du egentlig også ret i. Det har der været, men mange af dem, de er altså fordampet, inden de kom ned. Så det må siges at være i småtingsafdelingen, hvad der er faldet. Hvis vi bare skruer tiden tilbage til midnat, det sted, hvor vi har fået mest, er det blevet til 0,4 mm.
3: Så
4: det er absolut noget, der er til at overkomme. Det ser altså ud til, at vi efterhånden har sluppet dem nu. Så lad os se, om vi ikke bare kan klare os med lidt skyer her hen over formiddagstimerne. Og så efterhånden på den anden side af middag, at der altså bliver mere og mere plads til blå himmel. Og også temperaturer, der efterhånden også minder lidt om, at juni måned altså kan give andet end regnvejr. Jeg tror, med lidt held, så kunne vi godt bevæge os op omkring en 18-19, måske endda 20 grader. Mit bedste bud på, hvor vi når de højeste temperaturer, de er altså sådan nok hen over de sydlige egne. Det kunne godt, hvis vi nu lige skulle prøve at sætte kryds i landkortet, så kunne vi godt være sådan omkring en Skælskør-kanten eller Korsør. Næstved kunne også godt få lov til at være med der, så det er ikke sådan helt ligeligt fordelt på de timer. Til gengæld, rolige vindforhold, medmindre du er ude langs kysten, så ligger vi de fleste steder bare på sådan en let vind, og så ser det som sagt ud til, at UV-indekset også på eftermiddagstimerne er så højt, så du igen også skal lige tænke på, at man har solcreme over.
3: Vi kan godt lide, at du siger solcreme.
4: Ja,
3: det betyder, jamen det, at vi har brug for den, ikke?
4: Det er også rart at kunne finde den frem med god grund.
3: Fint, tak for det, Simon.
4: Velbekomme.

0: En stor lykkelig familie. Det her var Mathias Rang. Der er... Ja, det er mandag i trafikken, Karina. Skal vi sige det sådan?
1: Ja, men det ser ikke så skidt ud. Trafikken den er stadig tæt nordgående på Køge Bugt Motorvejen, men det er efterhånden først frem mod Greve Syd, at de stimler lidt sammen. Og så er I hurtigt igennem på Holbæk Motorvejen frem mod motorvejskryds Tostrup. Presset det er også lettet lidt på rute 23. Køen er ikke længere så massiv mellem Tømmerup krydset og Hallas Allé. Så kommer vi til togsituationen. Toget for Holbæk 741 det er nu blevet aflyst mod København hele vejen ind. Og derudover så er tog i minuttal 06 fra Næstved aflyst mellem Køge Nord og Københavns Hovedbanegård, og tog i minuttal 35 fra Kalundborg er aflyst mellem Roskilde og Østerport. Og det skyldes altså, at der er fejl på flere sporskifter på hovedbanen.
0: Det er altså ikke sjovt, mand, der får togpendlerne, der skal til København.
1: Nej, det er lidt ærgerligt, at man skal skifte undervejs, ikke?
0: Ja, lige nok det.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Vi taler om, hvad vil du vælge, hvis du kunne starte forfra i morgen? Hvilken uddannelse vil du så vælge? Og altså, der er faktisk, på dem, der er kommet ind nu, der er lidt en topscore. Der er nemlig to, der gerne vil det samme, og det er noget med at hjælpe.
4: Det er noget med at udrykke babu, når der er brug for hjælp. En af dem er Mulle fra Majbo, der skriver, hvis jeg kunne vælge at starte uddannelsen om, så vil jeg i morgen starte på ambulanceuddannelsen. Der kan man jo blandt andet uddanne sig til det, der hedder ambulancebehandler,
0: ja.
4: Der tager 4 år og 7 måneder, står der på uddannelsesguiden, hvis man er interesseret. Så altså at komme ud og hjælpe folk, der har brug for akuthjælp.
0: Og så kunne Mulle måske køre sammen med Rikke fra Kalundborg, for hvis Rikke skulle starte forfra, så skulle det være som paramediciner. Og Rikke er i forvejen sundhedsfaglig. Hun er uddannet social- og sundhedshjælper.
4: Mm.
0: Er desværre i flexjob i dag, som hun skriver, men det kunne være endt anderledes, hvis hun var blevet paramediciner måske.
4: Vi vil meget gerne høre, hvad du tænker. Hvis jeg nu lige fik chancen for at starte helt forfra i morgen, så vil jeg da vælge en anden uddannelse. Hvad skulle det være? Send din sms til os på nummer 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så send os din besked. Du finder os også på Facebook.
0: Ja, på Facebook hedder vi DRP4 Sjælland. Der går du ind, og så trykker du på beskedknappen og sender os en besked via Messenger. 2 minutter til nyhederne. Her først Sixpence None the Richer og Kiss Me.

0: Sixpence None the Richer. Her var sangen Kiss Me. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det første skoleår med juniormesterlærer er ved at være slut. Ordningen blev indført ved skoleårets start og giver elever i 8. og 9. klasse muligheden for at kombinere undervisning med praktisk arbejde. I Slagelse Kommune har mere end 50 elever deltaget, og både skoler og arbejdspladser melder om gode erfaringer. På Marievangskolen oplever skoleleder Nana Kessel, at praktikforløbene giver eleverne et mere konkret billede af deres fremtidige uddannelse.
3: I og med, at de er på en praktikplads, så bliver den her uddannelse, den kommer ligesom lidt tættere på for dem. Det er ikke bare noget, der ligger ude i fremtiden. Og dermed så bliver de også mere motiveret for at lære noget mere i dansk og lære noget mere i matematik. Nu er det jo særligt de to fag, vi skal fokusere på, fordi de ligesom ser, okay, det her det skal jeg faktisk bruge i en fremtidig uddannelse.
2: I daginstitutionen Firkløveren har de haft en elev tilknyttet gennem ordningen, og ifølge dagtilbudsleder Charlotte Pedersen er det også en gevinst for kollegaerne.
4: De får lov til at gøre reklame for deres arbejdsfelt. Vi har nogle mennesker her, som synes, at det mest fremragende felt i verden at arbejde indenfor. Så det her med, at de får lov til at motivere næste generation for, at det er det fede.
2: Forslaget fra regeringen om at forhøje befordringsfradraget kommer til at give ekstra kroner i lommerne i landområderne. Nye detaljerede tal fra Skatte- og Vækstministeriet viser nemlig, hvordan skattelempelsen fordeler sig på tværs af landets 98 kommuner og regioner. Og det vil blandt andet hjælpe pendlere i yderkommuner som Vordingborg, Odsherred og Slagelse kommuner med 3.800 kroner og 4.200 kroner i skattelempelse på baggrund af det forhøjede befordringsfradrag. Og i netop Slagelse kommune jubler Lasse Christiansen over forslaget. Han pendler 250 km hver dag mellem Skælskør og Amager, hvor han arbejder.
5: Det betyder rigtig meget. Jeg kører en dieselbil, så vi alle sammen ved, hvor dyr dieselen er i PT. Så det vil gøre rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget.
2: Forslaget er kommet på baggrund af stigende benzin- og dieselpriser, og derfor synes Lasse Christiansen, at det er det helt rigtige sted at give skattelettelser.
5: Ja, det synes jeg. Også fordi, at det vil... I mine øjne, så vil det ramme ned i det rigtige sted, kvæg, at det vil ramme de mennesker, som egentlig har brug for det, i forhold til at kunne passe deres arbejde.
2: Region Sjælland vil være den af landets regioner, hvor gennemsnitspendleren vil få mest ud af det ekstra fradrag. I dag starter en sag, som kan sende en mand fra Slagelse i forvaring, det fortæller TV2 Øst. Østre Landsret behandler nemlig sagen om den 65-årige mand, som i november 2025 blev idømt 2 års fængsel for grooming, blufærdighedskrænkelse, overtrædelse af tilhold, voldtægt og besiddelse af overgrebsmateriale. De 3 forurettede var drenge på 8, 14 og 16 år. Anklagemyndigheden mener, at manden skal dømmes forvaring, da de vurderer ham som farlig, da han før har begået kriminalitet efter endt fængselsophold. I 2019 blev den nu 65-årig mand nemlig dømt for voldtægt af en 11-årig dreng og besiddelse af overgrebsmateriale.

0: Sønnen her var skabt til at være to, og klokken er 7:07. Vi taler jo om juniormesterlærerordningen her til morgen, og den succes, som den faktisk er. Men vi taler også uddannelse, for hvis du kunne starte forfra i morgen, hvilken uddannelse vil du så vælge? Det er morgenspørgsmålet.
1: Og Peter fra Korsør har et klart svar. Jeg vil helt klart være navigatør. Jeg havde en morbror, der var styrmand og kaptajn på verdenshavene. Havde jeg nu blot ladet mig inspirere lidt mere af ham? Ja, altså, så var det jo noget med at ud på de store skibe og ud i de store bølger og så se verdenshavene. Jeg kan da godt forstå, nu snakker vi tidligere om det der med at være pilot og se verden oppefra. Men at se havene lige der, hvor de er i altens vildskab, det må da også være rimelig fantastisk, ikke?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja?
0: Bjørn skriver, jeg ville gerne have valgt VVS. En tømrer for 15 år siden. Dengang der var vi lige midt i finanskrisen og efterdønningerne, så jeg gik uden læreplads. Nu kører jeg lastbil på 9. år, skriver Bjørn her. Mm. Jeg ved ikke, om han mener, at han ville have valgt VVS eller tømrer for den sags skyld, altså at have fået en håndværksmæssig uddannelse, men at der ikke var nogen uddannelser på grund af finanskrisen dengang.
1: Ja.
0: Altså nogle lærepladser, ikke?
1: Ja. Men altså, jeg vil så sige, lastbilchauffør, ja, det var jo faktisk min drøm, da jeg var en lille dreng, fordi det der med at komme ud og se store dele af Europa også, og køre derud langs motorvejen og være vågen, og de andre sover og sådan noget, det synes jeg er mega fedt.
0: Det er da stadigvæk min. Jeg kan da lige så godt sige, det er min to-go-plan, hvis jeg bliver fyret i morgen herfra.
1: Ja.
0: Det er at få taget sådan et stort kørekort, de yes. der beviser, man skal have for at blive chauffør, så bare komme afsted.
1: Har du plads på passagersædet til mig?
0: Nej, men vi kan køre konvoj, så kan du køre bagved sådan. Eller foran, det bestemmer du selv.
1: Det er en aftale.
0: Det er godt, vi kan også skiftes. Nå, flere historier. Ja tak, hvis du kunne starte forfra i morgen, hvilken uddannelse ville du så vælge? Skriv til os enten på sms nummer 1212, hvor du skriver SJ'et som det første i din besked, eller brug Facebook.
1: Der hedder vi DR P4 Sjælland, hvor du bare trykker på beskedknappen, finder ind i vores messenger-indbakke med din drøm.
0: Ja. En drøm, som Christoffer har haft, det er jo at have sin helt egen kæmpe gigakoncert. Og den drøm fik han jo opfyldt i weekenden. Han spillede jo udsolgt i Valbyparken. Det er de færreste, der kan klare det. Her får du ham i P4 Morgen med den, der hedder Ham med Gitaren.

0: 30.000 mennesker så Christoffer i Valbyparken her i weekenden. Og anmelderne var meget begejstrede. Det var en fantastisk koncert, han fik lavet der. Ikke? Han er også god. Her fik du ham med den, der hedder Ham med Gitaren. Hvis du kunne starte forfra i morgen, hvilken uddannelse ville du så vælge? Det spørger vi dig om her til morgen. Og lad os lige tage Ulla. Fordi det blev alligevel så ikke rigtigt, vel?
1: Ja, Ulla skriver, min store drøm var at blive skrædder eller syerske. I stedet kom jeg i lære i butik med dametøj. Så det er jo ligesom bare at springe alt det der syreri over, og så bare direkte til slutproduktet.
0: Gå direkte til detail. Jamen, det er rigtigt.
1: Det er da meget smart.
0: Men kan du så forestille dig, at Ulla har bare gået der og solgt alt det der lækre tøj, og så tænkt, bare det var mig, der havde syet. Bare det var mig, der havde designet, været skrædder på det her, ikke?
1: Jo, jo.
0: Kan jeg da godt forstå.
1: Ja. Jeg drømmer da også om at være brygger, men er bare blevet øldrikker i stedet for. Ikke?
0: Altså. Nå, det er det samme, tænker du. Ja. Eller hvad? Ja. Og dog. Prøv at høre. Annette fra Bogø har skrevet en længere besked, og den slutter vi af med i den her runde, fordi hun egentlig gerne ville have været farmaceut. Og hun kom også ind på farmaceutisk højskole og blev uddannet farmakonom. Og så havde hun en kæreste, der så satte en kæppe i hjulet for de drømme. Skriver ikke noget om hvorfor, men... Så blev hun til gengæld bankrådgiver med speciale i boliginvestering, pension og småerhverv. Og som om det ikke var nok et noget af et karriereskifte i øvrigt, så skriver hun, da jeg så havde rundet 50, ja, så blev jeg så skolelærer, matematik, fysik, kemi, biologi og geografilærer. Så jeg har prøvet meget mit lange arbejdsliv. Det næste, hun godt kunne tænke sig at uddanne sig til, det er pensionist.
1: Ja.
0: Det kommer helt af sig selv, Annette, kan vi så sige. Der skal du gøre noget.
1: Det er en lang uddannelse.
0: Du skal bare stoppe.
1: Ja. Men den kommer.
0: Ja, det er rigtigt. Så man kan sige, at Annette, som vi slutter af med her, var jo så en, der havde prøvet at lave de her karriereskift flere gange i løbet af livet. Ikke? Så lad det være en inspiration til, det kan altså godt lade sig gøre. Så går du og drømmer om et eller andet, har du mulighed for det, spring ud i det. Det gælder ikke dig, Anders.
1: Jamen, hvorfor?
0: Du skal blive her hos
1: mig. Nå, okay, tak.
0: Ja, det går altså ikke. Du kan stadig nå at være med, hvis du vil fortælle, hvad du egentlig godt kunne tænke dig at få som uddannelse, hvis du kunne vælge på alle hylder og starte helt forfra i morgen. SMS'en er åben under hele udsendelsen på 12.12. Husk at starte med de to bogstaver, SJ, og så et mellemrum.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Der er stadig lidt fartdyk på Køge Bugt Motorvejen nordgående. Det er fra omkring Greve Syd, men generelt er du altså hurtigt igennem. Så er der lige nu lidt pres på rute 14. Det er efter Rorup og videre mod Darup krydset af, I hænger i noget trillekø. Men ellers så er morgentrafikken faktisk på retur rundt omkring. Der er ikke nogen meldinger om problemer.
5: Ring til P4's trafikradio
6: 70 100 110.

0: Kys og kram. Det er det, det betyder. XOXO. Her var Sissal.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi er nået til 7 minutter i 8. Ja, det er det, klokken er lige nu. Vi skal lige tale lidt om det norske kongehus. I dag bliver der jo afsagt dom i den ret store sag mod kronprinsessens søn, ham der hedder Marius Borg Højby.
2: Og det er en sag, der bliver fulgt tæt, fordi der jo altså har været en håndfuld sager i det norske kongehus, som har slået sprækker i opbakningen til kongehuset. Fordi udover Marius Borg Højbys anklager, som han blev dømt for i dag, jamen så er der jo også Mette Marit, kronprinsessen, som har haft en eller anden form for relation til seksualforbryderen Jeffrey Epstein, som jo har fået folk til at have et lidt anstrengt forhold til kongehuset. Så det er der på den ene side, mens at der også er en stor del af befolkningen, der er meget glad for kong Harald og dronning Sonja, der jo ikke er noget del af skylden her. Så der er sådan lidt splittelse i befolkningen.
0: Ja, og som sagt falder der jo dom i sagen i dag. Og man kan sige, der er jo kolossalt meget på spil for Marius, men det er der jo faktisk for hele det norske kongehus, ikke?
2: Jo, fordi alt efter hvor markant den her dom bliver, jamen så betyder det jo også, at kongehuset har måske en stor oprydningsopgave foran sig. Altså, vi har nogle anklager, der kræver 7 år og 7 måneders fængsel til Marius Borg Højby, mens forsvaren mener, at det bliver løbet på 1,5 år. Så alt efter, hvor lang dommen er, jamen, så kan det måske gå ud og definere, jamen, hvor store skal de sprækker blive mellem befolkningen og kongehuset.
0: Altså, i sidste ende kan det jo ende med, at nordmændene beslutter sig for ikke at have noget kongehus, kan man sige, ikke? Og det blev den norske kong Harald faktisk spurgt om, hvad din mening om det, og hans svar, det var: til den tid, så lever jeg ikke. Og så kan man sige, på den måde, så kom han jo ud af den på en god måde, ikke? Ja. For ham. Vi følger sagen om Marius Borg Højby tæt her i DR, og du kan følge med her i radioen, og det kan du også på vores hjemmeside dr.dk. 5 minutter i 8. Her er Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Jeg vil have dig for mig selv. Det var Burhan G her i P4 Morgen. Maria Don er klar med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
2: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
2: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nana Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
3: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervositetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
4: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
5: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Vi lægger ud i den kollektive trafik, og tog fra Næstved minuttal 06 er fortsat aflyst mellem Køge Nord og Hovedbanen i begge retninger, og Kalundborg tog kører kun mellem Kalundborg og Roskilde, og det er

0: for der bor Lis. Lis, hun er virkelig god, som I virkelig god til at filte. Ja. Og hun har en Instagram-profil, der hedder Filtefabrikken. Filtefabrikken. Til alle, der lige har en telefon i nærheden, gå lige ind på Instagram og hop lige ind på det, der hedder Filtefabrikken, for det skal det handle om nu. Hun filter hvad som helst, for jeg vidste ikke hvad som helst. Alt muligt forskelligt, ikke? Kendte og ukendte mennesker. Og så har hun så opfundet Badebørge. Badebørge, det er en ældre herre, som er lidt nudist. fordi han bader nøgen som figur, ikke? Og bader også nogle gange sammen med konen. Det billede, der nu ligger ude på Filtefabrikken af Badebørge, det er nu blevet delt 114.000 gange. Og har fået et væld af kommentarer, særligt fra Mellemøsten, og Anders, det er der en grund til. Fordi, prøv lige at beskrive, hvordan at Badebørge, han ser ud, inden vi går videre.
1: Jamen, Badebørge, han har ret markante ører og næse, nogle store slagsen, så han ikke så meget hår på toppen af hovedet, men lidt mere i siderne. Og så er han altså nøgen. Altså, han står med... Ja, med bare Badebørge, kan man godt sige, og nogle grønne badesutter. Det er så det eneste. Så er han jo lavet af filt, så han er sådan lidt...
0: han har også behåret i
1: det. Men han er altså også behåret på brystet. ja, og en meget fin lille numse også. Mm.
0: Der er en grund til, at han har fået meget opmærksomhed i Mellemøsten. For her, der viser jeg dig nu et billede af Algeriets præsident, Abdelmadjid Tebboune. Prøv at lægge mærke til ørerne og øjenbrynene, for eksempel.
1: Frisøren.
0: Næsen og kinderne. Faktisk også dobbelthagen.
1: Ja.
0: Det er... det er nærmest som snydt ud af filtnæsen, ikke?
1: Jo, det er det. Og det er, det er vi jo ikke de eneste, der står her og synes. Hvis man kigger i kommentarerne, så bliver der postet den ene billede og gif efter den anden af Abdelmadjid, altså Algeriets præsident, der bliver skrevet en masse kommentarer med, at ja, familien nok lærer lidt i Abdelmadjids familie, ikke? Altså, der er sindssygt mange, der vender og kommenterer, at det altså ligner... Det ligner Algeriets præsident.
0: Men jeg tror altså ikke, at Lis har tænkt på Algeriets præsident, da hun har lavet Badebørge. Jeg tror bare, han er bare dukket op i hendes fantasi, ikke?
1: Jo.
0: Fedt det her. Nå, hvis man selv vil gå ind og kigge, så ligger billedet af Badebørge jo altså på Instagram lige nu, du står og kigger på det.
1: Du skal bare lige være opmærksom på, at du skal acceptere, at du kommer til at se noget ømtåleligt indhold, som der siger. Det er jo fordi, at Badebørge er nøgen. Så du skal bare lige sige, se ja. Real, så kan du altså også... se ham 360 grader rundt om hans meget flotte filtkrop.
0: Ja, det vil sige. Altså, Filtefabrikken på Instagram, og Abdelmadjid Tebboune, ham må du selv google dig frem til. Så held og lykke med det.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: American Girls. Her var Harry Styles. Klokken er 14 minutter over 8. Skoleåret, det går så småt på held, og dermed ja, så er det første år med juniormesterlærer også ved at være slut. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere skolegang med praktisk læring ude på en arbejdsplads.
1: I Slagelse Kommune har mere end 50 elever været med, og en af dem er 8. klasses eleven på Marievangskolen i Slagelse, Sefchan Günay Ali, som har været i praktik i daginstitutionen Firkløveren. Og reporter Mads Rågaard, du er i Firkløveren, hvor du nu har rykket dig ned i vuggestuen, hvor Sefchan Günay Ali arbejder.
2: Jeg er hoppet ind på sommerfuglestuen, nærmere bestemt, hvor man er i gang med de første indledende øvelser til morgensamling. Der er et farvet tæppe på gulvet, og børnene vimser sådan rundt og hygger sig ned på gulvet sammen med nogle af de voksne. Sefchan Günay Ali, hvorfor begyndte du egentlig i juniormesterlærer her i Firkløveren?
3: Jamen, jeg valgte juniormesterlærer, fordi jeg lærer bedst ved at komme ud og prøve det selv. Jeg synes, det er en god mulighed for at få erfaring på. Og så kan man nemt finde ud af, hvad man vil i fremtiden. Og derfor har jeg valgt det.
2: Hvad laver du egentlig her i Firkløveren? Altså, hvad er sådan dine arbejdsopgaver?
3: Jamen, jeg prøver generelt alt. Det får jeg så lov til. Jeg læser bøger. Jeg sidder og spiser med dem. Vi går ud på legepladsen, leger. Skifter blæer selvfølgelig, når der er en pædagog ved siden af mig. Og putter den, så det synes jeg er virkelig sjovt og spændende at prøve alt.
2: Og jeg kan bekræfte, at du er meget populært indslag her på stuen. Der var lige et par børn henne, lige inden vi gik på. Der var en, der mente, du lige skulle kigge lidt i en Peter Pedal-bog. Og hvis ikke det var, fordi jeg lige sad interviewet dig, så havde du i hvert fald nok mindst et barn siddende på skødet lige nu. Det er helt tydeligt, at de er rigtig glade for dig. Hvorfor er det også fedt at være her og ikke kun gå i skole, altså have den her blanding?
3: Jamen, det er fedt at komme ud og prøve tingene, fordi i skolen sidder man bare og hører efter, hvad lærerne siger og laver opgaver. Men det er også bedre at komme ud og prøve det. Så, altså, man sidder ikke ned kun og bare glor på læreren. Altså, man laver rigtig meget i en vuggestue.
2: Ja, du har lige selv fortalt, at du laver alt muligt forskelligt, kan man sige. Men når du så er i skole og ikke her, er du så, kan man sige, mere motiveret i skolen?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg har det bedre her i vuggestuen, fordi jeg synes, det er virkelig kedeligt at bare sidde i en klasselokal og bare glo på lærerne og lave opgaver. Den synes jeg er lidt kedelig. Jeg kan bedre lide at komme ud og prøve tingene og være med til det, pædagogerne også laver.
2: Jeg ved faktisk, at du var her en dag, hvor du egentlig ikke, hvad kan man sige, skulle være her. Det var, fordi du havde mulighed for det pludselig i skulle noget i skolen, hvor du ikke nødvendigvis behøvede være der. Så kom du herhen i stedet for. Hvorfor det?
3: Jamen, fordi det er en fag, jeg ikke har. Jeg vil hellere være her, i stedet for at være på skolen og lave noget, jeg overhovedet ikke er med til. Så føler jeg mig lidt bagud, når jeg ikke plejer at være der. Og derfor vil jeg jo være her i vuggestuen.
2: Og vi har lige fået besøg af et lille nysgerrigt vuggestuebarn her ved bordet. Det er så fint, hun er lige krøbet op på en skammel. Jeg ved faktisk, at du har tænkt dig at gå den her vej også, Sefchan, når du på et tidspunkt skal tage en uddannelse. Hvad går drømmene sådan på?
3: Jamen, drømmen går ud så på, at jeg gerne vil være en god pædagog, og altid have det sjov og gøre dem glade. Så det er min point.
2: Super, tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst senere i dag her.
1: Det fortalte altså 14-årige Sefchan Günay Ali, som går i 8. klasse på Marievangskolen og er juniormesterlærer i Firkløveren vuggestuen som pædagogisk assistent. Altså, det ville da ikke gøre noget at have sådan en som Sefchan som pædagog til sin lille unge i vuggestuen, hva'?
0: Ej, det lyder da som en drømmeordning, det der, ja. Når elever vælger det her juniormesterordning, ja, så er de så i ulønnet praktik, som vi hørte, 2 dage om ugen og 3 dage om ugen er de så tilbage i deres normale skole, og her har de altså som minimum dansk og matematik som fag. Det skal de have. 18 minutter over 8. Her er der musik. Og det er fra en kvinde, der ikke kræver musikundervisning. Det klarer hun udmærket. Her er Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen på 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
9: Det her
10: er P4 Morgen.
11: P4 Morgen.

0: Her var Jonathan og den, der hedder Alle Mine Tanker. Klokken er 8:55, Karina.
1: Der er allerede faldet ro på morgentrafikken ude på vejene, og det kører fint de fleste steder. Dog skal du i øjeblikket være forberedt på, at der er kø i begge retninger på rute 259 Skelskør Landevej ved Slotsbjergby, og det skyldes et lysreguleret vejarbejde. Frem til omkring kl. 12 kører tog fra Næstved i minuttal 06 kun til Køge Nord, og Kalundborg tog kører kun til Roskilde. Og det skyldes en fejl på flere sporskifter på hovedbanen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi har jo morgen igennem her talt om juniormesterlærer, og her i for en lille times tid siden, der talte vi jo rigtig meget om, hvad ville du, hvilken uddannelse ville du vælge, hvis du kunne starte forfra i morgen, og der kom mange gode bud ind fra jer lyttere, som gerne ville noget andet, og vi to har jo talt om, at du kunne godt tænke dig at blive pilot, hvis det skulle være, og jeg kunne godt tænke mig at blive tømrer.
3: Mm.
0: Men vi har også fået en række beskeder fra lyttere, som ikke vil vælge noget andet, for de har nemlig deres drømmejob.
3: John har ramt bullseye fra starten. Han skriver, jeg har været frisør siden 1970,
0: og
3: vil aldrig vælge andet. Hvert år på kursus i London, Milano, Paris. Elsker det. Det lyder heller ikke helt kedeligt at lige sådan skulle på udenlandskursus i lige tre så fantastiske byer, må man sige.
0: Ej.
3: Det kunne man da godt bruge. Tror du ikke, vi kan komme på kursus der også?
0: Jo,
3: i radiokursus eller andet?
0: Jeg ved det ikke.
3: Han er god ellers.
0: Ja, det, Henrik Cassi skriver, altså, jeg vil ikke starte forfra. Jeg er chauffør. Jeg møder nye mennesker hver eneste dag. Så det er jo altså det der med at have det job, man bare elsker. Det har vi to jo egentlig også. Der er jo ikke planer om at skulle noget andet, vel? Men, men det er meget fedt også at få de her beskeder også fra Henrik her om, at jeg har valgt rigtigt. Jeg laver det, jeg gerne vil.
3: Man kan jo bruge sådan en snak til at lige tænke, har jeg nu valgt rigtigt? Og der kan man godt nogle gange fortryde noget, men man kan også bruge det til at sige, ja, det har jeg sgu.
0: Ja.
3: Jeg har valgt fuldstændig rigtigt.
0: Det er meget godt at stoppe op en gang imellem, ikke?
3: Ja, ja,
0: ja. Vi er på vej mod de regionale nyheder. Dem står du for, Anders Friis. Yep. Lige om et øjeblik. Først så tager vi lige Sofie 1998, og den, der hedder Alene og en Love.
4: Der folk har aldrig givet et nej.

0: Alene og In Love, her var Sofie 1998. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Afslutningen på skoleåret betyder også afslutningen på det første år med juniormesterlærerordningen, som blev etableret for dette skoleårs start. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere skolegang med praktisk læring, blandt andet gennem praktik i en virksomhed eller institution. I Slagelse Kommune er mere end 50 elever tilknyttet ordningen, og erfaringerne er positive. Det gælder blandt andet på dagtilbuddet Firkløveren i Slagelse, som har haft en juniormesterlærer det seneste år. Og deres dagtilbudsleder Charlotte Pedersen har været glad for deres unge kollega.
3: Børnene, som er på stuen, de får en ekstra juniorvoksen og lige holde i hånden og blive leget med. Og kollegaerne får sådan en juniorkollega, som er med til at dele nogle af de små opgaver i løbet af dagen.
2: På Marievangskolen i Slagelse er der 14 elever, som afslutter med juniormesterlærereksamen. Og deres skoleleder Nana Kessel er også glad for den effekt, som juniormesterlærerordningen har haft på eleverne.
4: Vi ser en større trivsel hos dem. Og jeg tror, det i høj grad handler om, at de i højere grad føler, at det, de beskæftiger sig med, det er meningsfuldt.
2: Besøgende var der nok af, men Haslev festdage kom ikke igennem programmet uden store udfordringer. For dels mindede vejret mest af alt om efterårsvejr, men fredag eftermiddag brød deres kassesystem også ned. Lidt af et mareridt for festivalen, der er afhængig af, at folk køber øl i barne, hvis økonomien skal hænge sammen, det siger medarrangør Frank Monson.
5: Det var helt, altså, det overskyggede faktisk regnvejret. For det ene ting er, dårligt vejr, der kan man påklæde sig. Men hvis ikke du kan betale i barne, så er det bare fuldstændig umuligt at sælge noget. Eller selvom man står lige foran gæsterne med fadøl, der er stinkelskvinkel klar.
2: Frank Monson mener, at nedbruddet koster omkring 500.000 kroner i omsætning. Alligevel ser økonomien ud til at holde, for musikprogrammet var blevet opgraderet med navne som Dizzy Miss Lizzy, TV2 og Suspekt, og det er bare frugt, fortæller han.
5: Altså, det er tydeligt at mærke, at jo større navn der er på, jo mere tilslutninger, og jo før køber folk billetterne, fordi at, så vil de gerne sikre sig en plads.
2: Haslev festdage har eksisteret siden 2009, hvor de afholdt den første festival. I disse uger slår mange et smut forbi den lokale genbrugsbutik, når sommerhuset skal gøres klar. Det viser en ny opgørelse fra Folkekirkens Nødhjælp Genbrug. Opgørelsen viser, at salg af tallerkener, glas og andet service stiger med hele 52% om sommeren sammenlignet med vintermånederne. Og det genkender de i Folkekirkens Nødhjælpsbutik i Nykøbing Sjælland. Vi har meget travlt om sommeren. Der er rigtig mange turister i Odsherred, som lægger vejen forbi vores butik, siger butiksleder Peter Svare. Og så vejret.
0: Ja, skyde. Og byerne burde altså være overstået her på det her tidspunkt af morgenen. Solen får vi masser af i eftermiddag, og temperaturer op til ja, 19, måske 20 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra nordvest.

0: Scarlet Pleasure, her var What a Life.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Klokken er 8:06. Jeg har kørt vores hjemmeside DR.dk igennem noget AI, og så skal vi se, om du kan genkende overskrifterne. Nu er de blevet meget clickbait-agtige. Her kommer den første. Chokerende univending. Kom eller bliv væk.
3: Chokerende uni
0: vending. Kom eller bliv væk.
3: Det
0: er ikke bliv væk, altså, men bliv væk. Du skal ikke komme. Kom eller lad være at komme.
3: Kan det være noget med det der med, at der er flere uddannelser rundt om i det ganske danske land, der er lidt i tvivl om, hvordan de skal gribe retningslinjerne an, når det kommer til kunstig intelligens og eksamener og sådan noget der?
0: Kunstig intelligens presser universiteter til eksamensformer med mødepligt.
3: Yes.
0: Som i de gode gamle dage skal vi til mundtlige og skriftlige eksamener uden brug af computerhjælp og sådan noget.
3: Sådan.
0: Ja, kommer den næste. Vildt råstofchok udløser finansjubel. Se, hvorfor investorerne reagerer lige nu.
3: Altså, det
0: den er nem jo.
3: Ja, det kunne godt være noget af det, vi talte om tidligere, som er den her aftale, der efter sigende skal underskrives på fredag mellem USA og Iran, som jo betyder åbning af Hormuzstrædet. Det betyder jo så også noget billigere oliepriser, tænker jeg.
0: Det er rigtigt. Oliepriserne falder lige nu. Aktiekurserne stiger.
3: Sådan.
0: Her kommer den sidste. Så du det? Sensor er sensor. Det kræver lige, at jeg staver noget for dig, fordi den første sensor er med S, og den sidste sensor er med C.
3: Sensor er sensor.
0: Men det lyder meget godt, ikke?
3: Ja, det lyder fedt.
0: Så du det? Sensor er sensor.
3: Altså, nu har jeg jo sagt det med eksamen. Det kan det jo ikke være. Og så skulle det være kunstig intelligens, der er sensor til eksamen.
0: Nej, det er ikke det.
3: Nå.
0: Det er noget helt aktuelt.
3: Ja.
0: Her for morgenstunden. Du har selv snakket om det. For lukket mikrofonen.
3: Okay.
0: Du interesserer dig for det.
3: Er det fodbold?
0: Det er fodbold.
3: Ja. Altså, jeg synes, du, der er noget med noget teknologi, noget bold og noget, der kan måle nogle ting, som øjet ikke kan se, eller hvad? Mm.
0: Ja. Den rigtige. Historien handler om en scoring i kampen, som Sverige jo vandt. Hvad var det, de spillede mod? Det kan jeg ikke huske. De vandt i hvert fald deres første kamp ved VM her. Der sker det, at den svenske Mathias Svanberg lige er blevet skiftet ind, og så afslutter han med han afslutter efter et frispark. Målet bliver underkendt.
3: Ja.
0: Men så laver de VAR-tjek, og det viser sig så, at Alexander Isak faktisk har nået at snitte bolden, inden den ryger videre til ham, der så skyder den ind, hvilket betyder, at der så ikke er offside.
3: Ja.
0: Men man kan næsten ikke se det på tv-billederne, men der er indbygget en sensor i bolden, og den sensor har altså observeret, at bolden er blevet ramt af en fod, og dermed så kan man sige, når man så kører det sammen med tv-billederne, han rører bolden, og dermed så går den fra svensker til der tager sig en svensker mere, der lige har ramt den, inden at så den ikke offside.
3: Det er altså ret vildt, og det betød i sidste ende 5-1 sejr over Tunesien.
0: Over Tunesien, ja, sådan var det, ja. Nå, jamen det var godt. Jeg synes, du skulle have lidt hjælp, men så kom du der trods alt i mål.
3: Sensor. Ja.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Gosh, I love it. Her var Saint Clara. Klokken er 8:42. Anders, vi skylder lige at sige, at der netop er faldet dom i sagen mod den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby. Han bliver idømt 4 års fængsel, altså 4 års fængsel for voldtægt, trusler og det, der hedder hensynsløs adfærd. Han bliver i dommen faktisk også frikendt for 4 af de punkter, han var anklaget i. Du kan læse meget mere om det lige nu på dr.dk.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Nu her i P4 Morgen skal det handle om noget helt andet og noget mere fredeligt, nemlig kørselsfradrag. Fordi hver gang, at Lasse Christiansen fra Skelskyr fylder tanken, ja, så koster det godt 700 kroner. Så han er altså pænt glad for den nye regerings forslag om at forhøje befordringsfradraget. For regeringen har ekstra fradrag til yderkommunerne, og det betyder, at Region Sjælland generelt kommer til at få mest ud af det nye fradrag her. Gennemsnitspendleren i vores region vil få godt 2.900 kroner ud af det nye fradrag, altså vel at mærke om året, mens gennemsnitspendleren i Region Hovedstaden vil få omkring det halve.
3: Og Lasse Christiansen er dog ikke ligefrem en gennemsnitspendler. Han kører 250 km til og fra arbejde på Amager hver dag. Det bliver altså til godt 60.000 km om året. Godmorgen, Lasse Christiansen.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Hvad vil det her nye forhøjet befordringsfradrag betyde for dig?
4: Jamen, det vil betyde, at det vil tage, hvad kan man sige, det vil tage den værste, det værste læs af dieselregningen hver måned. Og give noget mere luft i min private økonomi. Både min kone og jegs private økonomi, ikke?
3: Ja, hvad vil det åbne af muligheder?
4: Måske det vil give noget mere luft i forhold til madbudget hver måned, eller det vil kunne tage lidt af hovedpinen i at tænke, gud, er der råd til at bruge 4.000 om måneden på diesel?
3: Du fortæller jo netop, at du sparer jo lidt på de private ture, fordi at diesel er blevet så dyrt, men du er ikke en, der kører konservativt for at spare på brændstof og dermed også pengene. Hvorfor egentlig ikke bare starte der?
4: Ja, men der tror jeg, der er flere aspekter i det. Kvæg, at jeg kører så meget på motorvejen, så ved jeg også, hvad det betyder, hvis man ligger og tusser afsted med de der 110 stykker, hvor du må køre 130. Det kan skabe nogle situationer, hvor andre bilister bliver irriteret på en, eller det kan skabe nogle situationer, som ikke er super fede. Så derfor, der hvor jeg må køre 130, jamen der kører 130. Der hvor jeg må køre 110, kører 110 osv., ikke?
3: Men nu står du så til at kunne få et højere befordringsfradrag om året. Du er ikke en gennemsnitlig pendler, der får de her 2.900. Du får måske lidt mere højere fradrag. Men kunne det ikke bedre svare sig at finde et arbejde, der var tæt på, så ikke du behøver at køre de der 250 km og dermed tanke så meget diesel?
4: Jo, altså sådan rent økonomisk, jo. Men nu må jeg sige, at jeg har en stilling herinde på Amager, som ligger mit hjerte nær. Altså, jeg arbejder i et socialt belastet område, hvis vi kan sige det sådan. Og det ligger mit hjerte meget nær at arbejde på den her måde. Og så lige med hensyn til Amager, det har jeg en særlig kærlighed til. Så det er jo en jeg vil gøre det lige meget, om kørselsfradraget er blevet en realitet eller ej, så vil jeg stadig blive ved med at arbejde herinde. Så det handler udelukkende noget om, at når man er glad for at stå op og køre på arbejde, så det vægter højere. Lad mig sige det på den måde.
3: Men der er jo rigtig mange befolkningsgrupper, der er ramt på pengepungen i den her tid med stigende brændstofpriser, stigende fødevarepriser osv. Hvorfor er det lige pendlerne, der skal have flere penge mellem hænderne, synes du?
4: Altså, hvis vi tager udgangspunkt i regeringsgrundlaget, så kan man sige, så er der mange, så synes jeg, der er flere, hvad kan man sige, befolkningsgrupper, som bliver tilgodeset. Og hvis præmissen er, at vi skal vælge mellem for eksempel at give flere penge til de ældre kontra at give mere i befordringsfradrag, så tror jeg, at den gennemsnitlige dansker vil altid sige, jamen selvfølgelig skal vi have, selvfølgelig skal der være penge til de ældre. Men hvorimod, så går jeg vende regnestykket om og sige, jamen er det fair, at en øvre mellemklassefamilie skal have skattelettelser, og som jeg ikke bliver ramt af, kvæg min indtægt ikke kan nå det punkt, jamen så kan jeg da godt se, hvad jeg helst vil vælge. Så præmissen med, at vi skal vælge til eller fra osv., jeg synes i det nye regeringsgrundlag, at nogle af punkterne, der er de prøvet at favne så bredt som muligt.
3: Tak fordi du var med, Lasse Christiansen fra Skelskør, og så god tur hjem med de 125 km der senere, ikke?
4: Ja, tak for det, og god dag, ikke?
0: Lige måde.
4: Det er godt, hej.
0: Det er et nyt forslag fra Skat- og Vækstministeriet, der vil give mere i fradrag til mere end 1 million pendlere. Og forslaget har allerede så meget politisk opbakning, at det godt kan blive stemt igennem i Folketinget. Så klokken 13 minutter ind i. Om et øjeblik får du meget passende en opdatering på, hvordan morgentrafikken arter sig her i vores område. Først Losing My Religion. Her er R.E.M.

0: står til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: På grund af et lysreguleret vejarbejde på rute 259 Skelskør Landevej er der fortsat kø i begge retninger ved Slots Bjergby, men ellers så er morgentrafikken fløjtet af rundt omkring på vejene. I den kollektive afdeling der er stadig problemer på grund af fejl på flere sporskifter på hovedbanen. Tog fra Næstved i minuttal 06 kører kun til Køge Nord, og Kalundborg tog kører kun til Roskilde, og det er indtil videre til omkring kl. 12.
4: P4 med dig hele vejen.

0: Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan her i P4 Morgen. Anders, vi quizzede jo faktisk om VM i fodbold her for lidt siden. Det var det der med, at der er en sensor inde i bolden, der kan registrere, om bolden er blevet ramt. Mm-hmm. Det kan man bruge til noget offside, blandt andet. Ja. Og andre ting, måske. Hvem var egentlig målscoreren og så videre?
1: Var den egentlig over stregen?
0: Ja, alt det her ting, ikke? Men der er jo faktisk indført en hel række nye regler i forbindelse med det her VM, for at, skal vi sige, speede spillet lidt op. Der er noget med indkast. Hvad er det går ud på?
1: Ja, det skal ikke længere være muligt at trække tiden, når der skal laves et indkast. På et tidspunkt, så kan dommeren begynde at tælle ned fra 5, og hvis ikke der er blevet kastet, jamen, så skifter indkastet altså til det modsatte hold. Ja. Noget, der allerede er sket ved det her VM. Canada, ja. Bosnien-Herzegovina, der var bosnieren altså lidt for langsom, og så måtte han lægge
0: bolden
1: videre
0: til Canada.
1: Ja,
0: okay, og det samme med målspark, det bliver så til et hjørnespark, hvis målmanden han er langsom, ikke?
1: Yep.
0: Så er der noget med udskiftning. Det skal også gå stærkere, ikke?
1: Ja, fordi nogle gange har vi set de der kampe, hvor den, der skal skiftes ud, går fra det ene hjørne af banen hele vejen ud til sidelinjen der og trækker noget tid. Det skal ikke være muligt. Nu skal man nå det på maks 10 sekunder ud til den nærmeste linje og afsted med dig. For hvis ikke du har forladt banen efter 10 sekunder, jamen så den spiller, der skal ind på banen og altså skal indskiftes, må altså lige sidde over et minut, før at han må komme ind på banen.
0: Ja, og så er der en række andre regler. Hvad er det mest spændende?
1: Jamen altså, jeg synes, at blandt andet det der med noget, der kan få store konsekvenser, det er jo det der med, at du kan få rødt kort, hvis du står og siger et eller andet til en anden spiller, mens I har en eller anden konfrontation.
0: Okay.
1: Hvis du dækker med munden, så du ikke lige kan se og munderen lidt, hvad du siger,
0: okay.
1: Så kan dommeren simpelthen finde den røde frem, og så sende dig ud. Så har du altså lige fået rødt kort og en spillerdags karantæne, ikke?
0: Wow.
1: Det kan få konsekvenser.
0: Jamen, der skal der lov for, at man skal følge med i de der nye regler. Det der med at skifte hurtigt ind og ud.
1: Ja.
0: Jeg havde bare en idé, nemlig, at hvis der er nogle af de der spillere, der har problemer med at skifte hurtigt ind og ud, så kunne de da komme i lære som håndboldspiller.
1: Ja.
0: De kan skifte hurtigt. Det tager jo få sekunder. Bang, bang, så er der nye spillere på banen, ikke?
1: Ja, så er de virkelig, virkelig under 10 sekunder, vil jeg sige, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Nå, fra sport til nyheder. Radioavisen er klar lige om et øjeblik. Blandt andet om Marius Borg Højby, der er blevet idømt 4 års fængsel. Vi ser også nærmere på en mulig fredsaftale i Mellemøsten. Det er alt sammen i Radioavisen her klokken 9. Først, der skal vi da lige have den der sang fra VM i fodbold. Her kommer Shakira, dig, dig.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
1: Til fængsel i 4 år.
0: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo, har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
2: Jeg hører ingenting.
0: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
2: Hold nu kæft.
0: Oh, det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
5: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
5: Han er dømt for 2 ud af de 4 overfalds, sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
0: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
5: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har. Og det ved vi simpelthen ikke.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
6: Det her er P4.

0: jo er provinsen, og at Michael Poulsen jo bor i Næstved.
1: Og så var der jo nemlig rigtig mange, der lagde vægt på, at det er en sang, der handler om at hylde fællesskabet. Og det var jo i høj grad noget, som der kunne genkendes her i vores del af landet, hvor provinsen er rigtig god til de her fællesskaber. Ja. Idrætsfællesskaberne, der blev ligesom sagt, jamen ude i provinsen, der er der ikke så langt til sporthallen der.
0: Og det er tit der fællesskabet så er, at det koncentrerer sig meget om de der ting. Ikke?
1: Ja.
0: Volbeat for evigt blev nummer 18. Så. Altså ret sejt.
1: Ja, det er godt.
0: Altså på en liste, hvor der er over 1 million sange at vælge imellem,
1: ja,
0: der blev den nummer 18.
1: Ja.
0: Stemt ind af Danmarks befolkning. Ikke?
1: Mod nogle meget, meget stærke numre generelt. Ikke?
0: Helt vildt. Hvem var det så, der stemte på for evigt? Det kan vi faktisk se, når vi kan køre noget statistik på alle de her stemmer. Og det har vi brugt weekenden på. Og kan fortælle, at 56% af dem, der har stemt på Volbeat, det er kvinder.
1: Mm-hmm.
0: Og nu noget, som jeg synes er meget interessant. Ud af de kvinder, der har stemt, der er 19% af dem, de er i kategorien 60-69 år.
1: Sådan.
0: Så altså, den typiske Volbeat-fan er en kvinde over 60,
1: ja,
0: der bor i provinsen.
1: Og bare møg elsker noget rockgitar.
0: Men vi andre kan da også godt være med, kan vi?
1: Det synes jeg.
0: Det er godt. Stort tillykke til Michael Poulsen og Volbeat med den flotte 18. plads. Her er sangen Volbeat og Johan Olsen og For Evigt.

0: Volbeat og Johan Olsen med For evigt-sangen, der altså blev nummer 18 på den store top 100-hitliste over de største danske sange nogensinde. Du kan se hele listen på dr.dk/top100. Ja, det er lige ved at være sommerferie for skolerne, og for nogle elever så har der altså været tale om et helt specielt og særligt skoleår. For det skoleår, der lige om lidt er slut, det er nemlig det første med juniormesterlærerordningen. Det er svært at sige. Det er altså en ordning, der giver eleverne i 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere skolegang med praktisk læring i eksempelvis en virksomhed eller en institution.
1: I Slagelse Kommune er mere end 50 elever tilknyttet ordningen, og den har været en succes, lyder det fra blandt andre Nana Kessel, der er skoleleder på Marievangskolen i Slagelse. Hvor du er lige nu, reporter Mads Rogaard?
2: Jeg er hoppet ind i 8. B her på Marievangskolen. På den stol, hvor jeg sidder lige nu, der plejer Sefcan Günay Ali at sidde. Hun er her ikke i dag. Hun er heller ikke i morgen. Hun er juniormesterlærer på en institution nogle kilometer herfra, en børneinstitution i en vuggestue. Lyset er dæmpet her i 8. B. De sidder nemlig og ser film. Mr. Nobody mod Putin ser de, og det er i dansk og historie. Nu prøver jeg lige at hoppe ud af 8. B her, ud i lyset. Uha, det er lige før man bliver blændet. Og så kan jeg også hæve stemmen en lille smule, fordi nu kommer vi nemlig ud i skolegården, og her står du, Nana Kessel, skoleleder her på Marievangskolen. Juniormesterlærerordningen, hvorfor er det så god en idé?
3: Juniormesterlærerordningen, den giver eleverne noget helt særligt, som vi ikke kan gøre på den her skole. Og det er det, det handler om, at de får lov til at bruge deres interesseområde og være til gavn ude i en virksomhed. Og det er noget, der giver succes på kontoen, og som bygger ens selvværd op.
2: Der er i hvert fald nogen, der spiller fodbold i baggrunden her. Jeg ved ikke, om de skal juniormesterlærer som professionelle fodboldspillere. Det gad de nok godt, hvis man spurgte dem. Hvorfor bygger det dem op, tænker du?
3: Jamen det er det her med at mærke, at man arbejder med nogle opgaver, som er meningsfulde. Nogle virkelige opgaver, altså Sefcan for eksempel, det er rigtige børn, hun arbejder med ude i børnehaven. Og hun kan mærke, at hun er til gavn ude i børnehaven. Børnene kravler rundt på hende og elsker hende, og hun bidrager til et arbejdsfællesskab. Og det giver motivation på en helt anden måde, end det kun handler om ens selv og ens egen læring.
2: Men så kunne man spørge sådan lidt flabet, er det så ikke bare jer i folkeskolen, der er for dårlige til at lave en folkeskole, der er interessant nok, siden eleverne har brug for at komme ud i virkeligheden?
3: Man kan sige, at det her med at gøre undervisning motiverende, det er jo noget, vi arbejder med, noget, vi virkelig prøver, og det gør vi på mange metoder. Vi laver variation i undervisningen, bevægelse i undervisningen, det at drage virkeligheden ind i undervisningen for at gøre den motiverende for eleverne. Men det vi ikke kan, det er 24 elever i et klasserum. Vi kan ikke lave et undervisningsløb for hver enkelt elev. Og lige netop juniormesterlærer, der får man lov til at beskæftige sig med det, man selv synes er interessant. Og det kan give noget helt særligt for den elev.
2: Ja, noget helt særligt for den elev, siger du. Man bliver også mere måske glad i tilværelsen, sagde du faktisk, mens vi lige sad og snakkede sammen, inden vi skulle på. Hvad betyder det, at man bliver mere glad sådan i det hele taget?
3: Altså trivsel og læring, det hænger jo løsligt sammen. Så hvis man trives i sit skoleliv eller i sit arbejdsliv, så vil man nødvendigvis få mere ud af den læring, der foregår i skolen.
2: Hvordan kan I mærke det?
3: Jamen, vi kan mærke det på den måde, at når eleverne er ude i juniormesterlærer, så kommer de, lad os sige, lidt gladere hjem. De har en anden motivation for den undervisning, der også foregår her, fordi de kan se, at det er noget, de skal lære det her dansk for at komme igennem deres ungdomsuddannelse. De skal lære det her matematik for at komme igennem deres ungdomsuddannelse.
2: Nu er det jo første år med juniormesterlærerordningen, der går på held. Hvilken fremtid spår du den her ordning?
3: Altså, hvis man skal spørge mig nu, så tror jeg helt sikkert, at den er kommet for at blive. Og jeg kan da godt forestille mig, at vi har sådan 1-2 elever rundt omkring i alle vores udskolingsklasser, som vælger den her måde at gå i skole på.
2: Vi må se, hvad der sker. Tusind tak skal du have, Nana Kessel, altså skoleleder her på Marievangskolen i Slagelse. Jeg ved ikke, Anders, som jeg lige skulle gå ud og vise de der gutter i skolegården, hvordan man tager 5 på
0: nej,
2: foden
0: nej,
2: med den bold der.
0: Nej, for du kommer til skade, og så kan du ikke komme på arbejde i morgen.
2: Så ryger der et vindue, og det går ikke.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Mads Rogaard, reporter, drop det. Vi finder på noget andet, ikke?
2: Ja, jeg går juniormesterlærer et andet sted. Måske i radioen.
0: Gør du det? Nå, juniormesterlærerordningen her, den kører i 2 år og afsluttes med en særlig afgangseksamen, som faktisk giver direkte adgang til en erhvervsuddannelse. Så klokken 9:20, her kommer endnu en sang fra top 100-hitlisten. Den er med Thomas Helmig. Den er nummer 11. Her er Malaga.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Avram, det var Morten Breum her sammen med Nick og Jay. Om et øjeblik er der nyheder, men inden da skal vi lige nå et eksempel på en sang, hvor jeg synes, at kopien er bedre end originalen. Og her taler vi ikke om sådan kompositionen, men om udførelsen af sangen, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det her, det er den originale Ads med Stevie Wonder.
1: Den er ellers dejlig.
0: Jo, men vi er også over i nærmest mere over i noget jazz.
1: Ja.
0: Arrangement, end vi er over i popmusikkens verden, ikke?
1: Det er sandt.
0: Ja. For jeg synes nemlig, at den her sang er jo tusse gammel, ikke? Er den ikke for nogen 70 engang eller sådan noget, ikke? 76. Hvorimod, at den, som vi spiller rigtig meget her på B4, er fra 1999. Du kan også høre det på lydkvaliteten, ikke?
1: Oha.
0: Og er med Mary Day, Jay Blige og George Michael. Den får vi frem til klokken halv. Her er den nye Ads.

0: også ret lækkert gospelkor i baggrunden her, ikke? Mary J. Blige, George Michael og 1999-versionen af sangen. Altså, så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når skoleåret slutter for folkeskoleeleverne, så slutter det første år med juniormesterlærerordningen, som blev etableret for dette skoleårs start. Ordningen er et tilbud til elever i 8. og 9. klasse, hvor skolegang kan kombineres med praktisk læring, og i Slagelse Kommune har mere end 50 elever været med til det. En af dem er 14-årig Sefchan Günay Ali, der går på Marievangskolen i Slagelse, og som er juniormesterlærer i Firkløveren Vuggestue som pædagogisk assistent. Og hun er glad for at have fået muligheden.
3: Jeg valgte juniormesterlærer, fordi jeg lærer bedst ved at komme ud og prøve det selv, og jeg synes, det er en god mulighed for at få erfaring på, og så kan man nemt finde ud af, hvad man vil i fremtiden.
2: For Sefchan Günay Ali har det givet særlig meget, at ikke skulle sidde på skolebænken alle 5 dage i ugen, men i stedet kunne komme ud og arbejde 2 af dagene.
3: Jeg har det bedre her i vuggestuen, fordi jeg synes, det er virkelig kedeligt at bare sidde i en klasselokal og bare glo på lærerne og lave opgaver. Det synes jeg er lidt kedeligt. Jeg kan bedre lide at komme ud og prøve tingene og være med til det, pædagogerne også laver.
2: Mange bilister har i den grad kunnet mærke på pengepungen, at Hormuzstrædet siden slutningen af februar har været spærret, for olieprisen er braget op. Men nu er der gode nyheder. Gennemsnitspendleren her i Region Sjælland vil få et ekstra befordringsfradrag på 2.900 kroner om året, som følge af et nyt forslag fra regeringen, der er sikret et politisk flertal for. Lasse Christiansen fra Skelskør er særdeles tilfreds med det nye forslag. Han pendler 60.000 km om året, og derfor kan han se frem til, at fradraget virkelig vil kunne mærkes på hans månedlige budget.
4: Det vil tage den værste. Det værste læs af dieselregningen hver måned, og give noget mere luft i min private økonomi, både min kone og jeres private økonomi. Ikke?
2: Men selvom det ikke har været helt billigt for ham at passe sit arbejde på Amager i det seneste år, så har Lasse Christiansen ikke gjort noget specielt for at få dieselforbruget ned, for eksempel ved at sænke farten.
4: Kvæg, at jeg kører så meget på motorvejen, så ved jeg også, hvad det betyder, hvis man ligger og tusser afsted med de der 110 stykker, hvor du må køre 130. Det kan skabe nogle situationer, hvor andre bilister bliver irriteret på en, eller det kan skabe nogle situationer, som ikke er super fede. Så derfor, der hvor jeg må køre 130, jamen der kører 130.
2: Lød det fra pendler Lasse Christiansen fra Skelskør. Det var ikke uden bump på vejen, men Haslev festdag endte som en succes. Fredag eftermiddag brød deres kassesystem ellers ned, og samtidig drillede vejret, også både fredag og lørdag, hvor festivalen jo blev afholdt. Men på trods af det, så endte festdagen som en succes, fortæller medarrangør Frank Monson. På trods af nedbruddet, så er vi kommet godt igen. Set som gæsterne ikke har brugt fredag, har de nok brugt mandag, siger Frank Monson.
0: Skyde vejr her fra formiddagen af, men i eftermiddag, der kommer der altså mere og mere sol. Temperatur mellem 15 og 19, måske helt op til 20 grader, og bare en let til frisk vind fra nordvest.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Grenade. Her var den smukke sang fra Bruno Mars. 7:50. Der er jo VM i fodbold i øjeblikket i Canada, USA og Mexico. Og inde i vores nyhedsapp, altså det er nyheders app, der kan man spille det store VM-spil. Og der kan man altså så melde sig til, så kan man spille på kampene, ligesom hvis man spillede på dem i Odset for eksempel. Ikke? Mm. Men altså, det er jo bare gratis det her. Til gengæld er der fine præmier på højkant til dem, der klarer sig bedst. Vi skal jo hver dag lige tjekke ind og høre, hvordan går det egentlig med det der, Anders Friis? Du er jo en af dem, der spiller. Ja. Hvordan går det med dig?
1: Sådan lidt, lidt træt, synes jeg godt nok. Jeg har, kan jeg godt afsløre nu, 210 point.
0: Er det meget eller lidt?
1: Altså, jeg synes jo, det er lidt, men jeg vælger også at sige, det er jo bedre end 0 eller 15, som jeg ved, andre kolleger har, ikke? Altså, jo. Du får jo 150 point for at gætte det præcise resultat.
0: Ja.
1: Og ellers så får du 15 point for bare at gætte rigtigt, om den ender til det ene hold, eller det andet holds favør, eller uafgjort.
0: Ja.
1: Så jeg har gættet et helt rigtigt. Mexikos åbningskamp var 2-0, og så ellers har jeg syvet mig lidt frem med de der 15 pointer der.
0: Ja, okay. Altså det fede i det spil der, det er jo selvfølgelig, kan man jo bare spille alene, men man kan jo lave sådan nogle grupper, hvor man spiller mod andre.
1: Mm.
0: Og vi har jo her i DR valgt, at en masse DR-værter jo spiller helt åbent, og så kan man gå ind og dyste mod jer, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Og hvis du så, det er jo så dine kolleger, kan man sige, hvordan klarer du dig i den der interne kamp der?
1: Altså, jeg er glad for, at jeg ikke ligger i bunden, ikke? Altså, jeg har slået sådan nogen som vores europakorrespondent Ole Ryborg, for eksempel.
0: Mm.
1: Så ligger jeg lige med Martin Jørgensen, der var fodboldekspert, tidligere landsholdsspiller
0: for Pokker, ikke? Ja, det er meget klart.
1: Ikke så langt fra Christen Mosbæk, der er vores reporter, der deltager ved VM, men jeg vil sige,
0: der er langt op til, kan jeg se på listen her, langt op til nogle af dem, der også har forstand på det, sådan Tina Møller, Henrik Lindegaard og de andre, der arbejder med sport hele tiden, ikke?
1: Ja, altså Tina Møller, hun ligger sig fuldstændig i toppen med 660 point. Hun er altså... Og det er jo over Henrik Lindegaard, der er kommentator, der har 480, og altså, ja, hold da op. Hun klarer det godt, hun gætter rigtigt. Jeg må til at tage mig sammen med de resultater, hvis jeg skal nærme mig Tina Møller overhovedet.
0: Ja, og faktisk så har jeg også hørt en lille fuglesynge om, at vi her i Region Sjælland skal til at tage os lidt sammen, hvis vi ikke skal blive den dårligste region til at gætte.
1: Ja, vi ligger uden for top 5, kan jeg lige så godt afsløre. Så vi skal til at gætte. Inviter alle dine venner. Du kan jo oprette en liga og invitere alle dine venner og kollegaer til at gå ind og deltage. Så kan du vise dem, hvor god du er til at forudse de her fodboldresultater. Og så ellers bare lege med. Der er fede præmier. Du kan gå ind og se, hvor tæt du kan komme på Tina Møller. Så skal vi lige have vores landsdødelige top 5.
0: Op med den, ikke?
1: Ja,
0: så kom i gang. Du finder spillet inde i DR Nyheders nyhedsapp. Her finder du Casey Musgraves i din radio. Sangen hedder Dry Spell.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: You wanna make In Excess, I Need You Tonight. Klokken passerede 9:45. Nedbrud og nedbør kunne ikke stoppe Haslev festdage, hvor 6.000 mennesker gav den gas her fredag og lørdag. Begge dage der var der masser af byer, der rimer mere på paraply end på kolde fadbamser. Og fredag ja, der blev festpladsen endda ramt af et IT-nedbrud, og det betød, at man ikke kunne betale med betalingskort.
1: Og den slags koster altså omsætning. Men selvom fintælling ikke er færdig endnu, så ser det ud til, at omsætningen alligevel giver det, som arrangørerne havde håbet på. Og det har stor betydning, fortæller Frank Monson, som er en del af arrangørgruppen for Haslev Festdag.
2: Åh, det er meget vigtigt i forhold til fortsættelse af festdag, kan man sige, i Haslev i hvert fald.
1: Og i år har I jo sat sig stort på musikken. I har betalt mange penge for at kunne booke navne som Suspekt og Dizzy Mizz Lizzy og TV2. Og altså, er det nødvendigt med så stort musikbudget og så store navne for jeres festival?
2: Altså, det er tydeligt at mærke, at jo større navn der er på, jo mere tilslutninger, og jo før køber folk billetterne, fordi at, så vil de gerne sikre sig en plads på festdagen.
1: Men så sker det jo fredag, IT-nedbrud, der betyder, at terminalerne de går i hårdknude, og der ikke kan bruge betalingskort. Hvad tænkte du der?
2: Ja, det var helt, altså det overskyggede faktisk regnvejret. For trods af det altid er vejret, der er den store samtalefaktor i på Haslev Festdag, så overskyggede det langt vejret. For det ene ting er dårlig vejr, der kan man påklæde sig eller tage tøj på eller regnslag eller andet, hvad ved jeg. Men hvis ikke du kunne betale i barne, når vi nu har valgt at gå kontantløst, så er det bare fuldstændig umuligt at sælge noget, eller selvom man står lige foran gæsterne med fadøl, der er stænket klar op og klar til salg, så er der bare ikke noget, så kan vi bare ikke sælge dem, fordi at det kan man ikke håndtere jo.
1: Hvad gjorde I så?
2: Jamen i bund og grund, så prøvede vi at finde ud af, til at starte med, hvad det var, der var galt. Og man bliver jo kimet ned af alle barne, fordi at de ikke kan sælge, og det ikke virker, og det går langsomt. Der kom jo noget igennem hele tiden, men det gik bare meget, meget langsomt. Fordi at netværket eller mobilnetværket simpelthen ikke kunne magte alle de mennesker på en gang.
1: Og altså, I står jo samtidig med nogle Haslev Festdage, hvor I har lagt ekstra mange penge i musikbudgettet. I har også gjort med ud af festivalpladsen, blandt andet med en sky lounge og så videre. Og så står I lige pludselig der og ikke kan tage imod betaling. Altså, hvor store konsekvenser har det haft for jeres festdag, at betalingen gik ned og regnvejret, altså, det ligesom satte en prop i festen?
2: Vi har nogle meget trofaste gæster, som vi selvfølgelig er meget taknemmelige for, at de kommer og siger, jamen, vi ved jo, at vi skal være her for at støtte arrangementet, kan man sige. Så jeg tror i virkeligheden, at de har tænkt, vi skal bare give en gas, med, når vi nu kan. Så da vi var op og køre igen, så var folk, der var ingen sure mener. Der var selvfølgelig sure mener i øjeblikket, hvor de ikke kunne købe noget, og nogen havde selvfølgelig kunne ikke forstå det, ikke bare lige kunne købe skrive en sted, eller sådan noget der, så er. Men altså, det kan du også godt forstå, fordi at, det der er frustrerende, at man ikke kan få lov til at købe. Men der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for havde stor betydning for os, at vi kom op og køre igen, og ligesom kunne redde det, der reddes kunden, kan man sige, ikke?
1: Ja, og nu er barnet jo sat højt over. På trods af det her, kan du så sige helt kort til sidst, kommer I til at sætte barnet endnu højere næste år?
2: Jeg ved ikke, om det bliver endnu højere, men det bliver i hvert fald mindst lige så højt. Det ser fint, det ser fornuftigt ud. Vi hentede jo mere eller mindre det, som vi havde tabt om fredagen, det hentede vi om lørdagen og lidt til, så vi er fortrøstningsfulde.
1: Sagde altså Frank Monson, der er med til at arrangere Haslev Festdag.
0: Overskuddet fra Haslev Festdag deles ud til projekter i lokalområdets projekter, der har med børn og unge, idræt og kultur at gøre. Så blev klokken 10:10. Her kommer Louis Henderson.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Sådan lyder den. Macy Peters, her var den, der hedder My Regret. Som et øjeblik, så er der formiddag på 4'eren her på kanalen. Det er lige efter radioavisen. Og ja, altså, der bliver der lidt fokus på det der mundtlige eksamen, for det er jo på vej frem igen. Og det er jo for, at man skal tjekke de studerende, om de kun kan være dygtige ved hjælp af AI.
2: Mm-hmm.
1: Kunstig intelligens. Ja. Hvis man laver mundtlige eksamener, så kan man jo så på den måde få tjekket, kan de virkelig deres sager eller ej. Og ja, det begynder de altså at tjekke lidt op på i formiddag på 4'eren her efter kl. 10. Hvordan vil du have det med en mundtlig eksamen her nu?
2: Jamen altså, jeg synes altid, jeg har haft det lidt stramt med det, for at være helt ærlig. Og den sidste mundtlige eksamen, jeg havde, gik godt, men jeg fik også at vide, at jeg tonsede nærmest en hel kan vand af underviseren der, men jeg sagde, at jeg var lige ved at trække karakter fra, fordi du har drukket alt vand på universitetet her, ikke? Så jeg tabsvedte og havde det meget stramt med det. Jeg ved ikke, om du er bedre til det, end jeg er.
1: Jeg vil sige, på den måde, jeg altid klarer mig bedre mundtligt end skriftligt.
2: Ja, det tror jeg så også.
1: Men det er jo derfor, jeg endte her, hvor jeg taler i en mikrofon, det kan godt være. Nå, formiddag på 4'eren efter kl. 10. Frem til kl. 10, The Script. Here the man who can't be moved.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklagerne har bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby, vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
0: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
1: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
0: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mus Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
3: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI, og det vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
0: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marie Tjelleholm.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
0: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og så er det endelig mandag igen. En ny, frisk uge ligger foran os, og det kan jo være, at du er stået op til en mandag, hvor du skal præsentere et eller andet på arbejdet. Mm-hmm. Det kan også være, at du skal til mundtlig eksamen.
3: Ja.
2: Og hvordan har man det så med det?
3: Ja, det er jo så det. Altså, det kan man jo have det meget forskelligt med. Hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker?
2: Ja, altså, nu taler jeg jo til daglig foran rimelig mange mennesker her på B4, men jeg har det okay med at tale foran andre mennesker. Det er straks værre, hvis det for eksempel er en tale
3: okay
2: til nogen, jeg elsker. Så så er det ikke så nemt. Hvad med dig?
3: Jamen, jeg har det meget på den måde, at jeg har det rigtig fint, hvis det er noget, hvor man skal underholde.
2: Ja.
3: Hvis det er noget, hvor der skal være noget sådan faglig tyngde, så er det straks værre.
2: Hvorfor? Altså,
3: jamen, jeg ved det ikke. Det, jeg tror, jeg bliver usikker på det der med, om jeg ved nok om det, jeg skal til at fortælle noget om.
2: Mm.
3: Og hvor det er nemmere, og det tror jeg har reddet mig igennem manken eksamen, det der med ligesom bare at kunne være godt humør.
2: Ja, og det er nogle gange svært til en eksamen at være sådan gakkerløjer, ikke?
3: Jo, lige præcis.
2: Men den her mandag formiddag, der bliver vi i fællesskab bedre til ligesom at holde præsentationer eller gå til de der mundtlige eksamener, som godt kan give lidt svedige håndflader.
3: Ja, vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong. Du byder bare ind.
2: Ja.
3: Og med det?
2: Ja, kæmpe velkommen indenfor.
3: Velkommen indenfor til en dejlig mandag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Shakira og Su.
1: Vi har jo taget hul på en ny uge. Vi er nået til uge 25. Vores tavle er visket fuldstændig ren. Og vi skal jo som altid have samlet jeres og vores planer for ugen til vores fælles ugeplan. Og Jesper fra Pandrup, han har allerede budt ind.
0: Ja, han skriver, hej, jeg har to meget vigtige ting til ugeplanen. Nummer 1, fredag. Jeg skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave.
1: Yes, det skriver jeg på.
0: Klokken 10.
1: Ja.
0: Og fredag igen skal jeg føre hendes mor Mette op ad kirkegulvet.
1: Nej.
0: I Åbybro Kirke. Det er så klokken 13. Det bliver kæmpestort, skriver Jesper.
1: Ja, det er da to store ting.
0: Kæmpe
1: til
0: ting.
1: Ugeplanen. Jeg skriver lige her, Jesper fra Pandrup, både til bedsteforældredag klokken 10, så kan, det kan I lige nå.
0: Ja.
1: Og så videre til kirke.
0: Kirkebum.
1: Ej, hvor er det stort.
0: Ja, hvad har du ellers at bidrage med til ugeplanen? Det må du meget, meget gerne melde ind med, enten på en sms, så skriver du P4, laver et mellemrum, og så altså det, du har af vigtige ting i løbet af ugen, der skal ske. Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd, så skriver du en besked derinde. Husk lige at skrive så et navn og et telefonnummer, så vi ved, hvem det er, der har de her vigtige planer. Det kan jo være, der er et eller andet super vigtigt, der skal ske. Og ja, så vil vi andre også bare gerne vide det.
1: Ja, og det kan være hvad som helst. Stort som småt, der er plads til på den her fælles ugeplan. Det kan også være en tandlægetid.
0: Ja.
1: Det kan også være en fødsel.
0: Det kan også være en vigtig fremlæggelse.
1: Ja, det kunne det
0: altså,
1: jo faktisk
0: apropos, hvad vi snakker om i dag.
1: Ja, ja, ja. Det er jo ligesom vores måde at samle hinandens liv. Lige holde øje med hinanden og huske hinanden på vigtige ting. Har du noget, der skal på, Rasmus?
0: Altså,
1: hvis du siger nu, at bilen skal på værksted, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige skal finde tid til at køre den der sted. Og jeg har også en cykel, der er kommet til mekaniker, så jeg er faktisk lidt invalideret, når det kommer til det der med transportmidler.
1: Ja,
0: så,
1: det er du da.
0: Så den skal til mekaniker, men jeg er ikke sikker på, at det bliver den her uge.
1: Nej, okay. Ja. Det er Valdemars dag i dag.
0: Det er rigtigt. Og det er Michael Laudrups fødselsdag.
1: Ja, og det er også min kærestes fødselsdag.
0: Nej, hold det op en dag.
1: Michael Laudrup fylder 61 år.
0: Det gør din kæreste ikke.
1: Nej. Jeg kan se, når man sådan lige kigger ud over sådan den store kalender, at på onsdag, der mødes svineproducenter til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
0: God fornøjelse med det.
1: Yes, der er også torsdag EU-topmøde i Bruxelles. Det var så frem til fredag.
0: Ja, det lyder også til noget, der godt kunne blive hyggeligt. Kan jeg vide, om de kører en god frokost dernede? Det kunne jeg godt forestille mig. Det kan vi jo spørge Ole Ryborg om, måske.
1: Det kan vi. Så er der jo noget andet til fredag. Det kom jo lige ind fra højre her. Det er jo, at fredag, at USA og Iran, efter planen i hvert fald, skulle underskrive en eller anden aftale i Schweiz. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fredsaftale. Det er i hvert fald en aftale, som skulle skabe mere fred. Så kommer Lasse Skriver faktisk også på fredag.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal også nok blive hyggeligt med noget mere live musik i studiet. En god fyr. Jeg har noget til i morgen. Til
1: hvad
0: tirsdag.
1: Har du? Ja.
0: Jamen, jeg har sådan en SOS-aftensmadsaftale. Altså, spis og skrid.
1: Ah,
0: med min gode
1: SOS.
0: Ja, med min gode barndomskammerat Kasper og hans lille familie, bestående af Asger og Stine.
1: Det er hyggeligt.
0: Ja, det skal nok blive hyggeligt.
1: Kasper plus familie, det jeg skriver på.
0: Det kan også lige blive en orientering faktisk, at vi kommer hjem til jer, Kasper, Stine og Asger. Det har vi ikke lige helt fået koordineret, men vi kommer hjem til jer, fordi så kan I lave mad til
1: os. Okay, ej, jeg har begået en kæmpe fejl.
0: Hvad er det?
1: Michael Laudrup bliver 62.
0: Åh.
1: Ej, Louise,
0: ja,
1: altså.
0: Et år fejler til.
1: Hvis måske vil han hellere blive 61.
0: Præcis.
1: Ja. På lørdag har min storebror fødselsdag.
0: Hold da op,
1: han fylder 45. Jamen, det er simpelthen...
0: Det er en dyr måned, hva'?
1: Ja,

0: Tak for at minde mig om det. Men fortæl endelig, hvad skal du have på Danmarks største ugeplan? Formiddag på 4'ens fælles ugeplan den her uge. Byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
6: Du lytter
0: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Der er blevet budt ind med mange gode ting til ugeplanen, Louise.
3: Jamen, det er jo helt vildt. Vi kan ikke nå at få dem alle sammen med lige nu her, men der er mange gode ting.
2: Vi kan give det et forsøg. Du er klar til at skrive?
3: Ja, det er jeg. Der er en, der skriver dog uden navn. Men det passer ret godt på dagens emne, fordi der er en, der skriver, jeg skal forsvare speciale på lederuddannelse i dag kl. 13.45.
2: Jamen, det er perfekt.
3: Så jeg skriver her, 13.45 forsvare speciale lederuddannelse.
2: Yes. Godt.
3: Pøj, pøj.
2: Ja, kæmpe pøj, pøj. Så er der i morgen, tirsdag. Det er Ida, der melder ind med noget mammografi. Det er kl. 11.35.
3: Åh, det skriver jeg her. Ida, mammografi 11.35.
2: Vi håber, at det er godt, ja. Så er der Jesper. Jeg skal til Aarhus, hvor min søn bliver student med gråt bånd. Det vil sige, det er en EUX'er, vi har at gøre med der.
3: Ej, det er de også stor dag.
2: Kæmpe dag. Sofus, er du med?
3: Jeg er med, jeg skal
2: her. Sofus skal til akut tandlæge kl. 10 i morgen. For jeg har knækket en tand i sidste uge.
3: Åh, det er træls.
2: Det er så dejligt, det der med, når den akut tid er om en uge. Altså, ja. Så er det alligevel heller ikke mere akut, vel?
3: Nej.
2: Onsdag, der har vi Charlottes hund, Kiwi.
3: Oh.
2: Fejrer sin første fødselsdag.
3: Nej.
2: En vigtig en.
3: Jeg skriver her, Kiwi.
2: Fødselsdag, et år.
3: Et år, ja.
2: Yes. Så 7 hundeår må det jo være.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
2: Godt. Torsdag, der er Bitten meldt ind med den her premiere på musicalen Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Og vi glæder os virkelig meget til endelig at få publikum på, efter at have øvet siden marts, skriver Bitten.
3: Nej, så Bitten spiller med?
2: Ja, det tror jeg. Så premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup.
3: Skatteøen i Ulstrup.
2: Mm-hmm.
3: Det her med noteret.
2: Så er der Charlotte fra Reersø, der skriver, jeg skal fejre sønnen sammen med hans klasse på torsdag.
3: I
2: legejunglen i Slagelse.
3: Ej.
2: Så man kan godt sige, at der kommer til at være liv og glade dage i legejunglen i Slagelse. På torsdag.
3: Fødselsdag med klassen.
2: Yes.
3: Yes.
2: Godt så. Fredag. Sabina har noget ret fedt i kalenderen.
3: Fortæl.
2: Til Manchester med min søster Rikke og se Take That. Circus Tour. Jo.
3: Nej. Nej, hvor er jeg da misundelig.
2: Jeg vidste, den ville komme.
3: Nej. Ja. Manchester med søster.
2: Take That.
3: Take That.
2: Ja, tak. Min 40-års fødselsdagsgave fra verdens bedste søster, lyder det også lige som en lille appendix fra Sabina. Eden fra Frederiksberg. For at holde sig til formiddagens tema, skriver her. Og så skal jeg op til en mundtlig eksamen i etnologi på fredag.
3: Etnologi?
2: Ja.
3: Hvad er det?
2: Ja, det er jo så der, at vi skal have redaktør Lise på banen.
3: Eksamen.
4: Det er noget med læren om andre måder at leve på. Sådan lidt antropologi-agtigt, tror jeg.
2: Okay, modtaget.
3: Jeg har sat en kæmpe udopstegn her.
2: Fedt. Brian, vi er ved fredag.
3: Vi er stadig ved fredag, ja.
2: Vi er stadig fredag. Brian, han skriver, det er fordi, den går både over fredag og lørdag.
3: Okay.
2: Sommerfest i Voldum.
3: Sommerfest i Voldum.
2: Og så kommer det gode, fordi nu får vi lige et lille indblik i programmet. Fredag, skumfest for de små.
3: Nej.
2: Der er fodboldturnering for de voksne. Der er live musik. Det er fredag.
3: Det lyder fedt.
2: Ja, lørdag, cykelbango og fodbold for børnene.
3: Okay, det er da et sted, man gerne vil være i Voldum.
2: Og så siger vi så også live musik og helstegt gris. Ja. Og der er øl, og der er godt vejr, og der er hoppeborg begge dage. Det lyder
3: og det skulle jo blive fantastisk vejr på fredag og lørdag.
2: Det bliver så godt. Lørdag, Jesper, den har vi været omkring. Det var
3: fordi Jesper skrev jo, det var fredag, han skulle følge sin datter op af kirkegulvet. Men det er lørdag.
2: Okay, fint.
3: Det er lørdag, godt. Og det får jeg lige, lige streget ud og røget om.
2: En lille rettelse. Ja. Så er der Tanja fra Tølløse, der skriver, jeg fejrer 17 års bryllupsdag med min dejlige mand Mike. Det er på lørdag.
3: Ja, Tølløse, bryllupsdag. Mm-hmm. Jeg har faktisk også en anden ting. Jeg så lige, at Rasmus' morfar fylder 100 år. Altså ikke din. Men en, der hedder Rasmus' morfar, fylder 100 år.
2: Det er, også en fantastisk.
3: Ja, det er da en stor dag.
2: Ja. Så har vi søndag. Katrine kigger meget på vejrudsigten for søndag de her dage, fordi hun skriver, at søndag der skal vores datter døbes kl. 12. Og vi skal være i telt i haven.
3: Ja.
2: Så.
3: Ej, nu krydser vi alle sammen fingre for tør vejr.
2: Således oplyst alle sammen om, hvad vi alle sammen ligesom går og foretager os i den kommende uge. Det er dejligt.
3: Det er dejligt.
2: Tak for at melde ind. Det gør os alle sammen lidt klogere.
3: Ja.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Formel E på 4'eren er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Skoleåret går så småt på hæl for eleverne i den danske folkeskole, og dermed nærmer afslutningen sig også for det første skoleår med juniormesterlærerordningen, som blev indført ved skoleårets start. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere skolegang med praktisk læring, blandt andet gennem praktik i en virksomhed eller institution. I Slagelse Kommune er mere end 50 elever tilknyttet ordningen, og erfaringerne er positive. Det fortæller skoleleder på Marievangskolen, Nana Kessel.
3: Jeg har kun positive tanker om juniormesterlærer. Jeg synes, det er et fremragende alternativ til nogle af vores elever at gå i skole på en anderledes måde.
2: Og ifølge Nana Kessel, så er det ikke kun på skolerne, at der er glæde over juniormesterlærerordningen, men også hos virksomhederne.
3: Den erfaring, vi har, det er også kun positivt. Og det er jo fordi, at virksomhederne jo får et ungt menneske ud, som gerne vil gøre noget, er motiveret og bidrager til deres fællesskab på virksomheden.
2: Forslaget fra regeringen om at forhøje befordringsfradraget kommer til at give ekstra kroner i lommerne i landområderne. Nye detaljerede tal fra Skatte- og Vækstministeriet viser nemlig, hvordan skattelempelserne fordeler sig på tværs af landets 98 kommuner og regioner. Det vil blandt andet hjælpe pendlere i yderkommuner som Vordingborg, Odsherred og Slagelse. For Lasse Christiansen, som bor i netop Slagelse Kommune, der vækker forslaget glæde. For når han hver dag kører 250 km mellem Skelskør og Amager, så er det mange penge, han får i besparelser.
4: Måske det vil give noget mere luft i forhold til madbudget hver måned, eller det vil kunne tage lidt af hovedpinen i at tænke, gud, er der råd til at bruge 4.000 om måneden på diesel?
2: Region Sjælland vil da være den af landets regioner, hvor gennemsnitspendlere vil få mest ud af det ekstra fradrag. Og så til vejret, hvor det vil være formiddagsvejr, hvor det bliver mest tørt og skyet. Men det klarer langsomt op nordfra, og i eftermiddag efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder med Rasmus Troldborg.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er jo sådan for alvor eksamenstid lige nu, ikke? Der er rigtig mange mundtlige eksamener. Og det kan vi faktisk også se på ugeplanen. Kjeld fra Hvidovre har også skrevet.
3: Ja, han skrev på torsdag, der skal jeg til Hjørring, da min mellemste søn forsvarer sin bachelor i historie og naturformidling.
2: Ja, men det er jo ikke kun voksne, der indimellem skal stille sig op og tale foran en masse andre mennesker. Forleden, der var der en historie fremme om børn, der virkelig ikke kan lide det her med at fremlægge i skolen.
3: Nej, det havde man ligesom kigget lidt på, og det er åbenbart en tendens. Altså, jeg kan da også godt huske det, for da jeg var i skole, det var da ikke det fedeste i hele verden, men det er åbenbart et større problem. Og når man så bliver voksen, så er det jo ikke sikkert, at den der følelse af ikke at synes, det er så fedt at skulle stille sig op og sige et eller andet, går væk.
2: Nej, jeg tror, der er masser af mennesker, voksne mennesker rundt omkring på arbejdspladsen, der kan genkende det her med, at hænderne bliver lige lidt svedige, når man skal lige sige noget på personalemødet. Hjertet slår ekstra hårdt. Det kan også være, at klappen simpelthen går ned, når du bliver bedt om at fremlægge et eller andet resultat af en rapport for dine kollegaer. Du kender jo til det, Rasmus.
3: Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg lever jo trods alt af at tale til rigtig, rigtig mange mennesker på én gang lige nu. Og hvor det er bare super fint. Det har jeg ikke noget problem med. Men hvis jeg så går ud på redaktionen for eksempel, og lige skal fortælle et eller andet til, I don't know, Heike, som et eller andet informerer ham om noget, intet problem. Så går vi ind, så har vi et redaktionsmøde, og så skal jeg op og sige noget der, og så kan jeg bare mærke den der sådan... Og det er jo, altså der sidder 10-15 mennesker, og så lige pludselig så er det alligevel det der med sådan, man kan mærke, at t-shirten sådan lige begynder at klistre lidt på ryggen, og det bliver sådan,
2: Hvorfor tror du har det sådan egentlig?
3: Jamen jeg tror lidt altid, jeg har haft det, fordi jeg har sådan en, jeg er bare lidt usikker på mig selv tit.
2: Altså tror du, det stammer tilbage fra din skoletid, måske?
3: Ja, måske. Og så tror jeg jo også, det er en konsekvens af det der med, at når jeg så ligesom har prøvet at bearbejde det ved bare at være ofte sjov, altså, så er det også det med, så får man ligesom ikke bekræftet sig selv i, at det med så også at være faglig, også er noget, man sagtens kan gøre, uden at være i tvivl om, om man egentlig har styr på det, man siger. Jeg tror sit, det er den, der rammer den med sådan, har jeg egentlig, er det rigtigt, det jeg siger nu?
2: Har jeg styr på det her?
3: Ja, præcis.
2: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvordan har du det med sådan noget med fremlæggelser på jobbet? Er du sådan en, der synes... skæbeskyndt, elsker at holde oplæg og tale foran mange. Eller har du det lige modsat? Kan du også mærke den der t-shirt, som Rasmus taler om, der lige klistrer lidt til ryggen? Måske bliver du enormt usikker, måske hakker du i det, selvom du egentlig godt ved, hvad det er, du vil sige og har styr på det.
3: Ja.
2: Altså, jeg har personligt, tror jeg, altid haft ret nemt ved at sådan fremlægge.
3: Okay.
2: På nær, når det er sådan en... Du ved, jeg får stukket en eller anden opgave i hånden. Kan du ikke lige gå op på morgen? Vi har også nogle morgenmøder her i DR, så kan jeg også godt sidde 400 mennesker, ikke? Kan du ikke lige sige lidt om Danmarks indsamling? Hvad er det, I har gang i? Det prøver jeg mig ikke om.
3: Men det er jo fordi, der er en forventning om, at det kan du jo godt. Fordi du er jo vant
2: til
3: bare...
2: Ja, du er jo vært.
3: Præcis, det kan du sagtens.
2: Ja, og det er bare to forskellige discipliner for mig. Det er noget helt andet, når jeg skal stå foran mine kollegaer. Så kan jeg godt blive enormt usikker og nervøs. Jeg vil så sige, jeg tror, jeg er god til at fake it till you make it.
3: Ja.
2: Altså, jeg tror, det er en følelse, jeg har indeni. Jeg tror ikke nødvendigvis, andre bemærker det, men... Det kan godt fylde meget inde i en selv.
3: Det er også det, man nogle gange, så kan du tage en maske på, der passer til den situation, du nu engang er i. Og så er det ligesom løst. Fordi, okay, så klarer man det igennem, og så er man helt balleret bagefter, fordi man har virkelig skulle kæmpe sig igennem indeni. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker? Skulle lave sådan en fremlæggelse, om det så er altså foran nogen, der er uden for din arbejdsplads, at det er en del af dit arbejde at gøre det? Eller måske også bare, at det er dine kolleger, du skal sige et eller andet til i forhold til noget? I don't know, frugtordning. Det kan jo være mange ting.
2: Det kan være mange ting. Men fortæl, hvordan har du det med det? Elsker du det? Eller synes du, det er virkelig, virkelig svært? Og hvis du har et godt råd til, hvad du gør ved det, så må du også gerne skrive det ind.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Liber Faith fra Christoffer.
1: Måske har du prøvet at få sådan rigtig ondt i maven, eller gå i bagløs over at skulle holde et oplæg for din kollega eller for andre i forbindelse med dit arbejde. Og den følelse prøver vi at blive klogere på sammen med dig, Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Anne, du har gennem mange år hjulpet rigtig mange mennesker med deres præstationsangst, men hvordan har du det egentlig selv med at fremlægge eller skulle præsentere noget for andre?
2: Jamen, jeg har det ligesom det der med den klamme t-shirt, og det her med pludselig at få smidt et emne i hovedet, at så bliver jeg lige så usikker, som jeg lige sagde til Rasmus, så jeg er ikke vant til at sidde i radiostudier. Så jeg har siddet her hysterisk tidligt, og jeg har vand over det hele, og hostetabletter, og er fuldstændig klar til at fail, eller make it till you fake it. Ja.
0: Men det lyder jo så også som om, at det jo er noget, du har forberedt dig selv på den der ængstlighed, der godt kan komme i forbindelse med det her. Er det noget, du har trænet dig til at blive god til, også at håndtere det der med at få et opkald, der hedder, vi vil gerne have dig med i radioen på mandag. Kan du det? Og så turde sige sådan, jamen, det kan jeg faktisk nok godt.
2: Ja, altså det er jo det der med at gå ind og kigge på, hvad er det for en praktisk ramme, alting foregår i. For det, man skal huske, er, at det at holde et oplæg, det at træde ind i den der situation, det er en uvant position som udgangspunkt. Det første, vi lærer, er det mundtlige sprog. Vi er super gode til at bruge det. Vi tænker ikke særlig meget over det, for vi har lært det meget tidligt. Så der er masser af mennesker, der sidder i skønne argumenter, forhandlinger, debatter og kan alt muligt. Men så i det øjeblik, de rejser sig op, eller man sætter sig ind i et studie, eller man gør noget, man ikke har prøvet før, så er der nogle alarmklokker, der går i gang. Og det er dem, man skal lægge mærke til, for så bliver det en meget, meget praktisk ting.
1: Hvordan kan det være, at det for nogle mennesker er det mest naturlige i verden at rejse op og tale, og for andre er det så grænseoverskridende at skulle være på den måde?
2: Jamen, det er jo det virkelig gode spørgsmål, og det kan godt være, at jeg siger noget lidt flabet. Jamen, der er ikke nogen, der synes, det er naturligt. Der er bare nogen, der har øvet sig på det. Og prøvede det før, og stod i situationen før, og de har fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det kan være. Fordi det, der jo er sådan grundlæggende, det er det her med at stille sig op, at have ordet for sig selv, og en masse velmenende blikke rettet mod en, der er tavshed. Det er kun dig, der kan sige noget. Der står du der og kigger på de forventningsfulde folk, og de kan ikke hjælpe dig. Fordi det er reglerne. I det øjeblik, du rejser dig op, så har du ordet. Det rummer også sindssygt mange muligheder, og det er jo det, der er det fede ved det. Der er ikke nogen, der afbryder. Du kan simpelthen komme igennem med dit budskab. Men det der er udfordringen, er, at det sætter gang i sådan nogle lidt stenalderagtige reminiscenser af noget, der engang var fornuftigt. Sådan stenalderhjernen, som man jo ofte taler om. At det er den, der går i gang med at sige, det er farligt. Måske skulle jeg gå min vej.
0: Men Anne, kan man ikke samtidig også godt sige, at der måske er nogen, der har det bedre med ligesom at tage det der rum, om man er sådan god til at gribe sådan et øjeblik, og så sige, nu er det mig, der er i fokus, i forhold til andre, der måske har det mere sådan, det behøver måske ikke lige være mig.
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er fordi, jeg har nogle pointer omkring det her med at betragte det at kommunikere i et rum som et håndværk. Det er et håndværk med nogle grundting og nogle udfordringer, sådan på niveau med Excel eller kommatering. Det er noget, du kan lære. Og der afhænger det ikke så meget af den der sådan naturlige charme, eller gå i folk med sko, med træsko på, eller hvad det nu er. Fordi jeg møder rigtig ofte folk, der tænker, at der er bare nogen, de kan bare det der. Og jeg bryder mig ikke så meget om det, så det holder jeg mig fra. Og det er lidt den der, jeg gerne vil sådan prøve at udfordre lidt, fordi det er jo klart, hvis ikke man har fået redskaberne, der ikke er nogen, der har forberedt en på, hvordan det er, når 200 mennesker kigger på en. Man bliver rædselsslagen. Hvis ikke man har forberedt sig på dem, så går det galt. Og så er det dem, der har stået i alle de her sociale relationer, altså dem, der altid er friske på at holde en tale, også ved familiefesterne. Ikke? Ja. Dem kan man jo godt argumentere for samtidig, at de måske burde være en lille bit smule mere.
1: Anne, vi skal tale meget mere om det her håndværk, som du kalder det. Men først så dykker vi lige ned i indbakken om lidt.

0: Out of Reach fra Gabrielle. Vi taler om præstationsangst, om sceneskræk, eller bare sådan en god gammeldags nervøsitet i dag, fordi det jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, det der med at skulle tale foran andre mennesker.
1: Og derfor har vi spurgt, hvad er egentlig dit forhold til at være i front og skulle fremlægge noget? Helle skriver, jeg har det ok med det. Det har jeg lært. Som barn og ung var jeg nærmest autistisk omkring det, men i løbet af skoletiden fik jeg mere selvtillid. Anne, man kan altså godt udvikle sig på det her punkt sådan gennem hele livet, men hvordan træner man det?
2: Jamen, mange spørgsmål i et kommentar til Helle. Det er simpelthen sådan en god pointe, fordi hun rører ned i det eneste, der kan hjælpe os i en hvilken som helst situation, nemlig at prøve det, nemlig at øve sig, nemlig at gøre det. Så det er super godt, og det er rigtig smukt at høre faktisk, at Helle i skoletiden har fået den gode oplevelse. Fordi det er rigtig ofte møder, det er folk, der 30-40 år efter de har forladt skolen, stadigvæk bakser med nogle rigtig dårlige eksamensoplevelser, eller oplægsoplevelser, som har gjort, at de aldrig igen havde lyst til at åbne munden i en forsamling. Og det er jo forfærdeligt ærgerligt. Mm. Altså det er også synd og alt muligt andet, men det er også det der med, tænk al den viden, de kan sidde med, som de aldrig slipper af med. Nej, fordi de ikke når i den situation.
0: Susan skriver sådan her, som barn, der havde jeg rigtig svært ved at stå frem og sige noget. Som voksen, der blev jeg formand i vores børnehave, og her der vendte det. I dag, der har jeg ikke noget imod at skulle stå frem og så sige noget. Men ved min fars mindesammenkomst for 14 dage siden, der holdt jeg så en takketale til de fremmødte, og der må jeg indrømme, at den var hård. Det forstår man vel virkelig godt.
2: Ja, for søren. Altså, der er igen to ting, fordi Susans pointe med at melde sig som formand. Altså, det er også den der, en af mine pointer er, hver gang du ser en ølkasse, hop op på den, få det prøvet af, få det testet. Og så rammer hun ned i noget, som nok de fleste af os jo kan ikke til, især en mindetale. Det er selvfølgelig ekstra hårdt, men i det hele taget selskabstalen, den sociale tale, der hvor man har følelser på spil, der er rigtig mange, der har en skarp skelnen mellem at stå på arbejdet med faglige, saglige og super autoriteter, og så i det øjeblik, følelserne skal være der, og så bliver de helt overvældet af det. Ja. Og det er en klassiker, fordi det er sådan en ting, man kan øve sig på. Fordi det er det der med at kigge på genren, hvad er det, der skal ske der? Og den vigtigste pointe i en selskabstale, det er jo, at publikum, tilhørende skal græde. Det er ikke taleren, der skal græde. Og det er jo det, vi kommer til, hvis det ikke vi har øvet os. Et lille bitte trick må jeg tage det med, fordi
0: ja,
2: så det er de der passager i talen, hvor du virkelig går til patos, hvor det virkelig bliver så derfor far, så et eller andet voldsomt, ikke? Hvor du kan mærke, at du knækker i stemmen. Kør hen over det igen og igen og igen, for selve lyden af det, selve det, at du prøver at sige det, det ændrer faktisk oplevelsen. Jeg skal ikke tvinge nogen til at stå der. Louise, du nævnte det også.
1: Ja. Men prøv lige at høre, fordi Frank fra Kolding skriver lige præcis det. Jeg har holdt hundredvis af briefinger på mit job uden problemer, indtil jeg skulle holde tale til min datters og svigersøns bryllup. Så skriver Frank, svedig håndflader, usammenhængende tale. Og så siger Frank, det gør jeg aldrig igen. Men Anne, er pointen ikke også, at det skal han gøre igen?
2: Jo, ring Frank. Nej. men det er bare, det er en vigtig pointe, fordi det, at Frank er så dygtig inden for et andet felt, gør jo, at han skal bare tage de der erfaringer med ind og sige, hvordan gør jeg så det her til noget, som jeg har lige så meget styr på? For det kan man sagtens få. Der er masser af redskaber. Og så skal man jo også huske, at selve bevægelsen og rørelsen, den er altså afgørende. Man skal jo ikke stå som sådan en CEO og levere talen til brylluppet.
0: Det er klart. Efter radioavisen, der giver Anne Gerhardt flere gode råd til os alle sammen, der på en eller anden måde bøvler lidt med det der med at skulle tale foran andre. Radioavisen kommer efter Annika Livsforladt.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en forløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførerens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så taler vi lige nu om det her med at fremlægge, skulle præsentere noget, holde en tale, i hvert fald stille sig op foran andre. Også fordi det er ikke altid det nemmeste.
3: Nej, det er ikke altid det nemmeste. Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert, er med os her til formiddag. Det sætter vi stor pris på. Anne, prøv lige at høre her, hvad Peter han skriver. Han skriver, jeg skal skiftes om 14 dage og skal derfor holde en tale til min kommende kone. Jeg har ikke noget imod at stå foran forsamlinger og snakke. Men jeg kan godt mærke, at den her tale, den bliver hård. Jeg har heldigvis været i gang med at skrive den i et halvt år, så er jeg i gang med at øve mig også i det der med at sige det højt. Det er vel en god pointe, det der med, jo bedre tid...
4: Det er den smukkeste pointe.
3: Ja, godt.
4: Altså også fordi, jeg fik lyst til, mens du læste op, at sige, stop med at skrive, Peter, fordi vi bliver over i det der skriftmedie rigtig længe og finpudser formuleringerne. De skal over, så vi kan smage på dem og se, hvad kan virke i situationen. Hvad kan jeg holde ud?
3: Og god pointe.
2: Men du havde også det der trick, Anne, ikke? De der patos-afsnit. Øv dem igen og igen og igen, så de ikke kommer bag på dig, når du står der. Der er også kommet en besked fra Karoline fra Kolding, og hun står lige der, hvor der skal virkelig performes. Hun er nemlig ved at tage sin studentereksamen, men hun skriver, jeg plejede at blive ret nervøs, og jeg havde behov for at øve mig super meget inden alle fremlæggelser og eksamener. Men nu, hvor jeg snart har gennemført 3.G, der er det som om, at jeg er blevet immun over for tanken om andres forventninger og fordømmelser. Så jeg tror, mit råd, det er bare at blive ved med at gøre det, til det føles helt naturligt. Og det er jo en fantastisk erfaring, Karoline har gjort sig her i hen mod slutningen af 3.G.
4: Jamen, det er så smukt, som det næsten kan blive, fordi det er jo, altså hun giver jo opskriften. Hun er blevet immun over for andres forventninger, og det er jo dem, man ikke skal være så optaget af. Man skal være optaget af, hvad man har på hjerte, ikke? Så det er meget smukt, og nu synes jeg, jeg vil lige sige, at det er nummer to gange, vi hører om en, der via skolesystemet er nået frem til succes med det her. Og det skal vi bare holde fast i, fordi det er en super afgørende ting, at det lykkes i de der tidlige år. Det gør det meget, meget nemmere senere.
3: Det er godt. Det er en god pointe, og der er også gode råd i vente. Vi tager tre stykker sammen med Anne lige om et øjeblik.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det har gennem mit liv været et kæmpe problem, og jeg er endt med at blive lærer. Når jeg skal fremlægge for større forsamlinger, så bliver jeg nødt til at øve mig utrolig meget, for ellers så går jeg i stå, og jeg kan ikke komme i gang igen. Det er stadigvæk meget ubehageligt for mig. Jeg er 40 år, så er der en af jer, der skriver. Fordi vi taler om det her med de svedige håndflader, hurtig vejrtrækning, en klump i knude i maven, eller måske endda dårlig mave, som godt kan komme hos nogle af os, når vi skal stå foran andre og præsentere noget på arbejde.
0: Og vi har stadig med os kommunikationsekspert Anne Gerhardt, seniorkonsulent hos kommunikationsfirmaet Bro, som jo, Anne, du har jo mange år hjulpet folk med det der med den der både præstations- og vel et eller andet sted også sådan en præsentationsangst. Og derfor så har du jo lovet at give tre enkle gode råd til, hvordan man faktisk kan takle det der. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Godt, så tager vi den her.
3: Nummer 1.
0: Forbered dig på realiteterne, ikke på en tekst.
2: Ja. Vi havde den jo allerede med Peter, som vi hørte her tidligere, som var i gang med at skrive, og det er også godt. Men det vigtige er at forestille sig, hvad det er for en situation, man træder ind i. Jeg startede med at snakke lidt om det her med, at det er en fysisk begivenhed, når man holder et oplæg. Det skal man huske. Man træder ind i et rum, der sidder nogle mennesker, det hele går stærkt, der er ikke plads til at tænke sig enormt meget om. Det er det, man skal se for sig. Mm. Se rummet for sig. For eksempel Peter, der skal holde tale for sin brud. Sandsynligvis sidder han ved siden af sin brud. Mm. Og det er det værste sted at stå, når man skal holde en tale. Fordi så kommer han til at tale til hende. Ingen kan høre noget. Så Peter, hvis du på nogen måde kan overskue det, eller det kan passe til lokalet, gå ned i den anden ende og tal op mod hende, så I har hele selskabet imellem jer. For så får du det helt automatisk, den rigtige volumen. Og volumen er jo sådan det, der også ligger i forberedelsen. Det der med at stå og snakke inde i væggen, det kan føles utroligt akavet. Det er utroligt vigtigt, fordi det er også vigtigt at mærke den der akavethed. For det er den samme akavethed, man mærker, når man står og stritter i rummet. Ja. Fordi vores alarmapparat er ikke særlig nuanceret.
0: Godt. Vi tager
3: nummer 2.
1: Gå imod dine reflekser undervejs. Brug kroppen fornuftigt. Hvad betyder det?
2: Altså kroppen er ligesom den, der sætter alt balladen i gang med hjertebanken og høj vejrtrækning og så videre, så vi kan løbe meget hurtigt eller slå meget hårdt, altså kæmpe flygtresponser. Mm. Det er samtidig også den, vi kan bruge til at fortælle hjernen og de dumme dele af hjernen eller de mindre rationelle, at der ikke er fare på færd. Mm. Det vil sige, hvis vi går imod de responser, der hedder, jeg kryber lige helt sammen og sætter mig op bagved, eller rygvendt oplæsning ved PowerPointen, ikke? Længst muligt væk fra publikum. Det er sådan nogle ting, som kan slå igennem. Så det her med at turde fylde, det er højstatus, kalder vi det i rummet. Der viser man, at man ikke er bange. Og så er der det allerbedste trick, det er at gå frem. Det er umuligt at se bange ud, når du går fremad. Det lærer

0: af en skuespiller på et tidspunkt.
1: Altså, der er jo så, der bliver jeg lige nødt til at nævne jo Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo havde givet sig selv de der, det der lille cue, der hed smil, bliv stående, linen vinder.
0: Ja, fantastisk.
1: Virker det der med ligesom at give sig selv lidt sådan en instruks på, hold dig hævet op, og du kan godt det her.
0: Ja, altså på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil skrive det på en teleprompter, men den der med, det er faktisk en god pointe, forstået på den måde, at du ved, hvis du bliver nervøs, så for eksempel fra start, og sørge for at netop stå roligt, kig ud på publikum, smil lidt til dem, lad være med at skynde dig at gå i gang med at rapple dine ting, og give dig god tid til starten. Så på den måde, jeg ved godt, hvor godt vi synes, han lykkes, men altså, han kan jo noget andet, han har en anden stil.
1: Vi tager den her. Nummer 3. Vær ikke optaget af at tro på dig selv, brug kræfterne på at tro på dit budskab.
0: Ja, det er jo sådan lidt karikeret, der er sikkert mange, der har fået den. Jeg har i hvert fald i min pure ungdom at sige, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Og det er et af de råd, jeg virkelig, virkelig bliver voldsomt irriteret over. Fordi hvis nu det var et råd, der kunne bruges til noget, så havde man nok gjort det. Altså, jeg kan jo prøve at se det for, at I står foran et menneske, der er ved at gå ud af sit gode skin og siger, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Så kigger de afklaret op på jer og siger, nå ja, det var det, jeg skulle. Altså, vi skal i det hele taget ikke være så optaget af os selv. Vi skal være optaget af dem, der er i rummet. Fordi de hører alligevel ikke efter halvdelen af tiden. Det er også en af udfordringerne. At vi er ikke særlig gode med ørerne, og vi vil fortælle folk noget. Vi er super gode med øjnene. Derfor kigger vi og lader os distrahere alt muligt. Så hvis vi vil igennem til de der ude på den anden side, skal vi være rigtig, rigtig optaget af dem og af vores budskab. Og det vil sige, det engagement, der ligger, er helt afgørende. Hvis jeg laver sådan nogle undersøgelser af, hvad er vigtigt for folk, hvad er vigtigt, når de lytter til en person, for at de synes, de er dygtige, overbevisende, troværdige, så er engagement altid i toppen. Vi vil ikke have nogen oplægsholdere, der ser ud, som om de keder sig en lille smule over deres egne ord. Vel? Men engagement og røde kinder, skal man huske, det går fint i spænd. Så det gør jo ikke noget, at folk godt kan se, at du har sådan lidt ekstra adrenalin løbende.
2: Altså, Anne Gerhardt, jeg må bare sige, det godt var, at du var nervøs for at skulle være med i radioen, men det er du slet ikke nogen grund til. Tusind tak for de gode råd og din tid.
0: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Det har været så godt. Nu er vi alle sammen lidt bedre klædt på. Også,
2: ja.
1: Også alle dem, der står foran måske en eller anden fremlæggelse på arbejdet.
0: Ud og øve, ja.
1: Øvelse. Fantastisk. Tak for det, Anne.

0: En frokostong fra Charlotte fra Reersø, et par rugbrødsmadder med leverpostej og agurk og hamburryg med agurk.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa.
1: Ja, fuck om de kan lide os. Måske er det egentlig en meget sigende for det, vi har talt om, ikke? Fordi det der med at skulle tale foran andre. Jeg synes, noget af det, som Anne Gerhardt siger, det er det der med at prøve at holde fokus på det, du skal sige.
0: Ja, og ikke dem, du skal sige det til.
1: Og ikke dem, du skal sige det til.
0: Ja.
1: Og lige skrue lidt ned for det der med, åh, de tænker nok sådan her om mig. Og så, jeg vil bare lige sige en pointe, som jeg virkelig tager med mig. Stop med det der med. Du skal bare tro noget mere på dig selv.
0: Ja, og den
1: peger, har man sagt det mange gange.
0: Den peger i begge retninger jo, fordi man har jo også selv sagt det til nogen.
1: Ja.
0: Altså, og du har også selv
1: i den bedste mening.
0: Ja, præcis. Så det er lidt sådan en, okay, måske vi bare skal sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om at
1: tro på det, du vil sige.
0: Præcis. Ja, synes jeg virkelig. Og så, jeg var også sådan lidt i det der med at flytte sig.
1: Ja.
0: Altså, visualisere den tale eller det oplæg, du skal lave inde i dit hoved. Prøv at lukke øjnene og forestille dig, hvor skal jeg stå og gøre det her hen. Mm. Hvis du så står på din bryllupsdag ved siden af din nye hustru, kone, ja, så er det måske en dårlig idé at stå og snakke hende ned i isen.
1: Ja.
0: Altså, det der med sådan, det er bedre faktisk så at sige, nu går jeg herned, fordi så kan alle ligesom se og mærke, hvad det er, der foregår her imellem.
1: Og jeg taler også i det med den rigtige volumen. Ja. Alle kan høre mig. Og ja, men det der med at se rummet for sig, ja, det er faktisk en god idé.
0: Jeg tror, det ofte det kan komme bag på folk, det der med, og så lige pludselig stå ude i det der telt ved alle de der klapstole, som man nu engang har sat op, og så tænke, gud, men det er jo overhovedet ikke inde på mit kontor eller arbejdsværelse, nej, at jeg skulle holde den her tale. Så inde i mit hoved var scenariet et helt andet.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg sige, en jeg personligt i hvert fald tager med mig, det er den der med at øve de der patos-afsnit i talen. Ja. Hvis du ved, du kommer til et punkt, der er lidt sværere, eller hvor du kan mærke, der får jeg da lige en klump i halsen, og jeg begynder da også at få våde øjne, så øv det igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare at skrive det ned, og så tænke, nå, den bliver svær at komme igennem.
0: Ja, den bliver træt, så må jeg nok heller bare vente, fordi jeg spiller ikke nogen grund til at... Ej, bare tage den igen og igen og igen og igen. Det synes jeg også.
1: Og så sagde Anne også det der med, man skal ture fylde.
0: Ja.
1: Man skal ture og stille sig op og gå frem. Og måske også bruge det aktivt. Det er okay, at du bliver nervøs. Det er okay, der kører adrenalin i kroppen. Det er faktisk helt naturligt, ikke?
0: Jo, og så i stedet for at være bange for det, altså det der med at skulle sige noget, så grib de muligheder, der nu kommer, var jo også en af hendes pointer. Det der med sådan, hvis der er en mulighed for, at du kan få lov til at sige et eller andet foran nogle mennesker.
1: Op på ølkassen,
0: sig noget, grib de der muligheder, der er, fordi det er den eneste måde, du bliver bedre på, det er ved at gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen.
1: Har du en eller anden tale i kalenderen, eller en præsentation, noget du skal fremlægge?
0: Der kommer nok garanteret et eller andet.
1: Ja, det er jo der det. Kan jo komme ind i morgen.
0: Det er jo det. Man ved jo aldrig. Der kan jo komme noget ud af det blå. Ej, jeg ved da, at der er noget bryllupsdag for mine forældre. De runder et ret skarpt hjørne. Der kunne det da godt være, at jeg skulle finde den ølkasse og stille mig op på den og sige et par ord.
1: Held og lykke til dig, Rasmus. Og til alle andre, der skal sige noget. Det kan være på jobbet. Det kan være til festen. Det kan være hvor som helst. Eller til den mundtlige eksamen.
0: Ja.
1: Jeg håber
0: og tror, at der er nogle rigtig gode pointer, der er kommet med videre fra det her program. Det gør mig rigtig glad. Der er mange gode taler i vente ude i det ganske danske land.

0: Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det første skoleår med juniormesterlærer er ved at være slut. Ordningen blev indført ved skoleårets start og giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere undervisning med praktisk arbejde. I Slagelse Kommune har mere end 50 elever deltaget, og både skoler og arbejdspladser melder om gode erfaringer. Det gælder blandt andet på dagtilbuddet Firkløveren i Slagelse, som har 14-årige Sefchan Günay Ali i juniormesterlærer det sidste år. Og deres dagtilbudslærer Charlotte Pedersen fortæller, at den unge kollega har åbnet op for flere muligheder for pædagogerne.
3: De kan jo sådan set fordybe sig en lille smule mere med nogle børn, fordi at Sefchan er med til også at være et godt og venligt menneske. Hun er en tryg juniorkollega for dem, så de behøver ikke på den måde holde styr på hende.
2: Og Sefchan Günay Ali har også været glad for at arbejde som pædagogisk assistent 2 dage om ugen.
4: Jeg har det bedre her i vuggestuen, fordi jeg synes, det er virkelig kedeligt at bare sidde i en klasselokal og bare glo på lærerne og lave opgaver. Det synes jeg er lidt kedeligt. Jeg kan bedre lide at komme ud og prøve tingene og være med til det, pædagogerne også laver.
2: Det var ikke uden bump på vejen, men Haslev festdag endte som en succes. Fredag eftermiddag brød deres kassesystem nemlig ned, og det blev ikke nemmere af, at vejret drillede med regn både fredag og lørdag, hvor festivalen blev afholdt. Men på trods af det, så endte festdagen altså som en succes, og især på grund af de loyale kunder, siger medarrangør Frank Månsson.
5: Vi har nogle meget trofaste gæster, som vi selvfølgelig er meget taknemmelige for, at de kommer og siger, at vi ved jo, at vi skal være her for at støtte arrangementet, kan man sige.
2: Og så til formiddagsvejret, hvor det bliver mest tørt og skyet, men det klarer langsomt op nordfra, og i eftermiddag der kommer der efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturerne de kommer op mellem 15 og 19 grader, og der kommer let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind, men sidst på dagen aftager vinden altså en smule. Det var de regionale nyheder. Mit navn er Rasmus Troldborg.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tomgang fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
3: Så for Sevan.
0: Ja, ja.
3: Vi skal VM er i gang.
0: Præcis. Og vi skal jo lige gøre status på vores VM-spil.
3: Ja.
0: Inde i DR Nyheder, der er jo den der ned i bunden. Når du går ind i DR Nyheder, ned i bunden, så står der VM 2026. Trykker du på den op i toppen, så står der kom i gang, spil mod dine venner, bum bum, VM-spillet. Kom ind og vær med. Og det skal man, fordi så kan man få lov til at dyste mod sine venner, også mod os.
3: Ja, og det er faktisk slet ikke for sent.
0: Nej,
3: man kan selvom VM jo er i fuld gang, fordi der er masser af point at hente endnu, gudskelov, ja. Siger jeg.
0: Og faktisk lige en vigtig information, fordi jeg har hørt nogen, jeg har jo også snakket lidt om det her, når jeg har fri, som siger sådan, jamen jeg gider ikke være med, for nu har jeg ikke været med fra start.
3: Nej, det kan man sagtens.
0: Det kan man sagtens, det er fuldstændig lige meget, fordi de der point, vi får nu her i de første runder, det er fint, men det kommer ikke til at betyde noget i det store hele, tror jeg. Fordi man får sådan løbende flere og flere point, jo mere kampene ligesom betyder.
3: Ja, så når gruppespillet er over, så er der flere point faktisk at hente, ikke?
0: Præcis. Man kan sagtens nå at være med. Det betyder ikke.
3: Men nej, for at du lyder meget glad. Det går da godt, hva'?
0: Ja, men det er også fordi, jeg fører over dig. Og jeg fører over Mads Tyrsted, og jeg ligger næk til næk.
4: Husk lige også herude.
3: Ja, fordi du er meget kæphøj. Hvordan går det med producer Janus og redaktør Lise?
4: Altså, skal vi selv sige det, så går det rimelig forrygende godt.
3: Okay.
4: Men altså, hvor det er jo bare en leg.
0: Hvor mange point har I?
4: Jeg har lige knap 500.
3: Ej, det er også vildt, Lise.
4: Janus har mere, vil jeg lige sige.
0: Hvad har Janus?
5: 545.
3: Okay. Ja, jeg har 295 point.
0: Og jeg har 480.
3: Men ved du, hvad jeg lige har opdaget? Jeg har flere point end Flemming Poulsen. Og det er bare for at sige, man behøver altså ikke vide en masse om fodbold,
0: Queen.
3: For at kunne være med.
0: Det er bare lidt sjovt, det der med at dyste. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint at holde øje. Og jeg holder jo også lidt øje med nogle af dem, vi jo kender. Altså, nu nævnte jeg selv lige Mads Tyrsted, som jeg lægger over, vil bare lige sige igen. Men så har jeg også været inde og kigge på oraklet fra Gud. Vores gode Flemming.
3: Hvordan går det med Flemming?
0: Han har 260 point.
3: Ja, men han kan nu hente det nu.
0: Præcis.
3: Men til gengæld, så er det Jens Damsted, der fører P4-ligaen.
0: Ja.
3: Han har 815 point.
0: Og det er jo dermed også Jens, der lige nu ligger til at få vores gigastore P4-ligaen-præmie.
3: Ja, hvortil, medmindre du selvfølgelig har nået at smadre indholdet inden.
0: Jeg har lavet en unik P4-fyn-kop. Men jeg kan sige, at Janus er kommet ind med en. Vi har fået pakke.
3: Nej, jo. Hvad er nu det for noget?
0: Vi har fået en pakke, og jeg ved ikke, hvor den er fra.
3: Men måske det, fremgår det.
0: Det fremgår nok af den. Jeg åbner her. Det er sådan en fin emaljekop.
3: Nej, det er godt. Så kan du heller ikke smadre den,
0: det er
3: hvis du taber den.
0: En P4-emaljekop fra P4 København.
3: Ej, hvor fedt.
0: Gud, den kunne jeg godt tænke mig.
3: Jamen, det går ikke. Ja, så skal du vinde.
0: Ej, den er flot.
3: Altså, har du bemærket? Ja, der er en lille detalje, jeg godt lige vil bemærke. Kan du huske, da Tyrsted står i vores studie, og er sådan,
0: du tænker, jeg har Ecuador?
3: Præcis. Jeg har et rigtig godt øje til Ecuador. Dem tror jeg altså på. Så går jeg jo ind og ændrer i min og siger, så er det nok Ecuador, der vinder over Elfenbenskysten, ikke? Jeg er snydt igen.
0: Ja.
3: Så jeg tror du, han har, altså, har det været bevidst?
0: Det er det inside job.
3: Ja.
0: Han er gået ind, og så har han disrupted os alle sammen. Og, jeg ved det ikke. Eller så har, ja.
3: Men hop ind i DR Nyheds-appen. Ned i bunden står der VM 2026. Tryk der. Opret dig. Vær med i det her store VM-spil. Du kan tilmelde dig P4's Liga, du kan dyste mod P4-værter. Det er ret fedt. Det er ret sjovt. Og jeg må bare sige, jeg er overraskende investeret i det her. Rasmus, det er det første, jeg tjekker om morgenen. Hvordan er det gået?
0: Det gør jeg også. Det er ret sjovt. Nå, jamen jeg putter den her ned i kassen, og jeg lover ikke at ødelægge den på vejen. Ind og spil med i den store P4-liga. Og husk at tilmelde dig P4-ligaen. Det gør du jo, når du har meldt dig ind i spillet.
3: Ja.
0: Nede i bunden. Find din radioliga. Så trykker du på den, trykker på P4, så bliver du meldt ind. Og så er du altså med i konkurrencen om den her gigapræmie. Ja, tak. Ej, det er så godt.
3: Det er en frækkert herfra, ja, Sabrina Carpenter, der var.
0: Ja, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for det her spil.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hold da op, der er sket meget lige der oven i hinanden da.
2: Ja, hvad var det for noget?
1: Jeg ville egentlig bare gøre sådan her. Sådan.
2: Ja, fordi det er jo en mandag, hvor vi som altid tænker, har man lige brug for lidt ekstra energi sådan mandag formiddag? Ja, det har man.
1: Jamen, der er.
2: Og hvad giver god energi, Rasmus?
1: God musik.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og derfor så har vi jo på formiddag på 4'eren jo begyndt at lave den der, som man gjorde en gang. Det der med at brænde en fed CD med en masse god musik på.
2: Ja.
1: Sådan en absolut music, som man selv sætter sammen. Ja. Det var bare, det var alle dem, jeg har brændt til min bil.
2: Ja.
1: Hvor sådan, det her, det er den, jeg skal lytte til den her sommer.
2: Ja. Og det var vel egentlig ulovligt?
1: Nej, jeg lånte den bare.
2: Det var en anden tid. Vi har simpelthen så mange gode numre efterhånden på. Seneste medlem i vores fælles brændte Absolut Music, det er jo Sko Torp.
1: Ja.
2: On a long, lonely night.
1: Vi har også Me and My med Dubi Dub. Det synes jeg også er fantastisk, at den er kommet.
2: Den, altså, skuldrene begynder at køre, bare man tænker på den, ikke?
1: Fantastisk.
2: Så har vi jo en af mine personlige favoritter, Joshua Caddison med Jesse.
1: Er også et fantastisk nummer.
2: Men altså, det klaver der.
1: Toploader, Dancing in the Moonlight.
2: Ja, det er rigtigt. Og Østkyst Hustlers med Han får for lidt.
1: Det er det, der er så godt, hvis nogen ser det her. Det er, at du bestemmer helt selv, hvad du gerne vil høre. Og så er det kun din egen skyld, hvis du har valgt et nummer, du så sidenhen går hen og bliver træt af.
2: Men det er noget med, at du har en, du gerne vil smide på.
1: Ja, fordi nu har vi jo sådan igennem de seneste uger været igennem den der, de der 100 fantastiske danske sange, som nåede hele vejen til top 100. Men som jeg også har løftet sløret for, så kommer jeg jo til at se lidt nærmere på de næste 100. Altså dem, der går fra 200 til 100. Mm. Det kommer jeg til at gøre om lørdagen i løbet af sommerferien.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg, jeg har fået listen, så jeg tænkte, jeg kunne godt give et lille sneak peek. Sådan en lille forsmag på, hvad der blandt andet gemmer sig i de 100 numre.
2: Okay. Og der det er da spændt på det her.
1: Der kan jeg sige, at der finder vi den her. Jeg siger ikke, hvor på listen den kommer ind.
2: Nej.
1: Men det er jo så mellem 200 og 100.
2: Ja, det kan jeg jo så regne ud.
1: Af de bedste danske sange, som I jo alle sammen har stemt om. Og den blev jo udgivet i 99.
2: Åh, det er et godt år.
1: Helbredelsen hed det album, skrevet jo af Hella Joof, Peter Frodin, musikken komponeret af Martin Brygmann. Ja, tak. Ja. Og som har fortalt, at den jo er stærkt inspireret af George Michaels Star People.
2: Ja.
1: Og jeg synes, det kan man lige tænke over. Det er det her med, at der kører ligesom sådan to akkorder, der sådan er det gennemgående. Bop, bop, bop, bop.
2: Ja, det kan jeg faktisk godt høre.
1: Prøv lige, når vi sætter den på om et øjeblik. Den skriger George Michael, når man ved det.
2: Han har også lavet rimelig meget godt musik,
1: det må
2: kan
1: man
2: sige.
1: Og så er det jo bare et klassenummer. Ja. Og så er det, der er sommer på veje, og vejrudsigten er god og alt det her, så jeg tænker,
2: det er
1: bare
2: et godt nummer at få på.
1: Tak.
2: Jeg vil meget gerne høre den.
1: Så hører vi den. Værsgo.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke
1: og de bedste finder du på DRTV.

0: hvor det jo er blevet tid til vores fælles møde. Lander lige, for lige vendt tingene. Blandt andet jo et spørgsmål, der er kommet fra Mette.
1: Ja, Mette skriver, hej I to. Hvordan ser man, hvor mange point man har med venlig hilsen, Mette? Og det, Mette taler om, det er jo VM-spillet,
0: ja,
1: som vi lige talte om. Og når man ligesom kommer ind i VM-spillet, så står dit navn øverst, og så lige ved siden af, ude til højre, så står der, hvor mange point du har.
0: Lige præcis.
1: Og vi kan da lige så godt sige det, jeg har 295, så du har markant flere.
0: 480.
1: Det er flot.
0: Tak.
1: Jeg synes, det er flot, Rasmus.
0: Jeg er nummer 26 i P4-ligaen.
1: Jeg skal lige høre dig den der kamp kl. 18 i aften med Spanien mod Kap Verde.
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: 5-0.
1: Ej, det har jeg også sagt.
0: Jamen, så er vi enige. Så det bliver.
1: Jamen, så satser vi på, at jeg får lidt af din med VM-spilsmagi.
0: Jeg giver
1: tydeligvis
0: lidt
1: bedre.
0: Ej, lad os nu se. Alle kan være med. Det kan gå galt mange gange.
1: Og alle kan jo også være med i vores ugeplan, som jo vi laver fra land med at få en masse på tavlen her til formiddag. Der er lige nogle flere ting. René, han skal have noget på til i dag. Og jo faktisk også resten af ugen, måske resten af året, fordi han skriver, jeg skal huske, at jeg har fået en ny busrute fra i dag.
0: Ja, det er relativt vigtigt.
1: Det er vigtigt, og det er også vigtigt for passagererne.
0: Ja, når det var den vej, jeg skulle. Nå, okay.
1: Godt ord igen. Ja. Vi tager lige en omvej. Ja. René, det skal du altså huske.
0: Kate skal også have noget på til tirsdag. Tirsdag, ja, der skal jeg være domsmand ved retten i Næstved.
1: Åh, oh, ja. Også
0: så
1: vigtigt.
0: Ja, den kan vi lige skrive på. Så er der Kenneth, som har nogle ret vanvittige lørdag. Han skriver, jeg skal til Horsens Backyard Ultra på lørdag. Backyard Ultra, det er sådan et last man standing løb, hvor du løber 6,706 kilometer. Det gør du så hver time, og det gentager du så, indtil du ikke kan mere.
1: Vanvittigt.
0: Du skal være tilbage ved målstregen før klokken helt og være klar til næste runde. Når du ikke det, så er du ude. Sidste løber på benene vinder. Måske der bliver sat en ny dansk rekord, som er, hold nu fast, 73 runder.
1: Okay, jeg er nødt til lige at sige 73 gange 6,706.
0: Ja.
1: Det er jo næsten 490 kilometer.
0: Og endnu vildere, det er jo 73 sammenhængende timer, du har løbet.
1: Det er vanvittigt. Okay,
0: det lyder helt vildt.
1: Jeg gik her og var sådan lidt glad over, at jeg i går for første gang i mit liv løb 8 kilometer.
0: Ja.
1: På 55 minutter. Jeg kan godt se, at Backyard Ultra, det er nok... Det er nok lige lidt uden for min liga, vil
0: du
1: jeg sige.
0: Du kan godt være med i den første runde.
1: Ja, måske også i den anden, men så... Ja, vildt nok.
0: Hold da op.
1: Vi bliver i den samme genre, fordi Ida Emilie fra Odense, hun skal også noget ret vildt den her uge. Hun siger, min uge står på træning og eksamensforberedelse, fordi min speciale marker Nina og jeg skal være med til Ironman 70,3 i Aalborg på søndag. Og så skal de også lige forsvare deres speciale nogle dage efter.
0: De tungeste ben i byen.
1: Wow. Men det kræver planlægning, det her.
0: Det forstår jeg
1: godt. Så får man lige forberedt sig godt til begge dele, og så vildt nok.
0: Stærkt arbejde.
1: Ja, det må jeg sige. Jeg er meget imponeret.
0: Ja, det var, og ja, nu har vi jo også omkring det der med, apropos det med specialet, altså det der med at skulle op og, forsvare noget, der fik vi jo nogle rigtig gode råd fra Anne, vi havde med, kommunikationsekspert. Der er også kommet nogle gode råd fra Rasmus fra Bagsvær, jeg lige synes, vi kan. Fordi han skriver, jeg er normalt ikke sådan den store taler, plejer jeg at sige, men jeg har alligevel holdt en del taler. Så jeg har da lige tre gode råd. Jeg synes også, det er fedt, Rasmus lige er sådan, jeg vil godt lige komme med forår også. Nummer 1. Hold dig til tre emner, der handler om personen eller arrangementet.
1: God idé.
0: Nummer 2. Ha' altid en kold fadøl eller noget andet, der er koldt i hånden, fordi så føles det mere sådan, som om du ligesom er grounded i noget.
1: Og kold altså, fadøl, det kan godt være mærkeligt på arbejdet.
0: Måske lidt. Ej, det er også Så nummer 3. Brug humor i din tale. Det gør det både nemmere og sjovere, både for dig og dine gæster. Lyder altså fra Rasmus i Bagsvær.
1: Det er nogle gode råd.
0: Ah, men alle de gode råd, vi har fået i dag. Er det ikke fantastisk?
1: Det er helt fantastisk. Tak for en rigtig dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rindbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget ind i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne de er steget hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien, men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villadsen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftalen bliver underkommet, så falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne, Kasper Skrøder. Hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillon station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materiellet.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset ind på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrollæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje, og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op klokken 8:30.
10: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby

0: flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
1: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gaarsle, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
1: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gaarsle. Både Mariusborg, Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
2: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af næver, og bordene er legnet op på rækker.
3: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
2: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
3: Der er meget run på.
2: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
3: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
2: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
4: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
2: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
5: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
2: Og Victor Lydekind, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
6: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
2: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
5: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's vejrredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
7: Jamen for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer og temperatur op mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
8: Det her er P4.

0: Til at starte i dag, der var det Somber, vi lyttede til her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er det blevet mandag hverdag igen her på P4 mellem 12, 15 og 14, efter vi jo de seneste tre ugers tid har fuld gang i top 100. Det store projekt, som vi jo afsluttede i fredags med vores 4 timers finaleprogrammer, hvor Alberta Vindings Lyse netter som begyndte endte med at blive den sang, der toppede listen. En meget værdig nummer 1, må jeg sige. Tusind tak til alle jer, der stemte og lyttede med, og tak også til jer, der mødte op og overvejede programmet live fra planen ved DR Byen. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, synes jeg. Men ja, nu der er det jo altså P4 Play, der tjekker ind igen ved den her tid hver dag. Og i dag, der kan jeg lige straks byde på nye toner fra Rasmus Seebach. Senere også nyt fra amerikanske Alex Warren. Et nyt hit. Tip er der selvfølgelig på vej, den sang, vi kommer til at lytte til allermest i den her uge. Og amerikanske Olivia Rodrigo. Hende kommer vi altså også til at lytte en hel del til, for hun står nemlig for ugens album i programmet. Så velkommen til, og så lad os nu til at komme videre.
1: P4 Play.

Det er nye toner, der er netop kommet fra Rasmus Seebach. Vi skal til Rasmus Seebach, der jo stort set altid har optrådt alene på de sange, der er kommet frem gennem årene. Det har ligesom været den måde, han har foretrukket at arbejde på. I hvert fald lige indtil han jo sidste år udgav noget, hvor vi lige fik en bid af her Sandheden, som jo var et noget overraskende samarbejde med Artie Artie. Og det har tilsyneladende givet ham blod på tanden til at begive sig lidt længere ud af den vej, hvor musik er noget, man laver sammen med andre. Så nu har han fundet sig nogle nye musikalske legekammerater i form af bandet Søn. Med andre ord, endnu et overraskende musikersamarbejde, kan man sige. Søn, de er jo et af de stadig nyere navne i dansk indie-rock. Kendt her på kanalen, især for nummeret Skabt til at være to. Og nu er de jo altså to om den her nye sang, der handler om de sprækker, man som regel kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem. Så her der er det altså Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og sangen, der hedder Sprækker.

Ja, det er de, der er sluppet meget godt fra, synes jeg. Rasmus Seebach var det altså her sammen med bandet Sønnen på den der nye sang, der hedder Sprækker. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver 12:30. Det er der, du får regionale nyheder næste gang her på kanalen. Og frem til dem, der synes jeg, vi skal lytte lidt til den her fine sang med Augusta Schack. Den hedder Drømmer som dig.

0: Hun har efterhånden givet os flere fine sange, og det her var den nyeste af slagsen fra en drømmer som dig, som den hedder Augusta Scharkinger, var det, du fik her i P4 Player. Og lige nu, der får du også nyheder, klokken den er halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er glæde i Slagelse Kommune efter det første år med juniormesterlærerordningen, som blev etableret fra dette skoleårs start. Ordningen er tilbud til elever i 8. og 9. klasse, hvor skolegang kan kombineres med praktisk læring. I Slagelse Kommune har mere end 50 elever været med, blandt andet 14 elever fra Marievangskolen i Slagelse. En af dem er 14-årige Sefcan Günay Ali, som er juniormesterlærer i Firkløveren Vuggestue som pædagogisk assistent, og hun har fundet det lærerigt.
3: Jeg valgte juniormesterlærer, fordi jeg lærer bedst ved at komme ud og prøve det selv. Jeg synes, det er en god mulighed for at få erfaring på. Og så kan man nemt finde ud af, hvad man vil i fremtiden.
2: Og skolelederen på Marievangskolen i Slagelse, Nana Kessel, kan også mærke, hvordan elever som Sefcan Günay Ali har haft godt af ordningen.
4: Det er det her med at mærke, at man arbejder med nogle opgaver, som er meningsfulde. Nogle virkelige opgaver. Altså Sefcan for eksempel, det er rigtige børn, hun arbejder med ude i børnehaven. Og hun kan mærke, at hun er til gavn ude i børnehaven.
2: Mange bilister har i den grad kunne mærke på pengepungen, at Hormuzstræden siden slutningen af februar har været spærret. For olieprisen er spraget op, men nu er der altså gode nyheder. Gennemsnitspendleren her i Region Sjælland vil nemlig få et ekstra befordringsfradrag på 2.900 kr. Om året, som følge af et nyt forslag fra regeringen, som allerede er sikret et politisk flertal. Og det glæder Lasse Christiansen, som bor i Skalskør og pendler 250 km mellem Skalskør og Amager. Han har endnu ikke regnet ud, hvor meget mindre han skal betale skat, men han ved, at det bliver en del.
5: Jeg trækker vel lige knap og nap 100.000 fra om året. Ikke? Så det vil, altså, jeg har ikke lavet de præcise regnestykke, men det vil klart kunne mærkes. Det er der ingen tvivl om.
2: Og så skal vi have den sidste vejrudsigt, hvor at det bliver mest tørt og skyet, men der kommer langsomt, eller klar langsomt op nordfra, og i eftermiddag nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader.

12 februar 30, det er P4 Play, du lytter til, og Ariana Grande var det, vi havde fat i her på en ny sang fra hende, der hedder Hate But I Made You Love Me. Og der er selvfølgelig flere nye sange på vej i dagens program her, blandt andet i næste 10 minutter fra Alex Warren. Og så er der jo også vores nye hit-tip, som jeg nok skal afsløre, hvad for en sang, hen imod klokken 1 i det her program jo også. Og hvad er der mere? Jo, der er jo uges album, det skal vi ikke glemme, det skal vi til lige straks. Og ugens album, det er den nye spil fra Olivia Rodrigo. Så mere om den plade efter Sukkerchok.

0: Den sidste nat var sang, vi fik herfra, Sugar Shock.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Olivia Rodrigo. Det skal handle om den ualmindeligt talentfulde 23 amerikanske sanger, sangskriver og skuespiller er hun også. Hun fik så sit gennembrud på skærmen for cirka 10 år siden i et par Disney Channel-serier, inden hun rettede sit fokus mod musikken i 2021 med sit første album Sour, der blev en gigantisk succes for hende. Det var det plade, der blandt andet indeholdt den sang, hun slog igennem med, det er jo Driver's License. I 2023, der var hun klar med opfølgeren Guts, der ligeledes blev en stor succes for hende, og det bliver hendes nye tredje album helt sikkert også, for det er nemlig et brag af et album, Olivia Rodrigo har begået med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, et album spækket med ørefaldende popsang. Mange af dem er virkelig sådan pompøse og imponerende, mens andre er mere nedtonet, men stadig utrolig smukke. Og tilsammen der fortæller sangen historien om den vilde forelskelse, der langsomt begynder at falme. Så glæder dig til at høre en sang fra den plade hver dag i den her uge her i programmet, og vi lægger godt fra start i dag med denne her, der hedder Stupid Song.

could ever say. You seem pretty sad for a girl so in love. Altså titlen på det forrygende nye album fra Olivia Rodrigo. Stupid Song var det, vi hørte i dag, og i morgen der kommer der en sang mere fra pladen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det Kinect med Ville Svaner, og så bagefter her Kami og sang, der hedder Safe Space. Og begge de her sang, de har tidligere været helt tip her i programmet for nogle uger. Så lige straks, der skal vi til denne uges helt nye hit-tip. Men først en tur til Boston, som med Stella Lefty.

0: Stella Left Days Obsagt her og Boston.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os se at komme videre til den sang, som vi helt sikkert kommer til at høre allermest i den her uge. For det er jo sådan med de sange, vi udlæver til ugens hit tip. Dem lytter vi til hver dag simpelthen. Og i den her uge, der er hit tippet den nye single fra Emma Sehested Høgh. Halvandet år er der efterhånden gået, siden der sidst kom ny musik fra hende på albumet I Know All The Words, But I Can't Say Good. Bare den her nye sang, den markerer ligesom starten på et nyt dansk sprogmusikalsk kapitel for Emma Sehested Høgh, men hun har dog haft sang med ved sine koncerter i nogen tid. For eksempel så havde hun med på setlisten sidste år, både ved sin optræden på Northside og på Roskilde Festivalen. Så var du med til nogle af de koncerter, så har du måske hørt den før. Men som singleudspil, der er sangen altså helt ny, og den hedder Badebro.

0: elsker den sommervej.
1: Ja, der var den. Så det sang, som også er vores hit-tip i dag nu. Sommerlige toner var der fra MRC Sted Hø. Badebro er titlen på sang. Mere P4 Play efter Radio Vissen klokken 1 og frem til den. Charlotte Gadal her på Way.

0: Udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver undergangs torf, falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der er jo rigtig kommet gang i fodbold-VM slutrunden nu, så her der fik vi lige den officielle VM-sang med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, sådan noget. Ja, og vi har jo også fået gang i programmet her igen. I den her time, der kan jeg byde på nye toner fra blandt andet amerikanske Alex Warren, og også fra danske Søren Mikkelsen. Hitdepotet er tilbage, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4 Play.

0: God mandag august var det, solstråler i stuen.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed er det jo nu, vi er kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, der er blevet ugens danske musiknavn. Og til det kan jeg sige, at vi skal have fat i en sanger, sangskriver, musiker og producer, der har haft sin gang på den danske musikscene helt tilbage siden de tidlige 70'er, hvor han ret hurtigt blev en eftertragtet trommeslager og percussionist og blev hyret ind til at spille med på numre og plader med et væld af forskellige.

to af det helt store i dansk musik, var det, vi hørte her. Kasper Winding og C.V. Jørgensen jo også på Alle har en drøm, en sang hittet fra et album, som Kasper Winding han udgav i 1989. Det hedder nummer 5. Og Kasper Winding er jo altså uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han på søndag han, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så du får en sang med Kasper Winding hver dag i P4 Play den her uge. Og lige nu, der får du også en sang fra Hjalmar, der har allieret sig med Katinka på hans nye single her, der hedder Hvad

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det sanger og sangskriver Søren Mikkelsen, der er på vej her. Han har tidligere været en del af bandet Søn, som vi jo lyttede til sidste time sammen med Rasmus Seberg på deres fælles nye singleudspil. Men sidste år, der valgte Søren Mikkelsen at tage fat på en solokarriere, hvor han byder på dansksproget på optoner med tekster, hvor der er masser af nostalgi, samfundssatire og også fortællinger fra Sørens egen verden. Og på sin nye single her, der er det en skarp satirisk stikpille, han er klar med til ideen om, at vi selv kan kontrollere vores virkelighed, hvis bare vi tænker rigtigt. Tankens kraft hedder sangen.

rigtig god nysang, det er fra altså Søren Mikkelsen. Tankens kraft hedder den. Om lidt, så skal vi her i P4 Play videre til hitdepotet. Det skal vi efter sang her med Raven Lanay og Dominic Fike, Reputation.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har slået døren op ind til det der helt særlige depotrum, vi jo har adgang til her i programmet, nemlig jo altså hitdepotet, og der hvor vi finder tre sange frem, der er lidt ældre dato, men bestemt stadig værd at få et lille genhør med. Så her har du tre, du kan lide fra 1 år 10. Over tid i dag er 80'erne.

Ja, der fik vi så lige åbnet for sluserne til 80'erne i hitdepotet i dag. Tre, du kan lige fredag 10, valser 80'erne med først Meatloaf og Share på Dead Ringer for Love. Den var fra 81 og fra 87, Living in a Box og Living in a Box. Og til sidst er John Arbitrating, Drop the Pilot fra 1983. Der er mere fra hitdepotet selvfølgelig i morgen her i

Er man fan af HK, hvor vi er efterhånden nogle stykker, ja, så kan man godt begynde at glæde sig til den 4. september, for det er nemlig der, at bandet udgiver deres nye album, der hedder Hugget i Sten, og der var en forsmag for albumet Forfra Sårbar. Om lidt her i B4 Play, der skal vi høre nogle helt nye toner fra amerikanske Alex Warren, og lige nu, der skal vi også have fat i E.G. Hun har jo for ikke så længe siden udgivet et nyt album. Det var ugens album her i programmet, og det flytter her til. Her, det er 10 nummer 3 på Illuminati.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen. Det er ikke noget.

I P4 Play, Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der jo i løbet af bare et par år virkelig har formået at sætte et solidt præg på alverdens playlister og hitlister med sine sange. Hvad enten det hedder Ordinary eller Eternity, Fine Place to Die eller Fever Dream. De to sidstnævnte sange er dem, der indtil videre er kommet frem i år som singleforløber for et andet album, som han udgiver til august, og som kommer til at hedde Wild Child. Og ja, overskudsagtigt som han er, så er nu flottet sig ved at give os endnu en sang fra pladen. Så den kan vi jo så hyres med hele sommeren, den her sang, der hedder

Hitstrøm, den fortsætter bare fra Alex Warren. Det her var som sagt hans nye single Passenger in Force, med altså på det album, der kommer fra ham til august. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Den hollandske producer og DJ, der hedder Martin Garrix, og som har lavet et nummer, hvor han har allieret sig med Ed Sheeran på vokalerne. Det hedder Repeat It.

0: Hollandske Martin Garrix var der altså her sammen med Ed Sheeran på nummer, der hedder Repeat. Så det var så det for i dag. Mere P4 Play naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid, der er det Poulsen Holm, der er klar til at hygge om dig. Så ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer. Ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
3: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret. Men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccinerede inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.

0: Sinclair og Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Nå, skal vi lige...
0: Ja, der er et eller andet, der lyder enormt mærkeligt her.
2: Ja, ja.
0: Som vi lige prøver at ryste af os.
2: Det er noget med lyden at gøre.
0: Hvad med nu? Nej, det må vi nok leve med.
2: Okay,
0: hvad vi kaster os over de gode ting ved dagen i dag, Holm, dem har vi jo heldigvis fokus på.
2: Yes.
0: Som altid.
2: Jeg holder jo skarpt øje med de her forskellige udgivelser, og har nu forelsket mig en ny bog om haver. Det er ikke et haveprogram, men derfor kan man godt...
0: Man kan da godt have... Nej, du har... Nej, det har du faktisk ikke. Nej. Man kan godt have holdning til haver.
2: Jeg har masser af holdninger til haver. Det er haveguruen Dorte Kvist, som er personlig havedesigner, boligindretter, forfatter, stylist, foredragsholder og trendspotter, der har skrevet en ny bog med nye retningslinjer. Og det er det her, jeg bliver rigtig interesseret, for jeg synes, det er en sund drejning, det hele tager. Ikke? Vi skal bare 100% omkring det her. Det er den her gamle trav om, at man skal have klippet sin hæk inden Sankt Hans.
0: Og den kender jeg ikke med. Jeg har jo heller ikke nogen hæk.
2: Nej, det har du ikke. Men du kan også godt stadig have holdninger.
0: Det kan jeg godt.
2: Husk det ikke. Titlen er, sådan lykkes du i haven. Og det er jo simpelthen fordi, der kan være fuglereder. Når du ligger og roder ind i den der hæk, så lad den nu bare stå, ikke? Og så stus den efter sommer.
0: Ja, man kan huske det, at man skal losse det sådan handsbålet, fordi der kunne bo dyr inde i.
2: Det kan du gøre.
0: Det skal man huske.
2: Ja, og men det er de færreste, der har et sted bål i deres have, men de har en meget stor have.
0: Ja, ja.
2: Ja, men sørg for at bare lige få det stusset. Man kan bare lige tage enderne.
0: Ja, ja. Ved du, hvad jeg ser for mig, Holm?
2: Nej.
0: Jeg ser altid muligheder. Jeg ser Holms holdninger om haven.
2: Ja, i samarbejde med Dorte Kvist.
0: Det kunne sange have
2: en bog. Ja.
0: Det er meget sjovt, hun hedder Kvist.
2: Ja, det er
0: der ikke sådan rigtig
2: sjovt. Jo, jeg synes, det er sjovt.
0: En anden god ting, som egentlig kom lidt bag på mig. Er du bekendt med begrebet middelalder kampsport?
2: Jeg kender begge ord, men ikke sammensat.
0: Nej, heller ikke her. Der er simpelthen VM i middelalder kampsport ved Spøtreborg. Og det er vokset ud over arrangørernes forventninger. Og det giver så en udfordring. Man havde forventet 160 kampe over 4 dage.
2: Hold da.
0: Men der skal overvikles over 900. Det er jo kæmpe tilslutning.
2: Og vildere end VM.
0: Ja, hvad er det så, de vil? Middelalder kampsport, det er en... Ja, det er jo så lidt modsigende. Moderne sport baseret på autentiske kampformer fra middelalderen. Så altså, man må godt slå med våben og skjold og slå og sparke og bryde med modstanderen i jorden og spænde ben og alt muligt. Men man må ikke sparke knæhæserne og skridtet og sådan noget. Så ikke noget med fejtricks, men de går til den. Det er jo et stykke videre end en rollespil.
2: Ja.
0: Og så er det en mod en og flere sammen og sådan noget.
2: Er der vægtklasser og sådan nogle ting også?
0: Jeg ved ikke, det er jo helt nyt for mig. Jeg synes bare, det er fantastisk, at de lever. Og så er der... Altså, den gode ting er, at de skal nok nå det. Det er først den... Det er først i juli måned.
2: Nå.
0: Så de skal da nok finde de der dommere. Jeg ved ikke, hvem der har forstand på det, eller hvordan det skal bakkes op om. Men en anden ting er også, i disse tider med oprustning, hvorfor ikke også en viking her?
2: Ja.
0: Forestil dig det overraskes. Lad os sige, der er nogen, der ryger i bådene og søger mod de danske kyster.
2: Ja.
0: Så stiller vi med svært skjold, hvor de tænker, hvad fanden sker der her? Jeg tror, de vil vende om de fleste af dem og tænke, det der, det skal vi altså ikke blive skære med.
2: Det
0: har vi hørt noget om, og det var en dårlig idé at gå i land her.
2: Ja, ja.
0: Så vi kunne i hvert fald give det et forsøg. Den sidste gode ting ved dagen i dag, ja, det er da lille tirsdag, vi skal godt for land med endnu en sommeruge.

0: Dracula. Hold, vi når ikke... Vi når nok ikke at sejre på den der, som vikingerne, der er gået i land.
1: Nej.
0: Når vi snakker kældnogsvisen.
1: Nej.
0: Men vi kan gøre noget andet. Vi kan glatte det lidt ud. Så vi kører. Det var jo fristende at sige, det når vi ikke, så laver vi noget andet. Men nej, nu kører vi ind i mål med kældnogsvisen til sommer, ser hvem der vinder. Jeg siger det, fordi vi er håbløst bagud.
1: Jeg ved det.
0: Men altså, lad os tage en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og kældnogsvisen går ud på, at du ringer ind med et kældnavn. Og så har vi et minut til at opklare et spørgsmål til at se, om vi kan komme lidt nærmere, hvad det kælenavn kunne være. Mm. Der er nogle få krav. Altså, helst et kælenavn og ikke et øgenavn.
1: Ja.
0: Det forvirrer os lidt, ja. Fordi så er vi ude på sådan et lidt negativt sidespor.
1: Ja.
0: Der kan vi ikke lige være.
1: Ja,
0: der kan vi ikke lige være.
1: Som regel kælder man heller ikke sit øgenavn sådan 100% selv.
0: Nej, og hvis man gør, at man har taget det til, så er vi så ikke også der, hvor det er kælenavn.
1: Jo.
0: Altså, ud af gråzonen. Kælenavn 70 25 26 00. Så er der også det ene minut, vi har til at opklare et spørgsmål. Det skal jo bruges fornuftigt, fordi det er kun et minut. Og ja. Det er ikke lang tid.
1: Det er overhovedet ikke. Du kan tage en lille smidt nyhedsudsendelse og se, hvor lang tid tager det at præsentere en nyhed, eller hvor lang tid tager det at lave din 20. Meget mere end et minut.
0: Ja.
1: Så det er begrænset, hvad vi får ud af dig på det minut.
0: Ja, så hvis der er for meget ø og bøge og gentage lige, så går det altså hurtigt. Så der må vi lige sige, der går vi kvik til den.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Hvis vi gætter dit kælenavn, så har vi vundet. Ja. Så får vi et point mere. Det er ikke nok til at vinde den hele opløbsretning, men at pynte på resultatet, det synes jeg altså også er vigtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er... Men hvis vi ikke gætter det, så har du vundet, og så giver vi en præmie. Det er en guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem. Der står på den, jeg er en vinder, så skulle du have en dag, hvor du tænker...
1: Jeg er ikke en vinder.
0: Så kig på den, så får du at vide, at du er en vinder.
1: Ja.
0: Meget, meget vigtigt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, stillingen, den står 4-1 til jer med kælenavn derude.
1: 4-1, ja.
0: Ja, og det er jo faktisk til dels på grund af Simone, som vi havde igennem i sidste uge. Hun gav ellers ret gode odds for, at vi kunne gætte hendes kælenavn.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
2: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
2: Ja, Simo. Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
2: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
2: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme.
2: Simme.
3: Simme. Helt stille og roligt. Hej, Simme.
0: Altså, vi gjorde det rigtigt, Holm. Vi holdt det simpelt.
1: Ja.
0: Fordi hun gav os rigtig gode odds, hun sagde, på en skala på 1-10, var vi nok på en 8'er, hvor 10 er, det gætter vi helt sikkert.
1: Yes.
0: Så vi var i det rigtige spor.
1: Ja.
0: Lige indtil vi ikke var det mere.
1: Ja.
0: Det, vi tænkte rigtigt.
1: Det, der trækkede mig den dag, det var, at det var nyt. Det er sjældent, vi hører, at man har fået et nyt kælenavn.
0: Ja. Nå, men altså, 4-1. Vi kan da pynte på resultatet, og det synes jeg absolut, vi skal gøre. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et kælenavn, ring ind, så vi har et kælenavn, vi kan quizze om. Hedbånd Joey, It's My Life.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Holbækmotorvejen i retning fra København mod Holbæk. Du skal være opmærksom mellem 15 Gævninge og 16 Kirke Sonnerup. Her er der noget tabt gods, der er ved at blive samlet op på motorvejen, og det betyder, at det venstre spor i øjeblikket er spærret. Det giver altså noget køkørsel på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, og det er altså mellem 15 Gævninge og 16 Kirke Sonnerup, at det venstre spor er spærret.

0: Bon Jovi og It's My Life. Vi har genafskvist. Om lidt har du genavn, vi kan om. Så må du da godt ringe ind nu på 70 25 26 0 0.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på skurkene. De har du med at være her, det er alle vejen, og det er de også i dag.
2: Ja.
0: Vi skal sådan set ikke vurdere, om de er skurke. Det er givet i og med, at de optræder i Skurkenyt. Men graden af skurk.
2: Graden af skurk. Skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: 1 lille bitte bitte.
0: 10 kæmpe kæmpe.
2: Ja, og så er der en lille stjerne, som der skal være på en skala.
0: Hvis, ja, den er, hvis der er nogen for, ja, for kategorien. Det er jo nu ikke noget, vi har taget i anvendelse selv mange gange, vel?
2: Nej, men det kan være, det kommer i dag.
0: Er vi forberedt? Nå, lad os starte det her. Det er klokken 8.57 søndag morgen.
2: Der formiddag, vil nogen sige.
0: Ja, ja, men der bliver politiet kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Vi er i Herning, og det syn, der møder patruljen, overraske dem en anelse, for i en varevogn, som der jo ganske rigtigt var blevet brudt op, der ligger der så en mand og sover. Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: AA.
0: Ja, AA, blandt, ja. Manden er 38 år og kommer fra Kolding, og politiet oplyser, at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var han så fuld, at politiet tog ham med ind til stationen til afrusning, hvor han stadig ligger, da døgnrapporten her bliver skrevet, så politiet har ikke sigtet ham endnu. Men når han vågner, så er de selvfølgelig klar med en sigtelse. Det er nok noget med hærværk og en bøde osv.
2: Ja, ja.
0: Men vi skal bare vurdere graden af skurk. Det har jo regnet ret heftigt også rundt omkring, ja, her over weekenden.
2: Jo, jo.
0: Så det kan jo godt være, at han bare har tænkt, jeg skal i læ for en by, eller det kan også være, som fagkundskaben her siger, han har nok manglet et sted at sove.
2: Ja. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er fair nok, fordi der har jo sikkert været brudt noget op, ødelagt nogle,
0: ja,
2: låse, nogle dørhåndtag, og det skal man selv betale.
0: Ja.
2: Men lige frem, og det er jo bare en overnatning.
0: Men, ja, men det tænker jeg også, at det er jo sådan set uskyldigt nok.
2: Ja.
0: Men hvis du havde lyst til at sove inde i en varevogn, kunne du så bare komme derind i en brander? Det kunne jeg ikke.
2: Nej.
0: Så, jeg tænker, der er noget, vi ikke får at vide her.
2: Ja.
0: Fordi han formår jo simpelthen at komme ind i en varevogn.
2: Ja.
0: Og det er jeg
2: tænker bare lidt, hvis jeg skulle gå videre dagen efter den her walk of shame, som man kender. Den er godt nok trist at gå ud fra en varevogn med stiksav i hånden og bare gå hjem.
0: Det er, hvis du ikke kan huske det, og tænke, hvad fanden lavede jeg i går?
2: Ja.
0: Nå. Men så jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, en lille skurk ud fra det der, en træer, fordi det har måske været en nødsituation,
2: ja,
0: tænker han, og ikke har kunne tænke klar. Ja. Men så alligevel har han haft evnerne, så det vipper alligevel op på en 4, synes jeg.
2: Ja, du har vi ikke set døren, om man har haft evnerne,
0: nej,
2: eller bare været stærk.
0: Men han er jo kommet ind.
2: Ja, det har han.
0: En 4?
2: Godt.
0: Ja.
2: 4. Bare lige en, vi kender, Rod Stewart.
0: Ja.
2: 40 minutter inden han skulle optræde, så aflyste han sin koncert.
0: Nå.
2: Og så sagde han, at han havde bihulbetændelse. Det kan jo ske for enhver.
0: Ja.
2: Problemet er så, at han dukker op i fjernsynet, hvor han sidder og ser Skotland spille VM-kamp. Altså 40 minutter efter.
0: Han aflyste sin koncert.
2: Ja.
0: Nå, ja, det er skurk.
2: Det er lidt ligesom, man siger til børnene derhjemme. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme.
0: Ja, under jamen, lige præcis.
2: Du skal ikke rende ud og
0: jamen, du skal selvfølgelig ikke bihulbetændelsen.
2: Nej.
0: Det kan jo ramme nogen. Det er måske lidt større. Du ved, var det en stor koncert? En lille koncert? Ja. Du har lovet, du kommer, og så kommer du ikke.
2: Ja.
0: Og så skal du blive hjemme, hvis 3. du er meldt dig syg. 4.
2: 4. Okay.
0: Ja.
2: Så er vi 2x4. Så bliver vi nødt til at komme forbi folkemødet.
0: Ja, det er spøjst.
2: Er slut nu. Og hvis det er gået nogens næse forbi, så har der været folkemøde på Bornholm i weekenden.
0: Ja. Lad os lige fokusere på fredag først.
2: Ja. Altså, 10 cyklister fik torsdag aften og natten til fredag en bøde for at køre uden lys på i Allinge.
0: Ja.
2: Altså uden lys på cyklen,
0: ja,
2: ikke?
0: Jo. Og derudover så har vi også fredag, der bliver spillet høj musik, simpelthen,
2: ja,
0: på en adresse i Tegn.
2: Ja.
0: Og det generer de omkringboende, så en patrulje kører til stedet, hvor der så bliver holdt fest, og så bliver musikken dæmpet.
2: Ja.
0: Det her er fredag.
2: Det er fredag.
0: Så flipper vi over til lørdag. Hvad sker der der?
2: 10 cyklister fik hver en bøde for at køre uden lys på og i området omkring Allinge.
0: Ja. Og på en adresse i Tegn, klokken 23.20 er der musik til ulempe. Der bliver spillet høj musik, som var til gene for de omkringboende.
2: Det er forbindelse med en havefest. 47 mand fra Sjælland.
0: Er det ikke lidt spøjst, at det er fuldstændig det samme? Altså 10 cyklister uden lys i, ja, Allinge, fredag og lørdag, og musik til ulempe i Tegn, fredag og lørdag.
2: Det er jo det samme selskab, der cykler rundt.
0: Jeg tror nu, de har bare tænkt, ja. Nå, fuck, vi gør det igen. Ja. Skid værd med det, du. Ja. Det var så sjovt i går, vi tager den igen. Eller tror du simpelthen, det er tilfældigheder, for jeg har da aldrig set noget lignende?
2: Det er ikke tilfældigheder. Og det er jo meget tydeligt at se på, at fredag, der er det altså kl. 03.01, at anmeldelsen kommer om for høj musik. Der har man tænkt, nu stopper det. Klokken 3, der gider vi ikke mere. Nu ringer vi til politiet og siger, det larmer. Og lørdag har man tænkt, nej, nu, de skal ikke begynde igen. Allerede kl. 23.20 bliver der ringet til politiet.
0: Det bliver langtrækker, det der. Ja. Nå, så skal vi jo lægge fatsvaghed oveni. Eller at man simpelthen bare er ligeglad.
2: Jamen det der, det er jo folk, der er fuldstændig ligeglade. Ja. Og det skal man ikke være. Og jeg tænker, det her med at køre rundt på cykler uden lys på, det er jo...
0: Er det det, der gør, at vi går fra 4 til 5?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Vi giver den 5'er?
2: Ja.
0: Ja. Og det er også,
2: og som altid, hvis du spiller høj musik, så kommer det an på, hvad det er, du spiller.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du spiller.
2: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Og vi to. Peter, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så fantastisk.
0: Og det er da dejligt at lægge ud med start ugen.
2: Hvad skyldes det?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg er lige kommet hjem fra Hæs og Ørum, og altså, hvordan kan man så andet end have det? Ovenud fantastisk.
0: Jamen, det, det har vi jo ikke fantasi til at forestille sig. Det må være der, den topper. Hvad var det bedste ud over området?
1: Jamen, det var jo festivalen, musikfestivalen i Harboøre med Madsen og Ole og Elo og alle de kendte.
0: Ah, okay. Ja, men hvad var det bedste? Ja, ja. Altså, hvad var højdepunktet?
1: Det var samværet med alle mine gode venner og veninder.
2: Ja, hvor mange er I?
1: Altså, vi var, 12.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Og det er det sådan
1: en... Det er sådan lidt on off, du ved. På et tidspunkt, der er vi få, og på et tidspunkt er vi mange, ja, ja. Og sådan er det.
2: Det er jo, hvordan man starter op.
0: Ja.
1: Det er det, ja.
0: Så altså, hvordan er formen her, sådan en startuge, lille tirsdag?
1: Jo, men den er foropadgående.
0: Den er foropadgående. Jamen, det er godt.
1: Den er foropadgående.
0: Og du har jo også fået tidlig fri i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lige nok.
0: Du kører
1: lufthavnsbus. Det er det bedste med, altså mødesind og få tidlig fri. Det er min favoritvagt.
0: Ja, og hvordan er stemningen i lufthavnsbussen? Du kører Billund Aarhus?
1: Yes.
0: I sådan en mandag, er der forskel på ugedagene?
1: Forskel i antal, hvor mange der er med. Mm. Men ikke sådan den store forskel i, hvordan folk er. Nej.
0: Nej,
2: de er bare generelt
1: irriterende. Det er jo der er på vej på ferie eller... har været på ferie, og de er jo glade tilfreds.
0: Ja. Ja. Har du kun kørt den rute, eller har du kørt andre busruter?
1: Nej, jeg kørte faktisk... Jeg startede for en 3 måneder siden, der kørte jeg Combardo Expressen.
0: Ja, okay.
1: Men så, det var ved handelsturist, og de er jo så gået over til Vikingbus nu, så begyndte jeg at køre det der lufthavnsbus i stedet for.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Nå, det er jo interessant, for lige om lidt, så skal vi jo gætte til kælenavn, så du godt. Bustyngden var meget
1: efter det. Jeg kan lige så godt være ærlig, den eneste grund til at ringe ind, det var, I trænger til en optur.
0: Ja, det gør vi da.
1: Det er lige mig, der ringer ind nu, og så er det optur og comeback.
0: Ja, så du skal sætte os på en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Ja, 9,5.
0: Hold, hørte du det?
1: Ja.
0: 9,5, det kan vi godt, det kan vi godt arbejde med.
1: Jamen, det kan ikke gå helt galt.
0: Peter, vi ses i manesen til kendehavnsquizzen lige om et øjeblik. Her, der er det Danse med Piger med Danse med Piger.

0: danser med piger og danser med piger. Peter fra Gilde. Med et kælenavn, så vi... Du mener, vi godt kan gætte... Holder du fast i de meget, meget flotte odds, du gav os på en skala fra 1 til 10?
1: Ja, det tror jeg. 9,2 måske,
0: ja, 9,2.
1: Vi går ned på. Ja.
0: Og det er godt, fordi det er jo et forfærdeligt pres, hvis vi så dummer os, kan man sige.
1: Det er det.
0: Det burde jo næsten være. Holm, jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang.
2: Skal vi?
0: 3, 2, 1. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Peter, tre vigtige facts om de kender.
1: For det første, så fik jeg det ind i militæret.
0: Ja.
1: Og for det andet, så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
1: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være et, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt. Okay. Og dit efternavn? Ja.
1: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes.
2: Nu har vi den igen.
0: Nå, ja. Nu har vi den igen. Er det et ord?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og fik det militæret? I forbindelse med en episode, eller er det kun på grund af dit navn?
1: I forbindelse med en længerevarende episode.
0: Mm-hmm. Ja, en pinlig episode.
1: Nej.
0: Og det ligger så meget op, at dit efternavn kom fra militæret stort. Hvad skete der i den episode?
1: Jamen, der skete det, at jeg jo først var inde som rekrut i Nørre Uttrup på kasernen deroppe, og så efter 3 måneder, så kom jeg over til stående styrker, som det hed, i Holstebro. Og så var jeg der 3 måneder, og så fandt vi ud af, at der var sgu kun mig i vores kompagni, der gik i takt. Og så holdt jeg. Og så manglede jeg stadigvæk 3 måneder, og dem skulle jeg så ind og have senere. Og det var egentlig der, jeg for alvor fik øgenavnet.
0: Okay. Det ved jeg ikke rigtig, om hjælp os her.
2: Stående styrker. Var der også siddende styrker?
1: Nej, det var bare sådan noget, det hedder.
2: Nå, okay.
1: Ja.
2: Nå.
0: Vi skulle i frontlinjen. Hvem vil du tilmelde dig? Jeg går til den siddende.
2: Helt klart.
0: Nå, men kraftigt op af dit efternavn, som er Simonsen. Ja. Et ord, det kommer fra en episode, der går fra rekrut til de stående styrker til forsinket indkaldelse. Igen, hvor det for alvor manifesterer sig. Det giver overhovedet mening.
1: Når man nu har været inde af 3 omgange, så kan man jo ikke, som sagt, hverken gå i takt eller huske at samle gevær eller noget. Så bliver man nødt til at finde på.
0: Ja, okay.
1: Hvordan klarer man sig så igen de sidste 3 måneder?
0: Ja, ja. Altså, så kunne det være Glemundsen.
2: Glemundsen, ja.
1: Nej, men man kan jo snige sig lidt rundt, som du ved. Og på lidt.
2: Semi. Man kan godt være semi, jo ikke?
0: Jo. Jeg tror, jeg har den, hånden. Jeg tror faktisk, jeg har den. Men lad os lige prøve at tænke lidt på...
2: Vi havde jo også semi i sidste uge, ikke?
0: Jo, og der var vi... Det var Simone, der tænkte Simon, og så... Vi er jo lidt inde på samme spilplade her.
2: Ja, ja.
0: Med lidt med nogle andre regler, fornemmer jeg lidt. Men mit bud er... Det kan vi jo så lige se, om det er noget, vi skal... Jeg lagde bare mærke til, at Peter lige sagde snige sig Snimundsen. Kunne det ikke være et rigtig godt bud på at kende om?
2: Snimundsen,
0: ja. Det er jo forfærdeligt, hvis det ikke er det. Men har du et bedre?
2: Nej, man kan godt være en sniger. Det kan man selvfølgelig være.
0: Ja,
2: en Snimundsen. Skal vi tage den?
0: Peter, er dit kælenavn Snimundsen?
1: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
0: Ja!
1: Sådan.
0: Ja, tak. Og den var heller ikke... Jeg synes ikke, det var nemt.
2: Nej.
0: Hvis der ikke var,
2: den var svær, men det var...
0: Hvis det ikke var givet, at det var nemt, så var vi...
2: Jeg synes, Snimundsen hjalp os rigtig godt på vej.
0: Ja.
1: Og tak for det. I trængte til det.
0: Ja. Ja, det gjorde vi.
2: Det var så dejligt.
0: Nu du siger det, det gjorde vi faktisk.
1: Ja.
0: Der er ikke meget, der går på vej i den her quiz.
2: Hvor holder du til henne egentlig, Peter?
1: Hvad siger du?
2: Hvor holder du til henne i landet?
1: Nu?
2: Ja.
1: Altså, jeg bor i Give.
0: Nej, man kan godt mærke
2: det. Der er skønt. Har de
0: en stor giver?
2: Give. Kan man stadig komme ned og kigge på piber på museet?
1: Nå, nu kører det for jer. Det var den optur, I lige trængte til, det kan jeg da høre.
0: Det var det. Og Peter, vi lagde faktisk også noget i det selv. Så tak for kampen.
1: Ja. Men prøv at høre, må jeg have lov at lige komme med en sidebemærkning?
0: Kom med en sidebemærkning?
1: Når I nu spiller jeres... nu kan jeg ikke huske, hvad der I kalder den sang, men hvor man både skal danse og tromme og slå på...
0: Løftesang, ja.
1: der mangler vi altså simpelthen en med Creedence Clearwater Revival. For er der noget, man kan danse og slå på trommen til, så er det da det.
3: Bare den er da noteret.
2: Den er sgu da noteret.
3: Vi ved ikke, om vi når det til i dag, men det kunne være rart, at vi kigger ind til det.
1: Det er fjong. Det kan er I det. Have en forrygende god dag?
3: Og i lige måde, Peter.
1: Og tak for det.
3: Hej.
1: Godt, hej.

0: James med Stole the Show. Hold nu, når kælderhavnsquizzen, den succesfulde runde,
1: ja,
0: er kommet lidt på afstand, der vil jeg sige, jeg synes faktisk, det er en stor del var vores fortjeneste. Det blev sat op som om, det var let. Det var det jo faktisk let.
1: Nej,
0: det krævede alligevel noget, og det noget havde vi lige præcis i dag. Så den står 4-2.
1: Fortjent.
0: Ja, det er det da.
1: Ja.
0: Og det er da fint. Det er da meget bedre end 4-1.
1: Vi kan faktisk godt nå at komme derop af.
0: Vi kan nå at komme derop af, ja, men ikke helt mål. Men nogle gange handler det også om at være med. Det er nyt for os at tænke de baner med. Ja. Lad os omfavne det.
1: Det er det samme, Norge tænker om VM.
0: Ja. Vi skal have en løftesang.
1: Ja.
0: En skål for alle os med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Og som der blev sagt, man skal kunne tromme, danse og synge med.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Og vi skal jo ligge rigtig for land på sådan en lille tirsdag. Det er der, hvor den kræver mest. Ja. Det er faktisk tirsdag og torsdag. Og vi tænker lidt, vi måske er i George Michael-land,
1: ja,
0: for at komme ordentligt for start.

0: George Michael og Freedom, dagens løftesang. Så er vi tilbage i Holm.
1: En løftesang, ikke vi behøver den.
0: Nå, nej. Der kigger vi jo lidt bredere ud og siger, hvem og hvad, og prøver at omfavne det. Men vi skal i hvert fald huske lige også, inden vi ringer af, og så lige finde noget, der peger lidt i en positiv retning,
1: ja,
0: hvis man har brug for det.
1: Noget, vi kan samles om, ja.
0: Og det, der er flere ting i det her. Jeg noterede mig, at i dag er Valdemars dag.
1: Ja. Stor dag.
0: Og det er jo ikke noget, der bliver slået kæmpestort op. Det kunne det godt. En dag, der har potentiale til mere, fordi ifølge myten, så er det der, hvor Dannebrog falder ned fra himlen i Estland, hvor Valdemar sejrer, der så kæmper mod esterne i det, der nu er kendt som danske byen Tallinn. Og så får vi vores flag.
1: Ja.
0: Meget kort fortalt.
1: Det var en historietime med
0: Poulsen. Og lad os da bare sige, det er sådan, det foregik.
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker, det er da mere sandsynligt. Og det er jo virkelig synd, at der er nogen, der har syet det her utroligt smukke flag, og sagt, prøv at se, hvor vinden tager det.
1: Ja. Nej,
0: blæser det over til danskerkongen, der siger, det er mit, det er magi, det beholder vi. Så må man starte forfra, ikke?
1: Og det er jo nok sådan, det er foregået.
0: Men uanset hvad, så er det vores.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi skal hygge os med, fordi forestil dig, begge en redelig klud, der kunne i hvert fald ned i stedet for.
1: Ja.
0: Bare tænk tanken. Det kunne have været brunt med striber og sart lyserød. Så var det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ville vi jo aldrig stille op til VM eller noget.
1: Nej.
0: Så ville man skamme sig over sit flag. Eller det
1: kunne have været svensk.
0: Det kunne det da have været. Og det kunne have været sort med en hisse orange kant. Det kunne have været så meget andet end det
1: flotte,
0: skønne,
1: flotte,
0: smukke Dannebrog, vi har. Så selvom historien måske kan lyde en lille smule flosset i kanten, så kan vi da i det mindste glæde os over, at vi har verdens smukkeste flag.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nikolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nikolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nikolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pigen ud af Aarhus sang Tina Dickow.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og nu tager vi ikke bare alle piger ud af Aarhus. Vi tager dem, ja, både kvinder, mænd, piger og drenge ud af Aarhus ind til P4 Sjælland. Og ja, selvom du ikke er i Aarhus, så hvor du end er, så er du her hos os nu. Det er så dejligt. Og vi skal være sammen de næste små 3 timer, inden det bliver aften. Og ved du hvad? I lørdags aftes, forgårs aftes, der blev der, ligesom hver eneste lørdag siden oktober 1989, udtrukket vindertal og tillægstal i danske spil Lotto. Hele 3 spillere ramte første præmien i lørdagens trækning. Det betyder, at de deler puljen og vinder hver, altså hver af de 3 vinder 4 millioner skattefri kroner, oplyser danske spil. Den ene af de 3 har købt sin kupon i Jylland. Ham eller hende glemmer vi lidt. En anden vinder har spillet med via mobilen og kommer fra Næstved Kommune, men er altså identificeret via sit mobilnummer. Men den tredje af vinderkuponerne med 4 millioner kroner er købt hos Bog og ID i Asnæs. Indtil i formiddags kl. 10, der vidste ingen, hvem der var denne tredje vinder af det skønne beløb. Men så kl. 10 dukkede vedkommende op. Freja Enkilde, vores nysgerrige reporter, du har jo fulgt i netop den Lotto-vinders fodspor. Ved du nu, hvem det er?
3: Ej, det er da godt nok lidt for tidligt, at jeg allerede skulle vide det. Altså, jeg må sige, jeg har da sådan prøvet at kigge lidt rundt, om der er nogen, der er ekstra glade eller springer lidt, ja, af glæde. Fordi jeg er nemlig taget hen til Asnæscenteret, hvor jeg har en fornemmelse af, at vedkommende jo i hvert fald er dukket op og har købt sin lotto-kupon her.
0: Ja. Altså, ved du noget sådan, altså, tror du, kan vi finde ud af, indtil videre, hvilket køn vi snakker om?
3: Ja, altså, jeg har fornemmet, at der bliver sagt han.
0: Okay.
3: Altså, jeg er nemlig kommet hen til Bog og ID, som er der, kuponen er købt, og der siger de, han var her tidligere i dag.
0: Og vi skal jo lige høre dem fra Bog og ID herinde så længe om få minutter fra jer. Men som sagt, altså indtil videre ved du det ikke, og vi er jo faktisk denne eftermiddag. Der er vi simpelthen ude på at finde ud af, hvem er den nyslåede lotto-millionær, som har købt sin kupon i Bog og ID i Asnæs. Altså, er der nogen, der så ser sådan pludselig lidt rige ud, der hvor du står?
3: Om der er nogen, der ser lidt rige ud,
0: ja, altså... Eller ser lige nogen, ja, der har en forventning om at være rige.
3: Altså, jeg kan da se en, der i hvert fald bærer på 3 kasser sko. Det er måske, hun arbejder der måske. Nå. Hun satte dem lige til ophørsudsalg. Nå, det kunne ellers godt være det, man først gjorde.
0: Præcis. Jamen, sådan noget der. Jamen, det er det, jeg tænker. Altså, en, der ligesom pludselig nu spænder rundt og handler, ikke? Nå, men Freja Enkild, du har lovet at gå på jagt videre i Odsherred. Du starter jo altså ved Bog og ID i Asnæs, hvor vi vender tilbage til dig. Og hvis nu du sidder derude, der er ved højtalerne, og er selveste lotto-millionæren himself, så skriv gerne til mig på en sms. Der er åben på 12.12. Du skriver SJ et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Og det koster 1 krone plus takst. Og ved du hvad, det er jo ikke meget, når man tænker på, du lige har vundet 4 millioner kroner. Men hvis du ikke er lotto-millionæren selveste den person, så skriv bare under alle omstændigheder, hvis du har et bud på, hvad du ville bruge 4 millioner kroner til, hvis du pludselig vandt dem. Altså 12.12 skriver du til SJ mellemrum og så din besked om, hvad du vil bruge 4 dejlige millioner kroner på, hvis du vandt dem. Velkommen indenfor.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: XOXO sang Sissel. Og vi er jo altså i dag på jagt efter den, der har vundet 4 millioner kroner på en lottokupon købt i Bog og Idé i Asnæs. Slet ret, fordi vi simpelthen bare gerne vil spørge vedkommende om, hvad skal du bruge de penge til? Så slår det mig pludselig, Mads Herholdt, har du egentlig været i Bog og Idé i Asnæs sådan cirka sidste uge?
1: Nej, det har jeg desværre ikke.
0: Okay.
1: Det må jeg indrømme.
0: Altså, så du har ikke vundet 4 millioner kroner?
1: Altså, mine kuponer, det er jo sådan noget online noget.
0: Nå,
1: så,
0: ja.
1: Men det har jeg ikke haft held med, det må jeg indrømme.
0: Okay.
1: Så det kan være, at de rent faktisk, man skal gå ind i butikkerne for at købe de der kuponer. Det er altid dem, der vinder, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også på en eller anden måde. Ej, jeg vil så sige, faktisk fra i lørdag, så den ene vandt i det, der hedder millionærchancen, som hvis det er på abonnement, altså online, ikke?
1: Ja.
0: Og det var en, der kom fra Sydsjælland, og en anden, der også vandt på Vestsjælland, og det var så, altså havde jeg sagt, sølle 1 million kroner.
1: Ej, ja. Ej, men det må de godt beholde for min skyld.
0: Ja.
1: Hvis vi skal op 3-cifret.
0: Nå, okay. Så slap af. Jamen okay, jeg tror da, det er godt, du lige indtil videre beholder dit job med at holde øje med trafikken. Lad os lige høre, hvordan det går der.
1: Jamen, der går det således, at der er noget tæt trafik på Køge Bugt motorvejen i sydgående retning ned forbi Greve fra kørslerne. Der er lidt tæt omkring Roskilde Vest på Holbæk motorvejen vestgående, og de sædvanlige pres på rute 14 og rute 6 ud af Roskilde. Ellers så kører det ganske pænt ud på vejene. Det gør det ikke i den kollektive trafik på grund af op til flere sporskiftefejl omkring Københavns hovedbanegård. Ja, så er det således, at på Lille Sydbanen fra København mod Næstved i minuttallet 47 og i minuttallet 06, de tog, de er aflyst mellem København og Køge Nord, og det er frem til kl. 19. Kalundborg-togene, de kører kun mellem Kalundborg og Roskilde, og det er resten af dagen, og der er også problemer med togdriften mellem Nykøbing Falster og København, og det er frem til kl. 17. Så endnu en gang skal du have fat i rejseplanen.
2: Få

0: Getting jiggy with it, sang Will Smith.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: 4 millioner kroner skattefrit. Det er, hvad der er vundet blandt andet på en lotto-kupon, købt i Borger ID i Asnæs. Så meget ved vi. Og indtil klokken 10 her til formiddag, der var der faktisk ikke meget, som nogen ellers vidste om det. Men så skete der faktisk åbenbart noget i Borger ID i Asnæs. Har vi hørt, så reporter Freja Enkilde, der er du jo taget til. Du står inde i butikken lige nu.
2: Ja, og jeg er faktisk hen ved skranken, hvor at man kan jo få fat i de her famøse lotto-kuponer. Helene Nielsen, du er butiksassistent i Borger ID her i Asnæs. Kan du ikke lige printe en ud for mig? Vi skal lige høre lyden af det.
3: Så er der chance på lørdag.
2: Og det er jo ikke lyden af penge, men det er jo tæt på. Altså, der er jo en, der har fået lyden af penge ud af det her ved at vinde de her 4 millioner kroner. Det er jo faktisk her til formiddag, at den her person kom ind og var den heldige. Hvordan blev du bekendt med det, Helena?
3: Jamen altså, han spørger, om vi ikke skal have lidt pynt op i butikken. Og så siger jeg, at jo, det skal vi da, men vi har ikke lige fået det endnu. Og så siger han, at det var fordi, det var ham, der havde vundet de penge. Så siger jeg, nå, tillykke med det, og vi får nok pynten her en af dagene.
2: Og hvordan, altså sådan, hvordan virkede han?
3: Meget stille og roligt, sådan, altså selvfølgelig med et smil på, men altså ikke sådan armen over hovedet og den slags. Meget sådan, det er bare mandag-agtigt.
2: Kunne du også have været sådan, hvis du havde vundet 4 millioner, eller ville du springe lidt mere rundt, tror du?
3: Jeg tror, jeg ville springe lidt mere rundt. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg lige ville møde op nede i butikken, bare sådan uden videre. Men ja, det er altid lidt sjovt at møde dem, når de vinder.
2: Ja, for det er jo ikke, fordi du som sådan skal gøre noget i butikken. Altså, du havde jo egentlig ikke behøvet så for at vide, men han kunne simpelthen ikke holde på det.
3: Nej, det er jo det. Altså, nogle fra Danske Spil kommer jo hjem til ham og gør, hvad de nu skal gøre. Det er jeg ikke så meget involveret i, så det var bare lige en lille heads-up til os om, hvem han var.
2: Og jeg er jo også på vej ud for at se, om jeg ikke kan finde ham, fordi jeg vil enormt godt høre, hvad han har tænkt sig at bruge de her 4 millioner kroner på. Altså, kan du fortælle om, hvordan han så ud?
3: Altså, det var en ældre herre med sådan lidt gråligt hår, men ikke sådan mere specifikt end det.
2: Du kan ikke fortælle mig, hvad han hedder?
3: Nej, altså jeg kender ham ikke sådan personligt, så jeg ved ikke, hvad han hedder, desværre.
2: Har du en idé om, hvor jeg kunne finde ham, hvis nu at jeg gerne vil få fat i ham?
3: Altså det er jo et lille lokalsamfund, så folk kan godt lide at sidde og hænge ud over i bageren, så måske derovre, ellers så tror jeg, altså, han er taget hjem.
2: Jamen, jeg vil prøve at gå over i bageren så, og så se, om der er en, der måske har købt virkelig mange rundstykker, eller virkelig mange kopper kaffe, om det er der bliver spenderet de her penge.
0: Jamen, det synes jeg faktisk, det lyder som en god idé, altså alt talt, Freja. Over i bæren med dig, og hvis nu der står en, som faktisk er fuld gang og med at æde sig tyk og fed, og er startet på det her lige lidt efter klokken 10 i formiddag, så synes jeg lige, hvis det viser sig at være ham, så sig til ham, altså han skal huske alligevel at spare lidt på det, ikke? Han skal ikke bruge 4 millioner over i bæren, vel?
2: Ej, det bliver for vildt at bruge 4 millioner over i bageren. Altså, det bliver for vildt.
0: Men man kan ikke vide det. Man kan simpelthen ikke vide det. Senere i dag, der taler vi faktisk med en fra Danske Spil, som fortæller lidt om, hvad folk typisk bruger deres gevinster på. Det vender vi tilbage til senere. Men fortsat god jagt, Freja.
2: Jo, tak.
0: Og så ved vi altså, en ældre herre med gråt hår, og det er godt nok måske ikke meget at gå efter. Men sidder du derude lige nu og hører radio, min ven, så kan du bare skrive til sms'en på 1212 SJ et mellemrum og din besked afsted til os. Og lige så godt, hvis du sidder derude og rent faktisk har prøvet det der med at vinde i lotto, så skriv du bare til mig og forklare, hvad kunne du godt tænke dig at bruge de penge på.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det kører ganske udmærket for trafikken ude på vejene, men der er noget tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning og tæt ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. I den kollektive trafik, jamen der er det endnu en dag med problemer og kluder i togdriften på grund af flere sporskiftefejl, og det går ud over togdriften. Blandt andet på Lille Sydbanen, tog til og fra Kalundborg og togene mellem København og Nykøbing Falster. Så alt muligt god grund til lige at hive rejseplanen frem igen.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: Og her lover jeg, at vi udkommer med regionale nyheder til tiden. Kasper Henrikes står for dem, og han er punktlig. 15.30 kan du lytte med, og frem til da kan du lige få lidt med Sia her. Hun synger Unstoppable.

0: Regionale nyheder får du her. Klokken er nemlig 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er flere tusinde kroner på vej i øget befordringsfradrag til mange af pendlerne her i regionen, som har langt til arbejde. Og det er bilisternes interesseorganisation FDM tilfredse med. En opgørelse fra Skatte- og Vækstministeriet viser, at for eksempel en pendler i Vordingborg Kommune i gennemsnit vil kunne se frem til at få 4.200 kroner ekstra om året, mens de andre kommuner er nede omkring 3.000 kroner i regeringsforslag. Ilias Dogro, der er forbrugerøkonom i FDM, siger, at det er et godt initiativ på baggrund af de stigende udgifter til benzin og diesel.
3: Altså, der er jo rigtig mange bilister, som pendler til og fra arbejde, som har set ind i bare stigende brændstofpriser og stigende udgifter for at komme til og fra arbejde. Og der er det godt set af regeringen, at de så nu kommer med en forøgning af befordringsfradrag, som faktisk kommer dem, som pendler længst, til gode. Og de er vi rigtig glade for hos FDM.
2: Og han synes, det er rigtigt at kigge på netop befordringsfradraget frem for at sænke afgiften på brændstof.
3: Så vi har haft rigtig mange henvendelser fra forbrugerne, som har spurgt om vores politikere gør et eller andet, enten sænke benzinafgiften eller komme med en forøgning af befordringsfradraget. Og man kan sige, at hvis man sænker afgiften på benzin, så simulerer man også efterspørgselen efter benzin, og det er jo ikke rigtigt den vej, det skal gå. Så det er rigtig godt set at kigge på befordringsfradraget.
2: Den grønne omstilling kommer kun til at fylde mere i de kommende år, og derfor er der behov for, at vi ved mere om det. Og derfor vil Energinet være til stede i Haslev, Vordingborg og Næstved fra på torsdag frem til lørdag, hvor det vil tage en snak med interesserede borgere. Thomas Laursen, der er kommunikationsrådgiver i Energinet, siger, at Sydsjælland er et af de områder, hvor der er udsigt til elmaster i landskabet.
4: Og store dele af den her forbindelse vil være i form af luftledninger og elmaster. Og derfor ved vi, at der er en debat her. Der er folk, der har hørt om det. Og nogle af de mennesker kunne vi også godt tænke os at komme i snak med.
2: Og derfor vil selskabet også gerne have, at man ved mere om den grønne omstilling og hvad det kræver af infrastruktur.
4: Det er i hvert fald et forsøg på at gøre noget ekstra for at gøre også almindelige borgere, også dem, der ikke er direkte berørt af sådan nogle projekter her, ligesom interesseret i det her emne og højne vidensniveauet omkring vores elinfrastruktur.
2: Energinet er det selskab, som ejer og driver infrastrukturen herhjemme. I de her uger er der mange, som måske gør sommerhuset klar til højsæsonen og tager et kig i genbrugsforretningerne. I hvert fald viser en opgørelse fra Folkekirkens Nødhjælp, at salget af tallerkener, glas og andet service stiger med lidt over 50% om sommeren sammenlignet med om vinteren. Det kan butiksleder i butikken i Nykøbing Sjælland, Peter Svare, godt mærke. Der er rigtig mange turister i Odsherred, som lægger vejen forbi vores butik, siger han. Efterhånden nogen eller en del sol flere steder mellem 15 og 19 grader, og så er der en let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne, der kan det stadigvis blæse op til hård vind.

0: og sangen om Gabriella.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Gad vide, om vi ikke er mange, som sådan indimellem går og drømmer om at vinde et godt beløb i lotto. Og man kan sige, lige så snart man har købt kuponen, så har man jo allerede halvvejs vundet, ikke? Altså indtil man så har fået offentliggjort tallene og fundet ud af, at man ikke har vundet. Men der er altså en, som købte en kupon i Borger ID i Asnæs i Odsherred, og som så kunne konstatere, i hvert fald i dag, måske tidligere, det blev udtrykket i lørdags, at han, vi tror det er en han, har vundet 4 millioner kroner. Og det er jo super lækkert, for det er ovenikøbet skattefrit. Nu har du, Freja Enkele, jo du er ude efter at prøve at finde den her lotto-millionær, og har været forbi Borger ID selvfølgelig, som godt kunne forklare, at det er en ældre mand med gråt hår, så langt så godt, som måske er lokal, men var i butikken kl. 10. Og da du så talte med, en af de ansatte i Borger ID, så sagde hun, at det er en god idé for ligesom at lede videre efter lotto-millionæren. Det var at gå hen til bageren. Er det der, du er nu?
3: Ja, jeg er hoppet over i bageren, fordi at den medarbejder, jeg talte med ind i Borger ID, mente, at den her person, der har vundet 4 millioner kroner, altså tit sidder over ved bageren.
0: Nå.
3: Og måske kunne være gået hen og købt en masse morgenbrød og måske noget kaffe. Ja. Så det har jeg ligesom prøvet at se, hvem har mest kage på bordet lige nu.
0: Er der sidder der nogen med ekstremt meget kage?
3: Ej, det synes jeg ikke. Der sidder nogen med nogle kopper kaffe, men der er ikke særlig meget kage på bordet eller andet. Så det er ikke den vildeste fest, der bliver holdt hen ved bæren.
0: Nå.
3: Men jeg har til gengæld stødt ind i Rosalinda Sandoval fra Forvejle, som altså arbejder her i området. Fordi jeg tænkte, det kan være, at hun ved, hvem det er herhenne i bæren. Rosalinda, ved du, hvem det er, der har vundet de her 4 millioner kroner?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke.
3: Og du har ikke sådan set, at der er nogen, der har været ekstra glade, eller måske hoppet sådan lidt rundt her på det seneste?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke, men altså, alle jo er glade jo. Altså, sol skinner, og det er sommer, så alle er glade.
3: Alle er glade, så det kan også være måske lidt svært faktisk at vurdere, hvem der er lotto-vinder om sommeren. Det er måske lettere om vinteren, fordi der er ikke så mange, der hopper rundt jo. Hvis nu det var dig, der havde vundet de her... Altså, er det dig, der har vundet de 4 millioner kroner?
4: Det håber jeg. Det håber jeg.
3: Det håber du. Vi ved jo, at det nok er en mand, så allerede der, så kan vi kan nok godt udelukke dig. Og det er heller ikke nogen, du kender jo. Men hvad ville du have brugt pengene på, hvis nu det var dig, der havde vundet dem?
4: Altså, jeg bruger det faktisk i hvert fald til velgørenhed. Og så dem, som der har brug for i første omgang.
3: Hvem kunne det være?
4: Altså, hjemløse, sådan, og ja, alt det, der bliver ramt af katastrofe.
3: Så du vil sende pengene lidt ud?
4: Det vil jeg gerne. Ja. Det har jeg, ja. Det gør jeg i hvert fald for at løbe os. Ja.
3: Okay, så her er der i hvert fald et bud på, hvad man kunne bruge de her 4 millioner kroner. Nu vil jeg skal jo lede lidt videre. Nu har jeg været i bageren. Jeg kan simpelthen ikke få øje på, hvem det kunne være. Hvor tror du ellers, man går hen, hvis man har vundet så mange penge?
4: Altså, jeg vil i hvert fald i dagens Danmark, altså, man behøver faktisk ikke vise, at man har penge. Fordi man vil ikke aldrig... Hvad der sker,
3: okay, så det er nok lidt svært for mig sådan lige at spotte, men jeg vil altså prøve at gå lidt videre og se, om ikke der er nogen, der laver noget gadehoppeløb rundt omkring, eller i hvert fald smiler meget, meget, meget stort.
0: Yes, det er en god idé, Freja Enkele, bare fortsat. Og jeg skal lige skynde mig at sige også, selvfølgelig for en ordens skyld, der er faktisk en, der har skrevet til os, det kan jo godt være, at vedkommende gerne vil være i fred. Og det er nemlig rigtigt, og det vil vi også respektere. Vi er bare ude efter at prøve at finde ham, med henblik på at få spurgt ham, om han gider at tale med os om det der med at vinde 4 millioner kroner, og hvad man så i givet fald bruger alle de penge på. Der er også åben på sms'en, som sagt, du skriver bare til 1212, SJ'et mellemrum, og så din besked afsted til mig, hvis du kunne ligesom åbne lidt for posen af, hvad kunne du tænke dig at bruge 4 millioner kroner på, hvis du var så heldig at vinde dem? Det er et tankeeksperiment, som jeg tror, vi er mange, der har gjort os løbende. De færreste af os har så rent faktisk jo prøvet at få opfyldt drømmen. Det kan være, du har prøvet det, så må du også gerne skrive det på sms'en. Der er åben nu.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: så må vi lige forbi Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og før ham var det Louis Capaldi og Someone You Loved.
1: P4 eftermiddag.
0: Her til eftermiddag, der er vi jo ude efter at se, om vi kan finde den, der har vundet 4 millioner kroner på en lotto-kupon købt i Bog & Idé i Asnæs. Det vil være skønt at møde vedkommende. Vi tror, det er en mand. Og så høre ham, hvad han skal bruge alle de dejlige penge til. Men vi skal selvfølgelig også omkring andre ting her denne eftermiddag. Og faktisk et emne, som også handler lidt om at få lidt ekstra gyser i pungen. Dog ikke i den størrelsesorden som de 4 millioner kroner. Men regeringen har jo et forslag ude nu om at hæve befordringsfradraget. Og det vil skaffe en gennemsnitlig pendler en skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Det viser tal fra Skatteministeriet. Jim Sjøgren er pendlerrepræsentant fra Korsør. Og både han og hans kone får glæde af det her nye fradrag, hvis det bliver vedtaget. Men Jim Sjøgrens kone får lidt mindre ud af det end ham selv.
2: Jamen, der siger jeg jo som togpendler, at det kommer jeg jo til at tjene på. Men jeg har en hustru for eksempel, som kører i bil på arbejde. Og det vil sige, at min husstand er jo ramt af de her høje benzinpriser og dieselpriser. Så på den måde, så kan man sige, så får jeg lidt tilbage igen på min husstand ved de snakker om at hæve det. Ikke?
3: Så du synes egentlig, det er okay, at det gælder for alle pendlere, også folk, der har elbiler og mest bruger toget?
2: Ja, det synes jeg. Fordi det er jo også tid, man bruger. Ikke? Altså, folk gør jo det. Samfundet beder dem om, er det ikke dit arbejde her, så må du køre til det. Så i forvejen har folk udfordringer nok med at få tid til, altså familieliv til at gå og alt muligt, fordi vi bruger så meget tid på pendling.
3: Hvad har det betydet for din husstand, at der har været den her kraftige stigning i dieselpriserne?
2: Altså i vores husstand har det ikke været så slemt, fordi jeg har en god indtægt med min hustru for eksempel, som sidder ved en helt almindelig HK-indtægt. Eller for det, altså, der kan hun jo godt mærke, at hun skal fylde noget mere i tanken, groft sagt. Så det er klart, at det tager lidt rådrum, men det er jo ikke sådan, at vi ikke får mad på bordet stadigvæk. Men for folk, der kører til lavlønnet arbejde, de er udfordret i mine øjne.
3: Og du har faktisk godt kunne se, at det er blevet noget dyrere at tanke fra, at du købte en bil for 4 år siden og så til nu.
2: Ja, det er klart. Jeg kan huske, altså det er lige på 708. Det kostede, dengang jeg købte den, der kunne jeg fylde den op for 250 kroner. Nu koster det langt over 400 kroner. Så det er jo noget, det er stedet siden. Meget det stedet.
0: Ja, det sagde Jim Sjøgren til min kollega Kasper Henrikkes. Skatteministeriets tal viser også en klar geografisk skævhed til fordel for de lange pendlerafstande. I yderkommuner som Vordingborg, Guldborgsund og Odsherred, der kan pendlerne se frem til en gennemsnitlig skattelettelse på mellem 3.800 og 4.200 kroner. Robert Hansen, der også tager toget til arbejde og er pendlerrepræsentant i Næstved, er glad for, at der er en gevinst til de togpendlere, der har langt til arbejde, for priserne på billetter er også steget over de seneste år, siger han.
4: Jamen, det kan man kun være tilfreds med. Altså, jeg som togpendler, der kunne man jo godt ønske, at det var sket noget før. Eftersom transportpriserne og togbilletterne, de er steget, uden at det nogensinde har haft nogen indflydelse på fradraget. Så det er da glædeligt.
0: Hvis regeringens forslag til nyt befordringsfradrag bliver vedtaget i Folketinget, så vil det koste statskassen ca. 2 milliarder kroner, skønner Skatteministeriet.

0: Beyoncé og Halo.
1: Fortsat en ganske udmærket eftermiddag ude på vejene i regionen. Tæt trafik har vi dog ned gennem Især sammenflytning på Køge Bugt Motorvejen, tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og tæt ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. For regionens togpendlere, der er det endnu en dårlig dag i kupéen, og der er uregelmæssig drift på Lille Syd frem til kl. 19. Færre tog til og fra Nykøbing Falster frem til kl. 17. Og på Nordvestbanen kører togene kun mellem Kalundborg og Roskilde, og det er resten af dagen. Så du må have gang i rejseplanen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: kan jeg tænke med sangen, der hedder Tømmermænd.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Radioavisen banker på. Det er Nina Høgsberg, som gerne vil ind, når klokken bliver 16. Hun vil blandt andet fortælle, at USA og Iran har indgået en fredsaftale, der stopper konflikten i Mellemøsten. Og i Radioavisen om lidt, der fortæller vores økonomikorrespondent, hvad det blandt andet betyder for bilister og boligejere. Alt sammen, når klokken slår helt efter en sang med Rosa.

0: En beroligelse fra Rosa om, at nok skal gå på den her sang, der hedder Min Ven. Så er der radioavis.
1: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Skrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
2: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
1: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
1: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
2: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
3: Mariusborg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
1: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at filme kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
4: Han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, at han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
5: Ja, han fik 4 år. Og det synes jeg var helt greit.
1: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
6: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
7: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
8: Det her er P4.

0: Direction og Perfect.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Det er en eftermiddag, hvor vi er ret nysgerrige her på redaktionen efter at finde ud af, hvem det egentlig er, der har vundet 4 millioner kroner på en lotto-kupon købt i Borger ID i Asnæs. Der er altså den gevinst på, fandt vi ud af ved trækningen i lørdags. Så sent som indtil tidligt i formiddags, der var Danske Spil ude efter, i en pressemeddelelse sagde de simpelthen, de efterlyste vedkommende, hvem var det, der havde vundet. Men nu har vedkommende altså meldt sig, fandt ud af her for en time tid siden, i Borger ID i Asnæs. Og jeg ved, at Danske Spil har også talt med ham, og vi gad jo også godt lige at snakke med ham og finde ud af, hvad skal man egentlig bruge 4 millioner kroner på. Så det er vores reporter Freja Enkilde ude og lede efter vedkommende. Hvis altså han, vi ved, det er en mand, hvis han vil stå frem. Og det er jo selvfølgelig helt okay at sige nej til det. Men lad os nu se, jeg har også spurgt jer derude, om I har lyst til at sms'e ind om, hvad I kunne tænke at bruge 4 millioner kroner på, hvis det var jer, der var så heldige. Jeg får nogle lidt forskellige beskeder, som peger ind i den retning. Blandt andet en fra Morten Mathiasen, som er fra Næstved og har skrevet her på en sms. Jeg havde engang en kunde med ud på en køberrådgivning, da hun skulle købe et hus. Hun var enlig mor, og vi gik rundt i det gamle hus og talte om alle de ting, der skulle laves om. Og hun havde nogle ret store drømme og ønsker. I løbet af gennemgangen, der spurgte jeg forsigtigt, om hun havde råd til alle de der ting, fordi jeg var faktisk holdt op med at lægge millioner sammen, som skulle proppes i det hus på baggrund af hendes ønsker. Hun svarede, at hun havde altså vundet et tocifret millionbeløb i lotto, så det skulle jeg ikke bekymre mig om. Bum bum, fedt for hende, skriver Morten Mathiasen så på den her sms. Wow, hvor fedt, det må bare være lækkert at gå rundt i sådan et hus der lige og pege ud. Lav det, lav det, lav det, lav det. Det er der penge til nu. Tak for den besked. Der er plads til flere, hvis du har lyst til at skrive ind på 1212'eren, SJ, et mellemrum, og så din besked om, hvad du kunne tænke dig at bruge 4 millioner kroner til, hvis du var så heldig at vinde det.

0: Shakira og Zoo.
1: Det kører ganske udmærket denne eftermiddag ude på vejene. Der er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen ned til omkring Karlslund og Resteplads. Og der er også godt med biler rundt om Roskilde stadigvæk på Holbæk Motorvejen vestgående, men det er lidt som om, at det er aftagende. Lidt stop undervejs på rute 14 ved Øm og ved Gadstrup på rute 6, men ellers så begynder det også at se forholdsvis fornuftigt ud. Det gør det ikke i den kollektive trafik. Det er stadigvæk en dum dag for dig, der skal pendle med toget. Og det er på grund af en del signalproblemer inde ved hovedbanen i København. Og det betyder altså både for togene til og fra Nykøbing Falster og Kalundborg. Ja, de er uregelmæssige og al mulig god grund til at tjekke rejseplanen.

0: Lene Marlin, Sitting Down Here.
1: P4 eftermiddag.
0: Hvem er den person, der har vundet 4 millioner kroner på en lotto-kupon, som er købt i Borger ID i Asnæs? Det er vi ude på at prøve at finde ud af her denne eftermiddag. I lørdags blev der, ligesom hver eneste lørdag siden oktober 1989, udtrukket vindertal og tillægstal i danske spil Lotto. Hele tre spillere ramte førstepræmien i lørdagens trækning og kunne derfor dele hovedgevinsten, når man så må sige, så de hver fik 4 millioner kroner. Og en af dem, ved vi nu, er en mand, men vi ved ikke præcis, hvem. Det kan jo også godt være, at han slet ikke har lyst til at stille sig frem. Men jeg har inviteret til, at du kan melde dig på sms'en til 1212 og skrive til mig SJ mellemrum og så din besked. Freja Enkilde, min kollega, har mødt flere i Asnæs Centret for at se, om de måske kunne gøre os klogere på, hvem det kunne være. Blandt andre Maria Falk Hansen fra Asnæs.
2: Du har jo alligevel fyldt indkøbskurven en del, kan jeg se, nogle æbler og nogle vindruer. Altså, er det dig, der har vundet de her 4 millioner kroner?
3: Nej, desværre. Bare det var.
2: Bare det var. Hvad ville du bruge pengene på, hvis det var?
3: Åh, men så var det forkert, som børnene med en lækker rejse.
2: En rejse?
3: Ja.
2: Hvor skulle det være hen?
3: Mexico, tror jeg. Der vil jeg rigtig gerne hen.
2: Hvad skulle du lave i Mexico så?
3: Bare nyde det og se kulturen dernede.
2: 4 millioner kroner, det er jo mange, mange penge. Altså, hvor længe vil du være i Mexico?
3: Åh, det ved jeg ikke. Udgå op min hjemmebedst.
2: Hjemmebedst dog?
3: Ja. Og så vil det nok gå på at bare fornyde livet med børnene.
2: Yes. Er der nogle flere ting end Mexico, du tænker, de skulle bruges på, de her 4 millioner?
3: Jamen, jeg tror, vi skulle da forsøge livet og se, om vi kunne finde vores egen bolig at skulle være i.
2: Så noget lidt større flyt ud i?
3: Ja, lige præcis.
2: Nu er jeg jo egentlig på jagt efter, hvem der har vundet de her 4 millioner. Altså, er der nogen i din omgangskreds, du synes har virket lidt gladere på det seneste, eller en eller anden fornemmelse, du tænker, det kunne godt være den her person?
3: Nej, desværre. Altså, det... Nej, desværre.
2: Desværre. Så du har ingen idé om, hvor jeg kunne finde ud af, hvem der har vundet dem?
3: Nej, desværre.
2: Jo. Har du et godt bud, hvor det kunne være? Altså, hvis jeg skulle tage hen til et område, er det bare at hænge ud her, eller er der et andet sted, du tænker, at kunne finde vedkommende?
3: Altså, det er her foran centret. Nok nærmere ned for en Brugsen eller for en Netto. Eller gå ind for en BOID ind i centret.
2: Okay, det vil jeg prøve. Det er der, man kører lotto?
3: Det er der, man kører lotto for det meste.
0: Ja, det var da et tip til Freja Enkilde, så hun gik videre, og så mødte hun på sin vej Gunnar Hansen fra Vipperød, som bedyrer, at det er ikke ham, der har vundet, men han er i det hele taget ret beskeden med, hvad han vil bruge 4 millioner kroner til.
4: Jeg har slet ikke fantasi at forestille mig, fordi jeg for det første har jeg købt en bil for et par år siden, som for mig stadigvæk er ny. Mm-hmm. Så den er ude. Og jeg betaler 5.500 i husleje på 82 kvadratmeter. Så den er også på plads. Så alting er sådan set på plads. Jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle bruge dem til.
2: Så det skulle være opgradere den pibe, du går rundt med i lommen?
4: Det er som et umiddelbart tanke.
2: Men jeg kommer til at tænke på, fordi jeg er jo lidt på udkig efter en person, der har vundet de her 4 millioner kroner. Altså, har du nogen idéer om, hvem det kunne være?
4: Overhovedet ikke. Jeg har faktisk aldrig nogensinde købt en lotto-kupon.
0: Så er det jo selvfølgelig også svært at vinde i lotto, kan man sige. Men i forhold til opgradering af pipen, så forlyder det, at Gunnar Hansen fra Vipperød altså godt kunne finde på at bruge omkring 3.000 kroner på en pipe, hvis det var, han vandt nogle penge i lotto. Det synes jeg faktisk stadigvæk er lidt beskedent, hvis der drejer sig om 4 millioner kroner. Nå, men vi må se videre, hvad vi finder ud af. Her får du foreløbig musik med Søn.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
5: P4 eftermiddag.
6: Og det er faktisk rigtigt, vi er med dig hele vejen. Og en af dem, der holder med øje med vejene, det er jo dig, Mads Herholtz. Men inden vi lige får en status fra trafikken, så ved jeg, at du har siddet og funderet grundigt over, hvis nu det var dig, der vandt 4 millioner kroner i lotto. Og det er jo ikke dig, det har jeg spurgt dig om tidligere.
7: Ja.
6: Så alligevel, hvis nu det var dig, der var så heldig, hvad ville du så bruge 4 millioner kroner på?
7: Altså, man kunne være så kedelig at sige, at man ville bruge det på at investere i fast ejendom eller sådan et eller andet. Men altså, hvis man skulle bruge det til noget, der var lidt sjovt og livsbekræftende og sådan noget, så tror jeg, at jeg ville... Det er jo sådan, på moderne fodboldstadion, der kan man købe sådan nogle executive boxes, hvor man kan være en 10-12 mennesker og ligesom hygge sig i sådan dagligstueagtigt noget med servering under kampen og sådan noget.
6: Øj, okay.
7: Men det koster jo det hvide øjnene.
6: Ja.
7: Men det har de jo også i den klub, jeg holder med over i England. Så jeg forestiller mig måske, at jeg ville købe mig ind og have sådan en executive box, sådan en hel sæson, og så kunne man bare invitere alle mulige venner, familie, bekendte, kolleger og alt muligt med til Liverpool.
6: Det er en fed idé.
7: Altså, ind og se fodbold med mad og drikke og et hele muletjavsen.
6: Ej, det gad jeg. Selvom jeg ikke gad at se selve kampen, så vil jeg gerne med ind i boksen der.
7: Jamen, du kan få et glas champagne det hele jo.
6: Ej, fedt mand. Jamen, jeg melder mig, altså, hvis det skulle ske nogensinde for dig,
7: ja.
6: Så synes jeg, det lyder som en fed idé. Altså, har du sådan anslået, hvad koster sådan en sæson? Ved du det?
7: Ja, jeg kunne måske få et par sæsoner eller sådan deromkring for de 4 millioner, for man skal også frem og tilbage.
6: Åh ja, det skal man, ja.
7: Og bo på et lækkert hotel. Noget, ikke? Altså.
6: Det løber op.
7: Ja, det gør det nemlig.
6: Men det var et fedt bud. Det synes jeg, at vi skal glæde os til sammen. Det der, Mads. Eller nu har jeg inviteret mig selv.
7: Men jeg skriver dig på listen.
6: Ja, det er godt. Der er sikkert mange, der er på allerede. Jamen, indtil det sker, så lad os høre, hvordan det går i trafikken.
7: Jamen, det går faktisk fortsat ganske udmærket, men vi har stadigvæk noget tæt trafik, særligt på Køge-Brugmotorvejen sydgående ned gennem Ishøj sammenflætning frem til Karlslund og Restepladser. Og så er der stadigvæk rod i togdriften på op til flere strækninger, så husk at tjekke rejseplanen.

0: Daniel Powder og Bad Day bragte os frem til 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en god nyhed for pendler Jim Sjøgren, at befordringsfradraget bliver hævet, som den nye regering foreslår. Han pendler fra Korsør til sit arbejde i København, og ifølge tal fra Skatter- og Vækstministeriet står pendler i Slagelse Kommune til gennemsnit at få 3.900 kroner mere i hænderne om året. For det meste tager Jim Sjøgren toget, men det gør hans kone ikke, så derfor vil det lune i husstandens økonomi.
3: Men jeg har en hustru for eksempel, som kører i bil på arbejde, og det vil sige, at min husstand er jo ramt af de her høje benzinpriser og dieselpriser. Så på den måde, så kan man sige, så får jeg lidt tilbage igen på min husstand ved de snakker om at hæve det. Ikke?
2: Jim Sjøgren er repræsentant for pendlerne fra Korsør station og togene mod København og Odense. Og han synes, det er helt i orden, at fradraget også gælder for togpendlerne, selvom det er pendlerne, der skal tanke benzin eller diesel, som har fået et økonomisk smæk af de stigende priser.
3: Ja, det synes jeg. Fordi det er jo også tid, man bruger, ikke? Altså, folk gør jo det, samfundet beder dem om, er det ikke dit arbejde her, så må du køre til det. Så i forvejen har folk udfordringer nok med at få tid til, altså familieliv til at gå og alt muligt, fordi vi bruger så meget tid på pendling.
2: Det er det i Vordingborg, der venter den største gevinst til regionen, hvor der i gennemsnit venter 4.200 kroner mere om året. Sydsjælland er et af de steder landet over, hvor der blandt andet skal bygges elmaster for at sikre strøm nok til den grønne omstilling. Og derfor så vil Energinet rundt i flere byer for at fortælle om, hvorfor det er nødvendigt og hvad det kan betyde for området. Fra på torsdag og til lørdag er det i Haslev, Vordingborg og Næstved, hvor borgerne kan møde dem. Kommunikationsrådgiver Thomas Laursen fortæller, at det er de færreste af os, som tænker over, hvad der skal til for at kunne lade flere biler og de andre ting, som kræver mere strøm.
4: De fleste almindelige danskere, der ikke er professionelt beskæftiget med elnettet, tænker jo ikke ret meget over, hvad det egentlig er, der skal til for, at vi kan få elektrificeret vores samfund som en del af den grønne omstilling.
2: Og der vil altså også være områder, hvor infrastrukturen til den grønne omstilling kan ses.
4: Når vi skal have grøn omstilling i Danmark, så er der behov for meget mere elnet, og der er også behov for, at rigtig meget af det elnet er i form af elmaster og luftledninger.
2: Energinet er det selskab, som ejer og driver dansk infrastruktur. En 39-årig mand var i formiddag involveret i en arbejdsulykke på byggepladsen ved Novo Nordisk i Kalundborg, det skriver TV2 Øst. Ifølge politiet er manden blevet ramt af en dørkarm i metal. Han klager over smerter i ryggen og er blevet kørt på sygehuset i ambulance, fortæller Maria Sander, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er fra Letland og uden for livsfare. Politiet har orienteret arbejdstilsynet. Mest tørt og skyet, og efterhånden nogen eller en del sol, 15-19 grader, en let til frisk vind omkring nordvest, ved kysterne stedvis hård vind.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Macon sammen med Ray Dalton her med Don't Worry.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og nu er penge selvfølgelig ikke alt, men apropos don't worry, så kan man måske worry en lille bit smule mindre, hvis man pludselig vinder 4 millioner kroner, som en heldig en har prøvet. Kan vi se, at lottotrækningen i lørdags, vindertal, tillægstal, var korrekte? Og en kupon købt i Borger ID i Asnæs er altså så bonget ud som en af de vinder, der har vundet de der 4 millioner kroner. De var tre om at dele en pulje på 12 millioner, må det så have været, så man fik 4 millioner hver. Og Freja Enkilde, du er jo vores reporter og har været på jagt, ikke mindst i Asnæs-centret, hvor den der kupon så blev købt i sidste uge, må det have været. Og du har været ret meget rundt. Har du fundet den heldige vinder?
3: Nej, ikke endnu. Der må jeg altså skuffe lidt. Altså, jeg har virkelig prøvet både at være forbi Borger ID i Asnæs, hvor jeg ved, at den her kupon blev købt, og hvor vinderen faktisk var forbi tidligere i dag, men det var om formiddagen. Mm. Så der nåede jeg altså ikke at få fat på ham, og jeg har faktisk også været hen i bageren, fordi at, der blev sagt fra en af medarbejderne i Borger ID, at det kunne være, at han hang ud der. Ja. Men der var ikke nogen, der havde købt mega mange kopper kaffe eller mega meget bagværk, så jeg kunne ligesom... Altså, der kunne jeg heller ikke rigtig finde vedkommende faktisk, selvom jeg godt nok gik meget rundt i centret for at finde ham.
0: Ja, og det du har kigget efter er jo selvfølgelig i første omgang, altså okay, en ældre mand med gråt hår, dem er der måske nogle stykker af, men så også ligesom om de havde virkelig altså, pengepungen fremme, ikke?
3: Jo, fordi jeg tænkte, at det der sådan noget med, at man så render rundt med tre skotøjsæsker i favnen, og måske det helt store bagerbrød, altså det tænkte jeg, det måtte det være.
0: Det var sådan noget, du selv ville gøre i hvert fald. Men så lad os da lige høre, fordi du mødte jo for eksempel Hanna Åsklint fra Forvejle.
3: Jeg har jo set dig gå lidt rundt her i centret, og jeg leder altså efter en person, der har vundet 4 millioner kroner. Det eneste, jeg ved, er, at det er en ældre mand. Har du nogen idéer om, hvem det kunne være?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
3: Du har ikke set en, der lige har danset lidt rundt her i centret eller et eller andet?
4: Nej, der er jeg ikke.
3: Og det kunne ikke være en i din omgangskreds?
4: Det tror jeg desværre ikke. Nej, ikke hvad jeg ved af.
3: Det kan være, at du lige skal lave et opkald til nogle bedsteforældre og høre Gud.
4: Det kunne godt være, at jeg skulle det, ja.
3: Hvad tænker du selv, du vil bruge så mange penge på, altså 5 millioner kroner?
4: Jamen, jeg tror nok, jeg vil købe et hus. Og sådan, ja.
3: Hvor skulle det hus være henne?
4: Det skulle være her i området.
3: Og hvordan skulle det se ud, hvis det skulle være noget, du helt selv måtte bestemme?
4: Jamen, så skulle det være et stort hus med en dejlig have og god plads. Ja.
3: Så det vil være det, de 4 millioner, de skulle række til?
4: Ja, og så måske en rejse.
3: Okay, og hvor skulle det være hen?
4: Måske til USA eller Sydfrankrig.
3: USA eller Sydfrankrig? Ja. Hvad skulle du lave der?
4: Jamen, jeg har familie, der bor over i USA, så jeg vil nok tage og besøge dem. Og så elsker jeg bare Frankrig, så ja.
3: Og måske nu endda vil have råd til begge ferier.
4: Det kunne godt være, ja, med 4 millioner. Ja.
3: Hvis jeg skulle komme tættere på, hvem det kunne være, hvor tror du, man ville gå hen i sådan et center som her, hvis man lige havde vundet så mange penge?
4: Det er et godt spørgsmål. Måske kigge efter noget nyt tøj. Der er jo gode butikker her, så ja.
3: Så det er noget med lige at kigge hen ved tøjforretningerne?
4: Ja, måske starte der.
0: Ja, men gjorde du så det, Freja? Var du forbi tøjbutikken?
3: Ja, jeg var derhen og kiggede lidt i de tøjstativer der for at se, om der var nogen. Og jeg spurgte altså også, vil jeg lige hilse at sige. Det var så to kvinder, jeg mødte, som jeg spurgte, om de havde en mand, der pludselig var blevet rig eller en bedstefar eller noget lignende. Det havde de altså ikke.
0: Nå, og ellers havde vedkommende i hvert fald ikke ville indrømme det over for dem. Det kan også være en taktik, ikke? Der er en, Thomas har skrevet til mig på en sms. Altså, jeg tænker, vedkommende, der har vundet 4 millioner, ville gå forbi vinhandlen i Asnæs og købe den dyreste flaske champagne. Har du tjekket det?
3: Ej, det er faktisk et rigtig, rigtig godt bud. Altså, jeg var henne ved noget chokolade og vin, synes jeg. Mm. En butik, hvor at jeg lige sådan gik forbi. Men det var ikke fordi, jeg lagde mærke til, at der var nogen, der havde købt en helt stor magnum champagneflaske. Eller havde fyldt poserne med chokolade. Det så jeg altså ikke.
0: Nej, og det ville du selvfølgelig have fået øje på. Nå, men Freja, ved du hvad? Vi må vel også bare sige, at det er jo også fair nok, hvis man ikke vil give sig til kende. Ikke?
3: Ja, det kan da godt være, at man går rundt der og prøver ikke at se for glad ud. Det er jo måske en taktik, at man i virkeligheden tænker, gud nej, nu skal jeg slet ikke bruge nogen penge i dag, fordi ingen skal have fat mistanke.
0: Og ret beset er de heller ikke udbetalt endnu, så vidt jeg ved. Men altså, man kan jo godt sådan lidt på forkant bruge lidt måske. Nå, men altså, tak for indsatsen alligevel, Freja.
3: Jo, det var så lidt. Jeg har prøvet.
0: Du har gjort, hvad du kunne. Taylor Swift, hun behøver vist ikke 4 millioner mere, tror jeg. Hun er her i P4.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det er vist et omkvæd, som rigtig mange kan synge med på, det her med Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: P4 eftermiddag.
0: I nat dansk tid spiller en af de mest omtalte nationer ved VM i fodbold, nemlig Iran. I lang tid var det usikkert, om landet overhovedet ville kunne spille med på grund af de mange måneders krig mellem Iran og USA. Men i nat spiller iranerne på amerikansk jord, nærmere bestemt i Los Angeles. Her befinder min kollega Christen Mosbæk sig, og han har fundet ud af, at når Iran spiller i netop Los Angeles, så er det nærmest som at spille på hjemmebane i Teheran.
2: Her bor der mere end en halv million i Los Angeles iranere, og faktisk har man et område, der hedder Tehrangeles, altså Teheran, hovedstaden i Iran, kombineret med Los Angeles, Tehrangeles.
0: Men det er tvivlsomt, om de mange iranske fans kommer til at medbringe det flag, som præstestyret hjemme i Iran bruger. For det iranske flag findes nemlig i to forskellige udgaver. Et, som fansene godt må tage med på stadion, det er præstestyrets flag. Og så findes der et flag, som FIFA har forbudt. På det her forbudte iranske flag, der kan man se en løve og en sol. Og det er det flag, som iranerne brugte før 1979, altså året, hvor præstestyret kom til magten i Iran. Men selvom flaget er forbudt på tilskuerpladserne til nattens kamp, så er det det flag, som iranerne i Los Angeles flager med ude i bybilledet. Det fortæller Christen Mosbæk, som har fundet det på en iransk restaurant.
2: Størstedelen af dem, jamen de støtter ikke præstestyret, og det er derfor, man vil se mange af de her flag. The Sun and Lion Flag, som man ser her, en sol og en løve sat sammen. Og det er dem her, som FIFA har forbudt at bruge inde på stadions. Og spørgsmålet er jo så, jamen kommer iranerne her i Los Angeles, der går ind for det her flag og er imod det nuværende regime, kommer de til at tage det her ind i protest mod regimet?
0: På den iranske restaurant, hvor Christen befinder sig, der mødte han også ejeren af spisestedet. Han hedder Todd Kruk Kuradadi. Og Todd har altså valgt at indrette sit spisested med det forbudte flag. Og han har faktisk billetter til Irans kamp i nat. Så Christen Mosbæk spørger, om restaurantejeren her vil smule det forbudte iranske flag med sig ind på stadion og eventuelt flage med det.
2: You have tickets. Then you're the person to ask, what will you do? Will you sneak in a flag, Sun and Lion flag, or will you take the other flag, the new flag?
3: I'm kind of person, I don't want to break the rules, you know, but for sure I have the flag with me. If there is a way I can take it, if I see there's a chance I can take it, I will take it, but I don't want to break the law.
0: Ja, han siger altså her, restaurantejeren, jeg er en person, som ikke har lyst til at bryde reglerne, men jeg vil tage flaget med mig, og hvis jeg får mulighed for det, så vil jeg tage det med ind, lød svaret altså på Christen Mosbæks spørgsmål. Og om Todd Kuradadi så også rent faktisk vil tage flaget frem og vifte med det, hvis han får mulighed for det, det står altså så lidt hen i det uvisse. VM i fodbold er meget mere altså end bare en sportsbegivenhed. Det er også storpolitik og systemkritik. Hvis du er en rigtig natteravn, så kan du se, hvor mange forbudte flag der er på stadion, når det er et viser kampen Iran mod New Zealand, og det er i nat kl. 3 dansk tid.

0: Og magi, sunget af Benson Boone, kan vide, om det også gør sig gældende ud i trafikken, Mads?
1: Ej, jeg tror ikke, vi kan byde på ret meget mystik ude på vejene. Til gengæld er der efterhånden god plads at brede sig på, og ikke nogen aktuelle uheld. Det er jo sådan set også ganske udmærket. Lidt tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen har vi stadigvæk, og vi har stadigvæk lidt koks i timeplanen hos DSB. Det er på grund af nogle fejl inde omkring Københavns Hovedbanegård, at der er problemer på flere strækninger. Så husk at tjekke rejseplanen.

0: and the Dodos, Sømand af Verden.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Om lidt med en radioavis, hvor Nina Høgsberg vil fortælle blandt andet, at det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde. Sådan lyder det i hvert fald fra DR's kongehusekspert Thomas Larsen, efter at kronprinsessens søn Marius Borg Højby jo i dag fik 4 års fængsel. Mere om den og andre historier, når klokken bliver 17 lige om lidt.

0: Jonathan med singlen Alle Mine Tanker. Og så er klokken 17.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
5: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. Man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understregede også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic.
6: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
7: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
8: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehus skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
8: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderen Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Du lytter til P4.

Og så har vi netop fået en melding om, at på grund af trafikuheld på Storebæltsbroen, ja, så er broen i øjeblikket spærret i retning fra Sjælland mod Fyn. Altså, Storebæltsbroen er spærret i retning mod Fyn på grund af trafikuheld.

0: Train og Drive-By.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Velkommen indenfor på en eftermiddag, hvor vi jo har spurgt, hvad vil du bruge 4 millioner kroner til, hvis du var så heldig at vinde dem i lotto? I dag meldte et heldigt asen sig hos Bog & Idé i Asnæs og fik bekræftet, at den kupon, han havde købt der i sidste uge, må det være, havde præcis de rigtige vindertal, som blev trukket ud i lørdags. Og vi har jo så siden været lidt på jagt efter ham, det kan vi godt sige. Altså en ældre mand med gråt hår, så meget ved vi da. Men alle dem, vi fik talt med i vores rapporter fra Enkilde, fik talt med oppe i Asnæs-centret og deromkring, at ja, de kunne ikke lige præcis sige, hvem det var. Men nu har jeg jo fat i dig, Line Bruun, kommunikationschef i Danske Spil. God eftermiddag.
3: Jamen, god eftermiddag.
0: Har I talt med den heldige?
3: Jamen, ved du hvad, vi er jo så heldige, at vi faktisk er lykkedes med at komme i kontakt med den heldige vinder, som selv har meldt sig hos os. Og jeg kan afsløre, at det var en rigtig, rigtig glad mand.
0: Det forstår jeg virkelig godt. Altså, hvordan reagerede han? Fordi det virker som om, han vidste godt, han havde vundet, så gik han op i Bog & Idé i Asnæs og sagde, jeg har vundet, tjek lige det her. Så I var ligesom måske på anden hånd, da I talte med ham. Hvordan var hans reaktion der?
3: Jeg tænker, det er meget nærliggende, man går hen der, hvor man har købt kuponen. Men hvis man har vundet mere end 5.000 kroner, så skal man faktisk henvende sig direkte hos os. Mm. Så da han gjorde det, så var han selvfølgelig enormt glad. Men ligesom mange andre er også overrasket over at være så heldig, at det faktisk var ham, der stod med den her gyldne kupon, hvor der var en gevinst på 4 millioner på.
0: Ja. Altså, og hvad er ligesom den typiske reaktion? Er det også det der sådan lidt, wow, kan det virkelig passe?
3: Jamen, det er lige nøjagtigt det, vi oplever. Altså, folk er jo helt enormt glade, når det, man har drømt om for nogen i mange år, går i opfyldelse. Men jeg tror også, det siger sig selv, at det også kan være med en mistro eller skepsis. Man skal lige knibe sig selv i armen. Kan det virkelig være rigtigt? Ja. Er det den her kupon? Har jeg altså set rigtigt?
0: Ja.
3: Og sådan er der jo også enormt mange af vores vindere, der reagerer.
0: Og der ville jeg da tro, Line, fordi jeg ville tænke sådan, altså jeg ville faktisk nærmest ikke selv tro på det, før pengene var på kontoen. Hvor hurtigt får man de penge? 4 millioner kroner?
3: Jamen, og det er nemlig også det. Der går et par uger, før hele gevinsten den står på kontoen. Men lige nøjagtigt, fordi vi ved, at folk også skal have ro i sjælen omkring, at de faktisk har vundet, så tilbyder vi at starte med det samme faktisk, og overføre 200.000. Så den, man I leder efter, går sikkert rundt med et stort smil, og så begynder bankkontoen lige så stille også at vokse.
0: Ja, vi har faktisk også let meget efter en, der så meget glad ud. Og eventuelt lidt ekstra, havde lidt ekstra i indkøbsposerne.
3: Yeah.
0: Line Bruun, vi taler videre om få minutter også om det der med, hvad bliver pengene egentlig så typisk brugt på, og har I nogle gode råd i Danske Spil om, hvordan man ligesom bærer sig ad, når man pludselig bliver millionær. Mere om det om 6-7 minutter.
1: P4. Det her er P4.

0: hurt so. Ella Langley og Be Her, og fra Ella, der skal vi en tur ud i trafikken på Storebæltsbroen. Der er vist sket et eller andet, Mads.
1: Ja, Storebæltsbroen er i øjeblikket helt spærret i begge retninger. Det er den seneste melding, vi har fået. Det skyldes en brændende bil, der holder på Højbroen i retning mod Fyn, hvor man er gået i gang med slukningsarbejdet, så på grund af den kraftige røgudvikling, jamen, så er man altså også spærret i retning mod Sjælland. Så lige nu så er Storebæltsbroen altså spærret i begge retninger, og du skal altså lige væbne dig med noget tålmodighed, hvis du skal en tur over broen. Vi har ikke fået nogen meldinger om, hvornår man forventer at åbne broen igen. Ellers ikke de store problemer ude fra trafikken. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk kluder med togdriften, og det varer stort set resten af dagen, så tjek rejseplanen.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: En rimelig nem tekst at lære, i hvert fald i omfædet. Det var Neo J her med Lækker.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Kunne det ikke være fedt med 4 millioner kroner ekstra?

0: på kontoen. Det synes jeg faktisk. Og i dag har en mand fået bekræftet, at den lotto-kupon, han købte i BorgerID i Asnæs, det var en vinderkupon med et 4-tal og 6 nuller. Og du er stadigvæk med, Line Bruun, kommunikationschef i Danske Spil, som jo er jer, der sådan står bag lotto blandt andet. I har jo fulgt med gennem de sidste 5 år, hvor I sådan systematisk har undersøgt, hvad folk bruger pengene på, når de vinder. Og der er åbenbart forskel på mænd og kvinder. Hvordan det?
1: Jamen, det er rigtigt. Vi ser nogle ligheder i forhold til, at de først og fremmest er fornuftige og betaler, bruger deres gevinster til at betale gæld af. Og så er både mænd og kvinder også rigtig glade for at forkæle familien. Men der ophører ligheden også. Fordi når vi kigger på tredjepladsen, så er der altså en forskel. Mændene, de kan rigtig godt lide at få noget fart på og bruge altså deres gevinster på at købe biler. Og sådan en lille kuriositet er, at omkring 1% i vores undersøgelse, de har faktisk investeret i en traktor.
0: Nå.
1: Så jeg tænker, ja.
0: En barndomsdrøm.
1: Så jeg tænker, der er nogle mænd, der cruiser rundt på en havetraktor derude og hygger sig som nyslåede millionærer. Og for kvinderne, der er det lidt anderledes. Der bliver selvfølgelig også købt biler. Men på tredjepladsen, der er det faktisk det her med at tage ud og rejse. Og når vi snakker med kvinderne, så er det faktisk ikke bare at tage ud og rejse. Det er at tage en tur, som er helt særlig, hvor man kan få flere med, end man plejer, hvor man kan tage storfamilien med. Så noget som at tage 50 års fødselsdag til Thailand, for eksempel, er noget af det, vores vinder har fortalt os om. Så på den måde er der en forskel. Mændene elsker også at rejse, men man kan så bedre lide biler.
0: Okay, og det med kvinder, der gerne vil rejse, det har vi stødt på her i løbet af eftermiddagen, når vi har spurgt folk ude på gaden. Er der noget, er der noget du sådan særligt tænker stikker ud, eller et eller andet, folk har brugt et traktor i sig selv, er lidt underligt, ikke? Men altså, er der andet, hvor du tænker, hold op, det var usædvanligt?
1: Jamen, og vi har faktisk endda spurgt ind til det her med, har du brugt det til noget skævt? Og jeg tror også, det kommer ud af, at mange er enormt fornuftige, så de får ligesom styr på gælden, og det giver noget økonomisk frihed, så man også har mulighed for at gøre noget af det der er lidt skævt, og der er lidt ekstra. Og noget af det, vi har fået at vide, er en vinder, der har købt et påskeæg på 3 kilo. Et kæmpestort fyrværkerishow, som er også noget af det, der sætter måske lidt ekstra krydderi på en nytårsaften.
0: Ja.
1: Men også de der, altså, når folk har en hobby, at man har mulighed for at investere lidt ekstra i en rom til 3.000 kroner, eller en jakkikker til 30.000, er også noget af det, vi sådan har hørt som nogle af de sådan lidt ekstra sjove ting.
0: Okay, det lyder jo i hvert fald som om, at det er godt, at man får lige mærket, at det er sket noget ekstraordinært. Men er der noget, I rådgiver jo folk, når de har vundet? Altså, det er jo alt,
1: og det gør vi.
0: 750 millioner kroner kan man jo gå hen og vinde. Altså, har I gode råd til, hvad man ikke skal gøre?
1: Jamen, jeg vil sige, vi har jo millionærrådgivere, der snakker med vores millionærer for at sende dem godt ud i tilværelsen som nyslåede millionærer. Og først og fremmest er rådet selvfølgelig lige at slå koldt vand i blodet, tænke sig om, gør sig nogle tanker omkring, hvad er det, der gør en og ens familie lykkelig, og hvordan kan de her penge gøre en forskel for en. Men faktisk så rådgiver vi også til, at selvfølgelig skal man være fornuftig, men det er også helt okay at mærke, at man har vundet, og gøre noget lidt ekstra, fordi det er helt særligt at blive millionær.
0: Ja, det tror jeg da gerne. Line Bruun, kommunikationschef i Danske Spil, tak for det.
1: Tak.
0: Og tillykke så til manden i Asnæs, hvem end du er, der har vundet 4 millioner kroner. Sikkert velfortjent.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Seneste melding fra Storebæltsbroen, ja, det er, at der er spærret i retning mod Fyn, men det skulle være muligt at køre i retning mod Sjælland forbi den brændende bil og det slukningsarbejde, der er i gang. Altså Storebæltsbroen spærret i retning mod Fyn, men ikke i retning mod Sjælland. Det er status lige nu. Hvornår der bliver åbnet i retning mod Fyn, ja, det er vi ikke klar over på nuværende tidspunkt. Ellers ikke de store problemer at melde om ude for regionens veje. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk knas i togdriften, så tjek rejseplanen.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: Med regionale nyheder lige så snart klokken bliver 5:30. Kasper Henrikes er klar med dem. Men efterlader os lige lidt tid til noget fransk musik med de sidste Theodora, den der hedder Melodrama.

0: Je vais être coupable de toute façon.
1: Og så har jeg netop fået en melding fra Storebælt om, at man nu åbner et spor i retning mod Fyn. Altså Storebæltsbroen er nu åbent i et spor.

0: Ikke mere melodrama her, men stille og fredelige regionale nyheder klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en god nyhed for pendler Jim Sjøgren, at befordringsfradraget bliver hævet i et nyt forslag fra regeringen. Han pendler fra Korsør til sit arbejde i København, og ifølge tal fra Skatte- og Vækstministeriet står pendlerne i Slagelse Kommune til at få i gennemsnit 3.900 kroner mere i hænderne om året. For det meste tager han toget, men det gør hans kone ikke, så derfor vil det lune i husstandens økonomi.
3: Men jeg har en hustru for eksempel, som kører i bil på arbejde, og det vil sige, at min husstand er jo ramt af de her høje benzinpriser og dieselpriser. Så på den måde, så kan man sige, så får jeg lidt tilbage igen på min husstand ved de snakker om at hæve det, ikke?
2: Jim Sjøgren er repræsentant for togpendlerne fra Korsør stationer mod København og Odense. Og han synes, det er helt i orden, at fradraget også gælder for togpendlerne, selvom det er pendlere, der skal tanke benzin eller diesel, som har fået et økonomisk smæk af de stigende priser.
3: Ja, det synes jeg. Fordi det er jo også tid, man bruger, ikke? Altså, folk gør jo det, samfundet beder dem om, er det ikke dit arbejde her, så må du køre til det. Så i forvejen har folk udfordringer nok med at få tid til, altså familieliv til at gå og alt muligt, fordi vi bruger så meget tid på pendling.
2: Robert Hansen, der er pendlerrepræsentant for strækningen Næstved København, siger, at det er helt i orden, at forslaget også omfatter togpendlerne.
4: Eftersom som transportpriserne og togbilletterne de er steget, uden at det nogensinde har haft nogen indflydelse på fradraget.
2: Det er i Vordingborg Kommune, at der venter den største gevinst, som i gennemsnit lyder på 4.200 kroner om året. Selskabet Energinet kommer fra på torsdag og til lørdag forbi Haslev, Vordingborg og Næstved, hvor de giver mulighed for at blive klogere på den grønne omstilling og hvad det kommer til at betyde for udbygningen af infrastrukturen. Energinet ejer og driver dansk infrastruktur, og de fortæller, at der er områder på Sydsjælland, hvor der vil blive opstillet elmaster. Danmark er nemlig på vej til at blive elektrificeret, og det kræver meget mere strøm, lyder det. I Energinet vil vi gerne igangsætte en bredere samtale om grøn omstilling, energiforsyningssikkerhed og behovet for mere elnet. For vi kommer ikke i mål, hvis ikke borgerne kan se ideen i det, siger kommunikationsrådgiver Thomas Laursen. Et ægtepar fra Falster bør idømmes 4 års fængsel i en sag om forsøg på forsikringssvindel, som i dag er gået ind i sin afsluttende fase i retten i Nykøbing Falster. Det mener anklager Johan Holm. Ægteparret er tiltalt for forsøg på bedrageri ved at have sænket deres jagt ud for Trelleborgs kyst for snart 3 år siden. Formålet skulle være at få udbetalt en forsikringssum på 14 millioner kroner. Ægteparret, der er i slutningen af 50'erne, nægter sig begge skyldige og vil frifindes. Dommen den afsiges på fredag, lyder det. Mest tørt og nogen sol i aftentimerne, men i nat efterhånden mere skydet. Temperaturerne de falder til mellem 9 og 13 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. Ved kysterne der kan det nogle steder blæse op til frisk vind.
5: Du lytter til P4.

0: Frank og Stjerne var sammen med Burhan G på Tag Hvad Du Vil.
1: P4 Eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Mangeårigt medlem af Folketinget og tidligere minister for Venstre, Torben Schack Pedersen, der bor i Sorø, stopper som politiker. Det fortæller han i flere medier, blandt andet her til os i DR. Ved folketingsvalget i marts, der opnåede den 49-årige politiker ikke genvalg efter at have været valgt til Folketinget i Thistedkredsen i 21 år. Men altså, det er i Sorø, han bor med sin hustru, og hvad skal han så egentlig lave nu?
2: Der er jo heldigvis en stor have her, som jeg nyder at bruge tid til. Og så er der mange projekter, som man måske har forsømt gennem årene, så jeg har en relativt lang praktisk to-do-liste liggende.
0: Ja, og apropos to-do-liste, så fortalte han også vores reporter sådan lige på bagkant af interviewet, at der altså også lige er opgaver, der skal ordnes af en helt særlig grund.
2: Man skal jo sørge for at have nået noget, så Louise ikke tror, jeg bare har ligget og set Netflix. Man kan gerne have det står så skarpt, når hun kommer ind.
3: Ja, okay. Ja, og så må du i gang, når vi har smuttet en gang.
2: Ja. Men det var primært båden, hun var optaget af.
0: Ja, Louise Schack Elholm stiller altså krav til den nu ledige ægtemand. Louise Schack Elholm, hun opnåede jo altså heller ikke genvalg. Hun er også tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre. Nu må vi håbe, at Thorsten har fået noget fra hånden, inden hun kom hjem.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Unforgettable Fire, som er et ret så unforgettable album med U2. Der fik du altså Pride in the Name of Love.
1: P4 eftermiddag.
0: Det har taget hårdt på mange bilpendleres økonomi, at priserne på brændstof strøg i vejret i foråret, da krigen i Mellemøsten mellem USA, Israel og Iran gik i gang. Men nu er der kompensation på vej. Regeringen er nemlig kommet med et forslag om at hæve befordringsfradraget. Ifølge tal fra Skatte- og Vækstministeriet vil det betyde, at en pendler i Vordingborg Kommune for eksempel i gennemsnit vil få 4.200 kroner mere om året, mens man, hvis man er i Slagelse Kommune og pendler, vil få omkring 3.900 kroner. Og det er det helt rigtige at kigge på befordringsfradraget, mener Ilias Dogru, der er forbrugerøkonom i Bilisternes Interesseorganisation FDM.
2: Altså, der er jo rigtig mange bilister, som pendler til og fra arbejde, som har set ind i bare stigende brændstofpriser og stigende udgifter for at komme til og fra arbejde. Og der er det godt set af regeringen, at de så nu kommer med en forøgning af befordringsfradrag, som faktisk kommer dem, som pendler længst, til gode. Og de er vi rigtig glade for hos FDM.
3: Der kommer også til at blive en fordel for nogle af de kommuner, som betegnes som yderkommuner, hvor mange af dem ligger i Region Sjælland. Den ekstra gevinst, der kommer der, hvad siger I til det, at der kommer lidt mere tilbage i pengepungen?
2: Man kan jo se på data fra Skatteministeriet, at faktisk dem, der pendler længst, er også dem, som er blevet hårdest ramt af de her prisstigninger på brændstof, og det er så også dem, man hjælper mest ved at forøge befordringsfradraget, og man kigger selvfølgelig også på indkomster, så de med de laveste indkomster får også mest ud af det. Så på den måde er det jo rigtig god nyhed for rigtig mange bilister, som pendler til og fra arbejde, og især for dem, der bor yderkommunerne, der er det her rigtig god nyhed.
3: Og hvad er det, I hører fra jeres medlemmer i forhold til de udfordringer, de har givet med de voldsomme prisstigninger, der har været på diesel og benzin?
2: Altså man kan jo sige, at Danmark er jo det eneste land, som ikke rigtig havde gjort noget for bilisterne endnu. Det har man gjort noget ved i Sverige, i Norge og for den sags skyld også i Tyskland. Altså vi har haft rigtig mange henvendelser fra forbrugerne, som har spurgt om vores politikere gør et eller andet, enten sænke benzinafgiften eller komme med en forøgning af befordringsfradraget. Og man kan sige, at hvis man sænker afgiften på benzin, så simulerer man også efterspørgselen efter benzin, og det er jo ikke rigtig den vej, det skal gå. Så det er rigtig godt set at kigge på befordringsfradraget, og vores beregninger viser også, at den øgning, der er for den gennemsnitlige bilist, det er også det svarer til de øgede omkostninger, som den gennemsnitlige bilist har til brændstof. Så på den måde er vi rigtig glade for det.
3: Så I ser ikke heller, at man for eksempel skrottede befordringsfradraget og så sagde, at det bliver billigere at købe en bil eller give nogle andre fordele for bilister, så det koster mindre?
2: Altså man kan sige, at hvis man sænker for eksempel afgiften på benzin eller diesel, jamen så er det svaret til, at man forsøger at slukke brand med benzin, fordi man netop simulerer efterspørgselen efter noget, der er mangel på ude på verdensmarkedet. Heldigvis i Danmark har vi jo befordringsfradrag, som man kan skrue på, og det er selvfølgelig godt set af regeringen, at de så skruer på den.
0: Det sagde forbrugerøkonom Ilias Dogru til min kollega Kasper Henrikkes.

0: musik med Magnus, som var inviteret indenfor hos Jonah Blacksmith med Saw You Dancing.
1: Og som tidligere nævnt, så er Storebæltsbroen blevet åbnet igen i begge retninger, men man kører altså kun i det ene spor i retning mod Fyn. Og der er altså også noget køkørsel på vej over Storebælt i retning mod Fyn stadigvæk. Vi håber, at der snart bliver åbnet i begge spor, så vi for alvor kan få gang i trafikken. Men Storebæltsbroen er altså åben igen i begge retninger. Ellers ikke de store problemer at melde om ude fra vejene. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk knas med togene, og det betyder altså blandt andet, at der er lidt problemer med togdriften fra Nykøbing Falster mod København, men også på Lille Syd og på Nordvestbanen skal du være opmærksom på, at der godt kan være aflysninger og forsinkelser. DSB og Bane Danmark har lovet, at fra klokken 6 i morgen tidlig, der skulle det hele bare køre, som det skal.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Så fandt Lady Gaga også en plads i vores playliste denne eftermiddag her med Pokerface.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Det har jo været en eftermiddag, hvor vi har været på udkig efter den person, som er så heldig at have vundet 4 millioner kroner på en lotto-kupon købt i Bog & Idé i Asnæs. Vi fik ikke vedkommende selv i tale, og det er altså også helt okay. Man lige har brug for sådan at få det til at bundfælde sig og måske lige være lidt diskret omkring det. Men vi ved, det var en ældre mand med gråt hår, så langt kom vi da. Og så ved vi også, at Danske Spil har været i kontakt med ham, og han er glad og får i første omgang udbetalt 200.000 kroner, og så i løbet af nogle uger, så kommer så resten af beløbet op til de der 4 millioner kroner. Jeg har jo været ret begejstret på hans vegne her i løbet af eftermiddagen, fordi jeg synes, at det kunne være fedt at vinde 4 millioner. Men for lige at binde en sløjfe på det, så vil jeg sige, at jeg har fået en opbyggelig besked fra Jørgen fra Faxe Ladeplads på sms'en. Han skriver, i dag er det præcis 54 år siden, jeg blev kørt ned til ukendelighed. 9 måneder lå jeg på hospitalet, og der bliver ofte talt om problemer og om, at jeg måske kun blev lovet 25 år mere. Nu har jeg vundet 54 år, og det er langt federe end 4 millioner, skriver Jørgen. Og ved du hvad, Jørgen? Det er jeg simpelthen enig med dig i. Så stort tillykke med livet, det vil jeg sige. Nu forlader vi de 4 millioner og kigger over på VM på B4, som i aften starter med kampen mellem Spanien og debutanterne fra Kap Verde. Et opgør, der minder en del om Tyskland mod Curaçao i går, siger Henrik Lindiger, som skal kommentere kampen i Atlanta.
2: Det kan godt være, at det ikke bliver 7-1, men jeg forventer en stor sejr til Spanien. Spørgsmålet er, hvor meget gas de vil give i forhold til at bruge kræfter i den første kamp. Vi ved, at de på grund af skader ikke har Lamine Yamal med fra start, men deres reserver er også rigtig, rigtig gode. Så jeg forventer intet andet end en klar sejr. Måske vil jeg endda sige ordet stor sejr til de forsvarende europamestre over et hold som Kap Verde, som bliver sjovere at følge og sjovere at se, hvad de egentlig kan. Men det er altså et hold, der aldrig har været til VM før, og som ikke rigtig levnes nogen chancer i den her kamp.
0: Ja, det bliver spændende. Rikke Smed og Morten Hausborg er klar med VM på B4 efter Radioavisen. Og Radioavisen, den kommer efter en sang med Barcelona. Sangen hedder Udsving. Jeg hedder Maria Hollander. Ønsker dig en god mandag.

0: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
1: Altså, han stiller den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
0: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
1: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
0: Lød det fra Jakob Krogh, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor ser borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
2: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
0: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
0: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
3: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være et nationalt plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Minds of 99 under din sne.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og velkommen til. Sikke dog en forrygende dag. Eller aften er det jo nærmest. Altså, vi har jo en kamp, der begynder kl. 21. Belgien mod Egypten.
3: Yes.
0: Jeg har store forventninger.
3: Også mig.
0: Ja.
3: Og så har vi en kamp, der allerede er startet. Spanien mod Kap Verde. Fire hold, der altså ikke har været i aktion endnu ved VM, men skal i aktion her for første gang i aften. Skal vi ikke bare springe til Atlanta, Morten Hausborg?
0: Det synes jeg, fordi netop det her opgør mellem Kap Verde og Spanien, Henrik Lindegaard, minder jo lidt om noget, vi så i aftes.
4: Ja, det gør det nemlig, hvor vi havde Curaçao som VM debutant. Nu er det en anden østat, nemlig Kap Verde, der spiller deres første VM-kamp. Men altså, det er jo en ren kæmpe i forhold til Curaçao, hvis vi lige skal starte med en geografitime. Curaçao, en ø på størrelse, der ligger sådan imellem Falster og Bornholm. Kap Verdes 10 øer, de har tilsammen et areal, der er halvanden gange Fyn, så det er jo en kæmpe nation ved siden af. Der bor også væsentligt flere mennesker. Op mod en halv million bor på Kap Verde, men det er jo en af de her historier til VM, som er helt fantastiske med, at man har fået sådan et hold ind og spille. Men det er ikke helt tilfældigt, de er her. De nåede altså kvartfinalen ved de afrikanske mesterskaber for 3 år siden, og i kvalifikationen, der tabte de kun 1 ud af 10 kampe på vej til VM her. I opvarmningskampen har de banket Serbien med 3-0, spillet uafgjort mod Finland, 2 ganske agtværdige europæiske fodboldnationer. Så det er altså ikke fordi, de ikke kan spille fodbold i Kap Verde, men de er altså op mod de regerende europamestre fra Spanien, og det er en kæmpe mæssig opgave for Kap Verde. Så Spanien, mindst lige så store favoritter som Tyskland var i aftes. Spørgsmålet er selvfølgelig, får vi så endnu en målfest fra spanierne? I hvert fald ikke her de første 10 minutter, hvor der stadigvæk står 0-0, og hvor vi egentlig har den første målchance til gode. Jeg skal lige sige om det spanske hold, som man fik at vide i går på pressemødet. Ja, så er Lamine Yamal altså blevet meldt klar til kamp, men ikke til at starte. Han sidder på bænken, den store fløjstjerne for Spanien, og også den anden fløjstjerne, Nico Williams, er ude på bænken. Begge har haft en skadesplaget sæson, og især Yamal har kæmpet med at blive klar til det her VM, efter han blev skadet for et par måneder siden. Det er Gavi og Ferran Torres, der spiller på kanterne for Spanien her i dag, som det jo er i Atlanta, hvor klokken kun lige har passeret 12, og vi sidder og hygger med lidt frokostfodbold. Som sagt, altså Spanien mod Kap Verde, første kamp i gruppe H, der også består af Saudi-Arabien og Uruguay, som spiller i nat. Men det er Spanien, der er den store favorit i den her gruppe. Jeg synes ikke, de har indledt kampen specielt godt, Spanien. Jo, de har haft masser af boldbesiddelse. Jeg synes, de har spillet et nummer for langsomt. Der skal mere tempo på for at få flyttet det her Kap Verde-hold. Måske kommer det her indlæg fra højre siden. Den kommer langt ind, og her kom så kampens første mulighed også. Heroisk ryddet op i forsvaret af Pico Lopez fra Kap Verde, der kommer ind lige foran den spanske spidsangriber Mikel Oyarzabal og får hættet bolden væk. Det var ellers en stor mulighed til Spanien, men Pico Lopez får ryddet op. Pico Lopez, som egentlig er fra Irland og er anfører for Shamrock Rovers og har altid boet i Irland med kapverdiske rødder. Så en dag blev han ringet op. Var det ikke noget at spille for landsholdet? Det gør han så, og nu er han til VM. 11 minutter spillet i Atlanta, og stadigvæk målløst imellem storfavoritten Spanien og lille debutantnation Kap Verde.
0: Ja, målløst, men det kan jo være, der kommer et mål, og det kan vi jo gøre, således at din lytter kan få noget ud af det.
3: Ja, skal vi ikke sætte sådan et VM-bagage-tag på højkant? Fordi det er nu, at du skal gribe din telefon, og så skal du også sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og komme med dit bud på, hvornår det sidste med streg under, det sidste mål bliver scoret i kampen mellem Spanien og Kap Verde. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagtag.
0: Det sidste mål.
3: Det sidste mål.

0: om Honey, I'm Home.
1: Vi skal have snakket lidt mere om det her Kap Verde-mandskab, Henrik Lenniger, fordi de spiller selvfølgelig fra Kap Verde. De er landsholdsspillere, så de må have nogle rødder i Kap Verde, men jeg forestiller mig ikke, at det er lidt ligesom dengang Island var med, hvor det var sådan en rigtig islænding. Altså, der er ikke mange af de her spillere, som kommer andre steder fra, men altså trods alt bare har rødder i Kap Verde.
2: Og jo, det er sådan et rigtigt hold, som består af folk, der har fædre, bedsteforældre osv. fra Kap Verde. Men så alligevel er der trods alt 12 spillere, som er født på Kap Verde. Men omvendt, så er der altså også 6 spillere, der er født i Rotterdam. Så helt Kap Verde er det altså ikke. Men det er spillere, som selvfølgelig har prøvet at spille fodbold før. Det er spillere, som har talent, og jeg synes, det er et stærkt hold. Og så har de en stærk Kap Verdisk træner med det skønne, skønne navn Bubista, som altså er fra selve Kap Verde, og som virkelig har fået sat godt skik på det her mandskab. Når man kigger ned over det her hold, så er det også et meget rutineret mandskab. 6 spillere over 30 år, og kun en enkelt spiller under 25. Sidney Cabral fra Benfica, som i øvrigt skifter til Trabzonspor i Tyrkiet nu, har i øvrigt lige fået kampens første advarsel, Sidney Lopez Cabral. Og så er det jo ellers spillere fra, kan man sige, anden, tredje klasse af europæisk fodbold. Jeg nævnte irske Shamrock Rovers før, som er sådan et hold, som vi normalt kun ser i de tidlige runder af de europæiske turneringer. Frontangriberen Dalion Livramento, han er på et bundhold i Portugal. Den 40-årige keeper, Vosinha, spiller i den portugisiske anden division. Og så Ryan Mendes, 36 år, landskamp nummer 99 i dag. Han spiller altså i den tyrkiske anden division. Så det er altså lidt, sådan, hvad man lige kan finde rundt omkring med kapverdiske rødder. Men de har fået skabt et godt sammenhold. Her måske en stor chance til Spanien. Stadigvæk 0-0 indlægsmulighed fra højre siden. Marcos Llorente, der er kommet frem. Men han kan ikke få sendt den ind over. Vi må bare kende her efter de første 17 minutter, at der har været en afslutning på mål. Det var Pedri med et langskud fra Spanien. Det var ikke særlig godt, det langskud, og det reddede den rutinerede Vosinha i målet ganske sikkert. Så Spanien, de har siddet på spillet, boldbesiddelse på langt over de 60, og vi må også sige, at Kap Verde har ikke rigtig været i nærheden af den spanske banehalvdel. Men spanierne, som jeg sagde før, synes jeg spiller for langsomt, kommer for få løb. De skal simpelthen få bolden til at arbejde hurtigere her igen i en situation, hvor de bare må stoppe op og spille på tværs. Jeg kan også se, at der bliver slået ud med armene fra Amerik Laporte, der ikke kan finde nogen ordentlige løb fra medspillerne og spille bolden hen på. Så lige nu, godt organiseret Kap Verde-hold gør det svært for Spanien. 17,5 minut spillet i Atlanta, og stadigvæk 0-0.
0: Hvis man vil til Kap Verde, så kan det være en god idé at have en kuffert med, og på en kuffert er en god idé at have sit navn markeret med sådan et kuffertmærke, og det du kan vinde, hvis du er skarpest til at forudse, hvornår det sidste mål kommer i kampen, der er i gang i øjeblikket. Spanien mod Kap Verde, altså det sidste mål indtil 12-12'eren. Deadline for bud, det er klokken 18:30.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er med godt nyt fra Storebæltsbroen i retning mod Fyn. For Vejhjælp, de er blevet færdige med at rydde op efter en tidligere bilbrand på Østbroen, så det

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: I VM's indledende gruppe H spilles første kamp denne mandag aften. Det er verdensmesterne fra 2010, Spanien, som er kæmpe favorit mod Kap Verde. De har også bolden hele tiden, Spanien, men chancer, det kan de ikke skabe. Der står 0-0 midt i første halvleg.

0: I'm Out of Love fra Anastasia, en kunstner, som du, Henrik Lindegaard, jo nærmest har været på en form for date med engang.
1: Er det måske at stramme?
0: Nej, det er ikke at stramme.
1: Altså, det var jo før alt det her med sociale medier og sådan noget, så jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Men det er faktisk rigtigt. Altså, mit første VM tilbage i 2002, aftenen før finalen. Vi er på et hotel i Yokohama i Japan. Jeg står oppe i baren sammen med en kollega, og vender jeg mig om. Og ved siden af, der står der en lille kvinde med tonede briller. Og så tænker jeg, det... Og så spørger jeg, jo, det var Anastasia, hun skulle optræde.
2: Spurgte du, det der, are you Anastasia?
1: Nej, jeg spurgte ikke, hvem det var. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, nice to meet you. Det, er rigtigt. Det var den rigtige formulering. Og så udvekslede vi lidt ord og lidt hygge, og så stod vi og drak hver vores drink, og så har jeg kunne sige lige siden, jeg har været på bar med Anastasia. Og det er jo faktisk, synes jeg, en sjov lille historie. Hun skulle optræde til finalen dagen efter. Det blev ikke nogen vild nat i byen i Yokohama, for der var altså finale. Men hver eneste gang, jeg er til VM og hører Anastasia, så er det en historie, der dukker frem, vil jeg sige.
0: Fik du taget et billede?
1: Det gjorde man jo ikke dengang. Så skulle jeg have haft sådan en kamera op med et film i og sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kunne man ikke lige gøre. Men så I må tro mig på mit ord, at hun altså var i barn der, ligesom jeg var. Men det er jo sådan nogle røverhistorier, man kan fortælle, når der er vandpause. Og det er der i øjeblikket, mens vi hører et trommeorkester underholde. Og jeg kan love for, at Luis de la Fuente, den spanske træner, har travlt i den her vandpause. Det er lige før, han skal have noget væske bagefter pausen. Fordi han er slet ikke tilfreds med det, han har set fra sit hold. Her, første halvdel af første halvleg, Spanien med det ventede overtag, men de kan slet ikke komme forbi et virkelig velorganiseret Cap Verde-hold. Det er noget bedre defensivt end det, vi så i går fra Curaçao. De får altså lukket af for indlæggene fra kanterne, og når indlæggene endelig kommer, jamen så er de uden adresse, og der kan målmand Vosinha bare tage fat i bolden helt stille og roligt. Siger og skriver, en halvforkølet afslutning langt udefra er, hvad Spanien har haft indtil videre i det her opgør, hvor vi stadigvæk har den første store chance til gode. Prisen for det her er så, at Cap Verde overhovedet ikke har haft nogen offensive ambitioner i den her kamp. Jeg tror, målmand Unai Simon hos Spanien har rørt bolden to gange på de første 23 minutter, og det har begge gange været en tilbage aflevering fra egne spillere, så det er altså ikke fordi, de virkelig giver den gas offensivt Cap Verde, men defensivt har det set fint ud, og så kan det være, at de våger mere senere i kampen. Vi må i hvert fald konstatere her i Atlanta, at det har ikke været en lynstart for Spanien. 0-0. Vi har sluttet vandpausen. Der er spillet 26 minutter, og vi venter stadigvæk på det første mål og også den første store chance i den her kamp i gruppe H.

0: Benjamin Hav med Portugal, og mens vi har lyttet til den, så er der blevet klappet en lås i sms-bakken. Der er ikke længere mulighed for at være med i konkurrencen om at vinde sådan en bagagemarkeringsbrik. Fordi de bud, der er kommet ind, det er dem, der er kommet ind, det er dem, der er med i opgøret om at vinde præmien.
1: Men heldigvis, så kan man jo spille med på andre måder her i DR, fordi vi har jo lavet VM-spillet, hvor man kan være med til at byde på... Havsborg gider ikke snakke om, jeg elsker at snakke om det. Man kan byde på, hvad kampene de ender, og jeg skal sige, at jeg havde spillet rigtig offensiv på den her kamp mellem Spanien og Cap Verde. Jeg var gået all in, 9 plus... til 9 plus mål til Spanien og 0 til Cap Verde.
0: Ja, 9-0. Men,
1: jeg gik all in 9 eller mere, så vågnede jeg op i morges og sådan, okay Rikke, you took it too far. Jeg ændrer lige, for man kan nå at ændre ens kampstart, ikke? Så nu er jeg på 4-0 til Spanien. Det føler jeg mere realistisk, men nu har jeg så set kampen indtil videre, nu er jeg faktisk også nervøs om, og det er for højt et bud. Hvad har I to?
2: Skal jeg starte?
0: Ja, start Lenniger.
2: Ja, altså, jeg vil starte med at sige, det er gået meget godt, men jeg havde en virkelig dårlig nat. Altså, jeg havde jo 2-1 til Holland mod Japan, og det stod der jo ind til sidste minut. Det var jo rigtig, rigtig træls, at den ikke holdt den der. Og så ramte jeg lidt forbi på Sverige og Tunesien, hvor jeg havde 0-0. Og den endte så 5-1.
1: Det er også lidt ved siden af, ikke?
2: Ja, jo, men den her, jeg var faktisk lidt på dit hold, ja. Rikke. Jeg var på 8-0 indtil i går.
1: Se nu det her!
2: Hvor jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ske det her. Så jeg er nede på 5-0. Men det er jo stadigvæk meget, når der står 0-0 efter mere end en halv time. Det er svært, ikke?
1: Jeg er også lidt bekymret for det. Men det er som om nu, så går man lidt med den her, okay, det kunne da være vildt, 8-0, 9-0. Det kan godt lade sig gøre. Spanien, sindssygt gode. Cap Verde kender vi ikke så godt. Men altså 0-0 indtil videre. Havsborg, tør du sige dit bud?
0: Altså, jeg har jo budt på 6-0. Men dertil hører så, at jeg vel nærmest er den eneste i hele Danmark i VM-spillet, som endnu ikke er kommet over 100 point.
1: Og du spiller under alias, for du ikke tør at bruge dit rigtige navn.
0: Jamen, jeg ved, det går galt. Jeg har 95 point. Jeg skammer mig.
1: Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg nåede ikke at være med. Du kan sagtens nå at være med.
0: De kan nå over
1: her
0: mig.
1: Kan det er intet problem. Vi kan nå bare i morgen nærmest. Men man kan sagtens nå at vinde alle de fede præmier, der er på højband. Der er billetter til sportsshow, til børne-MGP. Der er alle mulige fede præmier, og du kan sagtens nå at vinde hele muligheden, også den store præmie. Det er bare ind på DR's nyhedsapp, og så hop ind og vær med i VM-spillet. Men altså, 0-0, Henrik Lindegaard i den her kamp. Havsborg. Det tyder ikke på, at vi får ret.
2: 480 point. Jeg synes, det går okay. Altså,
1: det er da flot, Lindegaard.
2: Ja, det er ikke sådan helt skævt. Jeg kan selvfølgelig ikke leve op til DR-sportens svar på den islandske vølvespåkone. Tina Müller, som ligger med de her 660 point. Altså, det er helt vildt.
1: Og man kan faktisk være med i den gruppe, Lindegaard, og konkurrere mod alle jer. Det er altså også ret fedt lige at kunne slå Flemming Poulsen, ikke?
2: Ja, altså, han ligger jo langt efter mig, skal jeg sige.
1: Præcis.
2: Det er jo det, jeg hænger mig op på i de her dage. Det er jo det håb, jeg klinger mig til. Men der er langt til hverken 4-5 eller 6-0. Jeg synes, Spanien er kommet lidt tættere på, som om de lige får skabt lidt mere offensivt. Men til gengæld også første gang, vi har set et Cap Verde-angreb. De kom til en god indlægsmulighed i højre side. Fik også smidt bolden ind, men kunne så kun tage den ned. Cap Verdes angriber Livramento med ryggen til mål, og det blev ikke til en rigtig afslutning. Det har ikke været det store sus indtil videre her i Atlanta. Der mangler 12 minutter plus tillægstid af første halvleg. Og på chancefronten, ja, når man ser på den officielle afslutningsstatistik, så står der 5 til Spanien. Så har man også haft lupen fremme, vil jeg sige. De har ikke haft sådan en af de her chancer, hvor man bare siger, jamen, den skal de jo score på. Det har der ikke været. Og stadigvæk, Cap Verde, der står fint imod 0-0, altså mellem Spanien og Cap Verde.

0: Sienna Spiro med nummeret Material Lover.
1: Altså kom der en stor chance til Spanien endelig, og så alligevel ikke, for det var en afslutning fra Gavi, som sendte målmand Vucinha på arbejde, men der var også offside i opspillet, og derfor så er det jo ikke en chance, der kommer til at tælle afslutningen fra Spanien. Det var ikke Gavi, det var Pedri, der fik afsluttet der, og det var en fin redning fra Vucinha, men med offside i opspillet kan det jo være ligegyldigt, så med 8 minutter tilbage af første halvleg, stadigvæk altså helt lige 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
2: Den kamp, du sidder og kigger på, Lenninger, bliver jo spillet i USA i Atlanta, og det man jo ved med USA og så vores fortolkning af fodboldsporten, det er jo, at det er jo lidt geografisk forskelligt, hvor meget man går op i den her turnering. Georgia er jo lidt som Texas, sådan en stat, hvor at det amerikansk fodbold, der fuldstændig tæller, det er det, alle går op i. Men lige præcis Atlanta har jo formået at få skabt en interesse for den der fodbold, vi spiller.
1: Ja, og her på stadion, ud over Atlanta Falcons i NFL, så spiller jo altså også Atlanta United, som lige nu ikke har gang i den bedste sæson i MLS og ligger lidt i bunden af den østlige conference. Men et hold, som har fine tilskuertal og som har stor interesse. Jeg lader også mærke til, at jeg landede i lufthavnen i aftes i Atlanta. Det første, jeg så, det var faktisk ikke en Falcons reklame og merchandise. Det var faktisk Atlanta United, og så er Atlanta United også ved at oprette et kvindehold, som efter planen skal starte i 2028 og komme med i den nordamerikanske stærke kvindeliga. Så det er sådan lidt spøjst. Altså, da jeg sad på stadion i går til Tyskland, Curaçao i Houston i Texas, altså, der var ikke meget, der lugtede af europæisk fodbold, når der ikke lige var besøg af VM. Men det er der altså i Atlanta, som er en af de sydstater, hvor at soccer har relativt godt fat i tingene. Og det er sådan lidt en spøjs oplevelse. Det er også derfor, jeg tror, der har været stor lokal interesse. Jeg har både mærket sådan, de steder, jeg har nået at være her i Atlanta, at der altså også er en del lokale, som er taget til den her kamp. Og når de gør det, så har de også valgt et hold, de holder med. Så jeg har mødt amerikanere med Cap Verdes blå farver. I dag spiller de godt nok i hvidt, fordi de på papiret er udebanehold. Jeg har også mødt en masse amerikanere, som har taget de spanske landsholdstrøjer eller noget, der ligner på. Og det viser altså, at der er en interesse for det her. Så det er ikke kun NFL i Atlanta, men det kan godt være, at nogle af dem, der har taget soccer eller fodbold til sig, de er en lille smule skuffet lige nu, fordi jeg synes ikke, det har været nogen specielt god kamp. Spanien har skruet lidt op for tempoet efter den her drikkepause, hvor de fik skæld ud af Luis de la Fuente, men derfra så til at skabe chancer, der har været langt. Her måske Cucurella lægger den bagud, og så kom muligheden. Overliggeren redder i første omgang, og så er det Livramento, der redder i anden omgang. Stor, stor dobbeltchance. Der er selvfølgelig Vucinha i målet, ikke Livramento. Han er angriber. Stor dobbeltchance til Spanien. Cucurella, som lige har skrevet kontrakt med Real Madrid. Det er blevet offentliggjort i dag. Lægger den ind med hovedet lige ind i fødderne på spanske Ferran Torres, og han rammer altså overliggeren, og så ryger returen i spil igen. Afslutningen, som så bliver reddet af Vucinha i målet ud til et spansk hjørnespark. Jeg har efterlyst store spanske chancer, så skal jeg da love for, at der kom ikke bare en, men to i den her situation. Men de amerikanske soccerfans har altså stadigvæk dagens første mål til gode. Spillet 39,5 minut i Atlanta og 0-0 mellem Spanien og Cap Verde, men europamesterne, de banker godt og grundigt på i øjeblikket.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.

0: med nummeret der.
1: Så fik vi en god mulighed til Kap Verde, den første i kampen. Det var egentlig Spanien, der sad på et rigtig godt angreb med tempo. Så kom der en fejlaflevering, og pludselig kontramulighed til Kap Verde. 3-3 førte bolden godt frem i midten, ud til højre til rutinerede Ryan Mendes, som tog et fint træk først, så et knap så godt træk, og så kom han faktisk aldrig rigtigt til afslutningen. Men et bevis på, at de lurer på muligheden, VM-debutanterne fra Kap Verde, hvis Spanien dummer sig, som de var lige ved at gøre i den her situation. Og det er faktisk blevet en mere åben kamp her i det sidste kvarter af første halvleg, selvom vi ikke har fået nogen mål. Vi har set Kap Verde forsøge nogle gange her. Nyt indlæg fra Kap Verde, denne gang ude fra venstrekanten, men den sejler så ud til et målspark hos spanierne, så ikke nogen fare på færre i den situation på indlægget ude fra venstresiden. Men en dejlig åben kamp, hvor at underholdningen er en lille smule stigende i forhold til en meget, meget stille indledning på opgøret. Stadigvæk ingen mål, dog Spanien Kap Verde 0-0 sidste minut af første halvleg, vi er i gang med.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, Spanien er også ret kendt for deres gode offensive spil, ikke? Men de får ikke meget ud af det, når...
1: Altså, man skal jo lære, så længe man lever. Og en ting, jeg har lært af den her første halvleg, det er, at verdens bedste målmand åbenbart står i den næstbedste portugisiske række.
0: Hvad foregår der? Han er for vild.
1: Han er sygt god.
2: Han hedder Vosinha, han spiller for Cap Verde, og Chaves i den portugisiske anden division i en karriere, der også har taget ham forbi fodboldnationer i klubmæssig sammenhæng som Moldova og Slovakiet og Kypern. Det har ikke været sådan nogle guldrandede og storslåede karriere, men i aften spiller han sit livskamp her på stadion i Atlanta. Den ene superredning efter den anden her, senest på et hovedstød efter et hjørnespark fra Amerik Laporte, som han når helt ud at redde ved den ene målstolpe. Og så havde vi også før, han skylder snart et mål, Ferran Torres. Det var ham, der ramte overliggeren fra få meters afstand, sidst vi var igennem. Og så havde han en rigtig, rigtig god mulighed for en afslutning. Han kom også til afslutning, men slet ikke saft og kraft nok i det skud. Og den kunne Vosinha mere eller mindre nonchalant bare samle op på det, der ellers lignede en stor chance. Så medmindre der sker noget i løbet af de næste 60 sekunder, så er det altså en Vosinha, der holder nullet rent i første halvleg. Også selvom Spanien er kommet til de muligheder, jeg har efterlyst herinde for det sidste kvarter. Og det er også Spanien i angreb i øjeblikket. Måske er der en sidste chance i første halvleg. Petri med gode driblinger på midtbanen ud på højrekanten til Ferran Torres, videre til Llorente. Llorente med indlægget, og derinde kommer Vosinha ikke ud til bolden, men til gengæld så ryger den så afslutningsmæssigt fra Mikel Oyarzabal langt forbi og ender ude til et målspark, som han har god tid til at tage. Vosinha, nu vil de bare til pause med de her 0-0. Ikke at det er sådan en kæmpe sensation, men det er i hvert fald det optimale for Cap Verde, at de ikke er blevet skudt i sænk i første halvleg, og egentlig langt hen ad vejen har haft ganske fin styr på spanierne, især i den første halve time. Det har knebet lidt mere det sidste kvarter, men spanierne, uha, det er temmelig uskarpt. Og nu sker der heller ikke mere, tror jeg, i første halvleg. Nej, det var ikke slutfløjtet, det her alligevel. Det lød for det. Han sagde bare, nu skal vi have det her målspark sendt afsted, og det er så alligevel målsparket, der bliver det sidste, og når jeg siger han, så er det selvfølgelig kampens dommer, Abham Maghameh fra Jordan, der har dømt ganske glimrende i de første 49 minutter. Vi har også haft noget, der var endnu mere glimrende, og det er også ham, som kameraerne på tv sætter fokus på nu. Vosinha, som har været første halvlegs helt store oplevelse, målmanden hos Cap Verde, har holdt nullet. Det har de også i den anden ende. Det er ikke så overraskende. Men måske mere overraskende, at det alt i alt har været målløst i første halvleg. Der er et stort stykke arbejde at gøre for Spanien efter pausen. De skal have hul på Vosinha. 0-0 ved halvtid i Atlanta mellem Spanien og Cap Verde.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, pausestilling i Atlanta mellem Spanien og Kamp Verde er 0-0.
1: Og Havsborg og jeg, vi sidder og laver radio inde i studiet og kan kigge ud på resten af redaktionen, der sørger for, at vi er helt up to date inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Derinde, der har vi vores VM liveblog. Så nu har vi fået fint besøg i studiet. Frederik Bank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det er dig, der styrer livebloggen derinde her til aften. De sådan store historier, hvad er det, der fylder?
2: Der er særlig en historie, der fylder, vil jeg sige, her kort inden Spanien-kampen gik i gang. Der har været nogle rygter i løbet af dagen, men nu kom det frem, at Tunesien, de har valgt at fyre deres landstræner.
0: Det var hurtigt.
2: Ja, knap 12 timer noget, der er gået fra, de har tabt 4-1 til Sverige, så det ud af klappen.
0: Og de er så heller ikke gode.
2: Det kan man heller ikke
0: sige. Det må man give dem.
2: Og det samme i testkamp senest. Jeg ved ikke, hvor meget den har spillet ind, men et nederlag på 5-0 til Belgien, det hjælper nok heller ikke på det.
1: Ved man, hvad de gør nu? Altså, er der en assistenttræner til, eller hvad gør man? Der er jo stadig et VM, der skal spilles.
2: Ja, det er faktisk ikke engang assistenttræner. Det er deres tekniske direktør, der træder til. Ja, men han har så tidligere været landstræner i 2,5 år, fra 19 til 22 for Tunesien, så han var, han er endda mere rutineret end det netop fyrede Sabri Lamouchi. Så ja, vi må se.
1: Det var hurtigt, men okay, der er nogen, der bare siger, den går ikke, vi skal videre.
0: Ja.
1: Er der andet derinde, Frederik, man skal holde øje med, eller noget, du sådan sidder og brygger på derude nu, eller noget, der er fyldt tidligere i dag?
2: Mest tidligere i dag, altså lige nu er det meget Spanien, der fylder, og vi kigger selvfølgelig også frem mod Belgien og Egypten senere, men lidt fra den svenske lejr.
1: Mm-hmm.
2: Jesper Karlstrøm, undskyld, fra Sverige, der debuterede tidligt i morges, han har lige sagt til Expressen, at han har mistet konens fødsel den her uge.
1: Nej.
2: Eller han var med fra afstand på telefonen.
0: Men, han var med på telefonen?
1: FaceTimet, du gør det godt, skat.
2: Ja, noget af den, du har. Men han sendte en masse gode tanker på den side af Atlanten.
1: Det er altså ind på DR.dk og DR.dk/sporten, der kan du finde vores liveblog. Så holder du, Frederik, den kørende derinde og sørger for, at man ikke misser nogen af de der sjove og skæve historier. Tak for det.
0: Ja.
2: Selv.

0: Miley Cyrus med End of the World er Kamp Verde i stand til at modstå det spanske pres i anden halvleg af VM-kampen. Det er et spørgsmål, som vi får svar på efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke vil fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
5: Og han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko, Tag min hånd.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg er så spændt på, hvad de her to hold de har været nede og snakke om i pausen. Fordi første halvleg stadigvæk 0-0. Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var ikke, hvad vi havde gættet på i VM-spillet. Men alt kan jo ske de næste 45 minutter. Du står og griner, Havnsborg.
0: Jeg tror, var nede i Kap Verde om personen. Der er det jo meget tid til at sige til morgenmand, du gør det rigtig godt.
3: Okay,
0: jeg kan bare køre videre, ikke? Og vi er hos dig. Jeg kan bare blive ved.
3: Og til Spanien måske en lidt anden tone. Men jeg er også sådan, Henrik Lindegger. Lad os nu se, hvor mange mål, for der må jo falde et mål i den her anden halvleg. Og lad os se, hvor mange det bliver til, fordi Spanien, de er jo på vej derhen af, kan man se. De vil gerne, ikke?
4: Jo, og de skal også vinde den her kamp, og de har også folk siddende på bænken. Vi fik jo at vide på pressemødet i går, at de der to stjerner, især Lamine Yamal, er klar til at blive skiftet ind. Han kan spille, hvis det er. Jeg tror, de havde drømt om, han ikke skulle, men det kan jo blive nødvendigt i løbet af anden halvleg. Så har vi ham her, Vucinha. Hvis jeg skal beskrive ham, målmanden, som har stået så godt i første halvleg, jamen, så er det sådan en type, som I måske på et tidspunkt har lejet en bådtur med på en ferie ned til sådan Middelhavet eller sådan noget. En meget veltrænet, midaldrende mand på de 40 år, ja, med lidt grå stænk i skægget, men sådan en type, der bare udstråler ro, og jeg har styr på det her, og selvom det kommer til at blæse ud på den her båd, jeg har lejet, så skal jeg nok få jer sikkert i havn igen, og det er det, han arbejder for. Det er at få et eller andet resultat hjem til Kap Verde, og få dem sikkert i havn. Ser man på statistikken, jamen så er det jo Spanien, der har været bedst. 13-3 i afslutning, og 4-0 i hjørnespark, alt det der, men hvad nytter det, når at for det første, der står 0-0, og for det andet, de har haft en kapverdisk trold mand nede i målet, og at Kap Verde endda også har haft ikke nogen sådan egentlige chancer, men nogle tilløb, som viser, at Spanien heller ikke bare kan smide alt frem og satse alt, så er der mulighed for nogle kontraløb til Kap Verde, og der er jo et alternativ, der er endnu værre end 0-0 for Spanien. Det er selvfølgelig 0-1. Det er heller ikke den vej, det heller. Spanien skal egentlig fortsætte, som de gjorde det sidste kvarter, hvor de skruede op for tempoet, og hvor de havde større skarphed i både afleveringer og indlæg, og så bare ikke i afslutninger. Ingen udskiftninger i øvrigt på de her to hold i pausen. Det skal nok komme i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 2,5 minutter af den anden omgang af den her første kamp i gruppe H, og Kap Verde har faktisk ikke haft bolden her de første 2,5 minutter. Pedri ude på venstrekanten for Spanien går til baglinjen. Pedri med indlægget, og der kommer så en ny afslutningsmulighed, men den får han slet ikke ramt. Oyarzabal ryger ud til Llorente på højre siden. Spanien kan fastholde presset. Afslutning udefra, og den går et par meter over mål. Afslutningen der fra Fabian Ruiz, og der skal målmand Vucinha altså ikke i aktion. 48 minutter spillet af kampen i Atlanta mellem Kap Verde og Spanien, stadigvæk 0-0.
5: Being used, it means I have a purpose.

0: I love it. I love it. I love it. Fra Bella K.
1: Kap Verde er jo debutanter her ved VM, så bare det, Henrik Lindegaard, at de overhovedet er med og får lov at spille, er jo en kæmpe succes for det her land. Altså, hvis de kommer herfra med et point, hvis nu skulle ende 0-0, så ville det jo være over al forventning, og ja, altså en kæmpe succes for dem, der kan de være rigeligt tilfredse.
2: Jeg må jo sige, at VM's største overraskelse indtil videre var vel det uafgjorte resultat mellem Schweiz og Katar. Det vil blive overgået, hvis at det her holder yderligere 38 minutter. Det gør det nok ikke, men der er i hvert fald værd at drømme om for Kap Verde. Spanien, de bullerer frem i øjeblikket rent angrebsmæssigt. Vi har haft en stor chance til Fabiano Ruiz, men de har stadig ikke indstillet sigtekornet rigtigt her i den overdækkede fodboldarena i Atlanta. De skyder simpelthen 2-3 meter over mål, og så indlæggende, jamen der har de stadigvæk styr på det nede hos Kap Verde her senest. Igen målmanden Vucinha, der kommer ud og bare griber bolden ganske, ganske sikkert. Men det er ikke mange afleveringer, de sætter sammen Kap Verde. Der kan selvfølgelig også komme noget træthed ind i spillet på et tidspunkt her. En hård duel imellem Gavi og en Kap Verde-spiller. Jeg tror, det er Montero. Det er det også. Montero, som til daglig spiller i den hollandske bundklub PEC Zwolle. Og der er det altså Montero, som får et frispark, og det har de selvfølgelig rigtig god tid til. Så tiden går langsomt, hvis man er Kap Verde-spiller. Jeg tror, den går rigtig hurtigt, hvis man er spansk spiller. De kunne virkelig godt tænke sig, spanierne, at få en eller anden form for forløsning, så der kunne komme lidt ro på. Men det er altså ikke sket endnu. 7,5 minut inde i anden halvleg. Og for hvert sekund, der går, så kigger jeg med større og større undren på de her gigantiske storskærme, der er på stadion. For der står stadigvæk 0-0, og det er altså også sandheden om den her kamp.
0: Altså, det er jo vigtigt at understrege, Lindegaard, at målmanden fra Kap Verde hedder Vucinha, fordi der er noget, som Emil, en af vores lyttere, har fået galt i halsen. Han synes, at vi kaldte ham for nej, Simon. Men det er jo spiller på det andet hold, der løber rundt med det navn.
2: Og det er en spiller, som ikke har rørt bolden ret meget i den her kamp, nemlig den spanske målmand Unai Simon. Han har vel ikke haft en redning indtil videre. Han har haft
1: nogle, men det lyder altså også for fedt.
2: Og jeg lover dig for,
1: Simon.
2: Og den spanske målmandskamp, det er jo et helt en kamp for sig selv, fordi der har været stor tvivl om, ikke tvivl om, hvem der skulle stå, men Unai Simon har måske nogle spanske kolleger, som er endnu bedre, men han er fast integreret på det her hold. Og hvis de skulle tabe, ja, så kan man sige, nej, Simon, til ham, men forløbig så har han absolut ingen aktier i, at Spanien ikke er ved at vinde den her kamp. Han har ikke skulle lave nogle redninger, derfor har han heller ikke gjort det, men de på gange, han har fået bolden,

0: Benjamin Ingrosso med nummeret Kite.
1: Det er en forbandet bøvlekamp for Spanien, det her Lenninger, fordi de presser jo på, og de skal jo vinde det her opgør. Men vi har jo også samtidig en gang imellem set eksempler på, at Cap Verde, hvis de pludselig kører en kontra, de kommer hurtigt op ad banen.
2: Det gør de, og det var virkelig godt målmandsspil af føromtalte Unai Simon for lidt siden, da der kom en dyb stikning fra Cap Verde, og den kunne de godt have fået en chance ud af. Ryan Mendes, der jagtede den, men der kom han lige ud og havde helt styr på hjørnet af sit yderste hjørne af sit felt, Unai Simon, og det var rigtig godt for spanierne. Men det er stadigvæk de regerende europamester, som selvfølgelig banker rigtig meget på. Vi har haft en hovedstødschance til Oyarzabal, der har haft en rædderlig aften. Oyarzabal, der ellers har scoret masser af mål på landsholdet her i de senere år, og er blevet første angriber, på trods af, at han jo ikke spiller for en af de største klubber, spiller for Real Sociedad, men i aften, der har han altså slet ikke ramt målet eller målformen indtil videre, i hvert fald, for der er jo stadigvæk et godt stykke tid, der er kun spillet 12 minutter af anden halvleg, så Spanien er jo ikke i panik endnu, og de kan også få et fysisk overskud, fordi de har virkelig kæmpet for det, det her Cap Verde-hold, men når vi tænker tilbage på i går, hvor at Tyskland jo også var i problemer, men det var de jo kun i 10 minutter mod Curaçao. Ellers så var der jo fuldstændig styr på det fra tyskernes side. De ender med at vinde med 7-1. Det ligner det ikke her. Der er noget mere bøvl for Spanien, som jeg kan også se spillerne gå rundt, slår armene ud en lille smule. Det går slet ikke så godt, som de havde regnet med. 0-0 efter 13 minutter i anden halvleg. Det her, det har udviklet sig til en kamp, hvor man må sige, hvor længe kan Cap Verde holde stand indtil videre, så går det jo egentlig sådan ganske fornuftigt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Tre dobbelt udskiftning hos Kap Verde. Der skal simpelthen nye og friske kræfter på banen til den her defensive kamp, som de har gang i. I øjeblikket VM-debutanterne fra østaterne ud for Afrikas kyst. Og de gør det rigtig, rigtig godt. Kap Verde spillet 17 minutter i anden halvleg. Og tiden arbejder for Kap Verderne, som altså holder de her 0-0. Spændende at se, om de nye spillere kan tilføre endnu mere til det her udmærkede kapverdiske landshold.

0: hele verden fra forstanden. Det var TV2.
1: Altså, kontrasten i den kamp, den er jo så tydelig. Spanien, et etableret VM, som der er en stormagt og en af turneringens helt store favoritter, så er der Cap Verde, der spiller sin første VM-kamp nogensinde. Altså, jeg tænker, Spanien ved jo godt, at sådan en VM-åbner her, det kan jo gå galt, hvis man ikke tager opgaven alvorligt. Men man kan jo heller ikke forestille sig, at de har tilladt sig selv at undervurdere det her mandskab. Altså, den scoring må der komme, den kan jo ikke ende uafgjort, altså.
2: Nej, men for hvert angreb, der går galt for Spanien, for hvert sekund, hvor der ikke sker noget, så sidder man og tænker, altså kan der ligge en overraskelse og lure? Jeg kigger meget stift på mit storebur i øjeblikket. 20 minutter og 45 sekunder. Og jeg tror, at næste sådan skæringspunkt for Cap Verde, det er den næste vandpause, som kommer i løbet af de næste 2-3 minutter, så kan det godt være, at så har de sagt, okay, så er vi 3/4 af vejen, så kan vi lige få gjort klar til det sidste. Problemet var jo for dem, at Spanien var bedre efter drikkepausen i første halvleg. Jeg synes her i anden halvleg, der er de kommet ned i det samme tempo, som de spillede i første halvleg inden drikkepausen. Det var ikke specielt godt, for at sige det mildt, og det er det heller ikke i øjeblikket. Der er langt imellem ikke snapsene, men chancerne for det her spanske hold, som altså er med ved VM for 17. gang, 13. gang i træk. Sidst de ikke var med, det var tilbage i Vesttyskland i 1974, så det er jo et stort, stort, stort landshold, som vi alle sammen ved, verdensmester i 2010. Hvis vi kigger tilbage til den gang i 2010, så tabte de faktisk deres åbningskamp i gruppespillet 0-1. Men det var dog mod Schweiz, som er et noget mere beskrevet og velanskrevet blad end VM-debutanterne fra Cap Verde. Nummer 67 på FIFAs verdensrangliste, hvor Spanien ligger nummer 2. Og det, der kan høres i øjeblikket, det tror jeg faktisk er de neutrale amerikanske tilskuere, som er blevet træt af spanierne, og simpelthen buer lidt, når det er, at de, der ikke sker noget, og der skal ske noget. Det er som om, at der er ved at komme en sympati over på Cap Verdes side, som det ofte sker med underdoggen, når det er, at tingene går lidt deres vej. Og det kan selvfølgelig også få en vis indflydelse. Vi tager lige et hjørnespark med. Hjørnespark nummer 7 til Spanien. 0 hjørnespark har der været til Cap Verde, og det siger jo rigtig, rigtig meget om, hvad det er for nogle ting, der har foregået nede på banen. Problemet er, at der står også bare 0 ud for Spaniens målscorer. Vi skal lige have hjørnesparket, der kommer ind over her, og der kommer der op i første omgang, ikke så sikkert, men i anden omgang helt sikre hænder fra Vucinha, og han får også et frispark. Og så ude på sidelinjen sker der ting og sager i øjeblikket. Hvem har taget trøje på for at komme ind for Spanien om lidt? Det har Lamine Yamal. Jeg tror simpelthen godt, de kunne have tænkt sig at spare ham helt i den her kamp. Men sådan som tingene har udviklet sig, så er man nødt til at spille de æsser, man har siddende både på hånden og på bænken. Spillet 23 minutter af anden halvleg. Vi går til drikkepause med stillingen 0-0 imellem Spanien og Cap Verde. Og en mulig overraskelse under opsejling.

0: Rossi. Det var Shawn Mendes med musikken her i VM på P4.
1: VM i 24, der lærte vi alle sammen, hvem vi lærte ham alle sammen at kende. Der var han kun 16 år, Henrik Lenninger. Nu er han 18 år, nu skal han altså ind og redde Spanien fra den her ærgerlige situation, de står i med stadigvæk ingen mål. Tror vi, han kan det?
2: Ja, problemet er, at han blev skadet i låret i en kamp mod Celta Vigo den 22. april og har ikke spillet siden blev skadet for sin klub FC Barcelona. Det har været en kamp med tiden om at blive klar til det her VM. Man meldte ud, at det vil tage cirka 8 uger. Det er lige knap gået siden da, så han er ved at være klar, men kan jo slet ikke måske, tænker jeg, være i hverken fysisk form eller i sådan fodbold-flow-mæssig form, som hvis man bare har spillet uge efter uge. Han kommer ikke blæsende ind til det her VM, startede altså også på bænken. Nu er han kommet ind her i drikkepausen, og det vil sige, at han får den sidste fjerdedel af kampen. Han har haft bolden én gang, og man kunne høre på de to jubelbrøl, der var dels da han kom ind, og dels da han havde bolden første gang, at det er altså ham, de spanske fans sætter deres lid til nu, hvor alle andre har svigtet i den her forløbige 0-0 forestilling. Her har han bolden ude på højre kanten. Lamine Yamal står over for sin direkte modspander Willy Semedo. Willy Semedo, som får dækket af i første omgang og også i anden. Yamal tilbage til Marcos Llorente. Llorente, som bare stiller og roligt spiller bolden bagud til Rodri. Rodri til Yamal. Han går forbi sin første modstander og spiller til Llorente. Det er glimrende lavet af Yamal, og så kommer afslutningen. Stor, stor chance til Spanien igen. Denne gang den anden indskifter, der kom ind i drikkepausen. Mikel Merino fra Arsenal, som får en mulighed, sat i scene Lamine Yamal, men afslutningen ikke særlig god, og en nem redning for Vucinha i målet, men måske en indikation af, at Lamine Yamal er lige præcis den individuelle kvalitet, som Spanien har manglet, den individuelle offensive kvalitet, tempo, som vi slet ikke har set fra et blejt spillende spansk hold indtil videre, men de har også efterhånden lidt halvtravlt, der mangler 17 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
0: Altså, det må jo også være lidt bøvlet som Kap Verde forsvarsspiller smed. Men det går meget godt.
1: Ja.
0: Og så pludselig står ham der foran.
1: Jeg vil begynde at ryste en lille smule tænker, i mine shorts.
0: Bakker lidt mere tilbage.
1: Ja,
0: hey, er der ikke en, der kommer og hjælpe herover?
1: Eller, jeg forsøger at have styr på ham. Jeg skal nok have styr på ham.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Med Minna Mal på banen for Spanien, og det har jo allerede haft betydning for den måde, som Cap Verde stiller spillere op inde på grønsværen nu.
2: Ja, unge Sidney Lopez Cabral, yngste mand på holdet fra Cap Verde med 22 år. Han blev tørret godt og grundigt to gange af Lamine Yamal, og så valgte træner Bubista at handle hurtigt og skifte ham ud med en mere rutineret venstreback João Paulo, som har fået opgaven med at holde styr på Lamine Yamal. Og den udskiftning kom altså lynhurtigt efter, at de kunne godt kunne se, at det var galt at have Cabral spillende over for hurtige Yamal. Cabral, som ovenikøbet også render rundt med kampens eneste advarsel, så godt reageret fra træner bænken af Bubista, landstræneren fra Cap Verde. En anden lille sjov detalje, som vi måske lige kan nævne. Det er jo altid sjovt, synes jeg, når der er brødrepar på landshold. Endnu sjovere, når de bliver skiftet ud for hinanden. Storbror Lardos Duarte gået ud, og lillebror Deroy Duarte kommet ind og skal kæmpe videre på midtbanen for Cap Verde. Det bliver altså i familien på den capverdiske midtbane. Det bliver også mere og mere problematisk for Spanien, det her. For jo, de har sat Yamal ind, og det kan umiddelbart putte i form af et par farlige situationer, men så heller ikke mere end det. Og når jeg kigger op på uret, jamen så er der altså kun 12 minutter tilbage, og så kommer der selvfølgelig noget tillægstid, det ved vi godt. Så et kvarters tid plus det løse er, hvad Spanien har til at gøre med det. Det er jo rigeligt til at vinde en kamp med 1-0 eller 2-0. Det kræver bare lige, at man får puttet bolden i mål. Her kommer han igen, Lamine Yamal. En dribling, to driblinger, og så bliver det alligevel ikke rigtig farligt. Og lidt heldigt faktisk for Spanien, at de får deres hjørnespark nummer 8 ud af den her situation. De har tid endnu, spanierne. Ingen panik, men den begynder da sådan at være ude i horisonten, når der stadigvæk står 0-0 mod VM-debuterende Lilleput Cap Verde, her hvor der er spillet 78 minutter og 30 sekunder i Atlanta.
1: En ting, jeg lagde mærke til tidligere i kampen, Lineker, det var det her med, at man kunne se meget tydeligt det taktiske koncept for Cap Verde. De spillede sådan en form for 4-4-2, fordi de stod på snorlige linjer. Ja. Det er de gået væk fra. Nu er det mere sådan end hvad?
2: 9-0-1
1: eller?
2: Ja, sådan noget, ja.
1: At de står bare som en bred mur.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, de var helt tilfredse med deres opstilling. Lige efter den her drikkepause kom de til at stå for dybt i forsvaret og tage for meget imod slag. De er nødt til en gang imellem at komme ind og skabe bare en eller anden form for trussel op mod det spanske mål, sådan at det hele ikke bare kommer til at være et rent overlevelsescirkus. Det skal være sådan, at Spanien en gang imellem føler, at hvis vi smider alt frem, så kan der komme et kontraangreb til Cap Verde. Det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at de gør i hvert fald nogle minutter endnu, i hvert fald indtil vi kommer ind til det aller sidste af den her kamp. Cap Verde netop foretaget deres femte og sidste udskiftning. Nu er det de her 11 spillere, som er på banen nu, der skal forsøge at kæmpe et fuldstændig sensationelt point hjem, mens Spanien mere og mere desperat skal jagte det, der egentlig bare skulle have været sådan en dag på kontoret, eller den, som Tyskland havde i går mod Curaçao, hvor at tingene trods lidt krusninger i overfladen i første halvleg endte med at køre hjem fuldstændig uden det store stress. Der er virkelig stress på hos spanierne til gengæld. Jeg kan se, de begynder også, når noget går galt, sådan at slå ud med armene, kigge bebrejdende på hinanden og tænke, hvorfor i al verden kan vi ikke bare få scoret et mål mod det her hold, som jo på alle måder består af spillere, som er langt, langt dårligere end os. Men det er altså stadigvæk 11 mod 11 i fodbold, og en gang imellem kærske overraskelser. Vi går ind i kampen sidste 10 minutter med en kæmpe en under opsejling. Spanien Cap Verde stadigvæk 0-0.
0: Der er knap 50.000, der har gættet med i VM-spillet på Spanien mod Cap Verde. 99,3% tror på spansk sejr. Jeg siger det bare, der er mange af os, der kan få en lang næse, hvis den her kamp den ender uafgjort.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Altså, jeg vil jo ikke bebrejde spilleren fra Cape Verde, hvis de her i slutfasen simpelthen bare kaster sig ned i græsset og ruller rundt hele tiden og siger, au, au, jeg er skadet, jeg har brug for hjælp. Men med de der regelændringer, så er det jo ikke længere en fornuftig mulighed at benytte sig af, Henrik Lenniger.
2: Nej, for kommer der behandling ind på banen, så skal spillerne jo være ude i et minut efterfølgende, og det har de ikke rigtig råd til. Så det, som Cape Verde skal og også har gjort klogt et par gange på det sidste, det er, når de har fået et frispark, skal de trække den lige så lang tid, at de ikke behøver at have behandling på banen, og lige så lang tid, at de ikke behøver at risikere, at dommeren tænker, at der går for meget tid med det, men samtidig bruger så meget tid som muligt. Så det er en balancegang. Vi ser det også her ved et indkast, hvor at de lige når at kaste det, inden dommeren kommer til at kigge på sin nye sekundregel omkring indkastene. Det var jo et sjovt helt i starten af kampen. Der så vi en anden ny regel i aktion, nemlig et hjørnespark til Spanien, som så blev ændret efter nogle sekunder til et målspark til Cape Verde. Og det kan VAR jo nu gå ind og sige, at det her hjørnespark, det var forkert dømt. Det skal laves om. Og det så vi altså et eksempel på efter en 3-4 minutter i den her kamp. Så de nye regler har været i spil, men Cape Verde, de går klogt i at beholde alle 11 mand på banen i samtlige minutter. Og det er ikke så mange, der er tilbage af dem. 5,5. Og så ved vi jo godt, der er 3 minutter fra den her drikkepause, så det er 8,5. Og hvad så med udskiftninger? Der har ikke været sådan de store stop ellers. Altså, det bliver nok 6 minutter tillægstid, som det ser ud lige nu. Så de skal holde ud i 11 minutter mere. Jeg tror, det virker som en evighed på de her spillere fra Cape Verde, som også må begynde at være trætte. Men jeg synes ikke, at Spanien for alvor lægger pres på. Vi snakkede i første halvleg meget om målmand Vucinha. Han har også haft fine, sikre indgreb her efter pausen. Men antallet af deciderede redninger var faktisk flest i første halvleg. Især de sidste 20 minutter, hvor Spanien for alvor bankede på med store chancer. Især to kæmpe muligheder til Ferran Torres, som man nok vil sige ved nogle af dem, der skulle scores på, hvis Spanien skulle have haft en stille og rolig eftermiddag i Atlanta. Dani Olmo er kommet på banen for Spanien til at se, om han kan gøre et eller andet her til sidst. Han er kommet på banen i stedet for netop Ferran Torres, men har altså ikke rigtig kunne gøre en forskel her i de første 3-4 minutter på banen. Spanierne har stadigvæk 2 udskiftninger at bruge af, mens som nævnt tidligere, Cape Verde har brugt alle deres. Spanien i angreb nu her, er det Dani Olmo ude på venstrekanten, spiller centralt ind til Rodri. Rodri vender sig rundt tilbage til Olmo. Det flytter ikke rigtig noget, det her spil. Det er bare Olmo og Rodri, der står og spiller lidt småspil til hinanden. Så kommer den ud til den nybagte Real Madrid-spiller Marco Correa. Han tør ikke slå indlægget, lægger den tilbage til Laporte, og det her spanske boldflytteri og varmeri har vi set alt for meget til. Nu ender den så i højre siden ude ved Lamine Yamal. Så skal der komme et eller andet fra ham. Lamine Yamal forstående forsøger at lave indlægget, men det bliver bare blokeret af et Cape Verde-forsvar, som står nærmest som et ishockey-forsvar. Igen Spanien, der forsøger at lægge bolden ind i feltet, og igen kommer Cape Verde imellem, og nu måske endda en kontramulighed for Cape Verde. Willy Semedo indskiftet er fint tilfreds med at få et indkast midt på banen. Uha, uha, uha Spanien. Nu strammer det altså til 86,5 minut spillet, og det her vil være en kæmpe sensation. Nu kommer også Nico Williams på banen. Nu har de smidt alt, hvad de kan ind på banen. Nico Williams, som har haft en skadesplaget sæson, kommer ind i stedet for i stedet for Rodri selvfølgelig, han kommer ind, og Nico Williams skal ind med lidt stjernestøv. Det var jo det her kæmpemæssige, lækre fløjmakkerpar, der for 2 år siden var med til at give den EM-guldet. Nu er de begge to på banen, Lamine Yamal og Nico Williams. Kan de skabe et eller andet lækkert for Spanien, som gør, at de trods alt kan hive de 3 point hjem i den her gruppeåbner i gruppe H mellem Spanien og Cape Verde. Uret 87-0-0 og 2 nuller på måltavlen.
3: P3 elsker ny musik.
4: Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg

0: Ja, farvel og tak til Marie Kager uden forsvar, fordi nu er Spanien under pres, Henrik Lenniger.
1: Ja, fantastisk situation. Et kontraangreb til Kap Verde, der ender med en afslutning fra Kap Verde, som altså får sendt et skud afsted fra Kevin Lenini, som snitter Dani Olmo og går snært forbi målet. Største mulighed i kampen til Kap Verde kom altså i sidste minut, og nu har de også fået deres allerførste hjørnespark i kampen, og det skal de tage her. Kommer ind over, der kommer han ikke ud, og der bliver hættet. Stor chance til Kap Verde. Hætter så lige på Unai Simon i det spanske mål, men to fantastiske muligheder til Kap Verde her, hvor vi troede, det måske var Spanien, der skulle lægge pres på. Men det har det altså ikke været til sidst. Nej, tænk, hvis det var gået ind. Den her store, åbne hovedstødschance, den skal han faktisk ramme en lille smule bedre, synes jeg. Han er fuldstændig fri, og lad os se, hvem det er. Det er Dinei Borges, midterforsvaren, som står helt fri på det her hjørnespark. Han får ikke kraft nok på hovedstødet, og så kan Unai Simon lave en redning. Bolden kommer også lige på den spanske målmand, men der var Spanien altså tæt på ikke bare at smide to, men tre point. Vi er gået ind i overtiden. 5 minutter lagt til. Indlæg her fra Cucurella, og den bliver så sparket væk til nu et spansk hjørnespark. Spansk hjørnespark nummer 10 i kampen, mens Kap Verde altså kun har haft det her ene, som gav den her kæmpe mulighed til Dinei Borges. Og hvis han havde skruet på den der, så havde vi haft en af VM-historiens største situationer, eller sensationer, undskyld. Nu har vi kun en sensation, som er stor i det her VM-sammenhæng. 5 tillægsminutter er der lagt til fra den jordanske dommer, der er gået et enkelt af den. Spanien har rasende travlt bagerste mand i øjeblikket, Marcos Llorente, der står og varmer bolden. Han skal sætte mere tempo på, og det samme skal spanierne i det hele taget. Pedri får spillet den videre, så er der plads ude til Lamine Yamal på højre kanten. Lamine Yamal trækker ind i banen, afslutter med en rammer, og jeg sabrer sin egen spiller, og så ellers et måske kapværdigt kontraangreb. De er 3-3 i øjeblikket. Her, det er den forkerte beslutning, han tager her. Midtbanemanden fra Kap Verde, Arcanjo, som skulle have spillet den til venstre, i stedet for spiller han den til højre, hvor der lige står en spansk spiller og får blokeret den, men det er en kamp, der går frem og tilbage i øjeblikket. 2 minutter inde i overtiden på vej mod en kæmpe VM-sensation den her mandag eftermiddag i Atlanta. Nyt spansk angreb. De har parkeret, og det har de haft længe, Cucurella, venstrebakken helt oppe som en venstre ving. Spanien med Pedri med en aflevering ind på midten her. Masser af plads til Spanien lige i øjeblikket ud til Lamine Yamal. Han tager et træk, Yamal, men kommer så ikke forbi Joao Paulo i første omgang. Lamine Yamal får bolden erobret igen, og så lægger han den ind på kanten af feltet. Men det er for dårlig en aflevering til Pedri, og så i stedet for her en stor frispark og klar advarsel til Pedri. Det må give et gult kort, det der. Ja, det gør den også. Han bremser et lovende angreb fra Kap Verde, som de sidste 4-5 minutter har fået sat flere angreb sammen end i hele resten af kampen. Og så mangler der kun 2 minutter. Jeg ved ikke, skal vi blive hængende her i Atlanta for at få det her afgjort?
0: Ja, det vil jeg så, vi står mod bundlinjer.
1: Det har jeg. Altså, vi bliver simpelthen nødt til det. Og alle jer, der spiller med i vores spil, som sidder og bæver for, at de falder af på den her, det gør I nok, tænker jeg, fordi der er kun 2 minutter tilbage. Jeg kan se spanske fans ude til højre for mig, der sidder og kigger forstenet ude i luften. Jeg kan se spanske radiokommentatorer, som næsten ikke ved, hvad de skal sige, og det plejer de ellers at gøre. Jeg kan se spanske journalister ved at væsse pennene, men der er tid endnu for Spanien. Her får de et angreb sat i gang, hvor der er en lille smule ubalance i Kap Verdes forsvar, men der får Kap Verde ryddet glimrende op. Jeg kigger op på uret. 1,5 minut tilbage af tillægstiden. Kap Verde skal spille klogt nu. Det har de gjort i meget kampen og holde fast i bolden. Telmo Arcanjo her med gode driblinger. Arcanjo stadigvæk spiller ind på midten til Ryan Mendes. Mendes med en skudmulighed. Ryan Mendes afslutter, og den rammer han helt skævt. Men det havde næsten også været for meget af det gode, men vi må konstatere, her i kampen sidste 5-7 minutter har der været flere afslutninger, langt flere fra Kap Verde, end der har fra et skuffende, spagt og fuldstændig idéforladt spansk landshold, som nu har 1 minut tilbage til at redde de 3 point, og æren Nico Williams ude på venstrekanten forsøger med et indlæg med ydersiden. Det mislykkes fuldstændig, og Kap Verde kan jeg ved snart ikke, hvilken gang sparke bolden langt væk. Jeg kigger lige så meget op på uret, som jeg kigger ned på banen. 50 sekunder tilbage. Det her, det må være sidste mulighed til Spanien Spanien. Lamine Yamal med indlægget der, men den rammer en Kap Verde-forsvarer. Og så i dårlig clearing, lige til Yamal igen. Yamal afslutningen, og så bliver den blokeret ud til spansk hjørnespark nummer 11 i den her kamp. De har virkelig ikke fået ret meget ud af de her hjørnespark. Nu får de en aller sidste mulighed. 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. Nu er det aller sidste chance for Spanien. En forsvarsaktion tilbage for Kap Verde. Så er sensationen en realitet, men den skal altså også lige udføres. Hjørnesparket ind her fra højre side, og så bliver der hættet til bagerste stolpe, og der kommer Spanien til og forsøger at på en eller anden måde få holdt bolden i spil, men det lykkedes ikke for Pedri, der simpelthen ikke kan. Nej, det var ikke Pedri, som gjorde det. Det var Kubasi, midterforsvareren, som ikke kunne komme til. Og så kan jublen bryde løs. En kæmpe sensation er en kendsgerning. Det ender 0-0 mellem Kap Verde og Spanien. Europamestrene med en skæv start på VM. Og miniputnationen, VM-debutanten Kap Verde, erobrer et point i deres allerførste VM-kamp. Og så en dag mod mægtige Spanien. Mine damer og herrer, så har vi VM's hidtil største overraskelse. Spanien mod Kap Verde. Det ender 0-0.

0: Jamen, så fik vi bevis for, at 0-0 kampe i fodbold kan være afsindigt underholdende. Efter min smag, det mest interessante kampe VM indtil videre i turneringen. 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Vi tager lige tilbage til Atlanta og til Henrik Lenninger og høre om de jubelscener, der finder sted der i øjeblikket. Efter radiovisen kl. 20.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne skulle i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tang i Rødekro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60 før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen med det meget søn, voldtægt, retssag, dom i samme sætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol. P4. Du

0: Lord Siva sammen med Vera og Paris.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Ah, nu gik han lige.
3: Nå.
0: Vi havde lige kongen. Vucinia, jeg havde lige interview med ham her på min skærm, vi kunne åbne. Altså, jeg fandt ikke en brik af, hvad han snakkede om.
3: Ej, så har det været rigtig god radio, det er jeg sikker på. Uanset det interview, ikke?
0: Jamen,
3: så har Kap Verde fået deres første VM-point nogensinde. Uafgjort 0-0 mod Spanien. Altså, sikke et opgør, Henrik Lineker. Som vi snakker om, den fedeste 0-0-kamp nogensinde.
4: Ja, det er lige før, ikke? Altså, det har været en kæmpe oplevelse. Måske ikke fodboldmæssigt, men at se Kap Verde tage den her opgave på sig og løse den, som de gjorde. Og så i virkeligheden til allersidst være tættere på at tage de tre point i de sidste minutter, end Spanien var. Selvfølgelig var Spanien dem med flest afslutninger, bedst hold, alt det der. Men altså, et spansk hold, som også havde store, store mangler. Og så et Kap Verde-hold, der kom med hjertet fuld af VM-lyst. Og det gav altså den her sejr. Man kan også se forskellen på resultaterne bare på den måde, holdene har ageret på. Spanierne hurtige klap ud til tilskueren og så med lynets hast ned i omklædningsrummet. Kap Verde har været hele vejen rundt på det her kæmpemæssige stadion, har taget det hele til sig, har lavet sig tiljuble af egne fans og også af nogle af de spanske fans faktisk, som har klappet anerkendende. Og de er først nu her, omkring et kvarter efter at kampen er slut, ved at forlade stadion. De har skulle nyde det hele, og som I lige fik nævnt, i centrum for den her jubel, Vucinia, målmanden, som stod et brag af en kamp, og især i første halvleg havde mange redninger. I anden halvleg behøvede han ikke at lave så mange, for der var der ikke så mange afslutninger fra Spanien. Vucinia, han var den første, som Kap Verde-spillerne løb hen og jublede sammen med og tiljublede. De vidste godt, han havde en kæmpemæssig andel i det her resultat, som skaber genlyd. Og som man bare må sige, har givet Spanien en virkelig dårlig start på VM. Mens dem, der har tænkt, at det her med at udvide til 48 hold, er det nu også en god idé. De har altså fået et argument mindre, når man ser VM-debutanterne Kap Verde træde ind på scenen på den her måde og nærmest erobre scenen og spille uafgjort mod et af de hold, som mange har nævnt som favorit til at vinde VM, når der er finale om mere end en måned. Det lignede Spanien ikke i aften. Og spændende at se, om Kap Verde kan følge op på det her i de sidste kampe, der venter i den her gruppe. Det kunne sagtens ske. Det er Saudi-Arabien, og det er Uruguay, de skal møde. Nu synes jeg også bare, gruppe H er spændende efter sensationelle 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: mig, hvad den her følelse Cap Verde står med. Gosh, I love it. Hvis det handler om VM her, det er så altså St. Clara.
1: Det er jo vigtigt i den her udsendelse, at vi har en vis spændvidde, fordi det kan jo ikke bare være fodbold det hele. Jeg synes også, at vi fortjener at komme et skud omkring G7-topmødet i Frankrig.
0: Ja, selvfølgelig skal vi have det.
1: God aften, Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Du er jo til stede ved den begivenhed.
2: Det er fuldstændig rigtigt, faktisk. Lige er kommet lige ud af den der helt lockdown-zone, hvor Donald Trump er inde i. Så jeg, da Trump kom ind, så hoppede jeg på en shuttlebus og kørte ud. Så nu er jeg, lige nu er jeg i nabobyen Tournon-les-Bains, hvor jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt skal finde noget aftensmad.
1: Ja, for jeg tænker, som EU- og NATO-korrespondent og G7-topmøde, hvad beskæftiger du dig så med i fritiden?
2: Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo i et svagt øjeblik lovet at være med i DR's fodboldspil, som man kan vide. Og det,
0: hvordan går det, Ole?
2: Jamen, det får, jeg blev for en af 25 eksperter. Og lige nu så er alle foran mig, undtagen en. Jeg ligger, jeg er foran Anne Glad, men det er med et mulehår. Alle andre såkaldte eksperter har klaret det væsentligt bedre end mig.
0: Det lyder så, som der, hvor så du snart, også ligger, Havsborg.
1: Så, ligger nede.
2: Så snart der er et lille hul i topmødet, så sidder jeg desperat og forsøger at finde ud af, hvordan jeg kunne komme tilbage. Og jeg tippede selvfølgelig 6-0 til Spanien. Så kan du selv tænke dig til, hvordan det går for mig.
1: Grunden til, at vi lige vil have dig med, Ole, det er fordi, at du har jo til daglig til huse i Bruxelles, som vores EU-korrespondent. Det er jo Belgien, der møder Egypten her kl. 21. Og Belgien har jo efterhånden i en lang årrække været sådan et hold, som man tænker, ah, det kan måske godt gå hen og blive noget. De var sådan et hipsterhold på et tidspunkt. Hvad er forventningerne i Belgien til deres deltagelse ved VM-slutrunden?
2: Jeg tror, belgierne på en eller anden måde har, hvad jeg tror, I på sporten ved, hvad jeg mener, når jeg siger, de har en slags Andreas Kravl-syndrom. Altså, at når de begynder at kigge på deres landshold, og hvem de skal møde osv., så kan de på en eller anden måde tale sig op til, at det her skal nok gå godt, og Belgien har en chance. Og det er cirka der, vi er igen nu med Belgien. Altså, efter at det har været sådan lidt nede, så har det været sådan en god start her forud for den her VM-turnering med sejre over Kroatien og Tunesien, og Lukaku kom ind i sidste kvarter i en kamp og lavede det afgørende mål mod Kroatien, og de begyndte at spille bedre sammen og så videre. Så der er tro på det nu i Belgien, og den her kamp mod Egypten er jo nok den sværeste i gruppen, men de tror på det, og derfor så i VM-spillet så tror jeg selvfølgelig også på dem, så jeg har tippet 2-0 til Belgien.
1: Men når du siger, at de tror på det, hvad er ambitionsniveauet så? Altså, er det en tro, der siger, at vi går hele vejen? Er det en tro, der siger, at vi kommer i en kvartfinale?
2: Ja, i hvert fald en kvartfinale, ikke? Men så er de også, altså du ved, så lyder, jeg kommer til at lyde som Kravl og så videre. De kan jo også under de rigtige forudsætninger gå hele vejen, er jo så også det, som, altså jeg har set den tidligere Tottenham-spiller og Anderlecht-spiller Jan Vertonghen være ude og være meget optimistisk. Eden Hazard har været ude i forud her og været meget optimistisk, altså nogle af de tidligere spillere siger, at nu har man fundet den gode kombination af erfaring, altså sådan noget som Kevin De Bruyne, som er der, og så med nogle af de nye spillere, og med Dokus far,

0: mærkeligt splittet land. Jeg tror, der er 27 kommuner i Bruxelles alene. Men der er jo to ting, der holder sammen på det her land. Det ene, det er kongehuset, og det andet, det er fodboldholdet. Ikke? Så det er jo noget, som alle går op i. Så det kan du se, der hænger belgiske flag ud af vinduerne og alt muligt andet. Nu er det tiden for Belgien at være samlet.
1: Allerede der kan man jo høre, at Ole Ryborg har et indgående kendskab til Belgien. Det synes jeg, vi skal prøve at udnytte i det der element, vi har i programmet, hvor vi kommer rundt til alle de deltagende lande ved VM, og så får nogle gode fif, hvis man nu kigger forbi i en turistrolle på et tidspunkt. Det gør vi lige efter lidt musik. Som en

0: yeah!
1: Gops var det her, sammen med 1-2 og nummeret Igen og Igen.
2: Jeg har tilbragt mange år på kloden, og jeg har brudt min hukommelse, og jeg er nået frem til, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, ja, vi tager altid til Belgien på ferie.
1: Hver sommer, så rammer vi Belgien.
2: Jeg har intet forhold til det land.
1: Nej.
2: Altså, jeg har været der meget i arbejdsmæssig sammenhæng, du er cykelløb og den slags. Mm-hmm. Men det her med at tage... Jeg kender ikke Belgien.
1: Jeg har også begrænset viden. Jeg har været der en gang med min familie, da jeg var yngre, hvor jeg kan huske, vi badede i sådan en flod, så fik man sådan nogle vandtætte poser, man pustede op med luft og kunne putte tøj ind, og så kunne man ligge oven på de poser, og så ned igennem floden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var. Det kan være Ole Ryborg eller noget det. Så meget husker jeg ikke. Men derfor så har vi jo nemlig Ole Ryborg med. Og Ole, du skal altså gøre os meget klogere på Belgien, for du kan godt høre, Havsborg og jeg, vi har ikke så meget at bidrage med her, men vi vil godt have solgt landet. Så alle lytterne sidder ude og tænker, til sommer eller næste sommer, der skal jeg da til Belgien. Det lyder fuldstændig fantastisk.
0: Ja, og det har jeg jo... det er jo den mest fantastiske opgave, man overhovedet kunne få, da jeg fik besked fra Havsborg, og sagde, selv noget, så sagde han, ikke noget, der er i turistbøgerne. Der røg jo både Grand Place og Brygge og alt det der andet.
2: Pomfritter.
0: Nu skal jeg pomfritterne, ikke? Og hvad ved jeg. Så nu tænker jeg, jeg har et forslag til to ting, som I garanteret aldrig har hørt om, men som er noget, som er fuldstændig fantastisk. Det ene, det er det østlige Belgien. Der ligger der et stort naturreservat, som hedder Haute Fagne. Og det er meget, det er altså, nogen kalder det Belgien Sibirien. Det er altså helt oppe i noget, der ligner 700 meters højde, men det er fladt, det er tørre mose. Det får omkring, du ved, sådan 1400-1500 millimeter vand om året, så når du går der, så er det så fugtigt, så du ofte går på træbroer. Altså ligesom du tænker badebroerne, vi kender ude i stranden, simpelthen langt ud i arealet, fordi du ikke må gå uden for det, så synker du i. Og går du der om efteråret,

0: du ved, så er der simpelthen så tåget, så det er som at træde ind i en skrækfilm. Fuldstændig fascinerende. Og så skal man vide i det landskab, at der er blandt andet den kødædende plante solduk. Så prøv at forestille dig, Gute. Altså. Solduk hedder den. Så du går derude i det der landskab med duk, og det er mørkt og skummel, og så har du taget ungerne med. Det er lige det, så det kribler
1: ind. Det var ikke meningen, det skulle være en gyserfortælling, det her, Ole. Jeg sidder og får lidt, at hårene rejser sig.
2: Jeg tænker umiddelbart på Baskervilles hund.
0: Altså, ja, det lyder præcis som sted. Det er helt fantastisk. Og når du så har været der, og er lige, du ved, så har du brug for at slappe af. Så kører du ned til Orval, som ligger tæt på, nede i Ardennerne, tæt på grænsen til, til Luxembourg. Og dernede, der har du et fantastisk munkekloster, som blandt andet er kendt for at brygge flere end 20 millioner flasker øl om året. Og der kan du komme i Silent Retreat. Du kan simpelthen komme til at bo sammen med munkene på klostret i en 2, 3, 4, 5, 6 dage, hvis det er det, man ønsker. Man kan også få sådan en coach-samtale med en munk dernede, sådan, hvor man taler om, hvad der er op og ned i ens liv, hvis man synes, det er lidt besværligt.
1: Det er lige noget for dig, Havsgaard.
0: Men man kan simpelthen komme derhen, låse din telefon ind, slap helt af, drikke belgisk klosterøl, spise brød og den særlige ost, som de laver dernede på det der kloster, og så være der. Så det er ligesom to ting, som i hvert fald er så langt fra guidebøgerne, som Havsborg nogensinde ville komme. Hvis du har turen går til Belgien, så står det der ikke. Men nu ved I det.
1: Det skal jeg må sige til min familie, det der. Vi skal til Belgien næste sommer.
2: Altså et sted, hvor du kan gå, og hvis du træder ved siden af, så synker du ned,
1: den
2: og så kan du
1: jo
2: begifte et af en plante bagefter.
0: Ej, de spiser insekter, de der planter, Havsborg.
1: Børn snubler tit, så.
0: De har sådan en dråbe indeni, som ligner sådan en vanddråbe, som de der myg og sådan noget lander på. Og så sidder de bare fast, og så lukker den der plante sig, og så gafler de lige en lille insekt, så værre er det ikke. Men bare det der med at sige til børnene, der er kødædende planter herude, I skal blive på gangstien. Kan der noget?
2: Ole Ryborg, direkte fra G7-topmødet, sælger Belgien, som ingen andre kunne gøre det.
1: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, Ole.
2: Tak for det, Ole. Og held og lykke med VM-spillet.
0: Ja, først skal jeg tænke det, jeg har kørt, men jeg håber, jeg kan blive med at holde det glade bag mig.
1: Du skal nok komme tilbage i kampen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spændt sikkert til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. I had it.

0: Taylor Swift, der er en halv time til, at vi igen har VM-fodbold her på kanalen, og det er altså Belgien mod Egypten.
1: Og det var altså en kæmpe skuffelse for Spanien. 0-0 mod Kap Verde, og de spanske medier, de rev sig altså også det her landshold. De skriver blandt andet, at det er verdens største nedtur. Og selv ikke Lamine Yamal's
0: største nedtur.
1: Og selv ikke Lamine Yamal's introduktion kunne redde den dårlige præstation i Atlanta. De er rastende på det spanske landshold. Omvendt, så Kap Verde, de jubler jo helt vildt. De har fået deres første VM-point. Ja, ja. Holdt den her spanske offensiv fra og score. De havde masser af chancer, men de havde jo ikke en målmand, der hed Vucinha.
0: Nej.
1: Som Kap Verde havde, der
0: bare
1: snuppet det
0: hele. Han er blevet min
1: favorit. Ham holder jeg også med nu.
0: Han er så sej.
1: Og det er jo det, VM kan, ikke? Det er jo det her, man venter på. Det er, at man får de der spillere, man ikke rigtig har hørt om før, man ikke kender. Pludselig er man sådan, ham vil jeg bare kigge på hver dag.
0: Altså,
1: han er for vild.
0: Jeg kommer til at tænke på, at det er en mand, der jo netop har bevæget sig i rundt omkring i verden og spillet i små klubber lige nu i den næstbedste række i Portugal,
1: ja,
0: som går fra den der tilværelse, det der niveau af berømthed, til nu pludselig, hvor at alle kameraer var jo rettet imod ham. Altså, under kampen, da han gik ud til pausen, efter sejren, det er ham.
1: Han ville ønske, at han var 20 år i stedet for 40 år, så havde han bare 20 år til at brage derudaf, præcis.
0: Må det ikke, han kan få nogle reklameaftaler?
1: Ja, må ikke, det kan lykkes for ham. Det var altså 0-0.
0: Ja, og det var jo godt for i hvert fald én.
1: Ja, der var lige præcis én. Og vi skal ikke langt væk fra, hvor vi sender. Vi skal til Risskov.
0: Ja.
1: Dita bød på 0-0, altså da vi skulle komme tættest på, hvornår den seneste scoring, den sidste scoring i kampen, den blev leveret. Men der faldt jo ikke nogen scoringer, så derfor så er det altså Dita, der får et rejsebagagemærke til sin taske, hun kan tage med sig på tur rundt i verden.
0: Og så sidder folk jo og skuffet, og ej, og det er...
1: Hvorfor scorer de ikke?
0: Hvorfor? Nu går jeg bare i seng. Ja. Men hver eneste gang, at der er en dør, der lukkes, så er der en anden, der åbner sig op.
1: Smukt.
0: Men nu skal du så sige, hvorfor det er en dør, der nu har
1: okay, jeg sad bare
0: og
1: nød din lyrik. Jeg sad bare og nød din lyrik. Fordi der er altså stadig håb derude. En ny dør åbnes. Det er nu, hvor vi åbner for sms-indbakken endnu en gang. Og nu kan du altså byde på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Den starter her klokken 21, så du har altså frem til kampstart. Du skal sende en sms til 12:12. Du skal som altid skrive på 4, lave et mellemrum og komme med dit bud, husk minut og sekundtal. Og så husk nu dit fulde navn og fulde adresse, så hvis du kommer tættest på, så får du et bagagemærke din vej.

0: fra Olivia Rodrigo.
1: Jeg tror måske potentielt, jeg har lavet en kæmpe brøler, som jeg kommer til at irritere mig resten af aftenen. Men jeg er simpelthen blevet påvirket af 0-0-kampen. Så nu tror jeg bare ikke rigtigt på så mange mål. Jeg var inde i VM-spillet.
0: Kan vi starte med, at du lige på hvert, du snakker om?
1: Nå, jamen, det kommer nu. VM-spillet på DR. Det her, ja. Man kan byde på, hvad kampene de kommer til at ende. Ja. Belgien mod Egypten, den starter kl. 21.00. Jeg var ret overbevist om Belgien. De kommer til at smadre Egypten 3-0. Og så er det sådan, at man kan ændre sit bud frem til kampstart, og så går jeg jo i panik nu. Fordi jeg tænker, men det er også Belgien og Egypten, altså. Okay, det er enten 0-0 Spanien, Kap Verde, så du ved ikke så meget. Så nu er jeg altså på 1-0, og det kan være, at jeg fortryder den, når kampen sikkert ender 3-0. Men jeg ved, at du har noget helt andet end mig.
0: Jamen, nu tror jeg, jeg bliver nødt til, for jeg har jo skudt 2-1 til Egypten.
1: Jamen, det er jo også helt vildt, vi er. Der er vi helt, for helt ved siden af hinanden.
0: Ja. Men det kan være.
1: Men så tror jeg meget godt på mig, fordi du er virkelig elendig til det her spil, så det er jo godt at gå modsat dig.
0: Nu skriver jeg 2-1 til Belgien. Værsgo, gennem ændring her. Jens Ole Sørensen, er du lige så betaget af VM-spillet, som vi er?
2: Ja, og jeg har 2-0. Og,
1: til hvem?
2: Ja, til Belgien, sgu da.
1: Nå, men det er godt, du lavede sådan en Havsborg gik kontra, for så vil jeg lade mig ikke gøre som Havsborg.
0: Men så siger du ja, sgu da. Fordi tænk lige på, at det var 99% af deltagerne, som vurderede, at Spanien ville vinde mod Kap Verde, der nu alle sammen sidder med skæg i
1: alle sammen
0: postkasse.
1: Lige.
2: Ja, ja. Men har du set, hvem der står på mål for Belgien?
0: Nej, altså, han kan jo ikke være så god som ham fra Kap Verde. Det er, hvad jeg behøver at vide.
2: Ah, okay. Den her mand har været måske Europas bedste målmand i de sidste 10 år.
0: Ja, men ham fra Kap Verde viser sig at være verdens bedste.
1: Det tror jeg ikke.
2: Ja, han er jo ikke fra Europa, altså.
0: Nå, ja.
2: Nå, jeg har jo et andet spørgsmål til jer, hvis jeg lige må stille det. Hvilke tre instrumenter tror I, Mohamed Salah, han vil vælge?
1: Hvis han har fødselsdag?
2: Han har fødselsdag.
1: Han vil vælge trompeten.
2: Ja, den er god. Det er en klassiker.
1: Så vil han vælge trommen.
2: Ja, det er også en klassiker.
1: Skal så tage klaveret som den sidste?
2: Ja.
1: Er der ikke noget, der hedder en basun? Basun? Bazookaen?
2: Han kunne også vælge en bazooka og skyde med i den her kamp. Ej, det er jo faktisk ret festligt, en af de største profiler, hvis ikke den største profil på det egyptiske hold. Han har fødselsdag i dag og fylder 34
0: Hvorfor
2: år.
0: Må jeg ikke svare?
2: Okay.
0: Jeg tror, han vælger en ud. Det er en pæreformet med en kort nakke.
1: Ej, så
0: sådan en lut, man kan spille på. Det er et klassisk egyptisk instrument. Jeg tror, han starter med den. En ut, det er mit bud.
1: Kan vi ikke bare gå med trommen og trompeten? Den kender alle. Hvorfor skal vi have
0: tilbage til dig, fordi han vil jo altid vælge noget fra hjemlandet. Det vil være oplagt. Tilbage til dig, Jens Ole. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en interessant kamp, og specielt en kamp, jeg har set i møde med stor forventning. Fordi at Belgien jo altid er det her hold, og vi hørte vores gode kollega Ole Ryber beskrive det meget godt, at de går sådan lige og er lidt skuffede i et stykke tid, efter de har været til nogle turneringer. Og når de så begynder at komme op til dem, så begynder de at glæde sig og begynder at tænke, hvad nu hvis? Fordi vi har det her belgiske hold, det er sådan en transition fra det der gode, gamle, stærke Belgien-hold, det der hold, der fik vandt bronze tilbage i 2018, det var efterhånden, det var 8 år siden, der var Kevin De Bruyne, Courtois og så videre, også med Thielemans. Nu er der begyndt at komme nogle nye unge spillere. Spørgsmålet er, om de kan gå i skoene på de store stjerner, der var i Belgien, og løfte Belgien ind i kvartfinalen, måske ind i en semifinal. Jeg har store forventninger til det her belgiske hold, og apropos, også derfor, jeg har valgt 2-0 til Belgien. For Egypten, de er gode. Men jeg synes også, sporene skræmmer, fordi vi har en landstræner, der primært har valgt spillere fra den hjemlige liga. Med al respekt, så er den egyptiske liga ikke blandt de 5 bedste i verden. Og så har de lige de her 2 stjerner. Fødselsdagsbarnet Mohamed Salah, hvis man kan sige det, om mand, der bliver 34. Og så også Manchester City-spilleren Omar Marmoush. Men kan de 2 stjerner løfte et egyptiske hjemmegroet hold til en modstander, der kan slå Belgien ud af kurs? Det svar, det har vi om godt og vel 2 timer, fordi vi har kampstart om et kvarter.
0: Altså uden, det er jo egentlig bare en meget, meget tykmavet guitar. Og så med en kort hals. Det ser ret sej ud, faktisk.
1: Men det er jo ikke en tromme.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er heller ikke en trompet.
0: Jeg gør opmærksom på, at der er kvarter tilbage, hvis man har lyst til at være med i kampen om et kuffertmærke. Et VM på P4 kuffertmærke. Gæt, hvornår første mål kommer mellem Belgien og Egypten. Send i bud ind til 12-12 og stampe P4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adressetak.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Erika Jane her, lige så ligeglad. Der er kampstart om 8 minutter. Belgien og Egypten.
1: De er og på vej på banen.
0: Det er Vancouver. Rigtigt. Ej, og så er der nationalmelodi om et øjeblik.
1: Og de har masser af børn. Det har jeg bemærket. Der er rigtig mange børn med til de her indmarser ind på banen.
0: Det må også være en kæmpe oplevelse. Og så er det altså også sidste chance for at byde ind. Det er altså sidste chance for at byde ind i kampen om et bagagemærke, et rejsetag til din taske, et ægte VM edition. Du skal sende sms 1212, du skal skrive på 4 mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Husk både minuttal og sekundtal, for det er den, der kommer tættest på, som altså vinder det her bagagetag.

0: Ed Sheeran Bad Habits i Vancouver. Der er spillerne fra Belgien og Egypten klar til at spille VM-fodbold. Det serverer vi for dig efter radioavisen kl. 21.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og ni andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere nat der bliver det mere skyet fra vest.
5: Det her er P4.

0: lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor vi har to kampe på programmet. Den første, den er blevet afviklet. Det var 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Fantastisk kamp, ja. Og nu gælder det så Belgien mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Jeg synes bare, vi skal komme afsted til Vancouver. Og må jeg bare sige, sikke et vidunderligt smukt stadion, de spiller på. Det er da helt vildt.
3: Jeg ser en græsplæne også. Altså, det er ganske enkelt forrygende fodboldvejr med omkring 30 grader. Og så er omstændighederne omkring den her kamp også er på plads. Belgien med den første afslutning fra deres side, men Kevin De Bruyne sender den en meters penge ved siden af mål. Det her, det er faktisk ikke retvisende for, hvad vi har været vidne til de første 6,5 minut. Fordi det har været Egypten, der har været bedst og haft bolden dobbelt så lang tid som Belgien og lavet nogle fornuftige, skal vi sige, punktangreb på den belgiske defensiv. For det er i den belgiske defensiv, vi skal finde svaghederne, hvis vi skal finde svaghederne på det her belgiske mandskab. Men nu har kampen sat sig i højere grad. Belgien har vundet slaget om midtbanen, dog ikke sådan med helt ærlige midler, fordi Yuri Tielemans nedlægger simpelthen sin direkte opponent Omar Marmoush midt på banen, og Marmoush slår sig og skal lige rejse sig igen. Og så skal vi jo så lige huske her, det er plus 30 grader i den her kamp, og det betyder også, at den der berømte drikkepause midtvejs i både første og anden halvleg, den er helt på sin plads til en dag som i dag, hvor det er bane varmt, og det kommer vi også til at se meget tydeligt på spillet på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu, hvor vi lige knap er kommet i gang. 7,5 minut spillet. Belgien-Egypten, det er stadigvæk 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i, og så bliver vi nødt til at bringe en rettelse. Vi fik placeret kampen i Vancouver. Vi er ikke engang i det rigtige land, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg vil så ikke lige hænge jer til tørre, men nu gør I det sig selv, og fedt nok. Det er på Seattle Stadium, Lumen Fields hedder det også, bygget for...
2: De ligner lidt hinanden, gør de ikke?
0: Er der ikke lidt? Det er det der Pacific Northwest.
1: Ja, det er så fint.
0: Vi har regionen.
2: Jeg synes, de ligner, der er noget over det.
1: Det er i hvert fald et atypisk stadion, fordi det er simpelthen så bæredygtigt og grønt, at det bliver fremhævet sådan på verdensplan for sin tilgang til det her med bæredygtighed og genbrug, fordi de stort set ikke udleder noget CO2 på grund af deres produktion af, hvad hedder det, af grøn energi til at drive det her stadion, og så genbruger de 98% af alt affald. Altså alt affald ryger stort set til et genbrug. Så på den måde er det jo sådan meget atypisk USA, i hvert fald på mange andre punkter. Til gengæld, så kan vi i hvert fald konstatere, at den her græsplæne, den normalt ligger græs til... amerikansk fodbold, Seattle Seahawks og Seattle Sounders, MLS, altså den amerikanske liga. Men i dag er det Belgien og Egypten, der har indtaget grønsfæren. En lidt rodet kamp, og ikke en kamp, hvor Belgien, som jeg havde forventet, har sat sig på den. Og det kunne måske være den her aften, hvor de europæiske nationer kommer lidt i klemme, kommer lidt i problemer. Fordi jeg synes ikke, Egypten på nogen måde har vist sig som værende en modstander, som Belgien bare kommer til at køre hen over. Og så er så spørgsmålet, om Belgien de også havde regnet med, at de skulle det. Til gengæld får vi kampens første hjørnespark. Det bliver belgisk dømt af Ramon Abati, den brasilianske dommer. Og det blev korrigeret faktisk om til et målspark, og det er hurtigt taget, og hurtigt ryger det ud over sidelinjen. Der er intet at melde fra Seattle. 12 minutter spillet Belgien mod Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: Disco i KBH. Her var det blæst.
1: Vi så jo, Jens Ole Sørensen, at Spanien, de sparede Lamine Yamal. Han har selvfølgelig også været skadet. Han kom ind senere i kampen. Hvad med hos Belgien? Er det de store kanoner, der stiller til start? Altså Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois osv.?
2: Lukaku spiller ikke, men det har han også ligesom lidt indfundet, så han har spillet 5 kampe i den her sæson, men jeg regner med, at han kommer ind og scorer på et eller andet tidspunkt senere. Men ellers, så er det de store kanoner, de starter ind med, og det er jo altså også velkendte navne, der deltager i for nogens vedkommende deres tredje VM.

Doku, der ligger og ræser afsted over på venstre kanten, spiller normalt i Manchester City, og Onana, som spiller i Aston Villa, der ligger inde på den centrale midtbane. Jeg synes, det er super spændende, det her belgiske hold, men fra super spændende til super godt, der er der altså et langt stykke vej, for jeg har ikke set noget nævneværdigt godt eller specielt positivt for Belgien her de første 16 minutter. Her får de dog vundet en duel, og så er De Bruyne ude at presse den egyptiske forsvar. Han må give et indkast på den der Yasser Ibrahim. Og Belgien stille og roligt ved at skubbe spillet op på Egyptens banehalvdel, men jeg er også nødt til at lette på flaget for den egyptiske tilgang til den her fodboldkamp, fordi det var dem, der kom godt ind fra starten af kampen her og fik presset Belgien, men nu er de stille og roligt selv blevet presset tilbage på egen banehalvdel. 17 minutter har vi spillet i Seattle. Det er Belgien, der tager imod, eller det gør de jo ikke, det er Belgien, der møder Egypten. Stillingen, den er 0-0.

i Seattle. Den tidligere Superliga-spiller Imam Ashour hugger til kuglen fra 20 meters afstand, udplacerer Thibaut Courtois og bringer Egypten foran 1-0 mod Belgien.

0: Outkast her med nummeret Hey Ya.
1: Så kom Egypten foran mod Belgien. Via en fodboldmæssig detalje, der i fagsproget hedder at ramme den lige i røven, Jens Ole Sørensen.
2: Det var da sindssygt. Det er også fordi Belgien, de står altså og snorker her defensivt, og Egypten får fat i den på højre siden, spiller dem på tværs ind på kanten af feltet, og der er Imam Ashour fuldstændig mutters alene. Han har tid til både at tage sigte og korrigere, og så håber

Antetten lige ud på kanten af buen, så vi er ude på omkring de der 20 meter. Sparker den kontrolleret, sådan med en halv vrist, halv inderside, men langt nok ude i målet til, at Thibaut Courtois, han ikke får fat i den. Nogen vil måske klandre ham, at den skal han nå ud til. Det vil jeg nu mene, det er det er ikke. Den skal ikke sættes på hans kappe. Men det viser også bare, at Imam Aschour, han er god for distancen. Det var blandt andet også derfor, en af de forklaringer på FC Midtjylland i sin tid hentede ham januar 2023 til klubben. Men han blev ikke noget hit, jeg vil sige. Han blev på. Hvis vi er meget positive, så fik han en lille bitte birolle i FC Midtjylland, nåede at spille 5 kampe, og så blev han solgt tilbage til Egypten, ganske vist til en anden klub. Men nu har han i den grad gjort sin VM-entré med det første mål i den her kamp, og de mange egyptiske tilskuere, der også har fundet vej til stadion i Seattle, var helt oppe og ringe, og så har jeg øvrigt forelsket mig den hudbeklædning, mange af de egyptiske tilskuere har. Det er sådan en farao-hat. Den er ret sej. Jeg har også set, man kan også godt købe den i Danmark, så den skal have til næste fastelavn. Men lige nu skal vi hverken have hat eller briller. Vi skal have noget at drikke, fordi vi nåede midtvejs i første halvleg. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: undersøge det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er til fodbold i det aller nordvestligste USA i Seattle, hvor Lumen Fields ligger bane til den første kamp i gruppe G her mellem Belgien og Egypten. Og det er en kamp, der i den grad er startet noget anderledes end de fleste havde spået. Belgien er på ingen måde kommet fornuftigt fra start. Til gengæld så har Egypten braget afsted de første 23 minutter. De har også braget bolden i nettet en enkelt gang. Emran Aşur målscorer til stillingen 1-0.

0: der forsvinder Mariah Carey stille og roligt med Dream Lover.
1: Egypten er stadigvæk foran med 1-0, Jens Ole Sørensen. Ud fra hvad du har set her den første halve time, er det så, kan man sige, fortjent nok, at det er dem, der ligger, der har bragt sig i spidsen?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, for jeg synes simpelthen, at Belgien har været tjusket, Belgien har været uskarpe, Belgien har manglet idéer og visioner for deres spil. Til gengæld så virker det som om, at egypterne, de har fået et ekstra skud adrenalin af den her Emre Mahmoud-scoring, som vi fik tidligere i kampen, og den her enkle scoring, som vi har i den her kamp. Jeg synes virkelig ikke, at Belgien virker som et hold, der hænger sammen, løber lidt rundt på må og få, og hver for sig prøver at gøre et eller andet. Et meget godt billede, Jamie Doku, som spiller i Manchester City, altså en af de helt store adresser, også nævnt som en af de helt store profiler på det belgiske hold. Jamen, han står stort set og piller næse ud på venstre flanke, og så får han bolden, og så står han og tripper lidt, og så spiller han den tilbage igennem. Der er ikke noget løb for medspilleren, der er ikke noget gennembrud, der er ikke nogen af de der visionære afleveringer op gennem rækkerne, så det er virkelig, virkelig meget rugbrød, hvis man ellers kan tale om det, når det er et land, der mestendels er kendt for bagværket vafler. Så jeg vil ikke være særlig positiv indstillet i forhold til mulighederne i den her kamp, hvis jeg sad nede i Belgien og kiggede fodbold, fordi der er altså ikke meget, der hænger sammen, og hvis jeg sådan kigger lidt på de statistiske ting, de har skabt lige præcis ingenting. Det, der hedder en expected goal på 0,08, det vil sige, at det er faktisk helt fair, at de ikke har scoret et mål. Det vil så sige, at den chance, som Egypten scorer på Assures langskud, det er heller ikke en stor chance. Det er bare virkelig godt plukket ind fra lang, lang afstand. Prøv lige at høre her, der blev buet. Ja, de belgiske tilskuere, der har taget hele turen til USA, de er utilfredse med det, de ser. Og jeg er godt nok heller ikke vældig begejstret. 31 minutter spillet, et falmet belgisk landshold er bagud 1-0 mod Egypten.
1: Til gengæld, Jens Olesen, så kender jeg ikke nogen som dig, der kan få os og forhåbentlig også lyder til at grine med dine referencer her til vafler.
0: Og få lyst til at spise vafler.
1: Du er eminent til det, det må jeg bare sige. Vi har fundet en vinder.
0: Nej.
1: Af det første mål, den der kom tættest på, Mogens fra Forvejle.
0: Nej.
1: Jeg har allerede været over på dit Danmarkskort og sat en lille knap
0: i
1: Forvejle.
0: Jeg har drømt om at få en vinder fra Forvejle.
1: Er det rigtigt? Og så lykkedes det.
0: Men det er jo der, hvor Jarlen fra Bothwell ligger begravet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og altså, tænk lige på ham. Altså, han bliver gift med Marie Stuart, efter han har myrdet hendes mand først.
1: Jeg ved, om hun har vidst det.
0: Og så ender han så i Danmark, hvor han ryger i spjældet og ligger så begravet for Forvejle. Men er jo et betegnet som Danmarks mest berømte spøgelse. Fordi han åbenbart hjemsøger Dragsholm Slot. Tak til Forvejle.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik vi her.
1: Egypten har jo kun været med til VM, eller kun, ved ikke, om man kan sige, men tre gange før, så det er i hvert fald flot, at de er her. Men Jens Ole, de har aldrig nogensinde vundet en kamp ved en VM-slutrunde. Nu er de foran 1-0. Hvis den her, jeg ved godt, det er stadig første halvleg, men hvis den kunne holde hjem, så er det jo en sensation for Egypten.
2: Ej, det må vi sige. Og så kan de jo i øvrigt stille sig op i køen af mindre fodboldnationer, hvis jeg må tillade mig at sætte dem i den kategori, som høster ny VM-berømmelse. Katar fik deres første point. Cap Verde fik deres første point. Var der ikke også et andet hold forleden, som fik deres første point? Det var en af de kampe, som jeg kommenterede. Nu skal jeg lige se her. Det her må have været Bosnien Herzegovina, der fik deres første VM-point. Så det er jo, kan vi sige paradoksalt nok, hvor vi står og hyler og skriger om, at der er for mange hold, og det er alt for ringe osv. Jamen, altså, de mindre hold går altså ind og henter deres VM-point. Og det er ikke mod de andre mindre hold. Det må vi jo også sige. Det er mod større hold. Men Rikke, vi må også bedgive, at der er lang vej hjem.
1: Og altså, det er rigtigt. Der er lang vej.
2: Vi er 36 minutter inde i første halvleg. Det vil sige, at der er en times fodbold tilbage. Men lige nu ser det ud som om, at Belgien stille og roligt begynder at mose ned mod det egyptiske defensiv. En egyptisk spiller kommer så også til skade og ligger sig så her midt på banen. Og det er jo så det her med, hvis han skal have hjælp derude fra. Der blev også buet, fordi der er mange, der mener, at ham det er Fati, han ikke fejler noget. Nu ser vi lige situationen, at han sparker bolden væk. Det kan jeg så godt sige. Det kan jeg godt forstå. Den gør naller, den der, fordi Joey Tielemans, og han er faktisk en ret stor mand, kommer simpelthen og jogger direkte ned på støvlerne af ham. Så det var helt fair, at han sagde af og lige skulle have lov til at sunde sig, inden han kom på benene igen. Men vi må også sige, så længe tiden her går, vi får jo lige noget statistik på den her bold, som Imam Ashour, han sender afsted. Bolden ryger afsted med 35 km i timen. Ja, det er da den er i mål, men den er op omkring 100 km på et tidspunkt på vej derind. Så den er altså også sendt afsted med et ordentligt drøn, faktisk lidt i lighed med Vini Junior, som scorede for Brasilien. Den var også op på 106 km i timen, så vidt jeg husker. Og der er jo en grund til, at jeg kan sidde og fortælle det her, fordi der sidder jo altså en lille mand ude i en varevogn ude på den anden side af det stadion her, og kan se alt, hvad den her bold gør, fordi der er elektronik inde i den. Hvis det ellers husker at lade den op og få den koblet med Bluetooth til den store computer, så kan man altså se, hvad den her bold den gør, hvor den befinder sig hen i forhold til målstregen, hvor hurtigt den flyver osv. Lige nu befinder den sig på kanten af feltet. Det er Belgien, der har fået skabt noget her med mulighed for et langskud. Nej, det vælger han så at spille den videre eller større. De Bruyne ind i feltet. Dårlig aflevering, men den ryger over den. Der kommer der en skot tilbage, og egypterne kaster sig ned heroisk for at blokere det her skud, og det lykkes også for dem. Men lige nu, trængselstider for Egypten. Belgien har presset dem helt ned på den nederste tredjedel af banen, og nu vejer belgierne morgenluft, men det går altså alt for langsomt, virkelig omstændigt belgiske opspil her, hvor Jamie Doku, han er gået over i højre siden, men det gør det jo ikke meget bedre. Det tager stadigvæk lang tid for dem at komme derop. Onana spiller bolden til Nathan Ngoi, og så får vi åbnet ud på højre kanten. Der skal komme et indlæg. Der kommer et indlæg der, men der er heller ikke nogen, der får fat i den på kanten af feltet. Afslutning, og igen heroisk egyptisk forsvarsspiller, de slipper også med skrækken i den her omgang. 38,5 minutter spillet. Det er stadigvæk Egypten, der fører 1-0 mod Belgien, men det er Belgien, der presser.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aftenhimlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

0: Nick og Jay mod solnedgang.
1: Hvis vi skal have flere mål inden pausen, så kan vi jo bruge det her kunstgreb, Jens Ole Sørensen, og så give os til at tale om, hvad det er for nogle trøjer, som de to hold spiller i, fordi den snak plejer jo gerne at afføre, at der så pludselig kommer en scoring. Vil du prøve at beskrive, hvilket mundering, som Egypten og Belgien stiller op i aften?
2: Altså, min særlige mor vil sige, at det Egypten, de spiller i, det er virkelig dumt. Fordi det er hvide strømmer, hvide shorts og hvid trøje. Det kan jo ikke undgå at blive beskidt, og så
1: fordelen. Altså, det er fornuftig
0: snak. Men det er godt
1: snak.
0: I varmen, tænker jeg. Det er godt
2: ja, det er det, og det er også fint, fordi det kan kogevaskes. Altså, så langt. Oh. Den er fuldstændig straight. Jeg har ikke lige været helt tæt på den. Jeg skal nok lige holde øje, om der er et eller andet funky broderi, eller et eller andet, der er lavet på. Men umiddelbart hvidt. Så er der jo belgerne. Det er en klassiker, fordi det er sorte shorts med gule striber, og så er det røde trøjer, også med gule striber, altså, kan vi sige, fuldstændig i tråd med det belgiske flag. Den synes jeg jo er klassisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er køn. Men hvis jeg skulle vælge en af dem her, så vil jeg vælge den belgiske. Men jeg vil godt lige vente med at se til næste Egypten-kamp, fordi jeg har set deres hjemmebanetrøjer. De er røde. Dem tror jeg faktisk, de er skide flotte, men dem vil jeg gerne lige vente med at se til et tidspunkt. Men i dag, der sætter jeg mine penge på Belgien, tror jeg også, fordi den er sgu klassisk. Den kan jeg godt lide. Hvad siger du, Hovsborg? Er du til en hvid trøje?
3: Nej, det er du. Altså, det er upraktisk.
1: Ja, men altså, jeg synes jo, altså, der er jo enkeltheden i den, og så synes jeg også, de der numre, de løber rundt med på ryggen. Altså, det er meget sådan old school. Det er meget sådan, som jeg husker fodbold tilbage, da jeg var dreng, at det var så uden alle de der reklamer og stads.
2: Og nu siger du faktisk noget, som for mænd i vores alder heller ikke er uvæsentligt. Det der, det nummer, man kan læse. Ja. Der er ikke en eller anden smart grafiker, der har siddet på et eller andet hipsterbyrå og lavet et eller andet smart font, hvor man skal skrive, og man kan sgu ikke se, om det er et femtal eller et nital, eller hvad det er.
1: Jeg husker den slutrunde, hvor at syvtallet og ettallet bare lignede hinanden.
2: Ja. Det er brugeruvenligt. Nå, de sure gamle mennesker også har lov til at se fodbold.
0: Jamen, det får jeg selv til at lyde så meget ældre end jer.
1: Ja. Vi kan jo se, hvem det er.
0: Jamen, I kan også godt se Belgiens nummer. Altså, det er jo også helt almindelige nummer.
2: Ja, de er også fine.
1: Okay. Og de står meget mere klart på den der hvide.
0: Jeg siger bare, hvis jeg skulle gå ned og købe en Belgien-trøje eller en Egypten-trøje,
2: nu har jeg set Egyptens
1: ud.
2: Den var der i fjernsyn. Hold, den var flot. Den kan jeg godt lide.
0: Den kan du godt lide, den røde.
2: Ja, helt rød. Bare fuldstændig helt rød. Hvis jeg ikke tager fejl, så kunne den faktisk godt minde om, hvis jeg ikke... Nu siger jeg lige noget, og det er ikke for at få nogen på nakken. Den minder lidt om den udebane trøje, FC Midtjylland havde til deres Europa League-kampagne tilbage i 17-18 eller noget der omkring. Ja,
1: alle er
2: rød trøje.
1: Med. Der er ikke nogen, der er røget af vognen her. Vi husker det fuldstændig, som var det i går.
2: Det er fordi, jeg købte den til min nøve. Han ønskede den sig. Så jeg tror, han er stadigvæk har. Han er godt nok blevet lidt større i mellemtiden.
1: En udebane trøje for 10 år tilbage i tiden.
0: Kun i Europa League. Ja.
2: Nå, hør her.
0: Google.
2: Ja, nu skal den googler vi, fordi vi har 3,5 minutter, så det her overstået, fordi der er 4 tillægsminutter. Altså, drikkepause plus et minut. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Training Season fra Dua Lipa. Første halvleg lakker mod enden. Jens Rune Sørensen, lad os få det sidste. Det lader dig til, at Egypterne presser på for et mål mere.
1: Ja, jeg vil så sige, at Belgien spiller virkelig også dårligt. Nathan Mgoy, lillespilleren i forsvaret, en af de nye unge i defensiven her, var i den grad skydesløs med en tilbagelægning og hætter nærmest bolden lige ned i fødderne på Omar Mamouche. Det kom der så ikke noget ud af, men det efterlader jo Egypten med gode muligheder for at skabe noget offensivt, hvis de nærmest også får det foræret. Her er det en kombination med et hjørnespark indlæg, men der er ingen inde i feltet. Så kommer der et nyt langskud. Her rammer en belgisk spiller i ryggen, så måske kommer der et hjørnespark mere ud af det. Det gør det faktisk over i den modsatte side. Jeg er nødt til at se lidt på hatten og sige, at mit tif på 2-0-sejr til Belgien, den er jo røden for længst. 2-1, det begynder døde med også at se lidt besværligt ud, med mindre belgierne tager skeen i den anden hånd i efterpausen, fordi det har været en sløj og skuffende indsats for Belgien i de første efterhånden 49 minutter. Vi skal lige have taget det her hjørnespark. Det kommer her. Det blev det var fuldstændig vanvittig skovtur. Courtois ude får slet ikke fat i bolden, men der kommer ikke noget ud af det, udover han får vist måske et frispark ud af det. Eller hvad vinker dommeren for? Nej, fordi det er simpelthen bare en målmandsfejl. Han kommer slet ikke ud og får bokset til den bold. Bokser lige ud i luften. Han rammer hverken mænd eller bold eller noget som helst. Virkelig en klovneoptræden af den ellers stærke belgiske keeper. Men det er slut for den her første halvleg med et udfald, der hedder, at Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

lanterner. Et mål fik vi i kampen mellem Belgien og Egypten i første halvleg, og det var måske lidt overraskende. Egypterne, som er gået til pausen med en føring på 1-0. Anden halvleg kommer på den anden side af radioavisen.

0: weekend på P4. Efter Hågorm holder mit hoved hele vejen frem til midnat. Nu er klokken 22.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Mini Gråsbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstræde. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med at minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på blandt andet tv-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
7: Du lytter til P4.

0: Williams. Happy.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Det tegner til at kunne blive en overraskelsernes aften ved VM i fodbold. Vi startede jo kampen, der begyndte kl. 18 med Spanien. En af favoritterne til VM-titlen måtte nøjes med uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde. Og lige nu, der er det Belgien mod Egypten, der skal til at i gang med anden halvleg. Et belgisk hold, det hørte vi vores EU-korrespondent Ole Ryborg fortælle om tidligere på aften. I hvert fald i hjemlandet har visse ambitioner hæftet på sig, altså en idé om, at Belgien kan nå rigtig langt ved slutrunden, men her hvor anden halvleg begynder, der er det altså Egypten, der er foran med 1-0. Vi skal tilbage til Seattle efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira med Sue, og så anden halvleg godt i gang i Seattle, begge mod Egypten. Jens Ole Sørensen, du hørte måske tidligere på aften, at vores EU-korrespondent Ole Ryborg nævnte, at man i Belgien jo har forventninger til det her hold, og man tænker i hvert fald som absolut minimum i en kvartfinale. Det går ikke sådan præcis, som de måske havde regnet med på de kanter lige nu.
1: Nej, jeg var lidt ved at være bekymret for, at det måske går, ligesom det også gjorde for 4 år siden. Der havde vi jo sådan en idé om, nu tager vi afsted til det her VM i Katar, og vi kan lige præcis presse et stort mesterskab mere ud af vores betondefensiv. I kan godt huske dem der med Alderweireld og kompagni og Vermeulen og Vertonghen og det der. Det kunne man ikke. De går til bunds, hvad hedder det, med et brag i 2022. Og det blev et mesterskab, som man kan sige, det blev smertefuldt for Belgien, fordi at de på ingen måde nåede det, som de havde forventet, de ville nå. Og så troede man så, jamen, så ser det jo anderledes ud nu, fordi nu har vi fået nogle unge og nogle friske spillere ind, men det ser bare ikke sådan ud. Jeg skal lige sådan i parentes bemærke sige, at de blev nummer 23 ved VM i Katar for 4 år siden. Men det har altså ikke hjulpet at få nogle nye, friske spillere på banen. De virker langsomme, de virker statiske, de virker uopfindsomme, og virker ærligt talt som nogen, der på ingen måde har gjort sig en tanke om, hvordan skal vi nedbryde det her egyptiske hold, hvordan skal vi få vores egne forser bragt bedst muligt i spil. Kevin De Bruyne, en af verdens bedste fodboldspillere, sådan historisk set, det har han ikke været i dag. Han har mestendels været boldflytter, så med et behjertet langskud på et tidspunkt midt i første halvleg. Men der kommer altså ikke nogen idéer. Her kommer der lidt fra Belgien. Trossard får sat en mand, men så begynder han at drible baglæns, så det kommer der altså ikke nogen chancer ud af. Og så lige pludselig ud af ingenting. Mulighed for at tage med Doku på kanten af feltet, ind i feltet, til baglinjen, forsøger at stikke den tilbage, men Egypten får pareret og ikke rigtig sluppet af med bolden. Det brød samler den op, og det er Brøgne mister bolden, og så kører Egypten en kontra, men det gør de så alligevel ikke. Jo, den kommer her, Mansour Mamouche bliver sendt afsted, men den havde Thibaut Courtois i det belgiske mål luret, så han går ud af sit mål og sparker den rigtig langt væk. Vi har spillet 6 minutter af anden halvleg, og må ikke, at den belgiske træner, han sidder derude og overvejer, hvilke kort han skal spille her, fordi han skal snart til at gøre et eller andet, fordi Belgien er i hvert fald ikke blevet bedre af at holde pause, og de er stadigvæk bagud med 1-0.

Frispark til Belgien på kanten af feltet. Kevin De Bruyne løber til bolden, skyder, og kæmpe redning af Mustafa Schubert ind i det egyptiske mål. Det her, det var Belgiens bedste forsøg i samfundet 52 minutter, men stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: Den trækker jeg tilbage, og så siger jeg, at det var godt nok godt, stolpen stod der, i hvert fald for Egypten. Men ved du hvad, vi også har glemt, du skal lige huske, vi både spillede tromme og, trompet og klaver tidligere, fordi Mohamed Salah, han har jo fødselsdag i dag, 34 år bliver han. Prøv lige at tænke på en fødselsdagsgave, hvis Egypten slår Belgien. Jeg kunne ikke forestille mig, at en 34-årig professionel fodboldspiller kunne ønske sig nogen bedre gave.
1: Så tror jeg, han er ligeglad med instrumenterne.
0: Lige præcis, og pakket ind i 35, eller i 30 grader, så varmer og Seattle, og noget, der måske næsten ligner. Hov, her kommer der måske... Nej, er du sindssyg.
1: Ja, den er kæmpestor.
0: Det er Mohamed Salah for tæt under mål. Hætter, Courtois redder den. Den skal han holde, den der, men det gør han ikke. Han giver en repost, og så Emre Aşçıoğlu, manden, der med 100 km i timen sendte Egypten foran, fra ikke særlig stor afstand skyder han simpelthen ved siden af mål. Den er på vej til at gå ud til. Den går ud til indkast. Jeg siger det bare lige. Så skævt rammer han den her bold. Den kommer uventet. Der var Salah simpelthen ved at lave et fødselsdagsmål. Jeg fatter da ikke, at Courtois, han ikke holder den der. Men i stedet for, så nærmest slår den væk med sådan et volleyball-smas. Fordi så er den altså heller ikke hårdere, den der bold. Og lige ud til en medspiller. Hans målmandstræner må sidde og græmme sig over den der. Og vi snakker jo altså om en mand, der har vundet Champions League op til flere gange. Real Madrids keeper. Til gengæld, så sker der noget nu. Dobbelt udskiftning fra Belgien. Er det det her, der skal til for at røre rundt i gryden og lave det her belgiske mandskab til et hold, der kan lave et comeback? Fordi det har de behov for. 11 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk Egypten toneangivende, mest målfarlige og foran 1-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi har ramt præcis en time i Seattle, Belgien i angreb på vej til noget, der alligevel ikke bliver noget som helst. Men som vi ser det i øjeblikket her, kvarter ind i anden halvleg, så er det altså mere Egypten, der begynder at nærme sig 2-0 i Belgien. De begynder at nærme sig en udligning. Skuffende af Belgien. Positive takter for Egypten. Det er det, vi kan bringe fra Seattle, hvor vi er altså et kvarter ind i anden halvleg og stillingen 1-0 til Egypten.

0: Shop Boys, Always On My Mind, som rutinerede håndværkere ved. Hvis ikke man er i stand til at udføre jobbet med en lille hammer, så tager man en stor hammer i stedet for. Det lader til det, at belgierne tænker lige nu.
1: Det kan jeg roligt sige. Jeg ved ikke lige, hvem det er, de skifter ud. Men mit bedste bud, det er Charles de Ketelaere. Men han, der kommer ind, jamen, han er jo nærmest ved at opnå sådan en mytisk status i international fodbold. Og han er jo det, man vil kalde et køleskab. 1,90 meter høj og snitter lige omkring 100 kilo i kampvægt. Et ordentligt brød af en angriber. Det er ikke så meget fodbold, han spiller mere. Han har spillet 40 minutter i den her sæson i Serie A. Han har scoret et mål i de 5 kampe, han har spillet.
0: 40 minutter i hele sæsonen?
1: Yes.
0: Han er ikke i topform.
1: Det kan jo også godt være, at han sidder og samler kræfter til at komme ind. Til gengæld er Egypten faktisk sluser de til deres 2-0-mål.
0: Ej, det er da desperat, hvis man bakker op på en mand, der har spillet mindre end times fodbold.
1: Ja, men der er faktisk et problem, når du siger den på den der måde, Havsborg.
0: Ja.
1: Fordi at De Bruyne, altså Kevin De Bruyne, ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Hvor lang tid tror du, han har spillet i den her sæson?
0: Og det lyder som om, at det samme nabolag.
1: Ja, han er så op på, han er så faktisk op på, der er 1.169 minutter.
0: Jamen, 40 minutter? Og så endte i en VM-slutrunde.
1: Ej, nu tror jeg faktisk... Nej, jo, han har spillet 40 minutter. Så han bruger 40 minutter på at score et mål. Og det er jo ikke så godt, fordi der er kun 35 minutter tilbage. Der er 25 minutter tilbage,
0: nå,
1: faktisk.
0: Så.
1: Vi skal jo til i gang med det her cooling break for et øjeblik. Men jeg er også nødt til at sige... Det, der sker jo et eller andet. Der skal jo ske et eller andet. Altså, Rudi Garcia, jeg synes godt nok, han er en forsigtig pære på ude på trænerbænken for Belgien, fordi de er problemer efter en time, så skifter han venstreback med en venstreback og en central defensiv midtbanespiller med en anden central defensiv midtbanespiller. Altså, der er jo ikke noget vildskab. Men nu kommer den, og det er Ketelaere, der går ud, den 25-årige angriber fra Atalanta, forlader banen til stor pibekoncert her i Seattle. Og så kommer køleskabet Lukaku på banen. Prøv lige at høre jublen. Jeg jubler også, men det er fordi, jeg har ham på mit drømmehold. Og han anfører. Ved du hvad? Skal vi lige sige, lad os alle sammen sende gode tanker til Seattle og Romelu Lukaku. Er han manden, der her er i gang med sit 41. spilleminut i den her sæson? Manden, der kommer ind og scorer! Det er første gang, han rører bolden! Jeg sagde det! Lukaku er Gud! Det er af effektivitet, så selv McKenzie ikke vil kunne finde noget mere effektivt på det her hold. De sender ham på banen. Prøv lige at høre, vi skal sætte stopord i gang. Hvor mange sekunder går der, fra Romelu Lukaku kommer på banen til en udligner for Belgien? Jeg siger bare tak for kaffe, tak til Lukaku. Det er det, som Belgien og Egypten.
0: I kan sige, hvad vi om fodbold. Nogle gange er det bare det vildeste pis. Jamen, det er jo utroligt.
1: Han er ikke engang offside.
0: Tillykke til Belgien.

0: Vi får ham lige her i langsom gengivelse, hvor han løber op mod banens midte med bolden i hænderne. Romelu Lukaku, der kommer ind. Og vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at han skulle krediteres for den scoring, eller om det var et selvmål af egypterne. Ja, jeg var sådan mest til den sidste mulighed, da jeg så det.
1: Ja, og det var FIFA også selv, fordi det første, de registrerer herinde på deres elektroniske tavle her, det er, at det er et mål, det er et selvmål af Mohamed Hani. Men ikke særlig mange sekunder senere, så ændrer de det altså til, at det er Romelu Lukaku, der er registreret for det her, og Meunier, han er registreret for en assist. Og de har jo haft god tid til at tænke over, om det er rigtigt, det de har sat på tavlen nu. Men vi må også bare sige, om ikke andet, så er det jo for historiens skyld, for fortællingens skyld,
0: 100%
1: meget bedre, at Lukaku han får lov til at score den her, fordi indskiftet 66. 20. minut, målscorer 66. 20. minut.
0: Det kan, og det kan næsten kunne være en solo, hvis lige om lidt, så skifter de ham ud igen.
1: Ja, det var det.
0: Ej, han skal jo ikke have for mange minutter.
1: Nej, men han får 25 minutter i dag. Det er trods alt sådan mere end de halve, hvad han har spillet den her sæson. Det skal siges, det var klubsæsonen, jeg kigger på. Han har selvfølgelig også spillet nogle landskampe, men det er jo ikke meget han har spillet i den her sæson, og han har jo levet en fodboldnomade. Prøv lige at høre her. Før Napoli, Chelsea, Roma, Inter, Manchester United, Everton, Chelsea igen, West Bromwich Albion, Anderlecht og så videre og så videre. Altså han har jo virkelig været rundt i fodboldlandskabet her og har jo aldrig rigtig fået det forløst. Altså er du klar, at han blev solgt for 100 millioner euro tilbage i 2021 fra Inter til Chelsea. Det er jo vanvittige penge.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo ret mange penge.
0: Ja, for også for en spiller, der jo trods alt har nogle kilometer i ben.
1: Jo, det er det. Han er blevet de her 33 år. Nu spiller han i Napoli. Det blev ikke til guld, det blev til sølv i den her sæson. 5 kampe og 1 mål scorede han, og nu har han så for lige også spillet 5 minutter og scoret 1 mål i den her VM-kamp. Lige nu, så ser det ud til, at det her, det var måske det, der skulle til for, at proppen røg af hos de belgiske spillere og landstræner Rudi Garcia, der har fået hug også i den belgiske presse for at binde sit hold for meget, altså for at holde dem tilbage. Og han har jo, som man siger, trænet flere steder i Lille, Marseille, Napoli. Der var han jo kun 4 måneder, det er en anden sag. Lyon, han er den franske træner her, men han er blevet beskyldt for at lægge bånd på sine spillere og sådan spænde de defensive pligter for hårdt ned over holdet. Det kan også godt være, at det var det, han gjorde i dag. De virkede så ikke, det er en anden sag, men vi fik Lukaku på banen. Det var det i hvert fald det, der ændrede det forløbige billede i den her fodboldkamp, hvor vi er 18 minutter tilbage og 1-1 mellem Belgien og Egypten.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Mennesker med sådan en videnskabelig tilgang til elitesport har jeg hørt sige, at der ikke er noget, der hedder momentum. Det findes ikke. Det kan ikke defineres. Hvis du vil lade os som om, at det alligevel eksisterer, Jens Ole Sørensen, så er momentum i den her kamp ved at svinge over på belgisk side sådan for alvor.
1: Jamen, jeg har andre meget vigtige ting, vi er nødt til at forholde os til.
0: Nå da.
1: Altså, FIFA har været på banen igennem.
0: Nå, hvad har de gjort?
1: Ja, de har jo trukket Lukakus mål tilbage.
0: Hvad?
1: Nu er det et selvmål igen.
0: Nå, jeg tror, du vil se, at de har annulleret, du ved godt, med kvarters forsinkelse.
1: Nej. Men jamen, de har bare sagt, det er ikke ham, der... Han rørte den ikke. Så du havde ret, Havsborg.
0: Jamen altså, jeg er jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg? Det sagde jeg jo faktisk.
1: men det er du. Men prøv at undskyld, vi fik lov til at leve i en fed historie et stykke tid. Og ved du hvad, Lukaku, han kan sagtens nå at score et mål mere, fordi han ligger på det der snit omkring 40 minutter per mål. Altså, vi skal lige sige, og jeg er nødt til lige også være ærlig. Han har også spillet 21 minutters
0: pokal.
1: Landsholdsfodbold, ja. I den her sæson. Han har scoret med Kroatien også i deres seneste opvarmningskamp.
0: Jeg synes igen, vi skal prøve at give den positive vinkel. Det der selvmål kommer jo kun, fordi Lukaku er der, hvor han er. Ja. Og tvinger de der to egyptiske forsvarsspillere til at foretage sig noget ugennemtænkt.
1: Ja, det er ikke en løgn. Så vi giver ham kredit for målet, men han får ikke målet.
0: Vi ændrer den tilbage igen.
1: Ja, det gør vi. Men vi har ret. Det momentum, som ikke findes i en fodboldkamp, det er lige nu tippet over til Belgien. Men de spiller altså stadigvæk med en defensiv, de bæver jo som budding dernede, fordi der skal jo ikke noget pres på for de egyptiske spillere. Så laver de jo fejlafleveringer og satsede afleveringer, og det er pres, som Egypten kan lave med bare to mænd. Til gengæld, så får de spillet sig forbi presset her, Belgien, men de er tæt på at miste bolden igen, får den spredt ud her. Kommer der muligheder, det brøgne. Nu skulle du gerne have en af hans skarpe afleveringer. Han vælger så den letteste af dem, og måske også den mest ufarlige, du kunne få den, De Bruyne igen. Og så kommer afleveringen fra De Bruyne lige ind i feltet. Lukaku på kanten af feltet skyder. Den blev blokeret. Det var ikke noget voldsomt godt skud. Ikke den position, hvor Lukaku han er allerbedst. Han skal ind og gå nogle runder med forsvarsspillerne inde centralt, og det er også tydeligt, når han stiller sig derind foran Fatih og Ibrahim ind i midterforsvaret. Han matcher nu både på højde og drøjde, og han er jo altså en mand, man ikke bare lige sådan flytter. Her går han fint med i opspillet, så kommer indlægget. Det er til gengæld kåret som VM's dårligste indlæg. Det ryger adskillige meter både over og bag ved mål. Men vi går ind i en fase, hvor det bliver enormt interessant at se. Nu begynder jeg lige, Havsborg, med lidt konspirationsteorier. Fordi hvis vi kigger på de andre to hold, Iran og New Zealand, dem anser jeg for at være markant dårligere end både Egypten og Belgien. Ja. Så det uafgjorte resultat her, med 10 minutter tilbage, er måske ikke så dumt endda. Det er der måske nogen, der kunne begynde at spekulere i. Men vi har trods alt 11,5 minutter tilbage til at spille, og det er 1-1 mellem Belgien og Egypten.
0: Og nu nævner Jens Ole jo netop den her anden kamp i gruppen. Iran mod New Zealand bliver spillet klokken 3 i nat, inden da et opgør mellem Saudi-Arabien og Uruguay. Begge kampe kan ses på DR1 og på DRTV.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Sidste gang vi skred i musikken for lige at få et belgisk frispark med, så endte det jo med et ordentligt drøm på stolpen. Lad os se, om vi kan gentage succesen, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi jeg tror nu mere på, at det her det er en af dem, der bliver smidt ind mellem venner og fjender. Så håb på, at eksempelvis Lukaku, han sætter hovedet på den. De Bruyne er en af de spillere, der står der med bolden. De Kuiper er den anden. Han er venstrebenet. Her bliver det De Bruyne ind i feltet. Og den bliver bokset væk af den egyptiske målmand, men de samler op, gør de i Belgien. Er det nu, de ligger det store pres? Her kommer muligheden, her kommer redningen! Denne gang skal kreditten gå til Mustafa Chobir på det her hovedstød fra Brandone Michele. Men til gengæld, så er Egypten hurtigt til at stå kontra, og så snupper Belgien bolden, og så løber de kontra på kontra, og så smider de bolden væk. Det er virkelig hektisk i Seattle. Det lyder som titlen på en eller anden film, man godt kunne lave.
0: Ja,
1: hektisk,
0: det er rigtigt.
1: Ja,
0: hektisk. Romantisk drama.
1: Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Men det her, det er ikke vældig romantisk, og jeg tror ikke, det er sådan, at der er varme følelser. Bortset fra, det er 30 grader varmt dernede. Fordi der er 7 minutter tilbage. Begge holdene har 1 point i hånden. Det kan de godt leve med. Men 3 point vil på den anden side næsten med statsgaranti sikre dem en plads videre. Og måske den første plads videre for den her gruppe, hvilket er inden for rækkevidde, hvis man vinder den. Men Egypten, de pressede, men de er på ingen måde slået, og jeg synes stadigvæk, at de skaber rigtig fine og gode ting, og det er på ingen måde uretfærdigt, at de har 1-1 mod Belgien. Her til gengæld et kiks til indlæg, der er tæt på at blive et farligt skud. Det er der med, at Courtois, jeg tror, han simpelthen undervurderer den her situation. Det er et indlæg fra en egyptisk forsvarsspiller. Det ser ud til, at den sejler hen over mål, men det gør den altså. Jo, det gør den. Han skulle faktisk bare have ladet den gå, men han rører ved den, og så får Egypten et hjørnespark ud af det. Jeg kigger lige på uret, og uret, det fortæller mig, at vi går ind i de sidste 6 minutter plus tillægstid. Må ikke vi får en 3-4-5 minutters tillægstid i den her måske en dag 6. Men stadigvæk 1-1 er det mellem Belgien og Egypten, og helt præcis så er der 6 minutter tilbage.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Jeg tror

0: eller Augusta. Prøveperiode stadigvæk 1-1 i kampen mellem Belgien og Egypten i Seattle. Og vi har lige siddet og snakket om, at ham der Romelu Lukaku, som vi jo krediterer for det ene belgiske mål, han får meget ud af lidt.
1: Ja, og det er jo også fordi, han er jo i den alder og den helbredssituation, han er bevægelsesøkonom, og så handler det om at få mest ud af mindst. For et øjeblik siden kommer der sådan en lang bold op med ham. Han tæmmer den med brystet, lægger den ned foran fødderne, vurderer allerede situationen, hvad kan jeg få ud af det her? Og så sparker han bolden op på en modstander og får det indkast ud af det. På den måde fik Belgien så hokus pokus flød bolden 40 meter frem af banen. Og lige for et øjeblik siden, når han også er højst, jeg vil ikke kalde det et hovedstød, fordi den rammer ham som nærmest oven i hovedet, den ryger også et stykke over mål. Til gengæld så har Belgien sadlet op til en slutspurt. De har hævet Kevin De Bruyne og Jamie Doku ud. Ind er så kommet Hans van Aken. Det er så også en af de ganske rutinerede spillere. Jeg husker at have kommenteret ham for 10 år siden eller noget i stil, da han stadig dengang også spillede for Klub Brygge. Det var en europæisk kamp mod FC Midtjylland, for det skal være løjt. Og så en af de nye unge spillere, som de tror meget på nede i Belgien, Mathias Fernandes Pardo, spiller i Lille, har spillet 29 kampe, scoret 8 mål i den her sæson. Han er det mest målfarlige, belgierne de kan ryste op med i den her situation. Så kommer også lige en dobbelt udskiftning for Egypten, fordi de begynder også i den grad at gøre sig klar til, at der skal kæmpes, der skal slåses. De har allerede smidt en ekstra forsvarsspiller ind, og nu skifter de en midtbanespiller ud med en venstre bak, så de begynder at ruste sig til et belgisk stormløb de sidste 2 minutter i den her ordinære spilletid, og så får vi tillæg. Skal vi skyde på, at vi får en 5-6 minutters tillæg, måske mere. Jeg synes ikke, der har været lange pauser, og slet ikke noget var faktisk i den her situation. Til gengæld her, egyptisk Sayet, om ikke Sayet, men han løber ind i en belgisk spiller, og det var der ikke noget ulovligt i, vurderer den brasilianske dommer. Til gengæld kan Belgien ikke rigtig få fat i bolden og etablere en kontra. Lige i øjeblikket pibekoncerter. Hvad og hvem det gælder, det skal jeg ikke kunne sige, men det var nok egypterne, der havde håbet på, at det, der skete, var noget, der kunne kaste straffespark af sig, men det var de end ikke i nærheden af. Belgien står og pakker sig lidt, venter lidt på, at Egypten foretager deres første træk. Hvad gør de? Hvad gør vi? De venter, og begge to kigger også op på måltavlen i Seattle. Og hvis de ellers har rigtig gode øjne, så kan de se, at der er 1 minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen, den er 1-1.

0: fra Take That. Vi er inde i den absolutte slutfase af kampen mellem Belgien og Egypten, og jeg kan jo ikke rigtig længe komme med en holdning, for jeg er inhabil. Jeg har i VM-spillet Belgien til at vinde den her kamp med 2-1, Jens Ole Sørensen. Muligheden lever.
1: Ja, og jeg har jo så godt nok været så optimistisk, jeg har spillet 2-0, men alligevel det, at Belgien så vinder, vil også give mig lidt point. Men her kommer der en bold ind til Lukaku, vinder hovedstødsduellen, hætter ned for fødderne af en modstander, men de kan ikke få sat noget sammen. Og jeg kan også godt lige så godt sige, at de her Egypter, de er flade, de er møre, de er færdige. De forsøger med næb og klør de sidste kræfter at holde stand. De står sådan, den der klassiske, du ved, Hausborg, du kender godt, man står og sætter man hænderne ned,
0: så hænderne på knæene.
1: Ja. Sådan står de fleste af spillerne, hver gang der er spilstop. Så de er flade. Og det er jo ikke for at disse dem, men man må også bare sige, mange af dem her, de fleste af dem, der er på banen for Egypten, spiller i den egyptiske liga. Det er altså noget lidt andet end Serie A, en Ligue 1, Premier League osv., hvor de her belgiske spillere spiller for de flestes vedkommende. De er vant til at spille på et højere niveau. Halvandet minut er der tilbage. Nu har vi ikke De Bruyne med til at foretage de der elegante chip ind i feltet med den kælende højrepote, han altid har haft. Og lige nu, så er der også lidt kontroverser inde i midterforsvaret, fordi det er Yasser Ibrahim og Lukaku, der ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skubber hvem mest. Jeg tror nogenlunde, de er lige gode om det. Her kommer frisparket. Thielemans løfter den ind til forreste stolpe. Det bliver vippet, og den sejler hen over målet. Ideen var god nok for Leandro Trossard, men udførelsen knap så god. Og vi er også derhenne, at vi har et minut tilbage af den her kamp, og jeg vil sige, måske er der en chance tilbage i den her kamp. Belgien er nødt til at tage deres liv op til sådan en genovervejelse efter den her kamp, fordi de har simpelthen spillet for dårligt for lang tid, med for dårlig kvalitet, for lidt intensitet og for lidt idé om, hvad det egentlig er, vi render og foretager os på en fodboldbane. Jeg kan også se, at deres træner Rudi Garcia, han hiver kasketten af og tørrer sig på sin svedige ise, fordi det er til at leve med, at de spiller 1-1. Til gengæld her, Egypten, det der måske bliver det sidste eller næstsidste angreb i den her kamp, deres indskiftede Hamza Abdelkarim var ved at nå frem til en bold, men Courtois havde luret den. Vi har ikke mange sekunder tilbage. Er der et sidste belgisk angreb tilbage i den her kamp? Her kommer den lange aflevering. Og jeg laver lige tilføjelse. Den lange, dårlige aflevering fra Belgien. Og ud over baglinjen, og så løber den brasilianske dommer ellers op til den. Ramon Abassi siger, stik mig den bold. Den her fest, den er slut. Det blev aldrig nogen fest. Der var opløftende momenter undervejs, men det ender med en deler mellem Belgien og Egypten, der slutter 1-1.

0: Alex Warren med Fever Dream. I den næste og sidste time af VM på P4, der kigger vi lidt nærmere på de to kampe, der kommer i nat. Den ene starter allerede ved midnat, den anden klokken 3, Saudi-Arabien mod Uruguay først, efter Iran mod New Zealand. To kampe, som du kan følge på DR1 og på DRTV. Du får lige en radioavis. Klokken er 23.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den halveret fra 12-6% er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Camila Cabello med Havana.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi går status for det, vi har fået i de seneste timer. Det er jo to uafgjorte kampe. Først målløst mellem Spanien og Cap Verde. Sikke en overraskelse. Og nu også uafgjort mellem Belgien og Egypten. Vi mangler så at få svar på, om tendensen den fortsætter i løbet af natten. Saudi-Arabien mod Uruguay, de spiller i Miami. Kampstart om godt og vel 50 minutter. Og så er det jo lidt af en natteforestilling, sådan for alvor. Iran mod New Zealand i Los Angeles. Det er jo en kamp, der jo nok også kommer til at handle om andet og mere end bare lige fodbold. Det vender vi i løbet af den næste lille times tid her i VM på P4.

0: var det musik fra Jason Mraz i VM på P4. Jeg har allerede talt noget om de her to kommende kampe, der kommer i løbet af natten, og man må nok sige, at den ene er lidt mere interessant end den anden umiddelbart, fordi der er de her overhængende politiske element, og det er, når Iran og New Zealand støder sammen i Los Angeles klokken 3. Christen Mosbæk, god dag og velkommen i VM på P4.
1: Ja, tak for det, Rasmus.
0: Du har jo nu bevæget dig i den her by, hvor kampen den skal spilles. Kan du prøve at beskrive, hvordan atmosfæren er på de kanter?
1: Altså, jeg har i hvert fald aldrig oplevet en så uinteressant sportslig begivenhed nærmest have så meget omtale om alt det udenom. Los Angeles er en by med 500.000 iranere, som er primært pro-amerikanske. Og derfor fylder det her bare ekstra meget. Et af det i USA, men særligt i den her by, så der er lavet demonstrationer i dag i byen. Det er der generelt ofte mod regimet i Iran her i Los Angeles. Kombineret med det så Irans første kamp på amerikansk grund, så der er ligesom alle ingredienser til det her, det er meget betændt.
0: Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, når man bevæger sig rundt i Los Angeles, fordi det er jo en meget, meget stor by. Hvordan oplever du ligesom, at opbakningen er, altså jeg kunne jo forestille mig, der måske er sådan en massiv opbakning til de iranske mandskab, der jo har haft de svære betingelser, altså deres træningslejr er flyttet i Mexico, og de må slet ikke være i USA på andre tidspunkter end kampdagen.
1: Oha, det er virkelig komplekst. Jeg har blandt andet talt med en restaurantejer, som siger, at vi støtter holdet, men så omvendt siger han også, at spillerne her, modsat i 2022, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at der sang Iran ikke med på nationalsangen, og det var i protest mod præstestyret. Dem, jeg taler med her, siger, at det er nogle andre spillere, de her, de forventer ikke, man kommer til at se de politiske ytringer mod regimet lige nu i Iran. Så de er jo splittet, men de siger omvendt også godt, de ved godt, at spillerne fra Iran, de ikke kan gøre så meget, så vi støtter holdet 100%, men det er heller ikke sådan en vi står 100% bag det her hold på den måde. Det oplever jeg heller ikke. Jeg oplever mere, at det er sådan, det her er en anledning til ligesom at rette sin frustration mod regimet i Iran.
0: Og det sagde Christen Mosbæk, vores reporter i Los Angeles, inden kampen mellem Iran og New Zealand.

0: George Michael med Outside. Jeg synes, vi skal prøve at snakke med fodbold. Vi har jo været igennem to kampe, altså først Spanien mod Cap Verde, og så Belgien mod Egypten, og nu har jeg fået selskab her i studiet. Først dig, Jens Hulsons.
1: Ja, og det var mig, der kommenterede Belgien.
0: Det var det, du gjorde nemlig, og så har jeg fået selskab af Mads Tyrsted, som skal i gang med at kommentere på DR1 og på DRTV. Først Saudi-Arabien, Uruguay, og så snupper du lige Iran, New Zealand bagefter. Jeg skal lige høre, for vi tager kamp nummer et. Spanien mod Cap Verde, Tyrsted. At det er et spansk landshold i voldsomme problemer.
1: Det er i hvert fald et spansk landshold, som har svært ved at skabe noget, hvis de ikke har Lamine Yamal på den ene side og Nico Williams på den anden side. Og så kan man sige, vidste vi ikke godt det i forvejen? Jo, det vidste vi måske godt, men det fik vi så bekræftet, at der har de i hvert fald nogle udfordringer, spanierne, som vi skal se at få adresseret relativt hurtigt i den her VM-turnering.
2: Jeg vil give Mads fuldstændig ret, men jeg vil til gengæld også lette på hatten over det her hold af, Jeg vil sige, af øboer mestendels født i, jeg skulle sige, den hollandske ghetto og spillet i den næstbedste klubber og alt den der slags. Det er en fantastisk eventyrhistorie. Walt Disney, han er allerede ved at søge efter rettigheden til den film.
0: Altså Fusina, altså Fusina i målet.
2: Ja, ja.
1: Men det er jo begreb, det er jo beviset for alle os, der nærmer os de 40, at livet det er ikke forbi endnu. Det kan nå os endnu.
2: Det er det ikke, og det der var sjovt, fordi jeg sidder og tænker på sådan en historie, det er jo det her drømme er gjort af. Altså, vi manglede jo bare lige det mål fra Cap Verde, så havde vi haft den rene Brøndby-Skagen-historie.
0: Ja, de havde chancer.
1: Og de havde det hovedstød der til sidst, ikke? Det der header, han får på det hjørnespark der, ikke? Altså, det kunne have været... Det kunne have været en episk fortælling.
0: Ja. Men så fik vi jo så begge mod Egypten, og egypterne foran i 1-0. Og der må vi jo sige, Jens Hulsonsen, på et tidspunkt tænker jeg, Belgien, det ligner nærmest et hold af pensionister. De virkede fuldstændig energiforladt.
2: Men det var jo det, der var sjovt, fordi jeg sagde jo allerede det her. Vi så, og det kan Mads jo bekræfte, allerede i Katar for 4 år siden, hvor de jo havde Fertongen, hvor de havde Alderweireld, hvor de havde alle de gamle med. Og så fik de sorteret dem ud. Nu kommer der nye unge kræfter ind. Nu er der kun nogen, der er lidt gamle tilbage. Men spørgsmålet er, om de har overskrevet sidste salgsdato. De slap måske for den store ydmygelse ved det her udlignende mål. Det kan være, det viser sig at være hæderligt, men vi er også

0: Til at sige, at der skal en foryngelseskur, i hvert fald sådan en fysisk foryngelseskur i gang, fordi de var statisk, de var langsomme, de var idéforladte, og det var vel kun vores gode ven, køleskabet Lukaku, der kom ind og gav lidt underholdningsværdi til
1: sidst. Altså underholdning, vi sidder nærmest og håner manden, inden han kommer på banen, fordi han har spillet før, hvad er det for noget?
2: Han så gik den 9 sekunder, så han indledte en scoring. Det svarer for tiltale. Jeg synes også, det vi lærte af den kamp, det var, at Egypten var faktisk bedre, end jeg måske havde troet, at de var.
0: Og det var en af de der ting, altså, sagde, det er jo hjemmebagte spillere, de fleste af dem, altså hjemmelavede spillere, de har med under armen, så lige tilsatte et par profiler fra Premier League. Hvad kunne de? De kunne en del.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes faktisk, der er en del af de der nordafrikanske hold, der har præsenteret sig rigtig godt ved den her VM-slutrunde allerede nu. Så jeg synes, det lover for, at Afrika kan få en rigtig, rigtig fin VM-turnering.
0: Og man lige ser en bonusinfo, så tror jeg faktisk, at Shure, altså målscoren, han muligvis er den første, måske også eneste VM-målscorer, der har været i spillet engang. For det har han.
1: Hvorfor? Så dumper du den?
0: Hvorfor? Vidste du ikke.
1: Hvor var den under kampen?
0: Jamen, den var ikke under kampen. Jeg havde den skrevet ned, jeg fik bare ikke brugt den. Det var, fordi han engang slog en sikkerhedsvagt i et indkøbscenter. Ikke, da han spillede i FC Midtjylland, fordi han er ikke særlig voldelig, ham vagten ude i Herningscenteret. Men han slog den sikkerhedsvagt ned. Først blev han frikendt. Ankedomstolen sagde, at den duer ikke mester, og så var en halvt år i spillet, og nu har han skåret ved VM.
2: Det er jo noget verdensklasse, han har spillet i FC Midtjylland. Nærmest ingen kampe overhovedet, så sælger de ham med en fortjeneste. Det bliver ikke meget mere FC Midtjylland-agtigt.
1: Folk kan sige, hvad de vil om VM på P4. Vi leverer besynderlige ting engang imellem.
2: Vi ved utrolig mange mærkelige ting om utrolig mange obskure fodboldspillere.
1: Mads, vi skal snakke videre om de to sene kampe. Jens Hol, du skal med seng. Tak for besøget.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Søn med Skabt til at være to, og to, det er lige præcis det, vi er i studiet nu, Mads Tyrsted, fordi du står med de her to kampe, der bliver afviklet i løbet af natten. Altså, der er jo allerede sagt rigtig meget om den sene kamp mellem Iran og New Zealand, så den sparker vi lige til hjørne. Saudi-Arabien mod Uruguay. Du ved jo godt til VM-spillet, og hvad skal man køre med der? Jeg er meget i tvivl.
1: Ja, jeg har spillet 3-1 til Uruguay.
0: Men tror du, der kommer så mange mål? For er de ikke sådan lidt defensivt orienteret af begge mandskaber?
1: Jamen, det der er sket med Uruguay, siden at vi så dem for 4 år siden ved VM-slutrunden, det er, at de har fået Marcelo Bielsa som træner. Og så vil mange fodboldkyndige tænke, åh, ham der, du ved, der var Leeds og Pep Guardiola store inspirationskilde og sådan noget. Men dem, der ikke kender Marcelo Bielsa, de skal bare vide om ham, at han spiller måske noget af det mest kompromilløse offensive fodbold ved hele den her VM-slutrunde. Okay. De blæser til angreb Uruguay, så derfor så tror og håber jeg på, at det kan blive en målrig kamp.
0: Men hvad med Saudi-Arabien?
1: Jamen, kan du huske for 4 år siden, da vi stod i det selv samme studie, du og jeg, og lavede en masse morgen-formiddagskampe fra VM i Katar?
0: Ja, rent og det svagt.
1: Der slår de jo.
0: Ja.
1: Saudi-Arabien, Argentina,
0: ja,
1: med 2-1, og de er bagud 1-0, og de laver et kongemål undervejs til 1-1. Og altså, der slog de sig jo ligesom, hvad skal man sige, ind i vores bevidsthed igen og viste, at de godt kunne noget. Og der er mange af de samme spillere, der er med stadigvæk. Om de så er blevet 4 år for gamle, eller om de bare er blevet 4 år bedre, det må vi jo så se. Men det er ikke noget dårligt hold, det der Saudi-Arabien-hold, der kommer til VM den her gang.
0: Altså mit bud i VM-spillet inde på appen, det er krise. Så, altså lige nu har jeg 1-0 til Uruguay mod sig. Er det for lidt?
1: Jamen,
0: skal jeg skrue den op?
1: Jamen, det kører heller ikke for mig, vil jeg bare sige. Altså, jeg havde 7-0 til Spanien mod Cap Verde, så du skal ikke spørge mig om noget som helst med det der. Jeg skyder i blinde.
0: Vi har talt om de der politiske perspektiver, der hænger tungt over kampen mellem Iran og New Zealand klokken 3 i Los Angeles i nat. Rent fodboldmæssigt, er Iran ikke favoritter?
1: Ja, både og. Altså, nu snakkede jeg med vores gode kollega Kian Fanuti, som jo er iraner af baggrund. Han er jo dybt bekymret for det der iranske mandskab. Han er simpelthen bange for, at de er blevet for gamle, alle de gutter, der er med. Og mange af dem spiller jo også hjemme i den iranske liga. Der er selvfølgelig stadigvæk lige nogle stykker, der spiller ude i Europa, men ikke så mange, som der har været tidligere. Og så det der newzealandske hold. Altså, det er jo fisen med som at slå op i en Superliga-årbog. Der er jo så mange spillere, der på et eller andet tidspunkt har været berøring med den danske Superliga, at man bliver helt overrasket.
0: Ah, det er jo kvalitetsstempel.
1: Kæmpe kvalitetsstempel. Der er jo Callum McCowart fra Silkeborg, der jo spiller nu. Så er der tidligere spillede i AC Horsens. Der er Joe Bell, der spillede for Brøndby på et tidspunkt. Og så er der flere andre, der sådan, på et tidspunkt lige har været i kontakt med dansk fodbold, og så væk igen. Så det bliver meget sjovt sådan at genopleve nogle af de typer der i aktionen.
0: Du skal på arbejde, Mads Tyrsted.
1: Ja.
0: Først ved midnat, derefter klokken 3, 2 kampe. Held og lykke med.
1: Tak, du.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Nu har vi jo vendt de der kampe, som sådan kommer i løbet af nattetimerne her. Og det er jo ikke fordi, vi sådan skal komme alt for langt frem i tiden, men i morgen kl. 21, der er det Frankrig mod Senegal, en kamp, der skal spilles i New York-New Jersey, hvor du allerede er landet, Andreas Kravl. God aften.
1: God aften.
0: Hvordan er, man kan sige, atmosfæren i New York, nu er du lige landet der? Har man ligesom omfavnet det her VM, eller virker det stadigvæk som noget, som flyver lidt under radaren?
1: Ja, altså omfavnet, synes jeg, at det er et stort ord at bruge. Det er en by, New York, der stadigvæk sådan er ved at sunde sig lidt, og også rydde op efter den kæmpe fest, der har været, efter at deres baskethold vandt for første gang i 40 år NBA, altså den amerikanske basketliga. Det gav en gigantisk fest her i løbet af weekenden i New York. Så altså, det er lige ved at komme så over sådan en mandag. Det er varmt i New York, solskin og sådan 26-27 grader, og så er det jo faktisk heller ikke i New York, at kampen bliver spillet. Jeg står inde på Manhattan lige nu og snakker med dig på 38. etage. Men den bliver spillet ude i New Jersey, altså måske lige på den anden side, og faktisk jo ind i en anden stat. Og så er det store finalestadion, hvor der den 19. juli skal spilles finale af Frankrig og Senegal, de tørner sammen i morgen. Men jeg så dog to franske fans, og her taler vi fans, der var iklædt den franske træningsdragt, altså simpelthen bare fra top til tå med hanen på og det hele og så videre, så der er i hvert fald nogen, der er landet.
0: Der er også nogle gange, de simpelthen bare vælger at medbringe et stykke helt levende hane som en del af deres udsmykning. Det giver også lidt stemning. Du har jo allerede været omkring et par af værtsnationerne for VM-slutrunden. Har der været oplevelser, som du allerede ligesom har sat kryds ved, og der er skrevet ind i hukommelsen som noget, der er værd at erindre?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at jeg har været heldig. Jeg har nogle positive oplevelser, synes jeg. Toronto, hvor jeg startede i Canada med kanadiernes første kamp, da de spillede mod Bosnien. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Altså, der var virkelig en skøn fodboldstemning i den by. Både kanadier og en masse bosnier og en sådan en fed atmosfære på stadion. Og så må jeg sige, Tyskland, Curaçao, som jeg i går kommenterede i Houston på sådan et gigantisk stadion, der bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Det var også en virkelig fed oplevelse med specielt fansene fra Curaçao, der gav den maksimal gas på tilskuerpladsen. Jeg talte med en tysk fan på vej ud til lufthavnen bagefter, og han var sådan, vi blev bare sat til vægs på tilskuerpladsen. Det kan godt være, at holdet vandt 7-1, men de tyske fans, de var sådan tavse og stille, og nå ja, nu fører vi 5-1, og Curaçao, de gav den sindssygt meget gas. Og nu ved jeg, Havsborg, du kan jo godt lide de der NFL-stadioner, altså ja. Hele taget amerikansk fodbold og sådan. Ja. Jeg må sige, den storskærm, der var på det, der normalt bliver kaldt NRG Stadium i Texas, hvor Houston Texans, de spiller. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den var 84 meter bred.
0: Ja, klar, det er næsten 100 meter
1: løb, du skal løbe. Simpelthen. Og så 16 meter høj. Det var så vanvittigt. Og så en ting også, en stor oplevelse. Francis Dico rejser med rundt. Min gamle marker sammen med Thomas Loft fra Fodboldlisten. Og vi har lige simpelthen på gaden i New York optaget et afsnit af Fodboldlisten, hvor Francis, han er tilbage. The band is back together. Jeg vil bare sige, dem der sidder og lytter med derude her nu, kom ind og hør Fodboldlisten. Netop, den er udkommet allerede. Det er, jeg tror, det er en time siden, vi rejste os nærmest.
0: Det var Andreas Kravl, som dukker op i dit fjernsyn i morgen. Kampstart kl. 21. Frankrig mod Senegal. Godt at høre fra dig, kammerat. Nyd tilværelsen i New York.
1: Jo, tak skal du have. Vi høres.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Lis Sørensen, Mine Øjne, De Skal Se, bliver afløst af musik fra Level 42, Something About You.

0: Radio kommer lige efter radioavisen. Nu er det midnat.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, l'Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
5: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk omkring vest. Det var radioavisen med Michael.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre grise. Og det som summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
2: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
4: Og Danmark er også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
2: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
2: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
2: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
4: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
5: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
2: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft for næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.